0: כמה שטעיתי אני לא מצטער על כלום כל כך הרבה חוויתי
1: We have had some technical problems.
2: עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום TV. ובאתר 104.5.FM.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. בכירים אמריקנים אומרים כי הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית לערך לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. עם זאת, מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אף לפני הבחירות בישראל, שהתקיימו שבוע קודם לכן. למרות שראש הממשלה ואנשיו טוענים כי בימים הראשונים לאחר 7 באוקטובר, נתניהו היה נחוש בדעתו כיצד להוביל את המלחמה, ציטוטים חדשים מימי הראשונים מציגים תמונה שונה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
6: נתניהו אומר בשיחות שהוא מנהל באותם ימים, אם נצא לתמרון יהיו לנו אלפי הרוגים. בקבינט המלחמה הוא כבר הביע חשש, חמאס ישים את החטופים על הגגות וישתמש בהם כמגן אנושי. דעת הקהל, אמר נתניהו, לא מוכנה עדיין למחירים של התמרון. בסוף אנחנו זוכים, תמרון היה גם היה בלחץ הצבא ושר הביטחון.
5: שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, תיעוד מאותו היום במוצב נחל עוז שצהל הסתיר עד כה ממשפחות התצפתניות, נחשף. בתחילה בצהל הכישו שיש תיעוד כזה, לאחר מכן שלפו את הסרטון מספריית התיעודים והחביאו אותו בקובץ נפרד, ורק אתמול כאמור הוא נחשף. כתבתנו לי נעים מביאה את הפרטים מתוכו.
7: מסוק רב שנמצא מעל מוצב פגה, מוצב נחל עוז בשעה 10:30 בבוקר, וכוח צהלי שנמצא על הקרקע מכווין אותו לאזור שבו נמצאים המחבלים. הטייסים רואים את הג'יפ של המחבלים מעמיסים אליו את הצפיתניות, ביניהם גם נעמה לוי ונועה מרציאנו זכרה לברכה, ולא מצליחים להבין שמדובר בחטיפה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום חמישי, 8 באוקטובר 2026, חזיין תשרי תשפז. משבעה באוקטובר 2023 עברו 1,098 ימים שבהם נהרגו 1,318 חללי מערכות ישראל, נרצחו 1,029 אזרחים ובהם 63 ילדים. קפאין ברדיו צפון 104.5 באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובסלקום ווליום גם. ננסה לבדוק האם המצב האסטרטגי של מדינת ישראל אחרי 3 שנים, האם השתנה או לא, איזו זירה מסוכנת יותר מבין רצועת עזה, יהודה ושומרון ולבנון, וגם מה קורה עם האיומים על מפקד פיקוד המרכז. יש ריבוי משמעותי במספר נפגעי הנפש, תשמעו עוד מעט הנתונים, הם פשוט מבהילים. מה ההבדל בהשוואה למלחמות הקודמות, האם יש דרך מוקדמת לזהות חיילים או אזרחים שנקלעו למצב של פוסט טראומה? נדבר בהרחבה על הנושא הזה. וגם בספורט יש ככה קצת נחת, מדליית כסף לג'ודוקה קרם פרימוס, גנית אלופת אירופה בג'ודו, העולם סליחה, אחרי הפסד ליפנית אלופת העולם, ההשפלה נגד אוסטריה בהקשר ההיסטורי של שתי השפלות נוספות שהיו בעבר, וגם נזכיר שליגת על וכדורסל וכדורגל חוזרות בשבת. באולפן הטכנאי בני הלפרין, אני יואב מינס, הביאו את דעתכם בכל דבר בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינס.
1: כן, נחזור קודם כל ונזכיר 344 בני אדם ובהם 36 ילדים עד גיל 14 נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. 178 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת 2026. אנחנו נמצאים בחציו, עוד אפילו מעט בתחילתו של 3 חודשים, חודשיים וחצי פחות או יותר לתחילת השנה, הרבה מאוד זמן, וזה מטריד. ועדת חקירה היא חובה מוסרית, ערכית וביטחונית. אלה הדברים, חלק מהדברים שאמרו, חלק מנושאי הדברים בטקס הזיכרון הלאומי לנרצחי 7 באוקטובר, טקס שנערך על ידי המשפחות אמש. הרבה מאוד דברים מרגשים בטקס הזה. ניצול הטבח עמרי שפרוני, שאיבד 4 מבני משפחתו בבארי, קרא בטקס להקים את ועדת חקירה ממלכתית. ללא חקירת האמת לא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב. ושורד השבי אלי שרבי, שהנחה את הטקס, אמר לקראת סיומו, ובאמת ריגש את הקהל, את האלפים, התקווה שלנו שיהיו כאן חיים טובים יותר. עוד כותרת כאן במעריב, בשעה של מעריב, בעיית כוח אדם בצהל בגלל ניהול כושל, לא יאמן. את הכותרת הזאת אומר האלוף במרכאות ובמרכאות כפולות שמחה רוטמן, אומר ברעיון, מי שפוגע במעמד הכנסת הוא בית המשפט. רפורמה? אנחנו במחצית, ובקדנציה הבאה נסיים את המשחק בניצחון. פשוט לא יאמן, בעיית כוח אדם בצהל בגלל ניהול כושל. בדיון מיוחד, וזו כבר כותרת אחרת, התברר מאות מחבלי 7 באוקטובר טרם נחקרו. מאות מחבלי 7 באוקטובר טרם נחקרו. אז כמו שאמרנו, קרם פרימוס, גנית אלופת העולם בג'ודו, שפו, כבוד גדול. בתוך העיתון הרבה כותרות על האירועים שהיו אתמול, על מנחי הטקס הנפלאים שני כהן ואלי שרבי. מיצג מאוד מאוד מרגש הוצג אתמול בחוף טרומפלדור בתל אביב, שם הוצג מיצג שנקרא מיצג גופות לציון טבח 7 באוקטובר והמחדל. המיצג הזה כלל שורות ארוכות של 1,400 דמויות אדם שמייצגות את הנרצחים. במועצת אוקטובר שארגנה את המיצג ביקשו להמחיש באמצעותו את הטבח הנורא באסון הכבד ביותר של העם היהודי מאז השואה. עוד דברים שהיו שם, אבל אלה הדברים הבולטים. אמירות פוליטיות אני מבטר כרגע, כי אתם יודעים, זה משרת תמיד מישהו. 50,000 בני אדם הגיעו אתמול להשתתף בפארק הירקון בטקס המרכזי לזכר נרצחי הטבח. צהל חייב להיות ערוך תמיד למלחמה בהפתעה, והדברים האלה כבר מיוחסים לרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, שהדגיש מפקד שלא מטיל ספק ומתבצר בתפיסותיו יובס. מפקד חיל האוויר אומר אתמול בבוקר 7 באוקטובר, כשלנו, מתוך השבע הגדול קמנו, הרמנו ראש וזינקנו למלחמת חיינו. מועצת השלום התחייבה, עזה לעולם לא תהווה שוב איום על ישראל. אני די מטיל ספק, לא מלשלם עם הדברים האלה. לא יודע. יש הרבה אירועים שעדיין מדברים עליהם, כמו הגבורה של הנהגים הצבאיים, על משפחתו של סרן במילואים נריה זיסק, זכרו לברכה, שקיבלה את נשקו האישי. אגב, הנושא הזה של נשק אישי שחוזר ללוחמים שנפלו, דבר שכבר מקובל הרבה שנים. יש משפחות שרוצות, יש משפחות שלא רוצות, כן. 3 שנים אחרי, מאות מחבלים טרם נחקרו. חוק מחבלי הנוח'בה אמנם עבר כבר בחודש מאי, אבל נתקל מאז בבעיות תקצוב ויישום. יש פה עוד כותרת שאולי זה שייך לנושא, אחד הנושאים המרכזיים שלנו בהמשך. האומות, החיות שכולות, יש כל כך הרבה חיילים שצריכים עזרה ואפילו לא יודעים את זה. עוד שוב, הסיפורים של האימהות והאחיות והאחים. מחקר חדש של מכון עמית, לממד הדתי הייתה השפעה מכרעת על פתיחת המתקפה. על פי המחקר, מעשי הזוועה שביצעו מחבלי חמאס היו ביישום של תפיסות שלא הפרידו בין אזרחים לחיילים. כן, אנחנו שוב, הנושא הזה כמובן ילווה אותנו לדעתי עד סוף חיינו. 55% מהנשים דיווחו על החמרה במצבן הנפשי. לפי מחקר של עמותת נטל, ההמשך התפקוד היומיומי איננו בהכרח ביטוי לחוסן או הסתגלות מיטיבה, אלא לעתים אסטרטגיה של הישרדות. גם נושא מעניין שמטופל היום כאן במעריב. מסע סקי מרגש, מסע סקי שיקומי באלפים עבור פצועי צה"ל. במשקי בית בעלי הכנסה נמוכה ייתכנו רמות נמוכות יותר של חוסן אישי. אפשר גם להבין את זה, נכון? לפי מחקר שנערך בידי ג'וינט ישראל ומכון מיירס ג'וינט ברוקדייל, חוסן הוא גורם הגנה משמעותי בביסות מצוקה נפשית ופגיעה תפקודית. שוב, אלה נושאים שקשורים לאורחת שלנו היום, שמומחית בתחום הזה של הטראומה והפוסט-טראומה. טוב, יש פה אמירות פוליטיות, אני מדלג עליהן. כל מיני שמות שאתם מכירים. מה שכן, כדאי שתיקחו לתשומת לב. רכבת ישראל אומרת שמחר, יום שישי, יחולו שינויים בתנועת הרכבות באזור חיפה והצפון. מחר תופסק תנועת הרכבות בתחנות שמצפון לתחנת חיפה חוף הכרמל, ומה שמכעיס אותי כל פעם אני מדבר, פונה דובר לרכבת, אתם מבינים, זה מדובר על מחר. אתם יודעים מתי הרכבת האחרונה בין תל אביב לנהריה? הלילה ב-10:15. זאת אומרת, ב-10:15, לא מחר יום שישי, אבל למה זה ב-10:15? כי הרכבת מגיעה לנהריה אחרי חצות. אבל לא אומרים את זה לנושאים. טוב, אתם יודעים מי חזר לישראל? מלי וליאל יעלומי חזרו לישראל, מה אתם יודעים? אללה, יא אללה, הזוג הזה. טוב, מה יש לנו בידיעות אחרונות? ידיעות אחרונות, כמובן, נזכיר את סגנית האלופה העולמית, הג'ודוקה, קרן פרימו, בת 21 בלבד, הפכה לסגנית אלופת העולם, הניפה את הדגל בבקו דווקא ב-7 באוקטובר, ואומרת, חיבוק קטן למדינה ולעם שלנו ביום כל כך כואב, הפניה לספורט. תתכוננו לפקקים באזור ירושלים וגוש דן. היום, היום, החרדים הקיצוניים הכריזו על הפגנות ענק. מי שאין לו מה לעשות באזור גוש דן וירושלים, תישארו איפה שאתם, בדרום, בצפון, אל תיסו, תאמינו לי, זה בלגן, חבל על הזמן. מה עוד? מה עוד? הנה, אתמול דיברנו על זה כאן, ושוב חוזרים ומעצימים את הנקודה. זוכרים שראש השבק הזהיר מגדודי טרור בנגב, גדודי טרור של בדואים, והבדואים תוקפים את האמירה הזאת ואומרים, זה ספין! זה ספין, ובתגובה להתראה להתארגנויות טרור בפזורה הבדואית, קראו ראשי מועצות את האמירה האחרת. לא להמתין עד שהאיום הזה יתממש. לא להמתין זה אומר לתקוף. אבל בכיר במשטרה, לפי ידיעות אחרונות, אומר, אפילו הרכזים של זיני, ראש השבק, לא מכירים מידע כזה. תאמינו, זה פשוט לא יאמן. עמוד 7 בידיעות אחרונות הרחבה בנושא הזה. וגם כמובן המשך הדברים של תמול, יום 7 באוקטובר, 7 באוקטובר 2026, 3 שנים. געגוע שאין לו סוף. אנשים עמדו בצמתים, 6:29 בבוקר, עמדו בצהריים. הרבה מאוד אנשים השתתפו באירועים כאלה ואחרים במהלך היום. מאמרי מערכת בשני העמודים הראשונים. אמירות פוליטיות כאלה ואחרות שאני מדלג עליהן. אז כמו שאמרתי, חרדים קיצוניים יחסמו היום כבישים בגוש דן וירושלים. עכשיו אתם שואלים למה, נכון? למה? כי זה במחאה על המהומות שהיו במודיעין, בניסיון כושל לעצור עריק חרדי, ובעקבות חידוש מעצרי העריקים הכריז הפלג הירושלמי על מחאות ענק היום אחר הצהריים בירושלים ובגוש דן, החל מסביבות השעה 4 אחר הצהריים. אלוהים אדירים. הצעתת מכוניות ומסר מאיים לאלוף פיקוד הצפון, נאשם בתכנון פיגועים נגד ערבים, פרופסור למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, פרופסור שחר נבו. האם זהו ברוך גולדשטיין החדש? לא יודע. העיקר שהוא נעצר. תמונות מרגשות מרחבי האירועים שהיו. אני יודע למשל בגרמניה, אירוע מאוד מרגש. אתמול נערכה תערוכת צילום על הזמן שעבר, תחילתה של מתקפת הטרור וכו'. גם במנהיים הגרמנים וישראלים ופלסטינים הציבו דוכן לזכות מדינת ישראל, לחיבוק מדינת ישראל. השר קשקוש רצה מינויים פוליטיים במלאג, ונשיא אוניברסיטת בן גוריון חושף את האימותים שלו מול שר החינוך. כן, מלי וליה כבר דיברנו, ועכשיו אני רגוע שהם חזרו לישראל עד ההסתברות הבאה שלהם. אני חושב שאלה הדברים הבולטים. טוב, זה מה שיש כרגע, אתם יודעים מה? אני הולך למשהו, לא משהו, ליד החדשות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: עם ישראל יזכור לנצח את הזוועות, קציר מלחמה משבת 7 באוקטובר 2023. 14 שעות התרוצצו התאומים גיא ורועי ברדיצ'בסקי, בני 10 חודשים בלבד, סביב גופות הוריהם, אדר ואיתי, זכרם לברכה, בביתם בקיבוץ כפר עזה, עד שחולצו בידי כוחות הביטחון. רומי סוויסה, בת 8, ראתה את שני הוריה הנרצחים מול עיניה. האחים מיכאל ועמליה עידן, בני 9 ו-6 בלבד, הסתתרו בארון בביתם בכפר עזה 13 שעות, עד שחולצו, פנו למוקד המשטרה. אנחנו ילדים. שני ההורים שלנו מתו עכשיו, אלוהים אדירים. אחותם אביגיל, בת 3, ראתה את אבי הנרצח. רצה לשכנים ונחטפה יחד איתם לעזה. עם ישראל יזכור לנצח את הזוועות, את הרצחניות של המחבלים הארורים, ואת הקלות הבלתי נתפסת שבה שרפו, אנסו, חטפו. נשים, ילדים וקשישים. לפי המשטרה, 27 ילדים עד גיל 17 נורו ונשרפו למוות בטבח 7 באוקטובר. ילדים נרצחו ליד צד הוריהם, משפחה שלמה נרצחה יחד, וגופות בני המשפחה הונחו על ידי הרוצחים בערימה. כך נראה בלתי נתפס קציר מלחמה. אביב גפן.

0: 6:22 אולפן קפאין 104.5 צפון, בוקר טוב לאלוף במילואים גרשון הכהן, חבר הוועד המנהל ומייסד הביטחוניסטים. שלום גרשון.
1: שלום, בוקר טוב.
0: 3 שנים, לדעתך מהו המצב האסטרטגי של מדינת ישראל מאז אותו 7 באוקטובר?
1: המבט שלי חיובי, ואני גם אופטימי. אוקיי. אני מכיר את הביקורת, זו שאומרת כל החזיתות נשארו פתוחות, אין שום רגל מדינית שמסיימת, הצבא הביא הישגים אבל הדרג המדיני לא ידע עלק המילה לתרגם אותם, זו מילה לא נכונה בכלל, אבל כך אומרים, לתרגם אותם בהישג מדיני.
0: אולי למנף, אולי למנף אותם, אולי תהיה גם מתאימה, נכון?
1: אני חושב שיש פה אי הבנה מוחלטת של ה... סביבה עולמית שהשתנתה בענק.
0: Okay.
1: אם מסתכלים למשל על מלחמת יום כיפור, שהנרי קיסינג'ר, שהמזכיר המדינה האמריקאי,
0: מסדר, כן, נכון.
1: סדרי הפרדת כוחות במצרים, מיד אחרי המלחמה ואחרי זה בסוריה, כל זה קרה במערכת שלא קיימת יותר. זאת הייתה מערכת עולמית שהתארגנה עם סדר אחרי מלחמת עולם שנייה, היא מלחמה קרה שיצרה שיווי משקל בין שני גושים גדולים שמאיימים אחד על השני, אבל בתוך האיום יש סוג של יציבות שנוצרת משיווי משקל.
0: כן.
1: והמערכת הזאת יכלו להכתיב לשני הצדדים, בין איזה צד אחד מצרים וצד אחד ישראל, או אחרי זה סוריה וישראל, סוג של הסדרה.
0: ואילו כאן?
1: כל המערכת העולמית... בסדר שהלך והתפרק. ככה לא מסתיים את המלחמה באוקראינה, כבר תכף 5 שנים.
0: ונתמקד במערכת שלנו כרגע, כי אנחנו...
1: ככה גם הנשיא טראמפ לא מצליח לסדר סיום למלחמה באיראן. ואם אני מסתכל על ההישגים שלנו, צהל השיג הישגים משמעותיים ביותר.
0: כן.
1: הוא הצליח להתמודד עם מערכות חדשניות ביותר, כמו מערכת התת-קרקע בעזה, שלא היה צבא אי פעם שהתמודד עם מערכת כזאת. זה לא רק תת-קרקע שמאפשרת איזושהי הסתתרות והגנה, זה רשת של עשרות קילומטרים ויותר בתוך כל רצועת עזה שנתנו עומק אסטרטגי לעזה.
0: אני חייב לשאול אותך משהו, אני מקשיב לך, אוהב לשמוע אותך, ורוצה לשאול, להבהיר, האם אתה מבדיל בין המצב האסטרטגי הכולל של מדינת ישראל לבין סיכונים והסלמות כאלה ואחרות שיש לנו ברצועת עזה, ביהודה ושומרון, בלבנון, אולי במקומות אחרים? יש להפריד בין הדברים? כלומר, מה שיש לנו התמודדות הנוכחית ומצב אסטרטגי, אלה שני דברים שלא, הם לא אותו דבר. האם אתה חושב, האם ככה אתה חושב?
1: אני חושב שהאיומים היו קיימים גם קודם, פוטנציאל האיומים היה קיים קודם. כשאני מסתכל על סיום מלחמת לבנון השנייה,
0: כן.
1: עם הסכם 17-01 שלא מתחיל בכלל להתממש מבחינת חיזבאללה שעוקף אותו, אז מאותה השנייה שסיימנו את מלחמת לבנון השנייה, חיזבאללה מתחיל להתארגן למלחמה, אנחנו קיבלנו סוג של שקט, הצימרים בצפון היו בחגיגה גדולה, אבל מולנו התהווה איום קשה ביותר לכיבוש הגליל עם רקטות לכל הצפון וגם לתל אביב.
0: כן.
1: זה לא בדיוק אומר שלזה אנחנו רוצים להגיע.
0: זאת אומרת, כל האיומים האלה היו כבר בעבר עוד לפני 7 באוקטובר, אתה אומר, אם אני מתרגם אותך נכון, או מפרש אותך נכון, עוד לפני 7 באוקטובר, אבל בעצם קרו איזה גורמים אחרים שהביאו לפרוץ הפצצה הזו, הפריצה הגדולה הזו בשבעה באוקטובר.
1: בהחלט, הרצון להשמיד את ישראל קיים, ומה שבעצם השיגה ישראל במלחמה הזאת, לא שהיא תכננה את זה, אבל גבי על כוחה,
0: כן.
1: קפה אותה לסדר כמה הישגים. טבעת האש שטבע קאסם סולימני, עם התארגנות של מערכת, של כוחות מסביב למדינת ישראל, שזה חיזבאללה וחמאס, ויכול להיות גם כוחות מתוך מדינת ישראל, כמו שהיה... בשומר חומות.
0: שומר חומות, כן.
1: וחוטים. ובתוך זה איראן. את כל הדבר הזה במידה רבה הבאנו לפירוק. לא פירוק מוחלט, אבל
0: מה שחשוב כרגע שאתה אומר בתחילת, כמו שאמרת בתחילת הדברים שלך, המבט שלך הוא חיובי ואופטימי, ומה שאני רוצה לשאול, כי אני רוצה לנצל את הזמן המועט של רשותנו, איזה זירות פתוחות כרגע הן יותר משמעותיות יחסית מאחרות, למשל רצועת עזה, יהודה ושומרון, מה שקורה שם? אני שנייה קופץ איום על מפקד פיקוד מרכז, אנחנו רואים ושומעים אתמול על אבי בלוט, תיזהר, כלומר יש כל מיני דברים קטנים מסביב שלא היו בעבר.
1: הכוחות האלה של פורעים יהודים ביהודה ושומרון,
0: כן,
1: זה איום שמערכת ריבונית כמו מדינת ישראל וצהל צריכים לדעת להביא לסיום, ויש יכולת לעשות את זה וזה יקרה. פשוט מאוד, הקבוצה הזאת הפכה לאיום על מדינת ישראל, היא מייצרת נזקים ברמה אסטרטגית, ואין שום בעיה להחליט לטפל בזה ולהביא את זה לסיום.
0: אז יש אומרים שצהל מתקשה, לוחסן, לא רוצה, בחרת המיותר, מתקשה עם הסיפור הזה, מתקשה להתמודד, ומדובר בתדה, אני מקצין ואומר 2,000-3,000, עדיין זה לא כמו שצריכה לגרום נזק כזה גדול למתיישבים, למדינת ישראל, זה לא אמור לקרות.
1: המתיישבים הם שונים לחלוטין מהקבוצה הזאת, צריכים להכיר את המחלוקת שיש שם. הקבוצה הזאת היא גם עוינת ליסודות מדינת ישראל, ומבחינתם הם רדיקלים שנכונים להביא לסוג של כאוס על מנת לבנות סדר אחר. וכמו כל איום על ריבון, ריבון צריך לדעת לטפל בזה, וצהל יודע אם הוא יתארגן נכון, הוא צריך להתארגן לזה.
0: אני חייב לשמוע את דעת.
1: הסיפור הגדול הוא לא זה. הסיפור הגדול הוא בין היתר להסביר שביהודה ושומרון המצב הביטחוני היותר יציב הוא בזכות פעולה מאוד שיטתית של פיקוד המרכז באזור ג'נין, מחנה פליטים ג'נין, בטולקרים, מחנה פליטים טולקרים ואחרים, היו גדודים של טרור, והם פורקו.
0: הרמת לי להנחתה, הזכרת את צמד המילים גדודי טרור, ואנחנו שומעים כבר יומיים התבטאות שמגיעה מכיוון השבק, אזהרה של ראש השבק על גדודי טרור של בדואים בנגב, וזה גורם למחלוקת מאוד קשה. מצד אחד ראשי יישובים אומרים לפעול עכשיו, והבדואים ואחרים אומרים מה? זה ספין, איך זה יכול להיות? שמענו, יש גם ציטוט של קצין משטרה בכיר שאומר אפילו במשטרה, עוזריו של זיני לא מכירים עזרות כאלה, זה מה שהם אומרים. איך אתה מתייחס לפרסום הזה של לכאורה גדודי טרור בנגב?
1: קודם כל, יש שם המון נשק. יש שם מאמצי הברחה. רוב הנשק שנמצא בידיים לא חוקיות בישראל מגיע בהברחות מחוץ לגבול, לא מחנות צה"ל. והעוסקים בהברחה במידה רבה זה קבוצות בדואים, מה שעובר לילה לילה ממצרים לתוך הנגב.
0: אז יש שיגידו שזה משמש למעשי שוד כאלה ואחרים ופרוטקשן, אבל עדיין לא לטרור.
1: הפלילי והטרור הם סמוכים מאוד אחד לשני.
0: אוקיי.
1: אם אנחנו מסתכלים על הסיבה שארצות הברית לוקחת את המפיצים שלה מבריטניה, כי נוצר איום על שדה התעופה בו חנו המפציצים, כדאי לחשוב על השאלה איך אנחנו מגינים על הנכסים המאוד חיוניים שלנו בבסיסי חיל אוויר בנגב, וכדאי לא להמשיך לפרט, אבל אנחנו חייבים...
0: מאוד מעניין המשפט הזה שאמרת, השאלה אם יש לך איזה רעיון, אני בטוח שיש לך רעיון, אבל יכול להיות שאתה שומר לעצמך,
1: לא,
0: איך באמת לשמור.
1: לא, אחד הדברים זה לבנות יישובים בנגב, חייבים לחשוב במושגים של ימי ראשית המדינה, של משטר ביטחון, שאלוף פיקוד דרום צריך לדעת שאם בערכת המצב שלו זקוקים לשרשרת חוות ויישובים לאורך גבול מצרים למשל, אז זה חייב להתממש באופן שעוקף את כל השגרה הנורמלית של עבודת מטה להקמת יישוב בהתחשבות חוץ סביבה ועוד הרבה...
0: זה מאוד מעניין מה שאת אומר, כי אנחנו יודעים שבנגב, בלי לפרט כמובן, יש המון המון בסיסים צבאיים מסוגים כאלה ואחרים, גם מבצעים, גם רגלים, גם חיל אוויר, גם מודיעינים כאלה ואחרים, יש המון המון בסיסים, והרעיון שאתה מעלה פה כאן, אני בטוח שאני לא הראשון, אבל זה רעיון בהחלט שווה לחשוב עליו, נכון?
1: אז חושבים עליו, ואנחנו צריכים להתמודד עם מערכת שלא סופרת איומים ביטחוניים. היא חיה שגרת נורמליות, כאילו היה מדובר בגבול אוסטריה-שוויץ על הערים, ושם מישהו רוצה להקים יישוב.
0: רואה. טוב, זה, אתה יודע מה, את הרעיון הזה אני קונה ממך עכשיו, אני הולך להתגורש שם, זה היה נהדר. טוב, תשמע, אתה תמיד מאוד מסקרן אותי, ואמרת פה דברים שמאוד מאוד שווה לחשוב עליהם. אני ממש רוצה לצערי להסתפק, אני יכול לדבר איתך עוד חצי שעה, וזה יהיה מאוד מעניין. בינתיים להסתפק בזה, האלוף במילואים, גרשון הכהן, הוועד המנהל ומייסד הביטחוניסטים, המון תודה לך, עוד נשתמע, אין לי ספק. תודה רבה לך. שלום, שלום.
1: טוב,
0: אמן ואמן. תודה רבה לך. רונית הלאומי, תחזור.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: עושים לכם בוקר טוב.
2: כן, השעה 6:36, אולפן קפאין 104.5 צפון. בוקר טוב לדוקטור תלמה כהן, בעלת תואר לדוקטור בפסיכולוגיה קלינית וגם שלל עיסוקים שונים ובהם גם טאומה. בוקר טוב תלמה.
3: בוקר טוב יואב.
2: אני מאוד חשוב לי לשמוע ממך בעקבות פרסום שאנחנו מקבלים כל הזמן, אבל אתמול למשל פורסם משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. למעלה מ-900,000 ישראלים פנו לקו הסיוע של עמותת ערן מתחילת חרבות ברזל. ואני רוצה לשאול, האם אני יכול לומר במקום המילה פוסט טראומה, הפרעה נפשית?
3: ההפרעה הנפשית היא איזשהו כותרת על.
2: אוקיי, תסבירי לנו.
3: שלכולנו יש קווים כאלה או אחרים. הפוסט טראומה היא כבר הרבה יותר מדויקת, היא לא סתם הפרעה נפשית, היא מתבססת על אירוע ממשי, לא משהו שבן אדם מדמיין. הוא אכן חווה אירוע של סכנת חיים, סכנה לשלמות הגוף, הוא היה עד לאירוע שכזה, חודש לאחר מכן עולים תסמינים, אגב יכול להיות שזה לא חודש, יכול להיות שזה שנים אחר כך.
2: אוקיי.
3: עולים מצבור של תסמינים לפי קלאסטרים, ואלה פוגעים בתפקוד של הבן אדם. ולזה אנחנו קוראים פוסט טראומה, אנחנו הרבה פעמים בדיבור הרגיל שלנו, זה טראומטי, היה לי מפגש כזה טראומטי, זה משהו שעשה לנו מצב רוח ולא נעים. יש הבדל בין החשיבה, בין זה, הדיבור הכללי הזה, מה שנכנס לפופ סייקולוגי, הפופולרי, ואיך שבאמת מאבחנים, ומה שאנשים קליניים יגדירו, או מה שעל פי ה-DSM, הספר ההבחנות הפסיכיאטרי, שאנחנו בעצם מדברים על תסמינים, מצבור של תסמינים שגורמים בעקבותם לירידה בתפקוד משמעותי, וזה אומר בחוויה של הבן אדם, במצבי הרוח שלו, בתפקוד עם אנשים אחרים, אם זה ממשפחה, אם זה בעבודה, ולפעמים נלווה לזה דיכאון, בנוסף חרדה, ואנחנו מדברים על תופעות שבאמת מפריעות.
2: אגב, דיכאון, על פי הדיווחים שקיבלנו, כשליש מהמספר הזה שהזכרתי קודם, 900,000, על פי ערן, כשליש חצו את הסף הקליני לדיכאון. אני רק רוצה להוסיף במילה, לפני שאני אשמע אותך, אני מכיר לפחות שני חברים נורא נורא טובים שלי, שאנשים שלהם סיפרו לי בשושו, יואב, אתה לא מבין, הבעל שלי איקס, לא משנה, ממש בדיכאון, ואני לא יודע אם זה מציג את הכל, והאם אנחנו, האם לתופעה הנרחבת הזאת, עד כמה היא קיבלה משמעות מגלל המלחמה שהייתה עכשיו מחרבות ברזל, איך זה בהשוואה למלחמות קודמות?
3: תראה, אני רק אגיד, נתת לי המון שלל תארים וכזה, אני אגיד שיש רבים וטובים ממני, לא מתיימרת, יש פסיכיאטרים דגולים שכתבו ספרים, אבל אני חושב שאכן יש מגמה של עלייה מהרבה סיבות.
2: אגב, אני מצטנעת, אבל את גם

0: במשך 30 שנה, או כמה שנים טיפלת בנושא הזה?
1: 36
0: שנים. אז לרזומה שלך יש הרבה עוד צריכים להתאמץ כדי להגיע. לכן אני משוחח איתך.
1: אז אני אגיד שאכן יש מיני מגמות. אכן זו מלחמה קשה, ממושכת, מתישה, שפגעה בעורף באופן קשה. יש חוויה של הפקרות של ציבורים רבים. אנחנו בעצם פינינו יישובים, בני נוער וילדים נפגעו גם אחרי קורונה בלימודים. זה פגע במשפחה. חיילים שנתנו 400, 500, 600 ימי מילואים. אז בהחלט יש...
0: כל נקודה שהזכרת היא בעצם גורם מאוד משמעותי שבעצם מייצר את הפוסט-טראומה, נכון?
1: אבל אני רוצה להוסיף עוד, יואב. אני רוצה עוד להגיד שבנוסף לכל אלה, זו המלחמה הפעם הראשונה שאנחנו גם במקביל למלחמה, יש עוד חזית שהיא חזית תקשורתית. זאת אומרת, הכל AI, הכל מצולם היום. אם זה האויב שמצלם, צילם את עצמו, הנוח בו, צילמו את עצמם בגופו והפיצו בטלגרם, ואחר כך לקחו את זה חזרה. וגם זה כמובן גורם לטראומות, גם בעצם הצפייה בדברים המזוויים שנעשו. אבל גם האנשים בעזה מצלמים ומפיצים לכל העולם, וגם החיילים שלנו
0: עכשיו... אנחנו זוכרים בתחילת הדרך את הסרט הנוראי שלא אפשרו להקרין אותו בארץ.
1: נכון.
0: נכון? כן, אוקיי, תמשיכי.
1: נכון, עכשיו גם החיילים שלנו, הם עכשיו גם צריכים להגן על עצמם. גם הציבור שלנו שצופה בדברים או יודע, ואנחנו מדינה קטנה, כל אחד מכיר מישהו וכל זה, גם זה מקבל ממדים, גם זה מעצים. אז, ובנוסף, היום המידעים הרבה יותר נגישים לציבור, מאשר אתה נתת הגבלה ליום כיפור, או מלחמת העולם השנייה. זה לא שרק עכשיו יש טראומה. טראומה תמיד הייתה. אבל היום זה נגיש ל-AI, שואל כל אחד יכול להבחן את עצמו, האם אני סובל מככה וככה? מה השאלון של ה-PTSD? האם יש לי תסמינים? זאת אומרת, היום המודעות הרבה יותר גבוהה, וגם הציבור הרבה יותר מוכן ללכת לטיפול, מה שפעם היה בשושו, ואנשים נורא התביישו להגיד שהם זקוקים לטיפול.
0: רגע, אני רוצה...
1: זה במקומות מסוימים, זה בונטון.
0: למה אבל יש חושה שרבים, רבים, מתביישים, חשים איזה בושה לספר, ועם המשפחה מסוגל לספר,
1: כן, בבקשה. יש לנו את ה-survival guilt, יש לנו את השורד עם רגשות האשם, מכיוון שלמה הוא ניצל, או למה הוא רק נפצע ברגל וחבר שלו ללא, מצא אותו ללא רוח, האם ערוף ראש או whateveris. אז בוודאי שיש את ה-survival guilt, או תחושה שאולי לא עשיתי כמיטב יכולתי, או לא פעלתי כפי שנדמה לי.
0: מדהים.
1: יש את הדבר הזה בוודאי. יש גם לפעמים, תלוי מאיזה בית אתה בא, ויש מקומות, אזור המרכז,
0: האם זה נכון יהיה לומר שרבים מהלוקים הנפגעי הנפשית כבר סבלו קודם במצב שלא הובחן קודם בגיל הרבה יותר צעיר, רק אף אחד לא ידע?
1: גם יכול להיות. לא כולם, אבל בהחלט יש לנו חיילים שמתגייסים לצבא והם נושאים טראומות קדומות, ולפעמים אפילו גם לא משתפים או לא מספרים. זה בהחלט יכול להיות. אבל יש משפחות שיעודדו את הילדים שלהם, לכו, תלכו, יש בקופת החולים, או יש פה, ויש נטל, ויש ערן, ויש קווחה חירום, והיום גם הצבא באמת מנגיש הרבה יותר. יש קבנים, ובזמן המלחמה כבר, זה נכון. ויחד עם זה, יש ציבורים שאין להם את הנגישות הזאת, אין להם את המודעות הזאת.
0: הייתה לנו תחושה שבמשך השנים שמשרד הביטחון לא ממש בלשון המעטה מיהר לטפל בנושא הזה של נפגעי הטראומה.
1: הייתה בירוקרטיה מטורפת, אם אנחנו חושבים על איציק סעידיאן שהיה צריך להגיע למצבים. נכון. זה אבסורד, שאדם צריך לשרוף את עצמו מתוך מצוקה כל כך גדולה. היום הולכים לקראת, היום מקדימים טיפול עוד הרבה לפני, ומנסים לקצר את הרד טייפ, מה שנקרא, באמת לקצר בבירוקרטיה. יחד עם זה, בוא נשאל את עצמנו באמת, האם אנחנו נותנים כל מה שאפשר, אם אנחנו נותנים באמת מעטפת מיטבית לחיילים שלנו. אתה תתפלא לדעת, אולי בוודאי אתה יודע, שהרי אנחנו עושים, הצבא עושה כל כך הרבה סקרינים, כל כך הרבה בדיקות של המלשאבים בכניסה, כן? כדי לאתר ולהגיד איפה הם אמורים להיות ולאן הם מיועדים. ביציאה, הם משתחררים. לא בודקים את מצבם הרפואי, לא בודקים את מצבם הנפשי.
0: גוזרים את החוגר בשלום? גוזרים את החוגר בשלום?
1: כן, עכשיו, בצבאות אחרים זה לא כך, ואנחנו צבא העם, אנחנו לא צבא מקצועי.
0: האם יש דרך היום לאנשים שעברו הרבה מאוד שנים מאז האירוע שלהם, ומסיבה כזו או אחרת אומרים, אני רוצה כרגע לנסות לטפל בזה? האם יש מקום לזה בגיל מבוגר?
1: יש מקום, אבל צריך לזכור שאנחנו מדברים כבר על קומפלקס PTSD. ה-DSM שלנו גם כן זה עניין פוליטי, אנחנו מדבר על זה

0: ופעם אחרת. ה-DSM הוא מותאם לכלכלה האמריקאית, ואבחונים של מחלות שהן ארוכות טווח, לא, הביטוחים לא אוהבים לשלם עליהן. אז ה-PTSD הוא כאילו הסימפל, זה כאילו אירוע חד פעמי. אנשים שסוחבים כבר דברים ארוכים, מורכבים, הם קומפלקס. הם גם, זה גם מתנהג קצת אחרת, כי ברבות הזמן אנשים מתנהלים ומגייסים לעצמם מיני דרכי התגוננות שגם הם הרבה פעמים בעיה, אם זה צריכה של אלכוהול וסמים, אם זה שהם לא עובדים ומחשב חיים על קצבאות, אם זה שהזוגיות נפגע, יש עוד בעיות שמתווספות, שזה לא באותו...
1: איך אני יכול לעזור כאן בשיחה כזאת קצרה ובכלל לציבור ההדיות, מה שנקרא, אני עולה בתור לקולנוע, בתור בסופר, בתור ביצדיון, ואין לי מושג מתוך העשרות שמסביבי שפה אחד כזה מסתובב עם נפגע ויש לו איזה טריגר שמעורר בו משהו, תגובה אלימה, ואת הסוף מי ישורנו, מה שנקרא. איך עוזרים לציבור לזהות?
0: נחשוב על המקרים שהיו של אובדנות לא מזמן, של מקרים של אנשים פגעו בעצם, גם שורדי נובה, אבל גם חיילים, וגם אנשים ששירתו בשורה וראו דברים שבאמת אי אפשר להכיל.
1: נכון, זה סופר לא מזמן על אלה שבשורה שעברו את העומתים. כן,
0: זה להתבנות, זה לחוסר ויסות, זה לקושי, לתגובות שהן לא תואמות סיטואציה, עצבנות כזאת, אי שקט, כולנו מתורגרים, גם המציאות, באמת, יוקר המחיה, יש פה דברים שבאמת קשים להתנהל, קשה, כן. ישראל היא קשה, אבל אפשר, יש מענים,
1: אני רוצה להגיד לך משהו, דוקטור טלמה כהן, אנחנו סיימנו את השיחה שלנו, אבל אני נורא, קשה להגיד את המילה, אבל שמח ששוחחנו, ואין לי ספק שנשוחח שוב, כי מה שאנחנו עושים כרגע, אני חושב זו תרומה אדירה לציבור בכלל, ולמשפחות בפרט, ואין לי ספק שהנושא הזה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, ושוב מאוד חשוב. אני ממש, ממש קוטע פה, כי אנחנו צריכים להמשיך הלאה, ואני ממש מודה לך.
0: אבל רק תן לי משפט אחד,
1: בבקשה,
0: להגיד
1: לסיום, לסיום, בבקשה.
0: לא לבד.
1: אוקיי, כן.
0: לא לבד. וחשוב מאוד לחפש את מערכות התמיכה, אם זה חבר ואם זה משפחה ואם זה קו חם, לא לנסות להתמודד.
1: ללכת אחד. לגורמים מקצועיים,
0: ללכת
1: לא
0: לגורמי מקצוע, ללכת לכל אחד שיכול לסייע, אל תישארו עם זה לבד.
1: אני כל כך מודה לך, דוקטור.
0: תדאגו לעצמכם.
1: דוקטור טלמה כהן, תואר דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, טראומה, זוגיות, משפחתיות, שלל תארים שהם כולם כולם סביב כל כך הרבה דברים. אני ממש מודה לך על השיחה הזו, בשורות טובות לכולנו. תודה רבה.
0: בשורות טובות.
1: אמן. שלום שלום, להתראות.
2: ספורט על הבוקר. והבוקר עם דוקטור חיים קאופמן.
1: נכון, 6:47, ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לדוקטור חיים קאופמן, מרצה להיסטוריה של הספורט, ובעבר גם במכללה האקדמית וינגייט. בוקר טוב חיים.
3: בוקר טוב יואב לך ולכל המאזינים.
1: באיזה קבוצה משחקת קרן פרימו, אתה יודע?
3: לא. היא בג'ודו, לא משהו.
1: יפה, כל הכבוד, כי אני יודע שאתה פעם אמרת
3: לי... היא בג'ודו לקחה מקום שני בעולם.
1: נכון, לקחה מדליית...
3: אני לא יודע איזה מועדוני.
1: זה לא משנה, תשמע, זה היה כך בשביל השלון הציניות, כי קרן פרימו הביא לנו אתמול גאווה אדירה, בדיוק ביום הזה של השבעה באוקטובר, ומדליית כסף באליפות העולם הפסידה לראשונה בעולם ליפנית, ואני חושב לעצמי, איזה אכזבות אדירות יש לנו בענף הכי הכי גדול בעולם, הכדורגל. תסביר לנו, תן לנו קצת הסבר.
3: אני רוצה לסת בין אכזבות לבין תחושת בושה.
1: דבר איתנו.
3: על זה אני רוצה להתייחס היסטורית משהו.
1: לך על זה.
3: הטייקו נגד אירלנד לא הפעיל על ההשפלה מהשבוע שעבר. אחרי אי לחיצת הידיים והרכנת הראש בזמן האימון הישראלי, לא רק שלא התעלנו והראינו להם מה זה, אלא ספגנו מפלה מבישה. תראה, זה לא הפעם הראשונה שישראל מובסת בכדורגל בתולדותיה. כבר במשחק הראשון כנבחרת ארץ ישראל נגד מצרים יובסה 7-1. יש היסטוריה ארוכה של תבוסות. 6-0 נגד יוגוסלביה, אני רק מציין חלק. 7-1 נגד גרמניה, 6-0 נגד איטליה, 7-1 נגד אנגליה צעירה. ויש לו תבוסות רבות שלא אפרט.
1: איך אתה לא מזכיר לי את 7-2 בברוצלב שמעת?
3: חכה,
1: לך על זה, ילדים כמונו. כן.
3: ואני לא אדבר כאן על כל הכישלונות בטורנירים המוקדמים, כמעט לכל מפעל, ועל התכונה הישראלית לספוג תמיד בדקות האחרונות, שזו
1: אוף, היסטוריה. זה מרגיז, עצמה. אוף זה מרגיז.
3: כן. המשחק נגד אירלנד לא היה תבוסה, אלא הייתה השפלה. לי אישית, כמי שזוכרת משחקי נבחרת, הנבחרת משנות החמישים בעצם, כן? זכורים שני מקרים, אני זוכר עוד שניים, אני מאוד אשמח אם אתה תזוכר יותר, שני מקרים שזה לא רק הפסד על ההשפלה. הנה מה שאתה אמרת, ביוני 59 נערך משחק ידידות בין ישראל לבין פולין, בעיר ורוצלב בפולין, שמת לב וחפצת ישר עם ורוצלב. ישראל עושה 7-2, מה שהביא לתגובות קשות של השפלה ובושה וכונף, מי שאתה זוכר, חרפת ורוצלב.
1: אני הרגשתי נעלב, אני ישראל הרגשתי נעלב.
3: מה שגרם לתחושה זו הייתה בעיקר העובדה שזמן לא רב אחרי השואה, סוב יהודים מוקים בפולין. ישראל הביאה מיד, אתה זוכר את מאמן הנסמרת היהודי גיולה מנדי.
1: גיולה מנדי, כן.
3: והוא קצת שינה את הרמה של הנבחרת.
1: כן.
3: בספר של דוד גרוסמן מומיק, שהוא גם הפרק הראשון בעין ערך אהבה, מסופר על ילד שקולה במרתף את החיה הנאצית. וברקע, מה הוא שומע? את השידור במשחק בברוצלב. אין סימבולי מזה לתחושה הקשה והמתסכלת. עכשיו שים לב עוד משחק. עוד תחושה של השפלה הזכורה לי הייתה במשחק נגד דרום וייטנאם ב-1964. לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו, הוגרלה ישראל לשחק נגד דרום וייטנאם. במשחק הראשון שנערך בסייגון, ניצחה ישראל 1-0, והגומלין במרץ 64 היה ברמת גן. ישראל הייתה בטוחה שתנצח בקלות את דרום
1: וייטנאם,
3: לעיני 40 אלף צופים ברמת גן, אבל במפתיע ולהרזבת הקהל, היא נוצחה 0-2, מה שנתפס אז כהשפלה, והגביר עוד יותר, ממש שהגביר עוד יותר את התחושה, שמספר חודשים אחרי ההפסד הזה, שמנע מאיתנו לעלות לאולימפיאדה, ישראל זכתה באליפות אסיה בכדורגל. כשבלבד העלייה למונדיאל 1971, קשה לציין הצלחות גדולות בכדורגל, אבל המשחק נגד אירלנד זכור לי לפחות כמקרה השלישי, כמו שאמרתי, שזה לא רק הפסד, אלא גם תחושת השפלה. מעניין, כי משחק הגומלין נגד פולין, שנערך בארץ, אחרי המשחק ההוא בברוצלב, הסתיים ב-1-1, בדיוק כמו המשחק השני נגד אירלנד. עד כאן.
1: שמע, זה מדהים, ואני שואל את עצמי אותך, למה אנחנו מרגישים את זה בכדורגל יותר מה שבכל ענף אחר, את תחושת ההשפלה?
3: אין מה לעשות, כדורגל, תשמע, במשחק נגד וייטנאם היה אצטדיון ברמת גן 40 אלף, במשחק נגד רוסיה ב-56 היו 60 אלף ברמת גן, שלא היה צפוף עד אפס מקום, וכל הארץ הזילה. ככה זה, מה, תמיד אתה יכול לשאול שאלה שאפשר להתייחס לזה ונרבה, למה כדורגל הוא הכי פופולרי?
1: הכי פופולרי. ואתה ממשיך ללכת עם הבן שלך עם מנוי למכבי חיפה, ואתה לא מוותר מאז שהיית ילד קטן שאתה זוכר את עצמך כאוהד מכבי חיפה. והרבה הרבה הרבה אחרים רואים ממש אוהדים של הקבוצות, אבל בעיניי זה אחרת, כי אני אוהד של, אולי אוהד של החולצה, לא אוהד של הקבוצה, אז אני לא יודע, יש שם חצי קבוצה.
3: אבל כולנו אוהדים את הנבחרת, אתה יודע, כולנו אוהדים את הנבחרת.
1: זה נכון.
3: אתה מבין, זה משהו, תראה, אנחנו כקריית, אני תמיד זוכר, היו אוהדי מכבי, היו אוהדי הפועל, אבל כולם אוהדו את הפועל קריית חיים, נכון?
1: טמפו הקריה. טמפו הקריה, זה מה שהיה, נכון. כן, זה נכון. תשמע, זה ממש נושא מעניין, עוד יהיה לנו הזדמנות, מה שנקרא, לחפר לאותם שחקנים, שמע, ליגיונרים וכולי וכולי, ממש ממש ממש עצום, נכון? נכון. שמע,
3: אבל אחרים יותר טובים, אין מה לעשות.
1: שמע, רק להזכיר לך ולמאזינים שלנו שבשבת הליגה חוזרת, וגם חוזרת ליגת העל בכדורסל, ובא בשבת והתקיים המשחק מכבי תל אביב גליל עליון.
3: והיום מכבי תל אביב משחקת שוב באירופה, נדמה לי.
1: כן, אני מדבר על ליגת העל שלנו, המשחק המרכזי ביום ראשון, חולון נגד הפועל ירושלים, ואנחנו עוד נוסיף ונדבר, דוקטור חיים קאופמן, מרצה להיסטוריה של ספורט, נעמת כרגיל, אנחנו עוד נשוב ונדבר. תודה חיים, בשורות טובות לכולנו, שלום שלום. להתראות, להתראות. אנשי הגשם כבר פה, אלעד שודלר, סיימן, מבית אבא.
4: אנשי הגשם מתכווצים במעיליהם

תסלח לי סי אימן, מיד ניתן לה לשיר, רק נזכיר שאנחנו 1098 ימים מטבח השבת השחורה 7 באוקטובר. בתאונות הדרכים מתחילת 2026 נהרגו 344 בני אדם, בהם 36 ילדים עד גיל 14, יותר מכל שנת 2025. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני אלפרין, נשתמע ביום ראשון כרגיל. היו שלום, עשו שלום, אני יואב מינץ.

0: צהריים סועדים
1: בערב נהנים
0: כשר למהדרין
2: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
3: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה בירה מלכה חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת לרגל החגיגות מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו בירה מלכה בירה ישראלית מהגליל
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: הנה זה בא!
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענן דודוב עם החדשות. המתיחות מול איראן, בכירים אמריקנים אומרים כי הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית להיערך לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. עם זאת, מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות עוד לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אף לפני הבחירות בישראל שהתקיימו שבוע קודם לכן. למרות שראש הממשלה ואנשיו טוענים כי בימים הראשונים לאחר 7 באוקטובר נתניהו היה נחוש בדעתו כיצד להוביל את המלחמה, ציטוטים חדשים מימיה הראשונים מציגים תמונה שונה. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
5: נתניהו אומר בשיחות שהוא מנהל באותם ימים, אם נצא לתמרון יהיו לנו אלפי הרוגים. בקבינט המלחמה הוא כבר הביע חשש, חמאס ישים את החטופים על הגגות וישתמש בהם כמגן אנושי. דעת הקהל, אמר נתניהו, לא מוכנה עדיין למחירים של התמרון. בסוף אנחנו זוכים, תמרון היה גם היה בלחץ הצבא ושר הביטחון.
4: שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, תיעוד מאותו היום במוצב נחל עוז שצהל הסתיר עד כה ממשפחות התצפיתניות נחשף. בתחילה בצהל הכחישו שיש תיעוד כזה, לאחר מכן שלפו את הסרטון מספריית התיעודים והחביאו אותו בקובץ נפרד, ורק אתמול כאמור הוא נחשף. כתבתנו לינאים מביאה את הפרטים.
6: מסוק רב שנמצא מעל מוצב פגה, מוצב נחל עוז בשעה 10:30 בבוקר, וכוח צהלי שנמצא על הקרקע מכווין אותו לאזור שבו נמצאים המחבלים. הטייסים רואים את הג'יפ של המחבלים מאמיסים אליו את הצפיתניות, ביניהם גם נעמה לוי ונועה מרציאנו זכרה לברכה, ולא מצליחים להבין שמדובר בחטיפה.
4: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: התוכנית הינה תוכנית סתירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
10: Let's get to work.
11: מה לא עושים בשביל הכסף?

0: בוקר טוב, בוקר
1: תוכנית הבוקר, מה נשמע?
0: תוכנית אחרונה לשבוע הזה, הכל בסדר, 100%.
1: יופי, שמח לשמוע.
0: גם מזג האוויר מעולה, אני חייב להגיד שאני אוהב, אם אפשר להקפיא את המצב כמו שהוא.
1: לא, לא, אל תקפיא.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא בקטע של קור. מדבר על להשאיר אותו כמו שהוא כרגע, לא ברור. להשאיר אותו כמו שהוא כרגע זה קלאס, אתה יודע, אני גם יכול ללכת על קצר וגם ליהנות כזה מבריזה וכיף, ואתה יודע, זה... כי אוטוטו קור, ואני מתאהב קור, אני לא אוהב, איך אתה עם קור? מה אתה מעדיף, קור או חום?
1: וואו, זו שאלה טובה, במקלחת
0: אני מעדיף... תזכר בחום של העמק דרך אגב.
1: במקלחת אני מעדיף חום.
0: כן.
1: ואני לא אוהב קור.
0: אתה גם כש-40 מעלות בחוץ אתה מתקלח במים רותחים?
1: כן.
0: אוקיי, סבבה. לא, בסדר, כי אני שותה קפה רותח בשיא החום. זה משהו שהוא...
1: חד משמעית.
0: לא, זה ברור. אני יכול לקבל את זה, ואני יכול להבין את זה. לא, אני דווקא מוריד לפושרים בקיץ.
1: יש לי הרבה ריספקט לאנשים שמסוגלים לעשות מקלחות קרות, וזה לא... וזה לא... לא רוצה להגיד, זה לא מפריע להם, הם נהנים מזה.
0: ברור.
1: יש הרבה רספק בשביל...
0: זה ממריץ את מחזור אדם, זה יופי של דבר. מי שיכול, סבבה, זה אומרים, זה בריא. אתה יודע, יש אחרי אנשים, יש טרנד, אני חושב שטרנד המים הקפואים עדיין איתנו, נכון? שאנשים נכנסים לאמבטיות קפואות.
1: כן, אבל זאת לא מקלחת, אתה נכנס לתוך אמבטיית קרח.
0: אמבטיית קרח כמה שניות, זה יוצא כדי להמריץ את מחזור הדם, זה עושה טוב, זה נותן אדרנלין. אם הייתי יכול לפני תוכנית לעשות כזה, להיכנס לאמבטיית קרח, או כל הגוף, הכל, כולל הראש, הכל, ולצאת ולהתחיל שדר, הייתי עושה את זה, זה היה עוזר. מה אתה אומר, אולי נעשה את זה?
1: זה מה שאתה צריך? זה מה שאתה צריך, להיכנס לאמבטיית קרח לתוכנית בוקר? להמריץ את
0: היום בעידן היום שיש מצלמות, זה יכול להיות ויראלי, אבל זה יכול להיות גם לצאת לא טוב. לא יודע.
1: תראה, אני אגיד לך, אני עקבתי אחרי אנשים שנכנסים לתוך אמבטיות קרח. זה התחיל בהתחלה באמת מאוד ויראלי. 500,000 צפיות. עכשיו, אלה שפספסו את הטרנד כבר היו 4 צפיות. זאת אומרת, אנשים כבר לא הסתכלו על זה.
0: האמת היא, זה כבר התחיל לשעמם. אני חייב להגיד את האמת, זה כבר משעמם. צריך למצוא את הדבר הבא. עוד מילה אחת קטנה, היא לא קשורה בספורט. אבל היא קשורה, תראה, אתמול, זה היה באמת יום קשה מאוד. יום מיוחד וקשה, לא קל. ואתמול עקבתי אחרי קרם פרימו. קרם פרימו היא הג'ודוקה שלנו.
1: כן.
0: תקשיב, היא מראה הפוכה למה שקורה בכדורגל. נכון. וזה לא ספורט. כמה שיותר לחץ, כמה שיותר קשה, כמה שיותר עצוב, היא פשוט הרימה את היכולת שלה. היא בנויה מחומר אחר. ואולי כדאי ללמוד ממנה, אולי כדאי שכל שחקני הכדורגל שלנו, ושלא עומדים בלחץ ולא מצליחים וכל... שיסתכלו עליה. אולי שתדבר...
1: אני רוצה להגיד משהו. נכון. משהו, אני רוצה להגיד משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט, אבל אני רוצה להגיד אותו, אבל אנחנו לא פותחים פינת ספורט.
0: דרך אגב, קרן פרימו רק לקחה אתמול מדליית כסף,
1: ואליפות העולם.
0: היא צעירה, היא לא הייתה מועמדת, היא באה מהמקום ה-30 בעולם.
1: זה כבר ספורט.
0: לא, אני רק אומר כדי שיבינו את גודל המעמד.
1: אני רוצה להגיד משהו, ואנחנו לא הופכים את זה פינת ספורט. אוקיי? אני חושב שהכדורגל בישראל, אני אתחיל אחרת. תראה איזו מדינה מדהימה אנחנו, אוקיי? מדהימה. חיל האוויר כנראה הכי טוב בעולם.
0: הכי טוב בעולם, הכי טוב. למרות שלא היה שם.
1: בסדר. אוקיי. הצבא כנראה הכי טוב בעולם. ההייטק כנראה הכי טוב בעולם.
0: נכון.
1: כל נושא הרפואה הכי טוב בעולם.
0: הרדיו הכי טוב בעולם.
1: עזוב את הרדיו, הכי טוב בעולם.
0: אוקיי.
1: עזוב
0: את הרדיו.
1: ורק כדורגל.
0: כן.
1: כדורגל. אנחנו לא מצליחים להביא... 11 שחקנים לשחק טוב. עכשיו אני אגיד לך למה. כי ארסים מנהלים את זה.
0: לא, זה לא בלא זה גזמן.
1: כי ארסים מנהלים את זה.
0: אני יכול לתת לך מקומות שארסים מנהלים ואנחנו מצליחים להגיע גבוה.
1: לא, אתה לא יכול לתת לי.
0: לא יודע, לא יודע אם זאת הסיבה.
1: ארסים מנהלים את הכדורגל, לא יעזור כלום.
0: לא יודע, זאת הסיבה.
1: בגלל זה אנחנו לא בבדי שזאת הסיבה, צריך להגיד את זה.
0: גם אם אתה תביא מחר, לדעתי, הנהלה, הכל אתה תביא מחול.
1: אתה טועה.
0: אתה לא תצליח.
1: אני אגיד לך למה אתה טועה?
0: למה?
1: כי אתה מתייחס רק לקצה. אתה לא מתייחס לכל מה שמתחיל את כל התהליך. הרי למה כדורגל בישראל לא מצליח? כי זה מתחיל ממש מלמטה. מהתשתיות, מהניהול, מזה שאיך מטפלים פה בילדים שמשחק כדורגל.
0: לא, אבל זה לא קשור לארסים.
1: בדיוק, בוודאי שכן.
0: זה קשור, אתה יודע, לתרבות ניהול, להמון דברים אחרים.
1: לא, זה בגלל שארסים מנהלים את האירוע.
0: טוב, בוא נסכים שאנחנו לא מסכימים על העניין הזה. אני חושב שיש פה הרבה, זה יותר עמוק מזה.
1: לא, זה לא יותר עמוק, זה רק שם. לא, זה רק שם.
0: אני אחפש לך מקום שהארסים מנהלים ומצליחים.
1: אני אומר לך שלא.
0: אוקיי.
1: לא, הכדורגל, לא יודע מקום אחר. אני יודע שכדורגל, אני לא, רגע, אל תעשי את דבריי. אני לא אומר שהארסים לא מצליחים.
0: אוקיי.
1: אני אומר שהכדורגל לא מצליח, לא, בגלל שהארסים מנהלים אותו.
0: אוקיי, אמרת, אני לא מסכים. אני חושב שזה יותר,
1: לא, זה לא יותר עמוק מזה. בצורה הכי פשוטה. זה אין אוקיי, מה לחפש יותר עמוק מזה.
0: יאללה. טוב, תשמע, אנחנו... בואנה, אני מסתכל על השעון ומה שהולך להיות פה קדימה. אין זמן, אתה יודע.
1: אבל אני שמח שהתחלנו עם ארסים.
0: אוקיי. נמשיך עם ארסים גם.
1: כן, תוכלי לבוקר עד השעה 9, אנחנו כאן עם מלא עניינים. גיא מרוז, הוא עורך שלנו הבוקר, נדבר איתו על החיים, בזמן לא דיברנו, יש מלא דברים שהוא עבר, אני עוקב אחריו.
0: כן.
1: ועוד כל מיני ועניין, נדבר עוד על מצבנו הביטחוני המתערער שוב.
0: נכון, יהיה פה עם מותחן פסיכולוגי והופעה של שירי, ועוד הרבה הרבה דברים.
1: אבל מה שמעניין את המאזינים,
0: זה לא ארסים שמנהלים כדורגל, עניינים, ג'ודו, לא מעניין אותם.
1: מה שמעניין את המאזינים זה לא ארסים, זה פרסים.
0: פרסים.
1: יאללה, בני תריץ.
0: מה שמעניין
1: אותם
0: זה פרסים. חזר האות.
2: ועכשיו, שעשועון הבוקר שלנו, נהפוכו.
0: יפה.
1: חיים לשמור את זה. תוכלית הבוקר, אנחנו עם המשחק שלנו פעם אחרונה, שיכולים לקחת מאיתנו בדרך המשחק הזה, שימוש במתקני ספא.
0: או הבוקר יותר נכון, לא רק שימוש, אלא ארוחה זוגית בספא, בממלכתית בספא, בתוך ספא בנמי, כן.
1: המשחק הורים ונהפוך הוא.
0: נכון.
1: מיד ניתן לכם מילה, ואתם צריכים פשוט להגיד לנו מהי המילה ההפוכה.
0: ההפוכה, ההפוכה. הבוקר זה נחמד, זה לא קשור לארסים שדיבר. חלק.
1: אוקיי.
0: חלק.
1: מה ההפך מחלק? אוקיי.
0: זה יכול להיות, זה לוקח אותי לשתי מילים, אבל לא משנה, אני לא
1: יודע לאן זה לוקח אותך.
0: קפצו לי שתי מילים ישר.
1: אוקיי, 054-796-1045. זהו מספר הוואטסאפ שלנו, מהי המילה ההפוכה למילה חלק?
0: חלק.
1: 054-796-1045, זה שווה ארוחה מלכותית בספא.
0: זוגית מדהימה, כן. שווה.
1: מה זה שווה?
0: שווה.
1: 054-796-1045, מה ההפך מחלק?
0: ההפך מחלק.
1: כן, פשוט.
0: לא חלקלק, חלק.
1: חלקלק זה בני.
0: תגיד לו בוקר, הנה תראה איזה מעברים.
3: אני מת על המעברים האלה.
0: בוא תוכיח, בוא תוכיח.
3: זה תמיד מוצא את עצמו, לא יודע לאן זה הולך.
0: לא, בוא תוכיח לו שלא, בני.
3: לא יכול.
0: בוא תן למשל איזה שיר שהוא, אתה יודע, שיר אמיתי, רציני, טוב.
3: שנייה, אני אחפש.
0: חפש.
1: אתם יודעים שיש משבר, יודעים שיש משבר קפה באיטליה, סוגרים בתי קפה.
0: באמת?
1: כן, אנשים לא הולכים לבתי קפה.
0: מבטל את הטיסות.

0: בור נורח.
1: תגיד בוקר טוב, נתגעגענו אליו, היו פה כל כך הרבה עניינים ואירועים. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, בוקר טוב אבי.
2: היי אבי.
3: בוקר טוב חברים.
1: שמה, יצאנו שמה ביחד, אני אגיד לך למה. כנראה, אני אומר את זה בזהירות, שלא צריך לחכות לאחרי הבחירות בארצות הברית, לפחות לפי מה שאומר דונלד טראמפ, ולא רק הוא.
3: באיזשהו
1: אמר את זה? הוא אמר את זה אתמול, מה? באיזה שעה?
2: מתהפך כמו סטייק.
1: לא, ברור, אבל הפעם יש תחושה שהוא באמת מתכוון, אין לו סבלנות, כי אני בדקתי את החבית של הנפט הבוקר. בואי, אתה יודע שגלון נפט בארצות הברית עולה כבר כמו בארץ, 250 שקל עולה אם אתה רוצה טנק מלא בארצות הברית, וזה, בוא, אמריקה. אז כנראה שהוא מבין שאם הוא לא יעשה מהלך, הוא מפסיד את הבחירות.
3: תראה, אני לא יודע כבר מה עובר בראש של טראמפ, אנחנו ראינו כבר כמה פעמים שהוא יהיה, ושנייה, כשהמטוסים כבר כמעט רצים על המסלול, הוא יחזיר אותם. אגב, לא רק אצלהם, גם אצלנו. ולכן, תמיד צריכים להסתכל על טראמפ בזהירות המתבקשת, להקשיב לו בזהירות המתבקשת, ומתכונן, תראה, מבחינת ישראל היא ארוחה. היא ארוחה גם לספוג, וגם ארוחה לתקוף. מערכי ההגנה, גם האווירית וגם מערכים נוספים, נמצאים במוכנות גבוהה. אני יכול לספר לך ששלשום, כמדומני, הרמטכ"ל ערך תרגיל פתע בפיקוד העורף, הקפיץ אותם בשעה 6:28 נדמה לי.
1: 6:28 זה אפילו מקאברי, בסדר, נכון?
3: כן, כן.
1: כי זאת השעה, כן.
3: כן, זאת השעה, והקפיץ את כל פיקוד העורף, כאילו עכשיו פרצה מלחמה, כולל הקפצה של כוחות במסוקים, כוחות חילוץ, גם לדרום, גם למקומות נוספים, לזירות הרס. וככה הצבא מתנהל כרגע בימים האחרונים, כאילו מבינים שמשהו הולך לקרות, ערוכים למשהו שעשוי לקרות, כי אנחנו מבינים שיש לנו עוד את הבחירות. סיימנו השבוע, אתמול סיימנו את יום האזכור השלישי לשבעה באוקטובר, שהוא היה יום רגיש מבחינת מערכת הביטחון, ואנחנו לפני עוד שבועיים וחצי של לפני הבחירות.
1: לפני הבחירות, נכון.
3: ולכן מבינים שיש גורמים שינסו לאתגר את ישראל, את צה"ל. ואגב, אין התראה ממוקדת. יש הנחת עבודה, וזה צריכים גם חשוב שהציבור ידע, כאילו, אוקיי, בסדר, אנחנו בכוננות, אבל לא בגלל שיש איזה התראה ממוקדת, איזשהו מידע קונקרטי, כי אם היה מידע קונקרטי, סביר להניח שגם היו פועלים.
1: היו פועלים, מה שנקרא, הקם להורגך, אבל כרגע אנחנו בלי... נכון, נכון, אוקיי. אז אנחנו במוכנות מלאה, אתה אומר.
3: כן, תשמע, לפחות, לא אני אומר את זה, אומרים את זה הצבא, אתה יודע, בסוף המבחן הוא חלילה, אם התרחש עלינו אירוע ואנחנו נדע אם באמת היו מוכנות או שרק היה דיבורים למוכנות.
2: נכון, נכון. תגיד, עד כמה היינו, או עדיין, אנחנו קרובים למלחמה כוללת ביהודה ושומרון? כי אני, גם על זה ראיתי הרבה מאוד פוסטים, אפילו התייחסות של שר הביטחון ועוד כמה חברי כנסת.
3: תראו, בסוף ביהודה ושומרון יש פה דבר מאוד מורכב. יש פה מצד אחד את האוכלוסייה שבחלקה פועלת באדישות רבה, צריכים לציין את זה. יש גורמים שכל הזמן מחממים את השטח, גורמי חוץ, גם חמאס חול, גם ג'יהאד איסלאמי, גם איראן, דרך שלוחותיה, כדי לעודד צעירים לצאת ולפעול כנגד כוחות צהל. הרבה הם עושים את זה באינטרנט, חלק מהדברים עושים את זה גם בתוך הקהילה, בתוך מסגדים, או כל מיני דרשות כאלה ואחרות שמעבירים. ויש כמובן את הרשות הפלסטינית שנכון לעכשיו פועלת כדי לסכל פעולות טרור. זה לא אומר,
1: למרות שיש תמיכה, לפחות הרוב תומך בחמאס, ככה לפחות זאת האמירה שיוצאת משם, שיש שם רוב גדול מאוד שתומכים בחמאס, תומכו במה שקרה בשבעה באוקטובר. צריך לתת על זה את הדעת ולא לחכות עכשיו ש...
3: אין על זה ויכוח שיש מי שתומך במה שקרה בשבעה באוקטובר ביהודה ושומרון. הם לא בדיוק הציונים, הם לא ראיתי בבתים ביהודה ושומרון קופות של קק"ל שמתרימים עבור ישראל או קופות של ליבי. אבל צריכים להסתכל על הדברים. בסוף רוב רובם הוא האויב שלנו, מה? בוא נהיה אמיתי.
1: נכון, נכון, ולכן הקם להורגך, השכם להורגו, כמו שאמרנו לפני זה.
3: אבל השאלה, אם אתה בא אוטומטית, כל מישהו האויב שלנו, אתה כל בא ומכסח אותו, כי החלטת שהיום אתה צריך לכסח אותו.
1: לא היום, בכלל, אתה יודע, לא חשוב.
2: כן.
3: אתה עדיין צריך לתת להם לחיות, ואתה צריך ליצור סידורי הבטחה וביטחון, בצורה כזאת שגם אם הם מתכננים לבצע מעשה, אחד, תוכל להתריע על זה בזמן, ושתיים, תוכל לשים לך מכשול אפקטיבי, שתוכל למנוע את הכוונות שלהם. ואתמול למשל ראינו את הפעילות שצהל עשה, כמו פעילות רבה שעושים במהלך השבועות האחרונים, בגלל כל המצב הזה, של מעצרים, של תחקורים, של הריסת הדרתאות, של הריסת ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע בערב ראש השנה, בערב יום כיפור, וגם הרבה מאוד כוחות שהזרימו לשטח. אנחנו מדברים על שתי אוגדות שיושבות כרגע ביהודה ושומרון, זה מספרים עצומים של כוחות של צה"ל שנמצאים שם, סדרי גודל של כמעט 30 גדודים שרובם לגדודים סדירים, וגם היכולת להקפיץ לשם כוחות במידה ויקרה משהו, גם באוגדה 38, אוגדת ההכשרות, וגם מיתר יחידות העתודה של צה"ל שנמצאים כרגע, יש כמה יחידות שירדו מפעילות בלבנון, ירדו בעזה, והם כרגע
1: ביהודה ושומרון. אז לפחות זה...
3: חלקם באימונים, מה שנקרא.
1: בסדר, אבל אתה אומר שגם שם יש מוכנות, צריך להיות עם אצבע, כי יש עוד הרבה זירות פתוחות, הרבה מאוד עבודה. גם לך, אבי. אז... תקשיב טוב, תהיה לך פרנסה, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל מאחלים פרנסה טובה, פה במקרה שלך זה ברור. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה, תודה רבה, בוקר אור.
2: תוכלית הבוקר, 7:21, מי שלחת עלינו, זה אתה, יש לנו פה את המשחק הנחמד שקוראים לו...
0: ועכשיו... שעשורון הבוקר שלנו.
4: שעשורון הבוקר שלנו.
2: ונהפוך הוא. אתן לכם מיד מילה, ואתם צריכים להגיד לנו מהי המילה ההפוכה לאותה מילה. מאוד פשוט. הפרס הוא ארוחה זוגית מלכותית בספה.
1: והמילה היא חלק. אנחנו מחפשים מילה הפוכה לחלק.
2: 054-796-1045, זהו מספר הוואטסאפ שלנו, שלחו את התשובות עכשיו, אל תיתנו למישהו אחר לקחת מכם את הארוחה הזוגית המלכותית בספה. חבל, זה
1: לדעתי... לא,
2: כדאי לוותר.
1: זה גם לא קשוח מדי, חלק, ההפך מחלק, מילה הפוכה לחלק, זה מאוד פשוט.
2: נכון, חלק. 054-796-1045, מספר הוואטסאפ שלנו, לתשובות שלכם.
1: וזה הזמן, כן. לא ינום ולא ישן, השומר. כן. שומר ו... ישראל. אנחנו
2: נדבר
1: עם
2: ערן בשעה הבאה.
1: נכון.
2: ערן שומר, שהוא בעצם הבעלים ומי שמוביל את מרפאות השומר, מרפאות שיניים. אני חושב שהמרכזים הרפואיים המשוכללים והטובים, בטח ובטח בצפון. אם אתם סובלים מבעיות שיניים, בעיקר בעיות שיניים מורכבות, ויש לצערנו הרב הרבה מאוד אנשים שסובלים מהשיניים, אז יש בחיפה, בצ'קפוס בחיפה, מרכזים רפואיים, מרכזי השומר, ויש שם המון יתרונות, ואנחנו ניתן לכם כמה, ואמינו לי, יש יותר קצרה יריעה, כמו שאומרים בטלוויזיה. למשל, הציוד הוא הכי חדשני, הצוות הוא סופר ממוסה.
1: הכי הכי מומחים, כל המומחים בתחום.
2: כן, לא, אני גם מכיר אותם, גם אנשים סופר
1: נחמדים. לא, זה אנשים...
2: עכשיו, אפשר לעשות שם טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, שזה יתרון.
1: עכשיו, זה מילדים ועד מבוגרים. כל מי שסובל מהפוביה הזאת וחרדה מטיפולי שיניים, כדאי שיגיע לשם.
2: בטח ובטח טיפולים מורכבים.
1: נכון.
2: ועוד בונוס, קבל את הדבר הבא.
1: לא פחות חשוב, דרך אגב.
2: אתה יכול לשלם את כל הטיפול ולפרוס את זה לחמש שנים.
1: חמש שנים, שזה יפה לכל כיס. לא כולם יכולים לשים את הסכום בבת אחת, ואז יש את האפשרות הפריסה, שזה הכי הוגן בעולם והכי יפה, ואין דבר כזה.
2: נכון.
1: אז תנסו את זה.
2: המרכזים הרפואיים השומר, תשמע, צריך להגיד את זה כמובן, אבל כן. ברור שזה באישור משרד הבריאות.
1: ברור.
2: זה
1: מובן.
2: וכדאי לכם, תעשו גם בגוגל, גגלו. תבינו על מה אנחנו מדברים.
1: גגלו, או פשוט יש כוכבית, כוכבית 8262. כוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
2: בשעה הבא נדבר עם ערן, אז תבינו
1: נכון,
2: יותר.
1: נכון, נרחיב על כך.
2: אם אתם סובלים בעיות שיניים שלכם, אחלה כתובת.
1: מי לא סובל? זאת שאלה מבעיות שיניים.
2: זה נכון.
1: אני לא פגשתי אחד שלו. נצא להפסקה ראשונה, מה אומר?
2: אני לא יודע, אני לא, אני פקיד.
1: אוקיי, סבבה, אז בואו, אנחנו אולי רוצים להספיק עוד כמה דברים בהמשך, אז נצא עכשיו להפסקה ראשונה, כי יש מלא וואווים בהמשך.
2: כן, נכון, אנחנו נחזור עם סיפור שהוא...
5: וואו!
2: או שיר שהוא...
5: וואו!
2: ומלא מאזינים שרוצים לקחת מאיתנו ארוחה זוגית מלכותית בספא, שזה...
5: וואו!
6: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
7: רדיו צפון 104.5 FM
8: בחסות השומר

0: שואב שוטף רובוטי רובורוק, רק ב-1649 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר of Mad Motzkin.
1: טרקלין חשמל.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר, מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת, עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר, מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר, מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
3: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל, כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
4: איזה בוקר ענך, 20 שיחות מהבנק.
5: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
6: כמעט 7:30. כבוד הרב, שמע, בריטניה.
7: בריטניה?
6: כן, אירוע חריג בבריטניה. אתה מכיר את השכפים היפים האלה?
7: סיגלס.
6: הסיגלס, תקשיב, זה ציפור.
7: אין לי, לא יוצא לי כל שחף עכשיו על הבוקר.
6: תן לי את זה רגע.
7: לא, יצא לי, לא, זה החתול המיוחד מהלילה, בוא נמשיך.
6: אז השחף, זה ציפור סופר אקזוטית, זאת אומרת, אם אתה מסתכל עליה, כשהשחף פורס כנפיים, זה מראה מתוק.
7: מרהיב,
6: מדהים, לגמרי. אז השחף כזה בבריטניה, כן, אנשים, אתה יודע, נוסעים על הכביש, והם רואים שחף זהוב, צהוב כמו זהב.
7: וואי.
6: אתה יודע, מה זה נדיר?
7: מאוד שחף. אני לא ראיתי שחף זהוב מעולם.
6: אין דבר כזה. אז הקפיצו את צוות חילוץ של חיות מחמד.
7: כן.
6: הוא זעק למקום כדי להציל את הציפור האקזוטית הצהובה והמסתורית. עכשיו, מה התברר בסוף?
7: מה התברר בסוף?
6: שזה שחף שהוא, לא יודע איך להגיד את זה אפילו,
7: כן,
6: נשטף כולו באבקת קארי וקורקום.
7: איך, בטח מסריח, אין דברים כאלה.
6: קורקום וקארי.

0: תוכן הבוקר.
1: כן.
0: שיר מאוד לא חינוכי. תגיד שלום בוקר טוב לעיר מחריש.
1: היי יאיר.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר אור. יאיר הוא מורה.
1: וואה, למה?
2: להרבה דברים, אין מורה שהוא רק למשהו.
1: תנ"ך, יפה מאוד. שכוח, כל הכבוד.
0: זה יופי.
1: צריכים ללמד יותר תנ"ך בבתי הספר.
0: נכון.
1: למרות שיש שיפור עדיין. אתה יודע, כשאנחנו היינו ילדים, למדנו תנ"ך.
0: תנ"ך וציונות.
1: נכון, וללמד גם מדי פעם, והיסטוריה, את כל ההיסטוריה, לא רק חלק. גם על תלנה ללמד.
0: כן, את ההיסטוריה האמיתית.
1: נכון.
0: לגמרי. אבל יאיר פה בשביל תום חזוגית.
1: לא עכשיו לדיון פוליטי ועניינים.
0: כן, בואו, עכשיו היסטוריה אמיתית.
1: לא, גם תודה, אנחנו גם לא תוכנית שאין לה קשר לפוליטיקה בכלל.
0: ממש.
1: אוקיי.
0: יאיר, קודם כל, תודה רבה שאתה איתנו, זה לא מובן מאליו. בוא נכיר אותך קצת יותר, ואחר כך ניתן לך הזדמנות לקחת מאיתנו פינוק זוגי, סליחה, ארוחה מלכותית זוגית בספה.
1: מלכותית זוגית בספה, נכון.
0: פגז. יאיר, תגיד, אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם קוקסינל, עם ליידי בוי,
1: ביסקשואל? איפה זה פוגש אותך בחריש?
2: אני לא, נשוי. נשוי. לאישה.
1: כן, לא בסדר, זה קורה גם אצלנו בעולם.
0: לא, טיפה לא היית בטוח לרגע.
2: עדיין קורה.
1: כן, כן, זה עדיין קורה.
0: אוקיי, יפה. ואיזה מזל אתה סתם בשביל הספורט?
2: קשת.
1: נחמד. יפה מאוד.
0: ומידת נעליים?
1: 42.5, אהבתי את החצי, חצי, טוב, טוב מאוד, יפה מאוד.
0: אם כך, הכל מוכן לשעשועון שלנו.
1: הנה זה בא.
0: ונהפוך הוא.
3: ועכשיו, שעשועון הבוקר שלנו. נהפוך הוא.
0: נהפוך הוא. יאיר. אנחנו שאלנו מהי המילה הפוכה למילה חלק.
1: מחוספס. היו כאלה שרשמו גם סעיר. בסדר, גם חלק וסעיר. מחוספס זה מדויק לגמרי.
0: יאיר, אתה בחור חלק או מחוספס?
1: מחוספס.
0: יפה מאוד. עכשיו תשמע, אתה מאוד מאוד קרוב לקחת מאיתנו ארוחה זוגית מלכותית בספה. מיד אנחנו נפעיל את השעון, ובמשך 30 שניות כבוד הרב יזרוק לך מילים מאוד מאוד פשוטות, ברמה של אור חושך.
1: כן.
0: כזה.
1: או סבלי מינל ועצל, סתם. אנחנו נזרוק מילים, זה יהיה פשוט. אתה רק צריך להיות מהיר, ואם אתה נתקע אתה אומר עבור.
0: נכון, אז אנחנו ניתן לך מילה, אתה תיתן לנו את ההיפוך שלה.
1: את ההיפוך.
0: כמה שיותר נקודות, בסדר?
2: אוקיי.
0: הנה זה בא מאוד מאוד פשוט, בבקשה.
1: התחלה.
2: סיום.
1: עצלן.
2: לעבור.
1: ניצחון.
2: אסל.
1: מקור.
2: עבור.
1: יתרון.
2: אסל.
1: כניסה.
2: עוד פעם, לא שמעתי.
1: כניסה.
2: יציאה.
1: חיבור.
2: איסור.
1: עבר.
2: עתיד.
1: עשיר.
2: אני.
1: שפוי.
2: לא שפוי.
1: לא שפוי זה... לא שפוי התקבל זה משוגע. כן, לא שפוי זה משוגע, בסדר גמור. כמה היה לנו?
0: היה לנו 7.5 תשובות.
1: 7.5, כמו הנעליים. חצי. למה לא תעגל לו ל8 דומינגס?
0: 8, אנחנו מצב רוח טוב בבוקר.
1: 8, יפה מאוד.
0: 8 תשובות נכונות זה לא...
1: אחלה ספתח, תשמע. ממש. 7.35, להיות חד כזה, אז זה אחלה באמת.
0: כן, לגמרי. אתה בדרך לכיתה, יאיר?
2: כן, כבר בבית הספר.
1: מעולה.
0: יופי, אנחנו מודים לך שוב, שמור על עצמך, נחזיק לך אצבעות, בשעה הבאה נדע לפי התוצאות של המאזין הבא.
1: לפי הזמנים שלנו זה יוצא על ההפסקה הגדולה, אז תהיה מחובר ותשמע עם זה.
0: תהיה בחדר מורים עם טרנזיסטור.
1: זכית במשהו לבטח, את השאלה במה, אנחנו נבדוק את זה.
0: לבטח, שים לב, לבטח.
1: לא, כי הוא מורה, אני לא רוצה להתחיל. אתה יודע מה, אני חוזר בעצמי, זכית לבטח.
0: יאיר, תודה.
1: ביי, יאיר,
2: תודה לכם, בוקר טוב, יום נעים.
1: יום נעים, יום נעים.
0: איזה חמוד. יפה.
1: כל שלו הזכיר לי מישהו, אני לא רוצה להגיד עכשיו. ממש דומה למישהו. אני אשלח לך בפרטי.
0: טוב, מה עכשיו?
1: עכשיו אנחנו עם המותחן הפסיכולוגי.
0: וואו, תקשיבו. יש לנו כאן כרטיס זוגי להופעה של שירי מיימון. שירי מיימון מגיעה לצפון, זאת חגיגה.
1: נכון.
0: ואנחנו רוצים לתת לכם כרטיסים זוגיים, גם בשעה הזאת, לפי דעתי גם בשעה הבאה.
1: נכון.
0: המשחק הוא מאוד פשוט, מיד אנחנו נשמיע לכם קטע מתוך שיר נפלא של שירי מיימון. בפעם הבאה שאנחנו ננגן את הקטע, לא עכשיו, הראשון או הראשונה שישלחו את השם שלהם, ייקחו מאיתנו כרטיס זוגי. מאוד פשוט, בואו נשמע. אוקיי, זה היה ניסוי צופרים. בפעם הבאה שאנחנו נשמיע את זה, ממש תזדרזו, שילחו את השם שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045, אל תשכחו לכתוב מאיפה אתם.
1: כן, תרשמו שם, יוסי חיפה, נכון? ככה, כוחי מ... אני יודע מה, מגנר, סתם קפץ לי פתאום.
0: למשל.
1: דוגמה.
0: אוקיי, לא לשכוח.
1: לא לשכוח.
0: טוב, אז זה יכול לקרות בכל רגע.
1: כן, זה יקרה בעוד כמה רגעים. ברגעים שנותרו, עד שזה יקרה, אנחנו נצא פה לאיזה הפסקת פרסומות מחרמנת, ונחזור אפילו עם יוני והספורט. אתה יודע שהליגה חוזרת?
0: יוני?
1: יוני עם הספורט.
0: מה, עכשיו מדברים על כדורגל תכף?
1: עוד מעט, לקראת סוף השעה, פרומו קטן לכדורגל שחוזר, ומה קורה על הכרמל? הכרמל כמרקחה, אתה לא מאמין. המפלצת וריה על הפרק.
0: אנחנו כבר חוזרים.
4: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: בחסות השומר.

0: מקלר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר of מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל. לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
2: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: לוי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
4: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית

0: לצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
1: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
0: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91
3: לכלל פעילות העמותה.
5: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים בירידות עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל.

0: זה קורה רק ביום ראשון הגדול, ורק ברשת מחסני חשמל סניף ביג קריית אתא. עד 40% הנחה על כל החנות, ומבצעים חסרי תקדים. וגם אנחנו נהיה שם, 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5, בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר. יום ראשון הגדול, רק ברשת מחסני חשמל, ורק בסניף ביג קריית אתא. אל תחמיצו, מחכים לכם.
1: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
2: זלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
3: כבודו, התחושה היא, אתה שומע שאנחנו מתחילים עונה עכשיו מההתחלה, מ-0-0, נכון?
4: נכון. תגיד שלום, בוקר טוב לאיש הספורט, איש הכדורגל של ישראל, מיסטר יוני.
2: הללי אורגינל עם יוני הללי.
5: זה ממש נכון, כי פגרה כזאת, אני
3: מה זה? אתה יודע, זה מוציא אותך מהלופ, אתה יודע, כבר היינו בכושר, עכשיו כל השרירים דפוסים, צריך להתחיל מההתחלה.
5: כן, משהו כזה, ואם מכבי תל אביב תתחיל כמו שהתחילה מההתחלה, אז יהיה ניצחון שישי ברציפות, וזה כבר איזה סוג של אמירה די מובהקת.
3: אבל אתה יודע שבדרך כלל זה הולך נגד מי שהיה טוב לפני, זה עוצר אותך, זה בולם. יכול להיות שאנחנו רואים פה התחלה חדשה של...
5: של מי?
3: אני יודע, טבריה למשל.
5: אוקיי.
3: המפלצת הזאת פוגשת את חיפה.
5: כמה שטבריה תהיה התחלה חדשה, בסוף היא תגמור במקום... במקרה הטוב
3: עשירי. במקרה הטוב עשירי, כי המפלצת פוגשת את מכבי חיפה. מכבי חיפה הולכת למשחק חוץ מאוד מאוד קשה נגד דבריה.
5: נגד ירושלים.
3: אתה בטוח? מכבי
5: חיפה פה לירושלים.
3: נכון, דבריה נגד...
6: דבריה הם שיחקו.
3: דבריה נגד
6: הפועל... הם ניצחו 3-2.
3: נכון, ניצחו 3-2. דבריה נגד הפועל באר שבע, אתה צודק. היא הולכת להפועל באר שבע,
5: ואת...
3: הוא אז בכלל, יוני.
5: ירושלים ומכבי תל אביב
3: מארחת את סכנין. שמע, הפועל ירושלים משחק קשה, יוני.
5: די,
3: לא. למה? מה?
5: קשה, הכל, אתה יודע, אין משחקים קלים. באמת, זה לא אף סוף, אפילו מכבי תל אביב סכנין, לא, אין שום דבר קל. באר שבע לא תעשה חיים קלים בטבריה. מכבי תל אביב לא תנצח באלן אלן את סכנין. והפועל ירושלים יכולה להפתיע גם את מכבי חיפה, או שכן או שלא. אני רק אומר דבר אחד. בסוף, צריך לדעת לצבור בעשרה מחזורים הראשונים כדי להתמקם בצמרת, ומשם זה כבר, אתה יודע, פה ושם מורל, ובתוך הקבוצה אווירה טובה וזה, ואתה לא יודע לאן זה מתפתח. אני... מזכיר לך שבסוף, בסוף, בסוף, בסוף זה סוג של מומנט, באמת, אין משהו...
3: איזה מחזור אנחנו, רק נעשה לי סדר?
6: אני כבר לא יודע.
3: שישי.
6: תגיד, אבל יוני, מה קורה עם ברז'או ובוואו וגז'או במכבי חיפה? הבאתם שחקנים, בוניניו וברז'או וכל מיני טייפונים.
5: הם
6: נראים
5: טוב, חבר'ה.
6: הם נראים טוב.
3: הם דווקא...
5: שני שחקנים...
6: נכון.
5: אם הם נראים ויראו ככה בהמשך, כן, אני כן. באמת חושב שלמכבי תל אביב ולבאר שבע

0: חדרה ולביתה ירושלים, יש יריבה משמעותית מאוד מאוד, אם הם יהיו טובים בקרב על האליפות.
1: אתה יודע, אני מזכיר לכם שאני אמרתי שבתחילת העונה אמרתי שמכבי חיפה, לא, אמרתי שמכבי חיפה תיאבק על האליפות. אתם צחקתם, כולכם צחקתם.
0: אתה לא אמרת, אמרת פלייאוף עליון, מאבק לפלייאוף העליון.
1: אבל בסוף היא תתחבא, אמרתי, אתה יודע מה, דיברתי על מקום שלישי. זה ריאלי. זה היום כשאתם שומעים...
0: אני גם לא יודע אם אתה טועה, כן? אני לא שאומר לך שמכבי חיפה בוודאות תיאבק על האליפות, היא תהיה בפלייאוף עליון.
1: היא תהיה בפלייאוף עליון, אני בטוח תהיה.
0: אני מזכיר לכם, אף אחד לא נתן לה שום צ'אנס. אבל יש שם חבורה של שחקנים טובים, ויש שם מאמן מנוסה, שאם הוא יגדל חוט שדרה, כמו שהיה לו, ויעשה מה שהוא מבין, ולא ישמע כל הזמן לעצות של מישהו שדקה לא אימן, ומישהו שדקה לא היה על הדשא, זה שני אנשים שבסוף יכולים או להוסיף או להפריע. בשלב הקודם הם הפריעו, ואני מקווה מאוד שברק בחר, שכמו שאמרתי, שאם הוא לא מנצח 4-5 משחקים עד 10 מחזורים הוא צריך ללכת הביתה, אני מקווה מאוד שברק בחר יגיע עם 8 ניצחונות.
1: יש לי תחושה, יש לי תחושה שבינתיים הוא עושה מה שהוא צריך לעשות. בוא נראה איך זה ימשיך. דומינגס, יודע שקיבלתי פוש לטלפון לנייד שקשור ביוני. מה היה? היה לך איזה קטע עם רביבו, עם חיים רביבו שם? מה היה שם עם חיים רביבו? שדיברתם על לרן בן שמעון או משהו? תעשה לנו קצת סדר.
0: אני לא יודע, הוא דיבר ואמרתי שהוא לא אומר את מה שהוא חושב, זה הכל.
1: והוא התעצבן, והוא התעצבן עליך קצת, נכון?
0: הוא התעצבן, אז מה קרה?
1: בסדר, אני רק אומר, אתה יודע, כל דבר כזה זוכר, אתה יודע איך זה הולך פה בתקשורת שלנו, כל משפט שיש לזה, ישר עושים פושים, פרשת יוני, פרשת יוני ורביבו, זה כבר זה מה שקפץ לי.
0: אני ובניון באנדורה רבנו יעד משטרה. מה, זה לא...
2: יוני, אנחנו דואגים שחיים רביבו לא יסרוף אותך בשוק, פשוט.
0: יסרוף אותי, נו, באמת.
1: מי יכול, תגיד, מי יכול עליו?
0: לא, מה הוא יכול לעשות?
1: לא, לא יעשה כלום, הוא בסך הכל בחור טוב.
0: אמרתי לו בשידור, מה שאני חושב ששמעתי ממנו, שהוא לא אומר את מה שהוא חושב.
1: קירוי בנבחרת, נכון? צריך גילוי נאות, זה הכל, צריך גילוי נאות לפני כל פעם, אתה יודע, כל פעם כשמדברים על, אם זה סוכנים.
0: יש לו בן שחקן מצוין,
1: ענק, באמת שחקן גדול.
2: אבל באמת, אבא עולה ומדבר על מאמן של נבחרת ישראל, שהילד שלו משחק בנבחרת, זה לא לעניין.
1: אתה יודע, יש הרבה דברים בזה שהם לא לעניין, שקשורים לנבחרת ישראל, ובסיקור שלה.
2: אז כדאי לך עם רביבו לזכור את זה.
1: אוקיי, יוניש לא הסתבך איתך, זאת השורה התחתונה.
2: בוא
1: נאמר על המשחק הזה של שני משחקים, הפועל ירושלים מכבי חיפה, תתחילו.
0: אני הולך על מכבי חיפה בדוחק.
1: בדוחק. סבבה, מה אתה אומר?
2: אני חושב שטקו, סבבה.
1: אני אומר טקו גם. טקו ומעלה להפועל ירושלים.
0: ומכבי תל אביב.
1: מכבי, אבל דחוק, כי זה יוסי אבוקסיס, הוא יבוא, הוא יחנה את הלימו. יהיה קשה מאוד נגד סכנין, אבל יהיה 2-1 כזה, משהו בקטנה.
2: נגיד, הפועל חיפה לא משחקת?
1: הפועל חיפה לדעתי משחק.
0: למה לא? משחקת נגד הפועל חיפה.
2: אחלה קבוצה. אחלה קבוצה.
1: בסדר, נתחיל להתייחס להפועל חיפה גם. הגיע הזמן.
0: נכון. אני נותן תיקו, מכבי תל אביב בני סכנין.
1: מכבי תל אביב בני סכנין תיקו, לא מדע בדיוני.
0: נראה לי הוא בא לשחק בונקר ולא להתחכם ולהעיף ולשכב על הדשא אבוקסיס. הוא יודע את העבודה.
1: יפה, רשמנו ונבוא חשבון גם ביום שישי בתוכנית שלך, וגם ביום ראשון אחרי.
0: אני מחכה לכם.
1: סמוך על סער פלסנר שהוא יתקוף אותנו ויתחיל להשאיר הודעות עוד מעט.
2: יוני, יום מקסים שיהיה לך.
0: ביי, ליטה.
1: ביי, אלו, ביי, ליטה. ביי.
2: זה הזמן, לשלוח ממש עכשיו את השם שלכם, ואיפה אתם גרים לוואטסאפ שלנו, ולקחת מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של שירי מימון, שמגיעה לצפון. שירי מימון בצפון.
1: יפה,
2: בואו. 054-796-145, תעשו את זה עכשיו.
1: כרטיס זוגי, אנחנו מזכירים לכם, איך השיניים של שירי מימון, בדקת את החיוך האחרון שלה? נכון, מיליון דולר.
2: לגמרי.
1: גם אתם רוצים.
2: נכון, בשעה הבאה אנחנו נדבר עם ערן, אבל בואו נדבר רגע על המרכזים הרפואיים שלו. ערן שומר. מרכזי השומר בחיפה, צ'ק פוסט חיפה. אם אתם סובלים מבעיות שיניים, בטח ובטח בעיות שיניים מורכבות, זה המקום שלכם. מקום עם הציוד הכי חדשני, עם הצוות, צוות מעולה, מנוסה וגם חביב במיוחד, בתנאים באמת שמדע בדיוני. אפשר לפרוס את התשלום, לתשלום של הטיפול לחמש שנים, שזה וואו, זה באמת מיוחד. הכל כמובן באישור משרד הבריאות, יש שם חדר ניתוח למי שסובל מפוביה, וגם מי שרוצה לעשות טיפול, מה שנקרא בהרדמה מלאה, שזה לגמרי.
1: והתנאים, תנאי התשלום הם נדירים.
2: אמרתי.
1: אוקיי, סליחה.
2: חמש שנים.
1: אוקיי, מעולה, מעולה. אז אם אמרת, אנחנו נגיד את זה גם שוב, כי זה משהו שהוא לא מובן מאליו, עם כל האחוזי הנחה, ויש גם כוכבית, כוכבית 8262, כוכבית 8262, צרו קשר או פשוט תעשו בגוגל. תרשמו, השומר, מרכזים רפואיים, זה יקפוץ לכם מיד. זה הסיפור.
2: יפה, מה עכשיו?
1: שמה, פנו אליי, אפרופו הפעילות הבוקר בפייסבוק, פנה אלינו מישהו מרמת הגולן, והוא אמר, אני התחלתי עכשיו פודקאסט סטירי חדש על החיים בקיבוץ. אין לי שם לדבר הזה. זה פודקאסט שעוסק בחיים בקיבוץ. פודקאסט על קיבוץ, אבל סטירי. מין לייט נייטי כזה, מטורף, סטירי, והוא שומע את התוכנית, והוא אמר, יש לכם את הפעילות הזאת, בואו תעזרו לי למצוא שם לפודקאסט הזה, הסטירי על החיים בקיבוץ, הוא גם יודע שאנחנו היינו שם פעם, אולי הוא יקבל רעיונות, אז גייסנו את החברים, והם לא יחזבו. הנה, למשל, שרון ברד רושם, שם חם ורפת, זה נחמד מאוד.
2: שם חם ורפת.
1: זה חזק. איריס, במקום לינה משותפת, פינה משותפת. זה גם נחמד מאוד. שייקי משה כותב לנו מעז ועד היום. יש את הקטע הזה של המעזים. כמובן שסטלבט בקיבוץ נכנס, ואחים למשק של ראובן, גם הוא בפנים.
2: זה גם טוב.
1: וכן, וחגי אומר, חולבים את היום. זה גם נחמד. וניקח עוד משהו קטן, עוד מקבץ בהמשך, קיבוץ לי גוץ לי, ותערפת, מהמילה רפת, נפוצה. תערפת נפוצה. יפה מאוד.
2: טוב, עד כאן השעה הזאת, עוד מעט תהיה כאן עוד שעה. האורח שלנו בשעה הבאה הוא גיא מרוז, שעבר חוויות. איזה איש,
1: בוא נראה אם הוא יתושש ויתעורר מהחוויות.
2: איזה איש מיוחד.
1: בן אדם, כן, הוא כמו רכבת הרים, הבן אדם הזה.
2: ניתן לכם הזדמנות לקחת מאיתנו ארוחה זוגית מלכותית בספא, וגם כרטיסים נוספים להופעה של שירי מיימון, כרטיסים זוגיים ועוד ועוד
1: ועוד ועוד ועוד. יש לך דבר סנגוריה על השיר הבא לפני שאנחנו עושים לו את האהב, את כל העניינים האלה?
2: תשמע, אני, השיר הבוקר עבר טלטלה.
1: טלטלה.
2: כן. אני נתתי לבני את האפשרות לבחור בין שתי אופציות.
1: כן.
2: ומה לפי דעתך הוא בחר? באופציה פחות טובה.
1: הוא בחר במדינה פלסטינית, נכון?
2: זה ברור. או ימין או פלסטין.
1: אוקיי, בני, אין דבר כזה. אוקיי.
2: קח הרבה אוויר, הנה הוא בא, קבל את שירה.

0: Judeo ohare poiz mishemoran. You don't count the birds till the end of the fall.
1: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.
2: רדיו צפון 104.5 FM. בחסות השומר

כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי, ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר סיכה. השומר.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של דרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
3: דרקלין חשמל. הביבי, קום טו פקיעין.
4: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחב ובקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל משלוש בצהריים עד עשר בלילה בכיכר המעיין בפקיעין.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: דרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בדרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
3: דרקלין חשמל.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע. טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות
5: עבור. חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. המתיחות מול איראן, בכירים אמריקנים אומרים כי הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית להיערך לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. עם זאת, מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אף לפני הבחירות בישראל שהתקיימו שבוע קודם לכן. על רקע התעצמות הטרור היהודי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שגם כיהן בעבר כראש מועצת יש"ע, אומר לנו ב-7-9 ב-103 FM, זה האיום הכי גדול. נפעיל גם כלים מנהליים כדי למגר את התופעה.
6: זה לא משקף את הרוב המוחץ של מתיישבי יהודה ושומרון. והאיום הכי גדול זה גם לא מוסרי, זה גם לא יהודי, זה גם נזק פסיכי בעולם. אני אפעיל את כל הכלים, כולל כלים מנהליים, כדי לסגור את הדבר הזה. עכשיו, זה לא במקרה, כי בן גביר וסמוטריץ' לא באמת נאבקים בזה, ונתניהו שפוט שלהם, ולכן הדבר הזה מתפוצץ לנו בפנים.
5: פיצוץ נשמע במהלך הלילה ברחוב מנחם בגין בתל אביב. שוטרים וחבלנים שהגיעו לזירה אספו ממצאים, פתחו בחקירה, ועל פי החשד במקום הושלך רימון רסס, הרקע ככל הנראה פלילי. חשד לתאונת פגע וברח בפתח תקווה, רוכב אופנוע פגע בהולך רגל כבן 60, פצע אותו קשה ונמלט מהמקום. בתום מצוד ופעולות חקירה מועצות, המשטרה עצרה חשוד במעשה, תושב קריית אונו בשנות ה-20 לחייו. בהמשך היום הוא יובא לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: את החדשות עורך גן גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: התוכנית הינה תוכנית סטירה, ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם מצאתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
10: Let's get to work.
11: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים ל...

0: ארבע דקות אחרי השעה שמונה תוכנית הבוקר, יש שתי סוגיות קצרות אך משמעותיות על שולחננו.
1: כן.
0: הסוגיה הראשונה, שהיא בעיניי די עצובה, אני חושב.
1: שהיא?
0: באיטליה, כן. אנשים כבר זהו, לא יוצאים לבתי קפה.
1: לא יוצאים לבתי קפה יותר, או שאין בתי קפה, נסגרים בתי קפה.
0: כן, לא יוצאים, ובגלל זה נסגרים. 30%,
1: כן.
0: 30% מהבתי קפה באיטליה נסגרו השנה.
1: וזה פאקינג איטליה, זה
0: 30, דמה זה 30%.
1: אספרסו מקיאטו, פור פאבור, זה אשכרה.
0: עכשיו, למה?
1: למה?
0: כי האיטלקים התאהבו במכונות הקפה הביתיות.
1: הביתיות, כי היום אתה יכול לייצר ב... אתה עושה לך מקיאטו בבית, במקינטות, ועושה לך קפה. אנחנו גם, דרך אגב, בבית יש לנו בית קפה קטן. אתה יודע, אני כבר פחות הולך לבתי קפה, כי בבית יש לי בית קפה שאני עושה. וזה
0: קורה. אנחנו כבר לא הולכים לבית קפה רק בשביל הקפה.
1: נכון. אבל בני העלה פה סוגיה נכונה. הוא אומר שיכול להיות שזאת הסיבה. אנשים פשוט...
0: שאירופה לא מתעוררת.
1: שאירופה לא מתעוררת, היא לא שותה קפה. אירופה לא שותה קפה, ולכן מי ששותה קפה, הם המוסלמים שמתנפלים עליה, והם שותים קפה דיירקט מהפנג'אן, מה שנקרא, תוקעים קפה שחור, ותראה מה קורה בצרפת. כנראה שגם בצרפת אנשים כבר לא. מצד שני, טוב שפתחת את הסוגיה, אני הולך איתך בהפוך על הפוך.
0: כן.
1: נכון, תל אביב זאת עיר של בתי קפה? בהחלט. יש לך בית קפה על כל מטר מרובע?
0: בהחלט.
1: אצלנו זה הפוך. יושבי בית הקפה מנותקים ממה שקורה בחוץ. נכון?
0: נכון.
1: אז זאת אומרת שאני לא יודע, זה טוב או לא טוב? זאת השאלה. צריך להשאיר את זה פתוח. אני לא יודע, לא בטוח שזה... כי כשאתה יושב בתוך בית קפה, עם המקיאטו וכל הזה, ומזמין עוד חלב קר בצד, אתה מכיר את אלה? את הנודניקים האלה? שמביאים גם חלב... בואי, אני... אתה כזה, בני?
2: אוי ואבוי לך. עם החלב סויה.
1: עם החלב סויה בצד, שמע, אנשים כאלה, אני אם הייתי מלצר, הייתי הופך עליהם את השולחן, אבל זה אני. בכל מקרה, פה יכול להיות שזה ניתוק. אני לא יודע אם זה התעוררות או ניתוק. למה זה מוביל?
0: כן. טוב, יש לי, אני רק, מה שרץ לי בראש כרגע זה רק תוכניות הגירה. כדאי שאני אפסיק. אני ישר חושב, אני אומר, הראש שלי עובד מאוד פשוט. יש בעיה, עושים הגירה.
1: עושים הגירה. הוצאת שוב את תוכנית ההגירה מהמגירה, אני מקווה שזה יישאר בחוץ. שלא תהיה תוכנית מגירה, תוכנית הגירה.
0: אצלי זה דבר מאוד פשוט.
1: דרך אגב, זה לא פשוט, זה הדבר הבא. אין ברירה.
0: בעזרת השם. ועוד משהו רציתי לומר, שזה נושא שני, שהוא לא קשור.
1: מהגירה רמה ל...
0: להגיד לך.
1: כן.
0: אני הרי הסתפרתי.
1: אוקיי.
0: ומאז שלקחתי את הסגנון החדש של התספורת שלי, שזה... אני בכל בוקר שאני קם.
1: כן.
0: אני נראה כמו Angry Birds. עכשיו, אני לא יודע... מה אני עושה? אני לא יודע למה אני קם כמו Angry Birds בשיער.
1: תן לי לעצום את העיניים, להיזכר איך נראה את Angry Birds. זה היה איתנו.
0: זה מה זה מוזר? אני קם Angry Birds, אני לא יודע למה.
1: שכחתי את המוזיקה הזאת, כמה היינו...
0: זהו, זה מה שרציתי להתקן.
1: אוקיי.
0: מבחינתי אפשר להמשיך.
1: אז יאללה, שני עדכונים קצרים ויוצאים לדרך.
0: הנה זה בא.
3: ועכשיו, שעשועון הבוקר שלנו, נהפוכו.
0: אנחנו רוצים, בעיקר רוצים, לתת לכם ארוחה זוגית מלכותית בספה. וכדי לקחת את זה מאיתנו, יש לנו פה את המשחק, שאומרים לו נהפוכו, מיד ניתן לכם מילה, ותנו לנו את ההפך שלה.
1: יפה, המילה שלנו הבוקר היא גמיש.
0: גמיש.
1: גמיש.
0: אוקיי. מה היא המילה ההפוכה למילה גמיש?
1: גמיש.
0: אנחנו גם נהיה גמישים בעניין הזה.
1: נהיה גמישים לגמרי, יש יותר ממילה אחת. אנחנו נסתפק באחת, אבל אתם יכולים את כל המילים שיש לכם לגמיש.
0: זה שווה כנראה כבר...
1: כולל שמות, אם אפשר. אם אפשר גם שמות, גם אפשר.
0: זה שווה כנראה כבר בעוד חצי שעה. ארוחה זוגית מלכותית בספה. שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו. 054-796-1045. מילה הפוכה למילה גמיש. 054-796-1045 בוואטסאפ.
1: אתה גמיש דרך אגב?
0: אני הייתי.
1: ראית, נכון?
0: אני לשעבר, אני בדימוס.
1: תקופה שהיינו עושים פילאטיס, אז היינו מאוד מאוד גמישים.
0: איפה, סוב.
1: פילאטיס מכשירים וכל זה.
0: כשאני הולך שומעים את החריקה.
1: אצלי זה לא בגלל העצמות, בגלל, יש לי כפכפים כאלה, אתה מכיר את זה שעושים
0: שמפליצים מהרגל.
1: כן, שמפליצים מהרגל, ואז שומעים אותך מקצה המסדרון.
0: מגיע, מה זה מקצה המסדרון?
1: אתה לא יכול להפתיע.
0: אתה, כשאתה יוצא מדגן יבט, שומעים את זה במעלות.
1: כאלה. ולפעמים יוצא לך גם דברים יותר מביכים.
0: לא, יש שם ממש פלוצים, מה אתה מדבר?
1: אה, את זה, את זה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא ככה, זה יוצא ככה.
0: כן. זה מזכיר לי...
1: נורא, נורא.
0: כל מיני סצנות.
1: אוקיי, אפרופו סצנה, דבר איתו.
2: אפרופו אחד שלא גמיש בכלל, כואב לי בכתף שאני מגרד בגב.
1: למה אחרי שהשלת 75 קילוגרמים אתה גמיש לגמרי?
2: עדיין, זה לא...
1: זה לא עוזר.
2: זה לא עוזר שאתה קם בבוקר ואתה יושב עוד איזה 10 דקות על המיטה ונסה לבהות בחיים שלך.
1: אז תתחיל לעשות גם, אתה יודע, כוח, עניינים, זה לא מספיק רק דיאטה.
0: בני, אני רוצה רק לוודא, לוודא.
2: לוודא.
0: הורדת 75 קילו?
2: תשמע, כשהתגרשתי הייתי 130, הבוקר 69 עגול.
1: לא מאמין לך.
2: אני הולך על השנה האחרונה רק של הדיאטה עצמה, התחלתי ב-178.
1: מותר להגיד לך משהו, מותר להגיד לך משהו כחבר? זהו, בני.
0: בני, תעצור.
2: כדיאטן מוסמך?
1: לא, כחבר, לא, לא. כחבר, הדיאטנים רוצים לעשות כסף. אני אומר לך כחבר.
2: תקשיב.
1: עצור. עצור.
2: עצרתי.
1: עצרת, אוקיי, סבבה.
2: אז אני אמשיך עם חבר אחר.
0: אתה יודע כמה אני שוקל?
1: כמה?
0: 70 שקל, 87.
1: איך 87?
0: אני לא יודע.
1: מה, אתה 1.95?
0: אני לא, אני 1.62. נו, אז...
2: משקלת עם הכלב, אתה נראה על המשקל.
1: אתה מתכווץ, אחי! זכרתי אותך יותר. צוחק, זה ברור, ברור.
0: תוכנית הבוקר, עד השעה 9, בוקר טוב. בשורות טובות. והאזנה מעולה, זה ביצוע מיוחד לשיר הזה. איזה רימיקס כזה נחמד.

0: מה זה? מה זה הדבר הזה?
1: אני מעדיף את אדמה, רוח ואש ותמרות עשן.
0: אני דווקא מאוד אוהב את ה...
1: אני... כן, אבל אתה באיחור של חודש, אתה יודע.
0: ברור. מה הם שרים? מה נהיה?
1: לא יודע, אני מכיר, אני רק מזהה את ספטמבר. אבל תשמע, לא קל...
0: הנה,
1: עוד פעם יש, יש עוד.
0: תקשיב, הדברים שאני...
1: אני לא אוהב את אלה שמתחכמים וחוזרים לשיר אחר כך. עושים לך כאילו הפסקה, ואז הם מתחכמים, לא אוהב את השירים המתחכמים האלה.
0: אתה יודע, אני חווה, לפחות באינסטגרם, לא יודע איך אתה באינסטגרם,
1: כן.
0: חווה, אני שוקל פשוט לצאת מהאירוע הזה, מהמרחב הזה שקוראים לו אינסטגרם.
1: למה?
0: יש כל כך הרבה שטויות ודברים שקשורים לבחירות, ואנשים מדברים שטויות, ואתה מרגיש את עצמך פשוט נגרר לתוך זה, ואתה אומר, זה מוצאים לך גם דברים כאלה, וואו, זה מטומטם, איזה מטומטמת, איזה אידיוט, איזה... מה אני צריך את הדבר הזה בחיים שלי, תגיד לי?
1: שמה,
0: מה אני צריך את האנרגיות האלה?
1: אתה צריך, אתה הרי גולל בשירותים, היית, אתה חייב את זה.
0: הייתה את המטומטמת הזאת מה-N12. שעפה על המפגינים בצרפת ואמרה וואו, רק לקנה בהם, למה זה לא פה? תשמע, אנשים מנותקים לגמרי.
1: תקשיב, יש אחד שהוא לא מנותק, הוא מחובר ואתה עוקב אחריו, אתה אוהב אותו, תישאר רק למענו, אתה תישאר באינסטגרם כדי שתוכל לעקוב אחריו.
0: הוא גדול.
1: וגיא, בין הורמוז למרוז, חביבי, זה הסיפור, בוקר אור.
2: אתה יודע, אני קמתי הבוקר, גם גללתי, גוללתי, איך אומרים?
1: גללתי בשירותים.
2: ואמרתי לאורלי, שאלוהים בבקשה שיגמר כבר.
0: בדיוק.
2: שיבוא הבחירות כבר, ויגמר אחר...
1: אתה כל כך צודק.
0: זו הרגשה.
2: אי אפשר, מכל צד שהוא, אתה יודע, באמת, בלי קשר לדעתך הפוליטית.
1: לא, אנחנו עכשיו מנתקים את עצמנו מעמדה פוליטית ומצטרפים אליך. אתה צודק.
2: פשוט, וגם כולל השיח. אתה יודע מה, כולל אפילו מה שאמרת עכשיו, כתבת שאני דווקא מאוד חבב אותה בערוץ 12. אני לא אוהב לשמוע את הדיווחים שלה. אני לא יודע אם היא צדקה בעניין, האם מה שקורה בצרפת זה מוסלמים או שזה באמת על החינוך. היא לא אומרת שהיא מקנה, מה זה ראו להערכה, כי פה לא יפגינו לחינוך הלא אף פעם. אבל אני אומר, אבל השיח הוא כזה שאי אפשר להגיד מילה פחות ממה שאמרת, כי ככה מדברים עכשיו. אני לא מאשים אתכם. אני אומר, גם אני...
1: לא, ברור, לגמרי.
0: אתה צודק, גיא, אתה צודק.
2: אבל זה חייב להיגמר. אם אפשר להקדים את הבחירות בשבוע, אם מישהו שומע...
1: אנחנו פונים מפה בפנייה נרגשת.
0: הערב, אם אפשר לסגור את הערב.
1: אם אפשר לסגור את זה כבר הערב.
2: די, אני יודעים בכל, אין פה הרבה מתלבטים, נכון?
1: לא, גם אתה יודע, עכשיו רק דברים, אתה יודע, אם אנחנו נמתין, אז יקרו דברים הרי, אתה יודע איך זה.
0: אתה יודע, גיא, יש פה איזה משפט שאנחנו מדי פעם משתמשים בו. ואני חושב שהגענו למקום שבו אפשר לומר באופן די ברור ובטוח ש... וזה מאוד מתאים, תסכים איתי כבוד הרב, כשאמרנו את זה שדבורה לא יכולה לשכנע זבוב שדבש יותר טעים מחרה, שזה אומר שאם אני כבר מחזיק בדעה הזאת אתה לא תשנה כרי, זה לא יעזור.
2: נכון, אני מסכים, אני שומע כל מיני מתלבטים בין נגיד, נורא מצחיק, בין גולן, בין יאיר גולן, לבין בן גביר. באמת, אני שמעתי כאילו כאלה.
1: מפלגת זה,
0: איזה ניתוק.
1: לא, אני אומר... תגיד, למה לא לשים פתק למתלבטים? אתה יודע, פתק שיהיה רשום עליו, מתלבטים. שיתקרו אותו וזה, ובזה נסגור את הסיפור.
2: כי חשוב שאנשים יצביעו כל הער של פתק לבן, וכל הער של אני לא מצביע, כי אני מחרים את זה, זה כל זה אידיוט.
1: זה גם טיעון שאי אפשר, זה גם טיעון שאי אפשר להתווכח איתו, עם הקטע, אלה שלא מצביעים, אלה שאומרים שהכל חרה, הם צודקים, אבל נו, אבל עדיין.
2: אני גם לא מבין עוד משהו, אני יש לי, היו לפחות מהמור חברים עיתונאים, הם הולכים ונמוגים. אבל נגיד בתחושה שהייתי בן אדם נורמלי, ולא אחד שלא מחרים את ערוץ 14, מבחינתה. אז המון חברים לא סיפרו לי למי הם מצביעים. לא דבר בשידור, דבר מאחורי הקלעים. אני אף פעם לא הבנתי את זה. אף פעם לא הבנתי למה עיתונאים הם אנשים שלא יכולים לספר מה הם מצביעים.
0: הם לא יכולים לספר, הם רק כותבים על זה.
1: זה יותר גרוע, כי...
0: יותר גרוע.
1: כי כשאתה עושה את זה...
2: אתה עיתונאים מאוד ידועים, לא? אל תגיד לי.
1: לא, לא, אנחנו היום יודעים, תראה, היום הוסרו המסכות, אז קל לדבר על זה, אבל בוא, הם היו בתוך הארון כל כך הרבה שנים.
0: אבל אני רוצה לומר שמאוד התרגשתי מגיא השבוע הזה, משני דברים, אחד שמצאו לו את האופניים שגנבו לו.
1: נכון.
2: טוב, זה סיפור כל כך משוגע. אני לא תראו, אתם לא תל אביבים, נכון? אתם חיפאים או גרוע מזה, מה אתם?
1: הנה, יש לך עוד מנדט מהקרמל.
2: אגב, אני גם הייתי חיפאים, אני גרתי שלוש...
1: נכון, נכון.
2: כשהייתי בן ארבע גרתי בחוף קדימה, אני עבדתי הרבה בתיאטרון חיפה, אני מכיר את העיר טוב. אבל לא, אני, גנבו לי את האופניים שם מהילדות עד עכשיו, באמת ללא הגזמה, בין 15 ל-20 פעם בחיים. זה תמיד זה חוויה נוראית, אתה יוצא החוצה ואין אופניים. אני זוכר בכיתה זין זה קרה לי, באתי להורים שלי, אם נשאר לי ביד הכיסא או משהו. זה חוויה, לא, באמת, אתה בא בבכי הביתה, כי גם אתה מפחד מההורים שישימו אותך. אז בקיצור, אז הפעם, אורלי, בלי הרבה גם שמה איתורן על הדבר הזה.
1: יש איתורן לאופניים?
0: בוודאי.
2: יש, כן, שזה אופניים, וכשזה אופניים חשמליים זה שווה, כי זה עולה 20 שקל לחודש, וההתקנה עולה, אבל אופניים חשמליים זה באמת כלכלית שווה. וזה קרה יומיים אחרי שהתקנו את זה, אז אמרתי, ישר חשדתי בהם, איך זה יכול להיות?
0: באיתורן.
2: באיתורן ישר זה. אבל לא, ונסענו עם האפליקציה.
1: כן.
2: לדרום תל אביב, ושם עמדו האופניים, זה היה...
0: כן, סיפור.
1: מצאתם את האופניים דרך יפה מאוד.
2: שמחה, למרות הימים הקשים האלה, זה שמחה שווה, כאילו.
0: והדבר השני ש... נכון, זה הרגשה של חור בבטן, אני מכיר את ההרגשה הזאת. והדבר השני שרגש אותי אצל גיא, שראיתי אותו יושב, צמוד רב.
1: אוי, כותב ספר תורה.
0: שזה...
1: וואו,
0: כתבתי לו ישר.
1: זה מרגש עם הדיו ועם הרב.
0: איך הרגש
1: לגב?
2: אני רוצה רגע להסביר.
1: אתה לא צריך להתנצל, זה לזכותך.
2: לא מתנצל, אבל אני חווה איזושהי דרדרות תורנית קשה בשנה וחצי האחרונות. זאת אומרת, אני הנחתי תפילין לראשונה בחיי, אני התקנתי מזוזה לראשונה, לא שלא היו לי בתים מזוזות, אבל אף פעם לא התקנתי מזוזה, ופה תפס אותי מישהו לפני הכניסה לשידור, והם עשו ספר עם כל שמות הנרצחים והנהרגים מהשבעה באוקטובר, זה מטורף מה שיש להם על הדבר הזה.
1: מדהים.
2: אז כמובן ששיתפתי פעולה, וכן, כתבתי עוד בספר תורה לראשונה בחיי.
1: זה יופי, זה מרגש.
2: אמרו לי, נורא כעסו עליי כבר שהייתי בלי כיפה, אבל אף אחד לא אמר לי, ואין לי כיפה בכיס בשלוף.
1: לא, לא, אבל הכוונה, ומה שעשית זה דבר גדול. אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים צינים וצוחקים והכל, פה באמת, כל הכבוד. כל הכבוד.
2: אני לא אומר לא ליוזמות כאלה כשהם ברמה הנורמלית בעיניי.
1: אמן שאנשים מקשיבים ויעשו את מה שאתה עשית בלי, אתה יודע, בלי דעות קדומות ובלי כל הרוע והשנאה והרק לא זה, די כבר, חלס.
0: גיא, אתה כזה אחלה, באמת.
2: אני רוצה להגיד משפט אחד על השבעה באוקטובר בכל זאת.
0: כן, בבקשה.
2: אפשר בימים האחרונים היה להימלט מכל הסייקל של החוויות המשוגעות והנוראיות שעברנו בהם האלה. יש משהו שאני לא מצליח לשכוח ולא מצליח לסלוח, וזה לא קשור לאויבינו דווקא, הרעים והנוראים. זה קשור לזה כמה אנשים שלא זוכר אם באו בשמיני לאוקטובר או בתשיעי לאוקטובר. רגע, שנייה, שומעים אותי?
1: כן, מורכה, כן.
2: הם באו שם למכוניות שהיו לאורך הכביש מהנובה ו...
0: בזזו.
2: ובזזו את המכוניות. זה משהו
0: שאני לא... תת אדם.
2: אגב, יהודים, בסוף נדבר, כולם יהודים.
1: זה לא משנה.
2: לא, לא, אני אומר, זה לא... לא להגיד שוב, האויבינו עשו, זה אנחנו. וזה משהו שהרג אותי, ועד היום, כל פעם שאני רואה את השארת מכוניות האלה, ואני יודע שאני עושה שם דברים הרבה יותר קשים מגניבה, אבל זה מעשה שאני לא מצליח להפין אותו.
1: הביזה, זה דבר נורא.
2: זה דבר נורא.
1: זה לא מוריד, כמו שאמרת, מהדברים המזעזעים והנוראים שהיו שם.
0: נורא.
1: אנחנו מצטרפים אליך, שמע, אני מתחיל להרגיש שאנחנו פה, אנחנו במה זה, בפינת ההסכמה, אני לא מצליח להבין מה הולך פה.
0: לא, לא, לא הצלחנו לריב איתו.
2: יש לי טענה אליכם, אם אתם לא מתקשרים איזה שבוע, אני יש חרדתי.
1: לא, היו מלא דברים, היו מלא עניינים. לא היינו פה, גיא, לא היינו פה.
2: אני נהיה כבר מתחרים שלכם, שאני לא יודע אם יש לכם.
1: לא, לא, לא, אין לנו, שי ודרור. אנחנו לא היינו פה.
0: גיא, לא היינו,
1: לא היינו פה. נשבע לך שלא היינו.
2: אוקיי, ההתנצלות מתקבלת.
1: יפה מאוד. גיא מרוז, תודה רבה. תודה רבה. ביי, להתראות.
0: איזה איש מיוחד.
1: באמת מיוחד.
0: תעקבו אחריו, תעקבו ומרתק. טוב, מי שנחת עלינו זה אתה, יש לנו פה משחק מאוד נחמד, הפרס הוא מאוד מאוד גדול.
3: ועכשיו, שעשועון הבוקר שלנו, נהפוך הוא.
1: נהפוך הוא. איך אני שמח שנפרדים מהאות הזה?
0: כן. נהפוך הוא, הפרס הוא, ארוחה זוגית, ממלכתית, בספה. המשחק מאוד פשוט, אנחנו מחפשים מילה והיפוכה. אמרנו שאנחנו מחפשים בשעה הזאת מילה הפוכה ל...
1: מה אמרנו קודם? היה? מה היה?
0: מה
1: גמיש.
0: אה, גמיש,
1: היינו נכון. עם גמיש. לרגע אחד okay. היה לי פה בלקאוט. גמיש,
0: נכון,
1: כן.
0: גמיש. מהי המילה הפוכה למילה גמיש? גמיש. שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045, וקחו מאיתנו בעוד 20 דקות. ארוחה. ממלכתית זוגית בספה.
1: המילה הפוכה לגמיש. אנחנו נהיה גמישים ונדאג לתת לכל מי שעולה פרס. זה לא משנה, הצליח, לא הצליח, אנחנו ניתן פרסים הבוקר.
0: לגמרי. 054-796-1045.
1: מילה הפוכה לגמיש.
0: יפה. מה עכשיו, עוד הרב?
1: תראה, אנחנו נדבר בהמשך. אנחנו נדבר עם דוקטור, עם דוקטור שומר.
0: עם איראן, עם איראן.
1: עם איראן המקסים.
0: בוא נשמור את השיחה הזאת.
1: נשמור את השיחה הזאת, אז בוא ניקח עוד בקטנה, ממש בקטנה, את, אתה יודע מה? עזוב בקטנה עכשיו. יש לנו מותחן פסיכולוגי. זה הזמן, עכשיו.
0: אוקיי, למי שפספס אותנו אתמול, אז, וגם בשעה הקודמת, שירי מיימון מגיע להופעה בצפון, זו שמחה גדולה, שירי היא מקסימה, ויש לנו כאן כרטיס זוגי להופעה של שירי מיימון. מיד נשמיע לכם אות. זה רק ניסוי.
1: ניסוי, עכשיו זה רק ניסוי.
0: זה רק ניסוי צופרים.
1: נכון, פעם הבאה...
0: נכון, פעם הבאה שאנחנו נגן את האות, אז ישר תשלחו את השם שלכם ואיפה אתם גרים, וקחו מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של שירי מיימון. בואו נשמע את האות.
1: נעצר, הזמן נעצר, וגם שירי נעצרה פה.
0: נכון. פעם הבאה שתשמעו את זה, אל תחכו, ישר, שילחו את השם שלכם ואיפה אתם גרים לוואטסאפ שלנו, וקחו מאיתנו, כרטיס זוגי להופעה של שירי מיימון שמגיע לצפון.
1: יאללה, לכו על זה, תהיו גמישים.
0: אורייט.
1: אנחנו נצא להפסקה ראשונה, אבל אנחנו מבטיחים לחזור ממנה.
0: כן, כלום, שום דבר, 2-3 דקות, אנחנו כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז. רדיו צפון 104.5 FM.

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
2: חביבי, קום טו פקיעין.
3: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
4: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
3: ההרשמה בעיצומה, כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
4: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה. לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: שואב שוטף רובוטי רובורוק. רק ב-1,649 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
9: טרקלין חשמל.
10: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: רדיו צפון, 104.5 FM.
12: זה קורה רק ביום ראשון הגדול, ורק ברשת מחסני חשמל סניף ביג קריית אתא. עד 40% הנחה על כל החנות, ומבצעים חסרי תקדים. וגם אנחנו נהיה שם. 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5. בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר. יום ראשון הגדול, רק ברשת מחסני חשמל, ורק בסניף ביג קריית אתא. אל תחמיצו, מחכים לכם.
13: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
14: סלוצקי ודומינגז. כל בוקר.
15: כבוד הרב.
16: כן.
15: וואו, אני לא מפסיק לקבל פה הודעות על דברים שאני אומר.
16: מה אמרת משהו? מה אמרת? לא שמעתי.
15: נכון? לא אמרתי פה משהו חריג.
16: לא יודע, אני מנסה לחשוב, להיזכר. אתה יודע, היום תיזהר, אתה יודע, בדברים האלה.
15: לא, לא, לא, זה חברים וזה.
16: אה, סבבה.
15: תוכנית ההגירה, מה תוכנית ההגירה?
16: לא, היא כבר מזמן יצאה מהמגירה.
15: אני מאוד מקווה.
16: זה לא שלנו, זה לא סטארט-אפ שלנו.
15: לא משנה, בקיצור, רציתי להגיד לך,
16: כן.
15: אני לא יודע, זה פוליטי, אני לא יודע, בדרך כלל יש פה איזה רגע משעשע וזה, אבל גיא מרוז, אתה יודע, הכניס לי את ה...
16: מה, הביא לך את הדודה לדבר על פוליטיקה?
15: אולי לא, נכון?
16: כן, אני אומר זאת.
15: לא, כי הכנתי פה איזה מניפסט.
16: אומרים שחזרנו לשישה, בוא לא נהיה שם במקום הזה.
15: בוא לא נהיה שם, אז בוא סתם נשמע שיר.
16: בוא סתם נשמע

0: כן.
1: יס.
0: בוא נגיד. בוקר טוב לדוקטור
2: ערן שומר.
0: אהלן
2: ערן, בוקר טוב.
0: גם בעלים וגם רופא בכיר בשומר מרכז.
2: אהלן, בוקר טוב. תקשיב ערן, אנחנו מה זה נהנים איתכם השבוע.
0: כן.
2: כי אנחנו חושבים שלא רק שהמקום שלכם נפלא, הוא גם עושה, ועושה טוב לאחרים, הוא גם עושה סוג של צדק, אתה יודע? לעזור לאנשים עם טיפולי שיניים ברמה הכל כך מקצועית הזאת, וגם לבוא לקראתם עם אפשרות לשלם 5 שנים לפרוס את התשלום, זה שקויך אחד גדול. גדול.
0: צדק
2: ממש.
0: רפואי וצדק כלכלי. תשמע,
2: כל
0: זה, שם, זה שם של מפלגה, צדק
2: וזה,
0: רפואי.
2: וזה לפני הכל, באמת, קודם כל, כל הכבוד לכם.
3: תודה רבה. אנחנו קודם כל, הרעיון זה, אתה יודע, לתת באמת, כמו שבג'ינגל אתם שומעים, לתת בית למטופלים שלנו. לתת מקום אחד שהכל יהיה הכי נוח, הכי טוב, להחזיר את הביטחון העצמי, להחזיר את הסיוף, שהכל תחת יהיה מקום, תחת קורת גג אחד, במקום אחד, בבית אחד, ופה יש לנו הכל למטופלים שלנו.
2: תגיד, אם כבר התחלנו את ה... ולדבר על, על הכל מקום אחד, למה זה כל כך חשוב שהכל יהיה במקום אחד?
3: בסופו של דבר אנחנו מטופל מגיע, הוא מגיע לרופא שיניים. עכשיו תחשוב שאתה מגיע למקום ועכשיו מתחילים מה שנקרא להריץ אותך בין רופאים, בין מרפאות, בין מקומות, כי צריך את זה וצריך את זה וצריך את זה וצריך את זה. לנו יש מומחיות, שני מומחיות לרפואת שיניים לילדים, יש לנו מומחית קניתיים, יש לנו מומחה לפה ולסת, יש לנו מומחה לרפואת הפה, יש לנו פה עוד צוות שלם של רופאים משקנים וגם שעושים טיפולי שורש וכל מה שצריך, מה שנקרא בבית אחד, לתת הכל למטופל.
0: הכל, מקום אחד. הכל כולל הכל בבית אחד, שזה דבר גדול. ואמרנו, מגילאים, מילדים ועד גיל הזהב.
2: ערן, ערן, תודה. הבחור שמדבר איתך פה, לא אני, כבוד הרב סלוצקי, הוא יש לו חרדות, יש לו הרבה חרדות.
0: כן, פוביות ועניינים, שהכל קשור בשיניים, ואני לא לבד, יש מלא מלא מלא מלא.
2: חרדה דנטלית זה לא...
0: זה משהו שהוא מאוד שכיח.
3: מאוד מאוד שכיח.
2: איך מטפלים בכזה דבר?
3: יש לנו פה, בשביל זה אנחנו פה בנינו בתוך המרכז שלנו, יש לנו חדר ניתוח מאושר משרד הבריאות, שבו אנחנו עושים טיפולים בהרדמה כללית, תשתושים, כדי לתת את הפתרון באמת לאנשים עם הרפלקס, או עם החרדה הדנטלית הקשה, וגם לילדים שלא משתפים פעולה, או כאלה שצריכים את זה. אנחנו, בשביל אמרתי לך, לתת פתרון ובית לכולם, שהכל יהיה במקום אחד, שלא לשלוח ללכת לבית חולים, אחר, או דברים כאלה שצריך לעשות.
0: וכמו שאמרנו, הכל במקום אחד ובתנאים כלכליים מעולים. אני, סליחה שאני מתפרץ מדי פעם עם הכוכבית, כי זה חשוב, כי חשוב, אנשים שומעים ורוצים להגיב. כוכבית 8262, כוכבית 8262, צרו קשר. צרו קשר, זה הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים, ולא כקלישה, זה אשכרה הבית שלכם.
2: ערן, רציתי לשאול לך משהו על, אני אוהב את המילה, תחלואה.
0: אז לך עליה.
2: מה מצב תחלואת השיניים באזור הצפון? עד כמה אנחנו, עד כמה המצב הוא סביר ביחס להם?
3: זה מה שנקרא, המצב הוא יחסית עגום. אני כן יכול להגיד שהמצב משתפר, כי יש את מה שנקרא רפואה חינם לילדים, שיש את זה גם בקופות חולים, וגם אצלנו שאנחנו עובדים עם קופת חולים לאומית. אז יש באמת את העניין שאנחנו עוזרים לשפר את מצב התחלואה, אבל מה שנקרא, כן יש תגיד למתקדם יותר, שבו התחלואה היא כן מתקדמת, ואנחנו פה בשביל לעזור בסופו של דבר, כנסות לתקן זה ולשפר את המצב התחלואתי באזור הצפון.
0: לעזור ולתקן בית אחד.
2: רבותיי, אנחנו ממליצים בחום רב, תעשו בגוגל. מרכזים רפואיים השומר, ערן הוא איש מקצוע נפלא, הוא מחזיק צוות נהדר ומקסים.
0: שמעתם, כל המומחים מגיל גן ועד 90, עד 120.
3: ולפני גיל גן.
0: ולפני גיל גן אפילו, בכלל, אתה יודע, ועם ילדים זה סיפור, אז באמת תעשו את זה. כוכבית 8262, צרו קשר או פשוט תגגלו ותגיעו, אין מה לעשות. זה כן, לגמרי.
2: ערן, אנחנו מודים לך על הכל, ותודה.
3: אני מודה לכם, שיהיה יום מקסים וקל ונעים. גם,
0: אמן גם ואמן. לך,
2: תודה.
0: תודה רבה, ערן.
3: תודה רבה לכם, שיהיה יום טוב.
0: ביי, יום טוב.
2: ומי ערן? לערן. שלום ערן.
0: די, גם תוכנן.
4: בוקר טוב, חברים, מה שלומכם?
0: בוקר אור.
2: מעולה. חד משמעית מעולה. ערן הוא מקריית אתא, והוא מנהל מחירות.
4: נכון.
0: אחלה.
2: נכון.
0: מעולה.
2: תגיד, מה אתה מוכר?
4: אני מתעסק בתחום המסעיות.
2: תודה רב, יש לך רישיון מסעית, לא?
0: יש לי רישיון ג'
4: לא, דווקא לא.
0: מה?
4: אבל אני מוכר מסעיות, כן.
0: אתה בוחר מסעיות?
2: אתה מוכר מסעיות.
4: אני מוכר מסעיות.
0: אני רוצה, אני מחפש דרך אגב עכשיו מין רכב כזה מסעית עם קרוון מאחור, אבל בילט אין כזה שהיא עליה כבר, קרוון עליה. אתה מכיר את ה...
4: בטח, מדברים איתי דווקא הרבה על זה.
0: אני,
4: אתה
0: זה,
4: מוזמן זה... בכיף לרשום את המספר שלי ואני אדאג לך.
0: התוכנית, הפלן שלנו לשליש האחרון של החיים זה לחיות בדבר הזה ולזוז ממקום נכון. מקום בין הילדים, לנסוע בין הילדים ולחיות ככה.
2: איזה יופי
0: כן,
2: של רעיון.
0: כן, למכור את הבית, להעיף אותו, ולחיות ככה עד ה...
4: לחיות בבית נייד.
0: לחיות בבית נייד, לעבור בדיוק.
2: מה, לכם. ויש לך כזה, רן?
0: יש לך כאלה?
4: יש לי כלקוחות כאלה, כן.
0: יופי, מעולה, נדבר איתי אחר כך.
2: הוא בא אחר כך, רגע, סתם של הזה, כן. סדר גודל, כמה זה עולה?
4: זה תלוי, אתה יודע, זה מורכב, כי זה תלוי בהזמנה, ותלוי בגודל, ותלוי...
0: תן לי, תן לי שנייה, אתה גמיש?
4: אני מקווה שהוא לא מקובה.
2: הכל מוכן לשעשון שלנו, הנה הוא בא, בבקשה.
1: ועכשיו, שעשון הבוקר שלנו, נהפוכו.
2: נהפוכו, יש לנו את הרן בקריית אתא, שהוא מנהל מחירות, הוא מוכר מסעיות, וכל מיני בתים שנוסעים.
0: יס.
2: הרן, רק... לא שאלנו אותך את שאלת הכניסה, תגיד, אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם קוקסינל, עם ביסקשואל, איפה זה פוגש אותך?
4: נכון להיום אני חי עם אישה, פלוס שלושה ילדים וכלב.
0: רוצה להגיד, הכל פתוח.
4: נכון, תמיד.
2: איזה מזל אתה? איזה מזל?
4: אני דלי.
0: דלי.
2: דלי.
0: אנחנו נזכור את זה מחר שאנחנו לא פה, כי אין לנו השבוע לאישה משום מה.
2: נכון, משום
0: מה. לראשונה בהיסטוריה של התוכנית, עיתון לאישה לא הגיע.
2: לא הגיע.
0: לא.
4: האמת, אני שמח, כי כל פעם, אני אגיד לכם למה, אני שמח שאין לאישה, כי כל פעם אתם יורדים על מזל דלי, אז אין בעיה, מצוין.
0: סבבה, סבבה, סבבה, מעולה. אז הנה, יצא טוב. תבין איזה סמרטוטים אנחנו.
2: אירן, אנחנו נעזור לך באמת, באקסטרים, לקחת מאיתנו בעוד דקה, אפילו פחות, ארוחה זוגית מלכותית בספה. זה פגז. המשחק נהפוך הוא, אנחנו שאלנו מהי המילה הפוכה לגמיש.
0: גמיש.
4: אז קודם כל, מקובע, יש קשיח,

0: כבוד הרב ייתן לך ב-30 שניות שורה של מילים מאוד מאוד מאוד פשוטות, ברמה של אור חושך.
1: ברמה, כן,
0: ככל. הכי פשוטה שיש. בסדר? פתוח, אוקיי. סגור, כזה.
1: כן.
0: אוקיי? תנסה לצבור כמה שיותר נקודות. אתה צריך לעבור 8 נקודות כדי לקחת מאיתנו בעוד חצי דקה.
1: זה אפשרי.
0: ארוחה מלכותית בספה. האם אתה מוכן?
2: מוכן.
0: יוצאים לדרך.
1: יבש.
2: רטוב.
1: שקט.
2: רועש.
1: רשות.
2: רשות. מועצה.
0: עבור.
1: זהיר, זהיר.
2: זהיר. זהיר, זהיר, עבור.
1: אילג.
2: אילג, חכם.
1: חסין.
2: חסין, פגיע.
1: יפה, רווק.
2: נשוי.
1: דיאטה.
2: השמנה.
1: שוכח.
2: זוכר.
1: זוכר!
3: Game over.
0: וואי, זה הקרוב. אני ספרתי 7.
1: גם בני עושה לי עם היד 7.
2: רגע, זה 7, זה כולל הזוכר בסוף? בדרך כלל אתם נותנים את הסוף, לא?
1: רגע, זה כולל הזוכר בסוף?
0: כן.
2: זה נראה לי בלי הזוכר.
1: כן, לא, אני לא זוכר. מתי זה היה?
2: זהו.
0: זה היה מזמן.
1: יש לי בעיה עם הזיכרון לטווח קצר, אתה יודע.
0: קודם כל, מאוד חשוב לנו להגיד שאצלנו כולם זוכרים.
1: נכון, זה כבר...
0: לא, אין פה, אין מצב שאתה יוצא בלי כלום, כן? אבל אנחנו ספרנו 7.
1: תגיד, אפשר לתת לו בירות? מותר לתת בירה? אסור, לא אמרת, מה אמרת? תשים לי מה...
0: אי אפשר לחלק בירות.
1: יש כתוב לי פה מארזים.
0: מה זאת אומרת אי אפשר? איך אתה עם בירות, אירן?
1: איך אתה?
2: מצוין.
1: מה אני יכול לתת לו? מה אמרת?
4: תכף נבדוק ש...
1: אומר שהוא יבדוק. בני בודק, הוא ימצא לך פרס.
0: מה, שתו את כל הבירות?
1: לא, כי כנראה שכן.
2: רק שבני יזכור לבדוק.
1: לא, הוא עכשיו בודק, הוא עובר על הרשומות, אני אוהב את המילה הזאת. הוא עובר על הרשומות, תקשיב טוב. בסוף השעה, אתה תקבל פה פרס.
0: לא, ברור.
1: אפילו נעשה עוד פעם name dropping עם השם שלך באוויר, ואתה תשמע במה זכית.
0: אירן, ואנחנו נהיה בקשר בפרטי בעניין הבתים הניידים.
1: כן, הבית הנייד על המסעי. וואי, זה
0: יופי. תודה מותק, תודה שאתה איתנו, זה לא מובן מאליו.
2: תודה רבה לכם, תמשיכו בעבודת הקודש שאתם עושים.
1: תודה נשמה, תודה רבה, ביי, להתראות.
0: להתראות. זה הזמן לשלוח לנו עכשיו את השם שלכם ואיפה אתם גרים, לקחת מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של שירי מימון שמגיעה לצפון עכשיו.
1: תעשו את זה עכשיו.
0: ואיפה אתם גרים? 054-796-1045, שם ואיפה אתם גרים, תעשו את זה עכשיו.
1: כרטיס זוגי לשירי מימון, תכף נספר גם איפה ומה וכמה. אבל תעשו את זה עכשיו.
0: השופט מציץ בשעונו?
1: השופט מציץ בשעונו, הוא מסמן לכוון להוריד את הקבוצות למחצית, או לשליש האחרון, או
0: אנחנו
1: whatever.
0: רוצה להפסקה בקטנה, נחזור, נעשה פה קלוז'ר לשעה ולשבוע הזה.
1: מעולה.
0: כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז. רדיו צפון, 104.5 FM.
5: בחסות...

0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים. טרקלין
1: חשמל. כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'ק פוסט בחיפה לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר סיכה. השומר.

0: למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
7: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: מכונת קפה דלונגי בריסטה רק ב499 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
10: טרקלין חשמל, רדיו צפון 104.5 FM.
0: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר, מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת, עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום. והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר, מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר, מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
11: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל, כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
12: איזה בוקר ענך, 20 שיחות 100 בנק.
13: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
14: יס. ועכשיו הטופ 5. עכשיו חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק. הבוקר הזה המשימה היא מעט שונה ומיוחדת.
15: כן, מקווה שעזרנו לבחור הנחמד שביקש שניתן לו שם לפודקאסט סטירי מצחיק חדש על החיים בקיבוץ. אז החברוס התגייסו, והנה מקום חמישי, רקפת עם חלב עם הרוח. חלב עם זה נחמד מאוד. רשמנו גם קולולול, שזה גם נחמד, קולולולולול. אבל רפת הייתה מאוד נוכחת פה בקיבוץ, עדיין קיבוץ זה עם רפת. למשל חגי שמתברג במקום הרביעי עם חולבים את היום, זה שם טוב לפודקאסט, חולבים את היום, נשמע טוב. במקום השלישי, המכבסה או ועדת קליטה, זה של בן. המקום השני הולך במקום לינה משותפת, פינה משותפת של איריס. ובמקום הראשון, שם חם ו... רפת. זה שרון ברד.
14: יפה. מה עם הפרסים?
15: יאיר, אתה זוכר את יאיר מחריש? הוא היה פה בשעה הקודמת.
14: כן.
15: אז הוא לוקח מאיתנו...
14: מורה לתנך.
15: כן, הוא מורה לתנך והוא זכה. הוא הזוכה היומי. הוא לוקח מאיתנו ארוחת בוקר זוגית בספה. ספה בינמי, חוויית הספה בגליל.
14: איזה כיף.
15: שלווה בלחיצת כפתור. אז בנוסף לכל הטוב הזה יש גם ארוחת בוקר זוגית ומפוארת. שירי מיימון. מי היו ערניים? דבורית מראש הנקרא ורונן מעכו. היו מאוד מאוד... כן, גם דבורית וגם רונן, הם הולכים להופעה.
14: קרתי סוגי.
15: שירי מיימון, מרכז קהילתי, חצור הגלילית, זה קורה ב-15 בחודש, רשת פרנז, רשת מועדוני התרבות מבית ההסתדרות, היא מציגה את הזה, מופע פסנתר מדהים, עם כל הלהיטים הגדולים של שירי, מהשקט שנשאר ועד הרע שהולך. יום חמישי, 15 לחודש, 8:30, מרכז קהילתי חצור הגלילית, וכרטיסים אפשר להשיג באתר של פרנס או בטלפון כוכבי 9976. וגם ערן, שדיברנו זה ממש עכשיו, כזה חמוד
14: היה. ערן מכירת אתה עם המסעיות.
15: מגיע לו משהו, נגמרו לנו הבירות, אז סידרנו לו ארוחה. אבל סידרנו לו ארוחה בפאט גאי. ארוחה זוגית, תיקח את האישה. ארוחה זוגית מפנקת, פאט גאי טירת הכרמל, יש שם ארוחות מדהימות, עם תפריט עשיר, כשר, בדץ, יש שם סמאש, וואי, אני אוהב סמאשים. סמאש עסיסי כזה, קריספי צ'יקן, טורטיות, כנפיים, זה בג'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. אם אתם רעבים, אתם יודעים לאן להגיע. יפה מאוד, פאט גאי.
14: יפה, עד כאן תוכניתנו הצנועה לשבוע הזה. מודים לכם שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו. בעזרת השם נהיה כאן ביום ראשון, בין 7-9, אני מעריך זה שבוע מלא, או...
15: שבוע מלא, ולך תדע מה יהיה בסופה שהמלא הזה, עד השבוע המלא הזה, מעניין.
14: זה נכון, מעניין. אז תודה ואת כל הטוב שאפשר, לא נלך לפני הדבר הבא.
13: ועכשיו...
14: עכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך. והשרלטן.
2: השרלטן סבבה, אבל אל תגלו לאמא שלי.
15: לא, לא נגלה, לא נגיד לשום דבר.
2: ידיים גאה בי.
15: תגיד, פרשת השבוע יש
2: לך? יש. חבר'ה, כניסת שבת 17:44, צאת השבת 18:50.
15: רשמנו.
2: הפרשת חלה תתקיים הערב ביישוב מעלה שמרים. עם הרבנית וכותבת את הספר איך לפתוח את הבצק ולהישאר צנועה, קוראים לה
15: שמע בישראל
2: חדווה גלוטן פרי.
15: גלוטן פרי, אשכנזיה,
2: אירופאית,
15: גלוצן.
2: פרשת השבוע שלנו בראשית, אין מה להגיד, זו פרשה מדהימה בפני עצמה. המשפט שלנו לבוקר, תזכרו, הרצון להצליח והקשיים בדרך זה הכל בראש, חוץ מהמחיר למפגש איתי, זה באתר.
15: זה באתר, אז כנסו. תבין, אנחנו לא... אתה אומר לי להתחיל מבראשית, ואתה נותן לי את הדבר הזה. תבין, מה למדנו? האם הסקנו מסקנות?
2: שהזמן נגמר.
5: יאללה, יאללה, שבת שלום.
15: שאו, ביי.

ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למעשה.

מיד ברדיו צפון 104.5 FM. חד וחלק עם יוסי מזרחי. רדיו צפון 104.5 FM.

0: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר ומד מוצקים.
1: טרקלין חשמל. שילמת על ארנונה? חסר

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי.

0: התקשר למהדרין.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: תרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בתרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מד מוצקים.
4: תרקלין חשמל.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: תרומה לכלל פעילות עמותה.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. חד וחלק עם יוסי מזרחי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
4: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דוידוב עם החדשות. המתיחות מול איראן, בכירים אמריקנים אומרים כי הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית לערך לחידוש פעילות לחימה נרחבת נגד איראן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. עם זאת, מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אף לפני הבחירות בישראל, שהתקיימו שבוע קודם לכן. אירוע חריג בצהל, ארבע לוחמות ברדלס נפגעו מרימון גז מדמיע שנזרק באימון גדודי שגרתי. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה, מעדכן כי הן פונו במצב קל לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. בצהל החלו בתחקור האירוע ובוחנים כמה כיוונים אפשריים. בין היתר נבדק אם מושלח רימון גז במקום רימון הלם, או אם הרימון עצמו נזרק בניגוד מוחלט לנהלים המבצעיים. בצבא גם בודקים אם התרגול כולו נעשה בצורה שאינה עומדת בדרישות הבטיחות. על רקע התעצמות הטרור היהודי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שגם כן בעבר כראש מועצת ישע, אומר לנו ב-7-9 ב-103 FM, זה האיום הכי גדול, נפעיל גם כלים מנהליים כדי למגר את התופעה.
5: זה לא משקף את הרוב המוחץ של מתיישבי יהודה ושומרון, והאיום הכי גדול זה גם לא מוסרי, זה גם לא יהודי, זה גם נזק פסיכי בעולם. אני אפעיל את כל הכלים, כולל כלים מנהליים, כדי לסגור את הדבר הזה. עכשיו, זה לא במקרה, כי בן גביר וסמוטריץ' לא באמת נאבקים בזה, ונתניהו שפוט שלהם, ולכן הדבר הזה מתפוצץ לנו בפנים.
4: חשד לתאונת פגע וברח בפתח תקווה, רוכב אופנוע פגע בהולך רגל כבן 60, פצע אותו קשה ונמלט מהמקום. בתום מצוד ופעולות חקירה מועצות, המשטרה עצרה חשוד במעשה, תושב קריית אונו בשנות ה-20 לחייו, ובהמשך היום הוא יובל לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן החדשות 12.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. חד וחלק עם יוסי מזרחי.
9: בוקר טוב לכן, מאזינות, מאזינים, 9:03, אתם על רדיו צפון 104.5, ואנחנו 19 ימים לפני הבחירות, כמה שעות אחרי ציון יום השנה השלישי לטבח אוקטובר, ציון שהציבור דאג לו, גם בכסף שלו, גם במאמץ, גם בהפקה. טקס שלם שהציבור תרם והפיק בעצמו כשהמדינה נמצאת בצד. במהלך השעה הקרובה נהיה עם הסברים פוליטיים כמובן, רגע לפני הבחירות. רפי בן שטרית יהיה איתנו היום מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו, אביו של אלרועי, זכרו לברכה. נהיה גם עם עמותות שיסבירו לנו כיצד 4 שנים כמעט אחרי הבחירות, אחרי הקמת הממשלה, שני שרים, אלקין וקיש, מצפצפים, לא תרחו להגיש הצהרת הון. למה? כי פשוט לא עושים להם כלום, אז מהם יכולים. נהיה גם ביישוב לפידות עם דברים מעייתיים שאומר הרב של היישוב. הכל ככל שיותיר הזמן. אנחנו מתחילים איתך, טל שניידר, כתבת ופרשנית פוליטית, מדינית, זמן ישראל. אהלן טל.
10: שלום, בוקר טוב יוסי.
9: בוקר אור. מה השתנה השבוע הזה ולאן הולכים?
10: אז טוב, זה היה שבוע קשוח שעוד לא הסתיים, ואני יודעת שגם היום עדיין נערכות הרבה אזכרות לשבעה באוקטובר. לאן הולכים? זה באמת, אתה יודע, ידענו כל הזמן שהשבוע הזה התרחש לפני צמוד לבחירות. אגב, גם אם אתה מסתכל על שבוע הבא, אז אנחנו נציין שנה לחזרת החטופים האחרונים מעזה, וגם אני חושבת איזשהו אבן דרך מאוד משמעותית. ואני מניחה שהקמפיינים היותר מגעילים, אגרסיביים, יתרוממו ביום יומיים הקרובים, אם לא היה לנו מספיק עד עכשיו, מה שנקרא.
9: תגידי, אם נתניהו בעבר עוד חשב להקדים את הבחירות כדי להתרחק או לא להגיע לשבעה באוקטובר, אני רואה אתמול את העצב והדמעות בטלוויזיה בצד אחד, מצד שני סקר שמחמיא לגוש נתניהו באופן יחסי, לא היה לו ממה לחשוש אולי?
10: יכול להיות, אנחנו נדע איזה רק בדיעבד, כי אתה יודע, כל הנושא הזה של הסקרים, גם דיברנו על זה אתה ואני שבוע שעבר, אנחנו באיזשהו סוג של בעיה, בסוג של איזה לימבו, כי יש לנו את הקושי הזה לדעת מה הולך עם האנשים שנמצאים בארבעה מנדטים, שלושה וחצי, ארבעה, חמישה מנדטים, האם הציבור, ראינו בחלק מהסקרים שווינטר לא עובר, וחלק מוקיר כן עובר, וזה גם משנה מאוד את הגוש, גם לא מצליחים בדיוק לחזות את ההשתתפות של החברה הערבית, ואתה רואה אתמול בסקר 15 מנדטים לחברה הערבית, זה כל הזמן עלייה, המשותפת נמצאת כבר על 9, היא התחילה ב-6, אז אתה רואה עלייה מאוד משמעותית, ולמען האמת, אני גם לא יודעת להגיד לך, כי זה נראה הכל כל כך מבלבל מהבחינה הזאת. זאת אומרת, סקר אחד, אנחנו פה בגושים הפוכים, סקר אחר הגושים ככה, ו... הסקרים יודעים להגיד לאותו היום, הם לא יודעים קדימה להגיד מה יקרה.
9: גם לאותו היום, הסתכלתי לדוגמה על המפלגה של עמך ישראל, של אופר וינטר, יומיים קודם בערוץ אחד היא נמצאת על 1.5%, יומיים אחר כך בערוץ אחר היא 4.5%, זה פי 3, איך אפשר להתייחס לסקרים בצורה רצינית שהדברים כל כך פלואידים?
10: נכון, כי הסקרים גם אתה יודע, הם באמת לא, הם מאוד מאוד מתקשים לחלק את כל ה... לעשות את הדיסטריביושן, לחלק, לנתח את, את הגוש המפולח, זאת אומרת את ה-500 או 600, במקרה אתמול אני חושבת שזה הסקר של 1,000 איש, להגיד לך מי עובר ומי לא עובר, בין 0 ל-4 זה יכול להיות 2-3 אנשים שמשיבים לסקר. זה מאוד מאוד בעייתי, וגם כל הסוקרים אומרים לך את זה, זה לא שהם מסתירים מהציבור והם מנסים להגיד את זה כאילו זה אמת חלוטה, הם אומרים במפורש, אנחנו בבעיה מאוד קשה.
9: בואי נסתכל קצת קדימה, למרות שאמרת שזה קשה למדוד את זה, איזה השפעה תהיה ליומיים האחרונים ולרעיונות היום של אלוף במיל אבי גיל, על הבחירות, על היכולת להזיז אנשים ממקום א' למקום ב', או שזה כבר עבוד ו... מיצינו את החלק הזה, בטח 3 שנים אחרי.
10: במובן של הזזה מסיבית של, של משיבים ושל אוכלוסיות, זה נראה שזה מקובע. זה לא האירוע פה. זאת אומרת, אני חושבת שהרעיונות והדברים שמצטברים לנו, הם חשובים לנו לתודעה הציבורית, אבל הם לא חלק מהמסרים שכרגע מזיזים אנשים. מה שכרגע, אני חושבת שוב, שמשנה מאוד, זה השיעור השתתפות וה... ומה קורה בתחתית הרשימה, כי ברגע ששיעור ההשתתפות עולה, אז...
9: אנשים מתחילים ליפול למטה.
10: בדיוק, עכשיו, הרעיונות עצמם לדעתי לא... לא התוכן הוא חשוב לנו בנושא של להבין מה קרה לפני 3 שנים, והוא לא, הוא לא אלמנט בחירות.
9: בוא נסתכל, תכניס אותנו לראש של נתניהו מצד אחד, אייזנקוט מצד שני. כשהם מסתכלים על המפלגות הקטנות, יש לנו את עמך ישראל של וינטר או הנדל וזליחה, מה עובר להם בראש? האם ללכת על המפלגות הקטנות, לנסות להפיל אותם, להוריד אותם לשני מנדטים לאחד ולצמצם נזק, או עדיף לנו שהם יעברו?
10: ממה שאני שומעת, הולכים לוינטר חזק על כל על הראש בצורה מאוד מסיבית, בלהגיד בעצם תקשיבו טוב מאוד, זה כל עבוד. כי הוא לא יעבור את אחוז החסימה, ואם אתם תצביעו לו עכשיו, אתם תגרמו להפלת גוש הימין, אותם המסרים שאנחנו מכירים מפעם, אתם תביאו לזה שתהיה פה מדינה פלסטינית, ערבים, בלה בלה בלה, אתו הפחדות הקבועות, זה האירוע שכרגע הולך לקרות, אתה כבר רואה, תצביעו ליוסף חדד, תזמתם למדינה פלסטינית, כאילו שבאמת זה, כאילו
9: יוסף חדד יביא את המדינה הפלסטינית.
10: לא, אפילו בדמוקרטים, מה שהיה פעם מרץ והמפלגת העבודה, לא רוצים היום מדינה פלסטינית, על מה אתם מדברים, אבל זה דף מסרים ש שעבד להם תמיד ונראה שעובד להם גם הפעם, אז הם הולכים חזק לשכנע אנשים. אתה יודע, בימין כיום מנסים לעשות הצבעה אסטרטגית, כדי להגיד, תראו, אם יש כל כך הרבה מפלגות, בואו נצביע לאחת מהקטנות, כדי שהן יעברו את אחוז החסימה, ואז יש הצבעה אסטרטגית הפוכה. בואו לא נבזבז את הכל, כי ממילא הוא לא יעבור את אחוז החסימה. אז מי שנמצא על 4-5, יכול למצוא את עצמו בימים הקרובים קורס בעצם.
9: תגיד, ואם נסתכל על הצד השני לסיום, בבקשה, מה יעשו מפלגות גוש השינוי ואייזנקוט כלפי הנדל וזליחה? מה טוב להם ומה רע?
10: הם לא מתייחסים אליהם כל כך, כי מבינים שהם יכולים אולי להיות או גם ממליצים או יכולים להיות איתם בקואליציה. גם לגבי וינטר, אתה רואה באמת חיבוק מאוד חם מכיוונו של ליברמן, שזה ממש מתכון לפגיעה בוינטר. אתה רואה את זה בכל הרעיונות, הוא אומר... הוא לא אומר הוא יישב איתי, אבל...
9: היה קשר הדוק שם בעבר, וסביר שיהיה בעתיד, לפחות לדעתם.
10: אבל גם לא רק עובדתית היסטורית, אלא הוא גם באמת, ליברמן מחבק אותו במסרים, זאת אומרת, מעריך אותו וכולי וכולי. ראית את זה בכמה רעיונות שליברמן נתן בימים האחרונים. אז יש גם את השאלה בצד הימני של לסגור את ההסכמי עודפים. אתה יודע, הליכוד וציונות הדתית חתמו על הסכם עודפים, נדמה לי, אתמול או שלשום.
9: עוצמה יהודית?
10: סליחה, הליכוד וציונות הדתית. וזה משאיר לך את ה... עם מי הנדל וזליחה יחתמו, עם מי וינטר יחתום ועם מי בן גביר יחתום.
9: שאלה. טל שניידר, כתבת, פרשנית פוליטית ומדינית זמן ישראל. נפגש, חמישי הבא.
10: תודה, יום טוב.
9: ביי ביי. 9:11, אנחנו עם רפי בן שטרית, אבא של אלרועי, זכרו לברכה, ומספר 2, ברשימת ישראל ביתנו, לשעבר ראש עיריית בית שאן. אהלן רפי.
11: שלום, בוקר טוב יוסי.
9: בוקר אור. היית בטקס אתמול?
11: הייתי בטקס אתמול, טקס מרגש, עוצמתי, מטלטל, כואב, בעיקר כואב, עם קרוב ל-70,000 איש. אני חושב שזה היה בהחלט אחד הטקסים המרגשים ביותר שידענו כאן.
9: כשהסתכלתי מהצד, זה היה נדמה שהציבור כבר הפנים או שכח שכל זה זה הפקה פרטית בכסף של תורמים מעמך ישראל. זה לא ממשלתי, לא ממוסד, לא מירי רגב, לא כלום.
11: בסוף מדובר ביוזמה של משפחות. יוזמה של משפחות השבעה באוקטובר במימון המונים, מה שנקרא אנשים טובים. מכל הגוונים, מכל הקשת, שתרמו והתגייסו ונרתמו לטובת הפקה של אירוע בקנה מידה באמת לאומי. זה יום, זה טקס לאומי, זה טקס של העם על ידי העם. זה לא טקס שהממשלה או גורמים הממשלה השתתפו בו, מימנו אותו, אפילו נכחו בו. זה טקס שצמח מתוך העם, הובילה אותו תנועת קומו של יונתן שמריז והחברים הטובים שלו. והרבה מאוד משפחות והציבור הרחב, כאמור, לא בסיוע ממשלתי.
9: אז בואו נסתכל על הצד השני. נציגים בליכוד אמרו, מדובר בתעמולה שקרית, חלק מזה זה הטקס. ערוץ 14 לא טרח לשדר פריים אחד. כלום. אתה לא קיים שם, אתם.
11: ברור, הם כבר 3 שנים מנסים למחוק את התאריך הזה, את 7 באוקטובר מלוח השנה העברי. אחרי שהם מחקו את המילה אחריות מהלקסיקון העברי והם קוברים את הבושה, אז הם רוצים שלא נדבר על השבעה באוקטובר ולא נזכיר ולא נזכור, כי מדובר באיזשהו כשל טקטי צבאי מקומי, ומי שאשם זה אלה שלא העירו אותו. אבל האמת היא הרבה יותר חזקה. הכישלון והחידלון הוא כתובת על הקיר באותיות של קידוש לבנה, כי כל יום מתגלים עוד ועוד ידיעות על כך שהונחו האזהרות והקרות ומשכו בדש בגדו וקרו את כנף מעילו.
9: בדיוק כזה, אתה יודע, זו הייתה השאלה הבאה, רציתי לשאול אותך, יש עוד ועוד ידיעות חדות וברורות במי יתריע ובפני מי. היום בערב נשמע את אלוף במיל אבי גיל פותח הכל ומסביר בדיוק איך שיקרו לציבור ולמה. עכשיו אני שואל אותך, דווקא כמי שהיה בליכוד, גר בבית שאן, זה ישנה למישהו?
11: קודם כל זה משנה, ורואים מגמה מסוימת גם באותם מקומות שהצביעו באופן מסורתי לליכוד ולמפלגות הקואליציה. יש סדקים ויש התפקחות, אם כי עדיין לא דרמטית, אבל אתה יודע, הידיעות על כך שראש הממשלה קיבל התראות וקיבל עזרות, וגם שבק וגם אמן וגם צהל וגורמים פוליטיים הניחו בפניו את אותם התראות, והוא לא עשה עם זה כלום, פשוט החליט להתעלם. הקונספציה, התפיסה המדינית הייתה שהחמאס הוא בעצם נכס. החמאס צריך איכשהו להכיל מסבב לסבב, וכמובן שאם הם יורים, אנחנו יורים על דיונות. לא הייתה תפיסה שבאה ואומרת שיש כאן אויב אמיתי עם יכולות ועם כוונות. התעלמו מכל ההתראות, מכל העזרות, מכל הנורות האדומות ומכל הפרוז'קטורים האדומים, ואפשרו את ההתעצמות ואת ההתחמשות של חמאס. יש מי שהוביל את זה, יש מי שעמד בראש המערכת, הממשלה הזאת, ראש הממשלה, הם אלה שהביאו עלינו את האסון הנורא בתולדותינו בגלל אותה קונספציה.
9: ואותו ראש ממשלה, לפי סקר אחד לפחות מאתמול, מגדיל את כוחו, את הגוש שלו ל-55 מנדטים, אתם 50, או בסך הכל האופוזיציה 65. איך זה קורה במקביל?
11: כולנו רואים את הסקרים, וכולנו קוראים, יש סקרים כאלה ויש סקרים אחרים. לנו יש סקרים הרבה יותר טובים. מה שאנחנו רואים בבירור זה שעל 22 מנדטים ל-18-20 מנדטים. גם על פי הסקר אתמול, ירידה מ-32 ל-20, זה אומר שהציבור מתפקח, והציבור לא הולך להצביע לליכוד באחוזים כל כך גבוהים ובתמיכה כל כך גדולה, כמו שהייתה לפני 7 באוקטובר. אנחנו עובדים, אנחנו חורשים את השטח, אנחנו נפגשים עם ציבור, אנחנו מדברים עם אנשים, מציגים את התוכניות שלנו, ואנחנו שומעים דברים שהם מעודדים והם נותנים תקווה. אני מעריך שהתוצאה תהיה הרבה הרבה הרבה יותר טובה ממה שהסקר בערוץ 13 אתמול מראה. יש סקרים אחרים שמראים תמונה יותר טובה.
9: תגיד, אם אני מקשיב היטב לדברים שאומר עופר וינטר מצד אחד, דברים שאומר ראש המפלגה שלך אביגדור ליברמן מהצד השני, אני מזהה שם איזה קרבה, איזה שיתוף פעולה סמוי או משהו שם?
11: אני לא יודע שיתוף פעולה סמוי. עופר וינטר הוא היה קצין התקפי, מפקד טוב. אני חושב שהוא בסך הכל עם ראש מאוד מאוד טוב, שיכול להיות שותף בהחלט ראוי בקואליציה הבאה שתוקם פה על ידי מפלגות התיקון והתקווה, ווינטר הוא בהחלט יכול להיות שותף שלנו. אני לא יודע שיתוף פעולה סמוי, אני יכול רק להזכיר שווינטר היה מזכיר צבאי של שר הביטחון ליברמן בעבר. הם יודעים לעבוד ביחד, הם שיתפו פעולה ביחד, ואם וינטר יעבור את אחוז החסימה, מה שאנחנו לא כל כך בטוחים, הוא יכול להיות בהחלט שותף בקואליציית התיקון והתקווה. אנחנו רואים
9: מצב כזה באמת, שאופר וינטר שבא מהימין יגיד, טוב, אני למרות מה שאמרתי,
11: יוסי, אני לא יושב
9: עם נתניהו.
11: יוסי, אני לא באתי מהימין, ליברמן לא ימין, בנט לא ימין, אפשר להגיד על אייזנקוט שהוא שמאל, בוא, מה זה ימין? 4 פעמים תמכו בגירוש היהודים מגוש קטיף, נתניהו בעצמו, זה ימין? מדינה פלסטינית, פעמיים ושלוש, גם באום וגם בנאום בר אילן, הוא מדבר בעד מדינה פלסטינית, זה ימין? להחזיר 13% משטחי יהודה ושומרון ולמסור אותם לערפת, זה ימין? למסור את חברון עיר אבות, זה ימין? להכיל, לממן, לחמש את צבא הנוכבות, את עיר המנהרות והטרור באמצעות כסף קטרי, זה ימין? 3 יועצים שלך עובדים בלשכה שלך, לשכת ראש הממשלה, קודש הקודשים הביטחוני של מדינת ישראל, עבור קטר, ועושים קמפיין השפעה עבור מדינת אויב, מדינת אחים מוסלמים, זה ימין? אז זה לא ימין, זה לא אמין, ונתניהו לא ימני, הוא לא אמוני, הוא ספק אם הוא בכלל ציוני, וצריך אחת ולתמיד לנפץ ולפוצץ את הבועה ואת השקר הזה על ימין ושמאל.
9: מה זאת אומרת, אתה חושב שנתניהו לא ציוני?
11: אני טוען שאדם שבורח מהאחריות שלו לקשל הגדול ביותר, לאסון הגדול ביותר בתולדותינו, לטבח 7 באוקטובר, אסון בקנה מידה קולוסלי, במספרים שלא ידענו כמותם מאז אושוויץ, והוא בורח מהאחריות שלו, רומס ודורס את ערך האחריות, את ערך האמת ואת ערך הצדק כלפי הנופלים, הנרצחים ומשפחות השכולות. זה עם ישראל בכלל, הוא בספק אם הוא בכלל אדם ציוני. נתניהו סכנה אמיתית, ממשית ומוחשית להמשך הפרויקט הציוני, להמשך המפעל הציוני. את נתניהו ואת הממשלה שלו חייבים להקיא ולהוקיע, לסלק מהשלטון. אלה אנשים שכשלו, שהתרשלו, שפשעו, שמפלגים את העם, משסעים את העם. הפרד ומשול והפרד ושכול. הם חייבים להיות מסולקים מחיינו. זאת בושה, בושה להצביע לקואליציה 7-7 באוקטובר.
9: בוא נסיים ברשותך בנימה אישית. יום אחרי הבחירות, נניח שאתה עולה לקברו של בנך, מה אתה אומר לו? עשיתי הכל? עכשיו נתחיל?
11: אני אומר לו שאני ממשיך את הדרך שלו. אלרועי הילד שכולו ערכים, כולו נתינה וכולו למען הכלל. הוא נתן את עצמו למען הכלל, בו ברגע האמת שהוא היה צריך להילחם. הוא שם על עצמו כסדה שכפץ, לקח נשק, דרך אותו וירה. הוא לקח אחריות. אני ממשיך את הדרך שלו. ברגע שהוא נפל בקרב, אני התחלתי את הקרב הציבורי שלי, שהוא לא רק שלי, שהוא שלו, של כל הנופלים האחרים. וזה קרב על דמותה ועל הערכיה של מדינת ישראל בשנים הבאות. אני שם, ובמידה ואנחנו נצליח להרכיב קואליציה, אז קודם כל תוקם פה ועדת חקירה ממלכתית, כהגדרתה וככתבה וכלשונה, ואני בהחלט אומר לאלרועי שיכול לסמן וי גדול. אנחנו ממשיכים הלאה, אני ממשיך לאורו ובדרכו.
9: אוקיי. רפי בן שטרית, אביו של אלרועי, מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו. תודה רבה ובהצלחה.
11: תודה יוסי, תודה לך.
9: 9:20, מאלה שרוצים להחליף, לאלו שעדיין שם. בהיעדר מבקר מדינה, עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין, פרסמה בשבוע שהשרים, יואב קיש וזאב אלקין, וגם שרי ש"ס ואגודת ישראל, פשוט מצפצפים על החוק ולא מגישים הצהרות הון. עורך דין איתי צורף מהעמותה, שלום.
12: שלום יוסי, בוקר טוב.
9: תגיד, מתי הם היו צריכים להגיש? כמה זמן מרגע כניסת הממשלה הקודמת?
12: למעשה, כללי ניגוד העניינים של השרים מחייבים אותם להגיש הצהרת הון 60 ימים מהיום שבו הם התחילו לכהן, רובם התחילו לכהן בדצמבר 2022.
9: אז אנחנו כמעט 4 שנים אחרי וכלום?
12: כמעט 4 שנים אחרי וכלום לפחות בחלק מהגזרות. יש שרים, צריך לומר, שהגישו במועד ואפילו ללא תזכורות, ויש שרים שאחרי 4, 5, 6, 7 ו-8 תזכורות עד היום לא הגישו הצהרת הון.
9: אנחנו מדברים על יואב קיש וזאב אלקין, זה ליכוד, וכולל גם שרי ש"ס ואגודת ישראל כולם, לפחות אלה שהיו שרים.
12: רובם, אנחנו מדברים על אלקין וקיש שעד היום לא הגישו. אלקין התחיל לכהן ב-2024, קיש התחיל לכהן ממש עם תחילת, עם השבעת הממשלה, ב-2022. אפשר להוסיף כאן שגם השר בן גביר הגיש רק ביוני השנה אחרי 8 תזכורות, נזכר חצי שנה לפני הבחירות.
9: 8 תזכורות זה לא רע. זה לא רע, אני אומר, למי שמתזכר. זה קצת רע למי שלא מקשיב. תגיד, יש סנקציות כלשהי לגבי מישהו שפשוט מצפצף על החוק?
12: אז הכללים לא באמת קובעים סנקציות ברורות או שיניים. מבקר המדינה הוא זה שאמור לאסוף אצלו את הצהרות ההון וגם לתזכר את השרים, וכשהוא רואה שדברים נוזזים הוא צריך למסור את המידע הזה לראש הממשלה, והוא אכן מסר לראש הממשלה מידע מספר פעמים. מה ראש הממשלה עשה עם זה זו שאלה אחרת נפרדת שגם אותה אנחנו נרצה לברר. אנחנו מצויים ממש על סיפן של בחירות, ולכן אנחנו עדיין לא מניעים עכשיו איזשהו הליך משפטי, אבל אם המצב הזה יחזור על עצמו גם בממשלה הבאה, אנחנו בהחלט נראה איך אנחנו מאתגרים את זה ואיך אנחנו מניעים את המבקר או את ראש הממשלה לפעולה. אני לא פוסל ששר שמצפצף בצורה כל כך בוטה על החוק ובמשך 4 שנים ואחרי 8 תזכורות לא מגיש הצהרת הון, יכול להיות שזו עילה לפיטורים עוד קודם.
9: בממשלה נורמלית כן. בוא ניכנס רגע לראש של אותם שרים. מי שלא מגיש הצהרת הון בעיקרון, הוא אמור להיות כבר, אתה יודע, מפוקח ומבוקר על ידי רשות המיסים ועוד רשויות. מה יש להסתיר פה?
12: זו שאלה טובה, אני לא יודע להיכנס לראשים של אותם שרים שבוחרים להסתיר, אבל כנראה שיש להם מה להסתיר אם עד עכשיו לא הגישו את הצהרת ההון. הצהרת ההון אמורה לאפשר לגורמי הפיקוח בעצם לדעת מהן הזכויות וההתחייבות של השר, גם כדי לטייב את הסדר ניגוד העניינים שלו, במה הוא יכול לעסוק, במה הוא לא יכול לעסוק. כדוגמה, אם לשר יש זכות בקרקע במקום מסוים, הוא בטח לא צריך לקיים דיונים לגבי הטבות באותו אזור, אם יש לו התחייבויות לבנק מסוים, צריך להימנע מלעסוק בעניינים של אותו בנק או בסוג ההתחייבויות שיש לו לבנק, וזה גם מאפשר בעצם להשוות את מאזן הנכסים בתחילת הכהונה ובסוף הכהונה. בעצם שר צריך להגיש הצהרת הון בסיום הכהונה, בגמר הכהונה, ואז בעצם נערך את השוואה, ואנחנו שנינו נסכים, כן, בדיוק שנינו נסכים ששר שיתאשר בצורה חריגה במהלך כהונה זה בטח מדליק נורות אדומות בוהקות. וכשאתה לא מגיש הצהרת הון, אתה בעצם מסכל את שתי התכליות האלה, ואתה לא מאפשר לגורמי הפיקוח לעשות את עבודתם, וסביר להניח שיש לך גם מה להסתיר.
9: תגיד, בוא נדבר על העתירה שהגשתם בעניין הצילום, סרטון של בנימין נתניהו על רקע מטוס בסיס חיל האוויר, עם סמל של חיל האוויר, ובסוף, גם כשנותנים הוראה, נועם סולברג, השופט, נותן הוראה להוריד את הסרטון, ואפילו לקנוס, יש לזה משמעות באינטנסיביות של הרשתות היום? הסרטון כבר עשה את שלו, מה זה רלוונטי עכשיו?
12: אני אומר בצער, וזה אני חושב שגם המשנה לנשיא סולברג כותב לו אחד, וכתבו לפניו יושבי ראש, דיני התעמולה לא התאימו את עצמם עדיין לעידן האינטרנט, ובאמת מאוד קשה להצליח לטפל בסרטון בזמן. אנחנו הגשנו את העתירה 3 שעות לאחר פרסום הסרטון, כשהוא כבר צבר כמעט 500,000 צפיות. מאוד קשה להתמודד עם זה, אבל אני חושב שיש איזשהו ערך מסוים בכך, שגם כמה ימים לאחר פרסום הסרטון, יש קביעה של שופט שאומר, זו הייתה תעמולה. אם פספסתם, אם מישהו מהבוחרים שצפה בזה וחשב שמדובר רק בהזהרה, אני מזכיר, ראש הממשלה שם מזהיר את האויבים מפני, כמו אומר שם, אל תתעסקו איתנו, אבל חוץ מזה הוא גם סוקר את כל הישגי צהל בחודש האחרון, וגם אומר שמפעילים עליו לחצים לא להיכנע, והוא לא נותן לזה לקרות, שזה אגב מתכתב במישרין עם תעמולת הבחירות שלו ושל הליכוד. אז אם יש בוחר שעוד היה לו ספק וחשב שאולי אם נבחר המקום הזה, בסיס חיל האוויר, על רקע מטוס קרב, אז אולי באמת יש כאן סרטון שרק נועד להזהיר את האויבים ולהרתיע ולנסוח ביטחון, מגיע השופט ואומר, מדובר בתעמולה, וקחו את זה תמיד עם קורטוב של ספק.
9: כן, וכנראה שנראה עוד הרבה כאלה בשבועיים הקרובים.
12: ואני רוצה לומר, כי באמת בסיום הדברים, הבחירות האלה, כל פעם אומרים, הבחירות האלה הם על זה, והבחירות האלה הם על זה, ויש לנו את סוגיית עזה והמלחמה, ומשרתים כן או לא, ואני מזכיר לציבור שבסופו של דבר זה גם זמן לבוא חשבון עם נבחרי הציבור שלנו, אם הם מצפצפים על החוק או מכבדים אותו, ואני חושב שאנחנו צריכים כולנו לתת את כולנו בסופו של דבר לנבחרי ציבור שמכבדים את החוק.
9: כן, זה אמור להיות טריוויאלי לגמרי. עורך דין
12: אמור להיות המובן מאליו.
9: איתי צורף, עמותת עורכי דין לקידום מינהל תקין, תודה רבה.
12: תודה יוסי, יום טוב.
9: אנחנו נצא להפסקה קצרה לפרסומות, ממש מיד חוזרים.
0: אתם מאזינים ל חד וחלק עם יוסי מזרחי.

0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'ק פוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר.

0: התקשר למהדרין.
1: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
0: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: שואב שוטף רובוטי רובורוק, רק ב-1649 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
5: טרקלין חשמל, רדיו צפון, 104.5 FM.
6: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
7: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9 רק ב-104.5 צפון. חד וחלק עם יוסי מזרחי ברדיו צפון 104.5 FM.
8: חזרנו, 9:29, ואנחנו ממשיכים בחיפה. פעילי מחאת העם בחיפה התייצבו אתמול להפגנה מול ביתו של חבר הכנסת היוצא מהליכוד אריאל קלנר. השמיעו לו ברמקולים דברים שהוא אמר, יש לנו עניין אסטרטגי שחמאס ישלוט בעזה. כנראה שטעה. גיא בלה, מחאת העם חיפה, שלום.
9: בוקר טוב יוסי, מה שלומך?
8: סביר לגמרי. תגיד, בוא נתחיל מההתחלה, מה אתם ללכת לחבר כנסת זוטר מהליכוד שכבר ברור לכולם שהוא אף מהרשימה ולא נראה אותו בציבוריות הישראלית בשנים הקרובות?
9: תראה, זה משני טעמים. דבר ראשון, אני חייב להודות שעד הניסיון ההפיכה של קלנר והחברים שלו, אני אף פעם לא שמעתי עליו. וכשהתחלנו לחפש איפה לעשות מחאה בחיפה ב-2023, גילינו שהוא החבר קואליציה היחיד שמתגורר בחיפה, ולכן הוא גם יעד לגיטימי למחאה נגד הממשלה, ולצערי הוא גם היעד היחיד. זה מבחינת עם מי מדברים. מהטעם השני, גם מדובר בבן אדם שיש לו אחריות ותרומה למחדל של השבעה באוקטובר, והיות והוא לא לוקח אחריות ולא גובים ממנו מחיר ציבורי, אנחנו הסמכנו את עצמנו לגבות ממנו מחיר ציבורי.
8: יצא, ענה לכם, התייחס?
9: לא, הוא לא מתייחס אלינו בדרך כלל.
8: כן, יש לי תחושה. למה? תגיד, הגעה אתמול הייתה בגלל שבעה באוקטובר, או זה משהו שעכשיו יחזור אליו ואל חברי כנסת אחרים לקראת הבחירות?
9: תראה, מבחינת תוכניות אופרטיביות, אני מעדיף לא להיכנס למתי, איפה ולמה, אבל
8: כל יש עוד תוכניות.
9: תראה, כל עוד הוא מחזיק בתפקיד שלו של נבחר ציבור, נבחר של כל הציבור, ולכן הציבור יכול לבוא אליו בטענות כל עוד הוא משמש בתפקיד שלו. אחרי שהוא יסיים להיות נבחר ציבור, כל מה שישאר זה לגבות ממנו את המחיר האישי והציבורי שהוא צריך לשלם על המעשים שלו.
8: תגיד, משטרה מגיעה לאירוע בכל, כפי שהיא מגיעה או נוטה להגיע בכל הפגנה, מה אומרים לכם? הפגנה לא חוקית?
9: או, הוצאת לי את המילים מהפה. כן, הפגנה לא חוקית. זה הכרטיס ג'וקר שלהם בכל פעם. עכשיו, אתמול אנחנו מגיעים, פורסים את הבאנרים שלנו עם המילים שהוא אמר. קשה להאמין שבאמת הוא אמר דבר כזה, אבל הוא אמר דבר כזה. וכשאנחנו מתחילים לדבר ולומר את הדברים שלנו מול החלון שלו, אז מגיע שוטר ומבקש מאיתנו להפסיק את המיצג בטענה שזו הפגנה לא חוקית. עכשיו, אנחנו מכירים את החוק, ואני מסביר לו
8: כמה שנים צריכות לחלוף עד שהמשטרה תבין אין דבר כזה הפגנה לא חוקית, פשוט לא צריך לקבל אישור.
9: נכון, נכון, ההפגנה היא חוקית. גם לא, האמת היא שלא בדיוק מדובר בהפגנה, זה יותר מיצג, אבל נגיד, בוא נניח שמדובר בהפגנה. אין שום חוק שאפשר להצפיע עליו שאנחנו עברנו עליו. ולכן לא קיים שום עילה לאלץ אותנו להפסיק, ולכן גם לא הפסקנו.
8: הבנתי. טוב, בסדר, תגיד, לגבי מחאת העם חיפה באופן כללי, יש איזה ריכוז מאמץ בלי לגלות יותר מדי סודות לקראת הבחירות, או משהו שמבחינתכם זה קצב רגיל של ההפגנה בשבוע, מרכז חורב, או צעדה, עד הבחירות?
9: בעצם המנדט שאנחנו לקחנו לעצמנו, בכלל, פעילי מחאה, לאו דווקא מחאת העם חיפה, כל מי שאכפת לו, כל מי שדואג לעתיד של המדינה שלנו, ולעשות את כל המאמצים שאפשר, ולצאת מאזור הנוחות, ולהשפיע על סדר היום הציבורי, והפגנות ופעילויות, כמו שהיו אתמול, מול הבית של חבר כנסת קלנר, זה חלק מהעניין הזה. אז כל דבר שנוכל להשפיע בזאת על סדר היום הציבורי, אנחנו נעשה את זה. בין זריקת בחירות או בימי... ימי שגרה.
8: גיא בלם, מחאת העם חיפה, תודה רבה לך.
9: תודה.
8: 934 מחיפה, לא רחוק משם, נעבור אל היישוב לפידות. הרב אליהו גרציאני הוא רב היישוב. שלום אליהו.
10: שלום וברכה ובוקר טוב.
8: בוקר אור. אנחנו מדברים על מפגש שהיה על רקע המתיחות בין ערבים ויהודים בגליל, בסביב האחזות, ההתנחלות שקמה במג'ד אל קרום, ואתמול אשכול בית הכרם מכנס שורה של אנשי דת, יהודים, נוצרים, מוסלמים, דרוזים. היית שם?
10: כן, אכן.
8: איך התרשמת?
10: היה מפגש מאוד מאוד מעניין, מרתק, נעים. בעצם זה היה כינוס של כבר כמה מפגשים. כאשר יש שם את נציגים של משרד הפנים, את האשכול הזה שהבחור המנכ״ל בשם רז שפיגלר, שהוא בעצם אחרי, ואני הזמנתי שם כרב בעיר כרמיאל ידוע, וביקשו, התבקשתי לבוא ולהציג את העמדה שלי, ובעצם אני חושב שהייתה מטרה פה למצוא דרכים איך לאחד, ואיך ליצור קשרים טובים בין יהודים לערבים.
8: זהו, אתה אומר, אני רואה שם, אתה חושש במיוחד מהשתלטות של ערבים על ערים יהודיות, בדגש על כרמיאל. לא יכול לעלות על הדעת מצב שבו ילדים יהודים ילכו לגן ולבית ספר עם ילדים ערבים. למה לא?
10: אני דיברתי מבחינה דתית, מבחינה דת, כאיש דת, כרב. אני לא מדבר מבחינה פוליטית.
8: מה זה, כאיש דת אתה אומר שילדים יהודים וערבים לא יכולים לשבת בכיתה ביחד?
10: הם יכולים לשבת בכיתה, אבל אני דיברתי עכשיו על דבר אחר. אני דיברתי על כך, שמבחינה דתית, כאשר אנחנו מתחברים ביחד, בסופו של יום אנחנו גם יכולים להתחתן אחד עם השני ביחד.
8: וגם אם לא מתחברים ביחד זה יכול לקרות. מה זאת אומרת? אי אפשר להיות ידיד, חבר, שכן, הפער הוא או גטו נפרד לכל דת, או נישואים, אין משהו באמצע?
10: אז אני רוצה לומר, יש דרך שאם אדם רוצה לבוא ולהיכנס לקרן בית ישראל, אז הוא יכול להתגייר, הוא יכול להתחבר. את רואה עצמה את האפשרות הזאת, את הדרך הזאת, אבל הם בעצמם אמרו, כן, שהם לא היו רוצים שהבן שלהם יתחתן עם הבן שלנו, או ההפך. הם אמרו את זה.
8: אבל מה הקשר בין חתונה לבין ילדים שהולכים לגן ביחד?
10: אני רוצה להסביר. אני רוצה להסביר בעצם, אני רוצה להגיד שבנקודה ההתחברות הזאת, בסופו של יום, תביא את הילדים האלה, גם יכול להתחתן אפילו. עכשיו אני רוצה להגיד את זה הלכה. הלכה אומרת שלמשל, מישהו שומר כשרות, הוא יודע שאחד מההלכות של כשרות, זה בישולי גויים. אני מדבר איתך עכשיו באופן פרטי, כי במקום מסחרי, אתה יכול להתנות מגוי שם משגיח, וזה מותר, אין פה זה חשבתי. אני אשים את הרקשיב עד הסוף, אתה תוכל להבין. בסופו של דבר, יש איסור בישול גויים וחכמים גדוע, זה למה? כי הם חששו שאם אתה תוכל עם הבית של הגוי, ואתה תוכל מלחמו, מפיתו ומהאוכל שלו, אז יפתו חברים כך טובים, שמחר הבת שלך תחתן יודע שלו. לנו מצד דתית...
8: זאת אומרת, החשש שלך, אז אתה אומר, בוא נשמור על הגטו, כדי שלא יהיה מקרה שמישהו יכיר ועלול להתחתן לעתיד.
10: אני לא רוצה לקרוא לזה ברשותך בשם מילה גטו.
8: זה שני גטאות, אתה אומר, זה יהודים וזה ערבים.
10: בצורה מאוד מכובדת ויפה וכנה.
8: זה גם צורה גזענית, לא?
10: המפגש היה כל כך נעים, ממש לא גזענית. אני אמרתי שאנחנו מכבדים אחד את השני. אני אמר לך שיש הלכה...
8: עזוב אותי רגע שנייה מהלכה, אתה לא חי בימי הרמב״ם, נהדר שאתה איש דת, נהדר. יש היסטוריונים שמבינים שהם חיים ב-2026 ולא בהיסטוריה. זה לא רלוונטי לגמרי, השאלה הרלוונטית היא מה חושב אליהו גרציאנו אם יבואו בצרפת. לא, אנחנו מנהלים דו שיח, אני רוצה לשאול. אתה לא, לא, אתה טועה, הרב גרציאני, זה לא דרשה, זה לא דרשה, אתה לא בבית כנסת, אתה ברדיו, יש שאלות ויש תשובות. לא, אתה ענית, אני ממשיך לשאלה הבאה ברשותך. אם יבואו מחר בעיריית פריז ויגידו, אסור להכניס ילדים יהודים לגן ולבית ספר, כי אנחנו עלולים להתחתן איתם בעתיד. מה הרב גרציאני,
10: אני
8: עכשיו?
10: אתה משתמש במילה אסור, אני לא אמרתי אסור. אני אמרתי שאנחנו צריכים לכבד אחד את השני, לא מקום ששנאה. לא באתי ואמרתי שיש איסור מחילה או אין איסור מחילה, לא דיברתי על זה בכלל. דיברתי, שאלו אותי, מה מפריע על הקרמיאלים שמדברים בעיר קרמיאל, מדברים על זה, ואי אפשר, אי אפשר מה שנקרא להתעלם מזה. אם תבוא לרחובה שלי ואתה תשמע...
8: מה להתעלם? יש לך נתונים דרך אגב על נישואים מעורבים?
10: אתה, ועודו, אתה לא נתן לי, אני אמשיך לדבר.
8: לא, כי אתה מדבר שטויות, אני אסביר לך גם למה. אתה נותן לי דוגמה שאתה מסתובב בעיר ומדבר עם אנשים. יש לך נתונים?
10: אני נתונים ביד.
8: אז על מה אתה מדבר עם לך נתונים? אולי התבוללות היא אפס ואולי 50%.
10: אני מרגיש מותקף, אני ממש מצטער בשיחה. אני, שאתה תהיה מוכן לדבר בצורה נעימה, אני אדבר איתך.
8: אבל אתה מדבר לא לעניין בכלל, אין לך שום נתונים, אתה סתם פולט דברים על סמך מישהו שראית ברחוב. זה רציני?
10: אנחנו נסיים את השיחה בכאן, אני מודה לך מאוד.
8: אני לא מודה לך על הדברים הגזעניים שהשמעת שם וגם פה, וחבל שאתה לא מסוגל להתמודד עם שאלות וחושב שהכל זה דרשה והרצאה שלך בלבד, אבל נראה לי שהמסר עבר. 9:39, אנחנו נצא להפסקה קצרה לפרסומות. ממש מיד חוזרים.
7: אתם מאזינים ל חד וחלק עם יוסי מזרחי.

0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
0: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
8: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בא לקילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים

0: 2. יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית לכלל פעילות העמותה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: חד וחלק עם יוסי מזרחי ברדיו צפון 104.5 FM.
3: 9:42, חזרנו ואנחנו עם ליבת מלכה, אמו של סמל ישראל מתן מלכה, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר, תושבת גשר הזיב. שלום ליבת.
4: שלום, בוקר טוב.
3: בוקר אור. מה עשית אתמול?
4: לצערי הרב, הייתי עסוקה בהזכרה של הבן שלי. 3 שנים.
3: והשתתף גם בתקסים? הלך מעבר להזכרה הפרטית האישית?
4: לא, אנחנו בבוקר ערכנו הזכרה 3 שנים, יחד עם משפחה, חברים של מתן, בבית העלמין בגשר הזיב, ומיד אחרי האירוע חנכנו את המרפסת של מתן בחוף החזיב, ובעצם היינו עסוקים באירוע הזה שעבדנו עליו וחלמנו עליו והוצאנו אותו לפועל במשך תקופה ארוכה. לטקסים לא הלכנו, הרגשנו כבר שכבר זה יותר מדי עבורנו להשתתף גם בטקסים בערב, למרות שהוזמנו.
3: קשה נפשית?
4: זה קשה, זה לא פשוט, ואם לא שמים לזה גבול, אז אני חושבת שמה שלמדנו בשלוש שנים האלה, שמה שחשוב זה איזון. אנחנו כל הזמן מאזנים בין הכאב והגעגוע לחיים, ללחיות את החיים, שזה לא טריוויאלי בכלל.
3: מה זה המרפסת של מתן, קראת לזה?
4: כן, מתן שלנו היה ילד שמאוד מאוד אהב את הים, הוא עבד לפני הצבא, בטרק ים, הים היה הבית השני שלו, ומאותו רגע של האסון בעצם, אנחנו מאותו יום ארור, אנחנו כל הזמן, כשאנחנו אומרים לבחור בחיים, אז אנחנו גם מדברים על ההנצחה וההנחכה של מתן, וכל הזמן חושבים איך להמשיך באורו ובדמותו. ואחד הפרויקטים שהוצאנו אותו אתמול היה בעצם להקים תצפית בחוף שבו הוא נהג לבלות ולעבוד עם החברים שלו ובטרק ים, ובעצם קמנו שם נקודת תצפית עם ספסל מאוד רחב שבעצם מאפשר לאנשים ליהנות, לשבת שם ולצפות באופק האינסופי ולראות שקיעות מדהימות כמו שמתן יאהב. במקום יש אנדרטה עם התמונה שלו, עם סיפור חייו, וגם QR שאפשר בעצם לסרוק אותו ולשמוע את הסיפור חיים שלו, את הערכים שלו, את כל מה שהוא בעצם משאיר אחריו, שחשוב לנו שאנשים יכירו וידעו. זה היה אירוע מאוד מאוד מרגש.
3: רציתי לשאול אותך, המעגל הראשון של השכול, מה חושבת אימא כשהיא רואה את המחיר הכבד, כבד מכל ששילמה היא ומשפחתה כבר בתחילת האירוע, ולראות שחלק מהציבור אומר, תראו, אנחנו נמשיך להצביע אותו דבר, לדעתנו, אין אחריות לדרג המדיני.
4: אז אני כאימא שכולה אומרת שלדרג המדיני יש המון המון אחריות, לצערי הרב 3 שנים, עוד אנשים שאחראים, והאדם האחראי ביותר, לצערי הרב, אדם יושב על הכיסא, אני כן, אני לא אכנס לפוליטיקה, אבל כן, מי שמאחורי הפרגוד יבחר באנשים שלא לוקחים אחריות, שלא יתפלא שהמדינה שלנו נראה כמו שהיא נראית. אני כאימא ירגיש שהורגים את הבן שלי פעמה, אני יכולה להגיד לך את זה, אני שומעת את זה מחברים שלי שהם לצערי הרב במשפחת השכול, זה מאוד מאוד קשה לחשוב ככה שאנשים בעצם חושבים שהוא אחראי, הוא ידע, הכל. אני יכולה להגיד לך באותה נשימה שיש לי המון המון על מה לכעוס ועל מה לדרוש את הדין וכו' וכו', אבל אנחנו מאותו יום, מהשביעי לאוקטובר, בעצם נודע לנו בכלל אחרי 3 ימים, אבל מאותו יום ארור אנחנו בחרנו במקום להתעונן על החושך ולראות כמה אנשים לא עשו את התפקיד שלהם כמו שצריך, אנחנו החלטנו להדליק את האור, אנחנו בחרנו.

0: חיים, זה לא טריוויאלי, אנשים אומרים את זה, אבל זה ממש לא טריוויאלי, זה עבודה יומיומית קשה ולא פשוטה. אני באופן אישי מרצה המון, מעבירה סדנאות, מתחבר למה שאני עושה, ואני היום walk the talk לצערי הרב, ומיישמת את זה בעצמי, אבל בוודאי שיש פה אחריות שלא נלקחה, ואני מקווה ומייחלת שיהיה פה שינוי, כי אנחנו זקוקים לריפוי. החברים של מתן זקוקים לריפוי, יש המון חברים, הלומי קרב, שכביכול נראים, כשעוברים ברחוב, אנשים נורמליים, אבל הם כאובים, והם ראו דברים קשים, והם צריכים טיפול, והם צריכים ריפוי, ויוקר המחיה, ויש לי ילדים, עוד ילד שהוא בצבא, ויוקר המחיה, וכל מה שקורה פה, ככה זה נראה, כשאין אחריות. אז אני כן מייחלת מאוד, ומקווה שב-27 לאוקטובר יהיה פה שינוי, כדי שנוכל פשוט לרפא את הלב שלנו.
1: את יכולה להגיד לנו לסיום, אמרת מקודם, זה עבודה יומיומית. איך עובדים על זה?
0: קודם כל, השאלה הזאת של האם לקום בבוקר או לא לקום בבוקר, זה לא שאלה שאני בכלל שוקלת לשאול, כי יש לה רק תשובה אחת. אני קמה בבוקר, אני מצחצחת שלה, אני מתקלחת ויוצאת בעצם לעשייה. כי אני יודעת שהמנעד הזה של בין, ליפול, ויש לנו באמת, אנחנו מסביבים בעולם פה עם חור בלב. ככה זה גם כשאנחנו מחייכים, וגם כשאנחנו עושים לחול, וגם כשאנחנו עובדים, מסביבים עם חור בלב. וזה חור שלא הולך להתמלא, וזה כאב מאוד מאוד כבד. אבל אנחנו כן, יש לי עוד 3 בנים, אבל השאיפה היא בעצם לחיות בלהפך. אני כל הזמן אומרת שמשבר זה לא סימן לעצור, זה להפך, זה רמזור לחיות החיים האלה בעוצמה יותר גדולה. כשאני מסתכלת על הסרטונים של הבן שלי ושל החברים שלו שנפלו יחד איתו, הצנחנים בכיסופים, אני בעצם להפך, הוא מזכיר לי לחיות החיים האלה בעוצמה, לא לדחות החלומות שלי, לא לדחות המטרות שלי, ולחיות אותם בעוצמה ולא לתת לאויבים שלנו לנצח.
1: תראה, היו חששות כלשהן לפני גיוס בנוסף? חששות יותר
0: מהרגילה? כמובן, אנחנו, אתה יודע, זה גם לגייס בן וגם לחזור במדינה הזאת, אנחנו, זה לא, זה כבר לא כמו שהיה לפני 7 אוקטובר, כבר כל תחושת הביטחון פה היא לוקה בחסר, אז בוודאי שהיו חששות, וכן, ואנחנו מקווים שהתקווה תחזור. אנחנו כולנו עומדים ושרים את התקווה בטקסי זיכרון וכולי. אני יכולה להגיד לך שבתור אימא, לי נורא קשה להגיד את המילים של התקווה היום. כשהמנהיגות נשארה אותה המנהיגות, אני ממש ממש בוכה בתקווה, כי יש לי זיכרון מיום הזיכרון האחרון שמתן עמד לידי עם הבגדים של הצנחנים, עם הירקית, והקונטה אדומה, ואני בוכה, ואני בוכה כי קשוח, אנחנו צריכים להחזיר לפה את התקווה.
1: להחזיר את התקווה. ליבת מלכה, אמו של סמל ישראל מתן מלכה, שנפל ב7 באוקטובר. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: ורגע לפני סיום, הלכנו לחיפה. מירי דגן, אמו של רב סרן אסף דגן, זכרו לברכה, ששם קץ לחיה בדרך לשירות מילואים, והוכר כחלל צהל בדצמבר 24. שלום מירי.
2: שלום, שלום.
1: מה שלומך?
2: יכול להיות יותר טוב, כמו שאתה יודע, בימים תחופים אלה.
1: עם זה אני מזדהה, כן.
2: זהו.
1: נגיד שלפני 3 שבועות הם תליתם תמונה של אסף על גדר בדרך הים בחיפה לקראת יום השנה למותו, וזה היה לצד תמונות של חללי צעד נוספים. אחרי יומיים התמונות הוסרו? מי יוריד אותן?
2: העירייה, כמובן.
1: למה?
2: למה? משום שהעירייה, התנהלות של העירייה לצערי איפה ואיפה, יש תמונות שהיא כן משאירה וכן מעודדת, ויש תמונות שהיא מסירה, כולל חללי צהל.
1: יש סיבה מסוימת לאיפה ואיפה, או לקריטריונים שלהם? אולי שתמונות שמפריעות, שזה לא במקום הנכון, או לא יודע.
2: תראה, אנחנו לא באנו ותלינו את זה סתם, כי ראינו שיש עוד תמונות של חללי צהל שם. אז אנחנו תלינו לידו את התמונה של אסף לקראת יום הזיכרון שיש לו. וכעבור יומיים התמונה לא הייתה שם. כתבתי להם מיד מייל שאני מבקשת לפחות שיחזירו לי את התמונה, אם כבר יחליטו להסיר אותה, ועד היום הם לא ענו לי. כמובן, אבל מה, אני המשכתי לנסוע במרכז הכרמל, אני נוסעת כל הזמן באזור מרכז הכרמל והכרמל, וראיתי מלא מלא מלא מודעות ושלטים ענקיים של חב"ד, ושל כל מה שנוגע לדת, ושל רבנים, ושל משיח, הכל תלוי באין מפריע ברחובות חיפה.
1: זאת אומרת, העירייה מקפידה לחיילים מתים, וקצת פחות על חב"ד שלא מתגייסים.
2: בדיוק, בדיוק. לא רק זה, גם כמעט עצרו אותי, דחפו אותי אפילו, שני פקחים של העירייה, משום שתליתי מדבקה על עמוד של מדבקה של אסף, וכעבור זמן מה, כשאני התנגדתי להתנהלות הזו שלהם, אז הם אחר כך באו והסירו את המדבקה, אבל מדבקות של המשיח מופיעות בכל חיפה. אני יכולה לשלוח לכם תמונות.
1: בואי אני אקריא לך את תגובת העירייה, תוכלי להתייחס אליה. העיריית חיפה מחבקת את מירי דגן, את משפחתה, שותפה לחייבן, ומכירה את זכרו של רב סרן אסף דגן, זכרו לברכה, ומבינים את הרגישות הרבה הכרוכה בהנצחת יקיריהן של המשפחות השכולות, ומצרים על כל תחושת פגיעה או עוגמת נפש. העירייה תמשיך לעמוד לצד המשפחה ולסייע לה ככל שניתן, מתוך כבוד, הקשבה ורגישות. יש פער בין התגובה הרגישה הזאת לבין מה שאת רואה בשטח?
2: אין שום שחר למילה אחת ממשהו שהם כתבו בתגובה שלהם. משום שלפני כמה ימים, שלושה ימים היינו בטקס, שלא הזכירו בכלל את חללי צהל. רק אחד, רק אמא אחת שעלתה ודיברה בשבחה של העירייה, ורק לה ניתנה הבמה. לא הזכירו בכל ההזכרה, לא חללים ולא קורבנות ולא נרצחים ולא שום דבר. כלום.
1: ואת חושבת שהכל זה מכוון? אולי זה מקרי?
2: סליחה?
1: אולי זה מקרי ולא מכוון?
2: מכוון מאוד. ברגע שהיא עלתה, היא דיברה רק על הבן שלה, ובתשבוחות העירייה, ואחר כך עוד רב, אחריה עלה לבמה, והתחיל לשבח ולהלל ביזכור. איזה יזכור? הם לא זכרו בכלל שום חלל צהל. זהו.
1: טוב, את תמשיכי להתלות שלטים?
2: אני אמשיך, אני אעצים את זה, עד ההזכרה שלו בעוד שבועיים, אני אעצים את האקט הזה, ונראה מי ינצח. הם או אני, הם גם לא מנציחים את החללים בחיפה, דרך אגב.
1: אוקיי, זה כבר עניין לאייטם אחר.
2: כן.
1: כואב לו פחות. מירי דגן, אמו של רב סרן, אסף דגן, זכרו לברכה, תושבת חיפה. תודה.
2: תודה רבה לך, אני מודה לך על התשובה, תודה.

היה טוב, היה יוסי, לי קוראים יוסי מזרחי, לתוכנית חד וחלק. ערכה ענת איתה חובר וגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, טכנאי בני אלפרין על הדיגיטל, עידן נאור, והכי חשוב, אתם מאזינות, מאזינים, תודה רבה על שעה של האזנה. ניפגש חמישי הבא בתשע, חד וחלק.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM 80, 90, 104.5 רדיו צפון
1: 104.5 FM השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים 10% הנחה ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות השומר מרכזים רפואיים ספיר 5 צומת הצ'ק פוסט חיפה לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262 השומר מרכזים רפואיים הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים
0: סלוצקי ודומינגז כל בוקר 7-9 רק ב-104.5 צפון
2: רדיו צפון 104.5 FM
3: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל קניון הקובל אוף מד מוצקי
4: טרקלין חשמל
5: חביבי, קום טו פקיעין.
6: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה. והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד 22:00 בכיכר המעיין בפקיעין.
7: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים מרצפות פקיעין יוקרה מהצעד הראשון
8: מבצע בקרולינה למקה שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים
9: קרולינה למקה ברלין
10: טרקלין חשמל מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים תצוגות ועודפים כל הקודם זוכה, עכשיו בתרקלין חשמל, קניון הקובל אוף מד מוצקים.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
14: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
15: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
16: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
17: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
18: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: רדיו צפון 104.5 FM
0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM 80, 90, 104.5
2: רדיו צפון 104.5 FM
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM
20: דלתות עבור הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל
21: חדשות 12 השעה 10 שלום רב לכם באולפן גל גרינשטיין עם החדשות בעקבות הסנקציות שהטילה בריטניה על ישראל, ישראל סוגרת בפועל את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
22: בכירים במשרד החוץ אומרים, הקונספט שבו אנחנו חוטפים בלי להחטיף בחזרה נגמר. נזכיר כי ההידרדרות ביחסים מועצה אחרי שבבריטניה החליטו כי הסחר עם ההתנחלויות אינו חוקי, והטילו סנקציות על חברות שתומכות בכך, ואף אסרו את הייצוא הביטחוני לישראל. שר החוץ הבריטי הגיב לאירועים ואמר, איננו מקבלים את הטענה של ממשלת ישראל, יש את הזכות לסגור את הקונסוליה שקיימת כבר כמעט 200 שנה. בריטניה עומדת מאחורי הצעדים שעליהם הכריזה כדי להביא לשלום ולביטחון לישראלים ולפלסטינים.
21: אירוע חריג בצהל, 4 לוחמות ברדלס נפגעו מרימון גז מטמיע שנזרק באימון גדודי שגרתי, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
23: 4 חיילות מגדוד ברדלס פונו במצב קל לקבלת טיפול רפואי בבית חולים לאחר שרימון גז מטמיע נזרק במהלך אימון שגרתי. בצהל החלו בתחקור האירוע ובוחנים כמה כיוונים אפשריים. בין היתר נבדק אם מושלח רימון גז במקום רימון אלם או אם הרימון עצמו נזרק בניגוד מוחלט לנהלים המבצעיים. בצבא גם בודקים אם התרגול כולו נעשה בצורה שאינה עומדת בדרישות הבטיחות.
21: הפגנות חרדים צפויות להתקיים היום אחר הצהריים, עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
1: בשעות אחר הצהריים, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לחסום כבישים במרכז הארץ וגם בירושלים, וזאת במחאה על מעצרם של שני עריקים השבוע, אחד באופן מקרי באילת והשני בבית טובי ובאר שבע. הפלג הירושלמי לא הודיע על מיקומים מדויקים, אולם הערכה היא שהם יחסמו את הכניסה לעיר ירושלים ואת כביש 4 בין השעות 4 אחר הצהריים ועד ל-6-7 בערב.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
21: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 80, 90, 104.5.

0: אתם מאזינים ל 80 90 104.5
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר מרכזים רפואיים, כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
3: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

0: מתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: תרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בתרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
2: תרקלין חשמל.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
7: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר, אמא ואחיותיה של עמית מן זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטי מחדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
9: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1,490 שקלים. עכשיו, בירידה עודפים הענק של טרקלין חדש.

0: מתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים, ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה, על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו, בטרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
5: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
4: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: צ'יריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקור ורב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
9: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים ל 80-90-104.5
2: רדיו צפון.

0: אתם מאזינים ל 80 90 104.5
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים, כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5 צומת הצ'ק פוסט חיפה, לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
0: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 80, 90, 104.5.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעקבות הסנקציות שהטילה בריטניה על ישראל, ישראל סוגרת בפועל את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
6: בכירים במשרד החוץ אומרים, הקונספט שבו אנחנו חוטפים בלי להחטיף בחזרה נגמר. נזכיר כי ההידרדרות ביחסים מועצה אחרי שבבריטניה החליטו כי הסחר עם ההתנחלויות אינו חוקי, והטילו סנקציות על חברות שתומכות בכך, ואף אסרו את הייצוא הביטחוני לישראל. שר החוץ הבריטי הגיב לאירועים ואמר, איננו מקבלים את הטענה של ממשלת ישראל, יש את הזכות לסגור את הקונסוליה שקיימת כבר כמעט 200 שנה. בריטניה עומדת מאחורי הצעדים שעליהם הכריזה כדי להביא לשלום ולביטחון לישראלים ולפלסטינים.
5: ארבע שנים אחרי המקרה, חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
7: כסיף, על פי כתב האישום, פגע ברכבו בשוטר לאחר שביקש להזיז את הרכב שלו מהמקום. לאחר מכן, כשהשוטר התקדם לעברו, כסיף יצא מהאוטו וחבט בראשו של השוטר. בית המשפט קבע כי הפעולות שעשה כסיף היו במטרה להכשיל את השוטר בתפקידו, וכי כוחות המשטרה התנהלו כדין באותו מקרה. חבר הכנסת עופר כסיף הגיב, זהו נדבך נוסף ברדיפה פוליטית מתמשכת וגלויה של כל מי שעומד ללא מורה נגד הכיבוש ובעד דמוקרטיה.
5: אירוע חריג בצהל, ארבע לוחמות ברדלס נפגעו מרימון גז מדמיע שנזרק באימון גדודי שגרתי. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
8: ארבע חיילות מגדוד ברדלס פונו במצב קל לקבלת טיפול רפואי בבית חולים לאחר שרימון גז מדמיע נזרק במהלך אימון שגרתי. בצהל החלו בתחקור האירוע ובוחנים כמה כיוונים אפשריים. בין היתר נבדק אם מושלח רימון גז במקום רימון אלם או אם הרימון עצמו נזרק בניגוד מוחלט לנהלים המבצעיים. בצבא גם בודקים אם התרגול כולו נעשה בצורה שאינה עומדת בדרישות הבטיחות.
5: לידיעת הנהגים, הפגנות חרדים צפויות להתקיים היום אחר הצהריים, עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
9: בשעות אחר הצהריים, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לחסום כבישים במרכז הארץ וגם בירושלים, וזאת במחאה על מעצרם של שני עריקים השבוע, אחד באופן מקרי באילת והשני בביתו בבאר שבע. הפלג הירושלמי לא הודיע על מיקומים מדויקים, אולם הערכה היא שהם יחסמו את הכניסה לעיר ירושלים ואת כביש 4 בין השעות 4 אחר הצהריים ועד ל-6-7 בערב.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 80, 90, 104.5.

0: אתם מאזינים ל 80 90 104.5
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים, כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
0: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
4: אני!
3: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
5: מקרר מקפיא תחתון LG, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקי.
1: טרקלין חשמל.
6: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
8: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר, אמא ואחיותיה של עמית מן זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטים החדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
5: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר ורב מד מוצקי.
1: טרקלין חשמל.
9: הנה זה בא.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: מקלר 540 ליטר. רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלים.

0: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר ורב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ובשבת, ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה, והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9.90 שקלים.
8: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: נקניה ב-29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
10: רדיו צפון, 104.5 FM.
11: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי ב-8 בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי ב-8 בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
12: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
13: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעקבות הסנקציות שהטילה בריטניה על ישראל, ישראל סוגרת בפועל את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
18: בכירים במשרד החוץ אומרים, הקונספט שבו אנחנו חוטפים בלי להחטיף בחזרה נגמר. נזכיר כי ההידרדרות ביחסים מועצה אחרי שבבריטניה החליטו כי הסחר עם ההתנחלויות אינו חוקי, והטילו סנקציות על חברות שתומכות בכך, ואף אסרו את הייצוא הביטחוני לישראל. שר החוץ הבריטי הגיב לאירועים ואמר, איננו מקבלים את הטענה שלממשלת ישראל יש את הזכות לסגור את הקונסוליה שקיימת כבר כמעט 200 שנה. בריטניה עומדת מאחורי הצעדים שעליהם הכריזה כדי להביא לשלום ולביטחון לישראלים ולפלסטינים.
17: 4 שנים אחרי המקרה, חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
19: כסיף, על פי כתב האישום, פגע ברכבו בשוטר לאחר שביקש להזיז את הרכב שלו מהמקום. לאחר מכן, כששוטר התקדם לעברו, כסיף יצא מהאוטו וחבט בראשו של השוטר. בית המשפט קבע כי הפעולות שעשה כסיף היו במטרה להכשיל את השוטר בתפקידו, וכי כוחות המשטרה התנהלו כדין באותו מקרה. חבר הכנסת עופר כסיף הגיב, זהו נדבך נוסף ברדיפה פוליטית מתמשכת וגלויה של כל מי שעומד ללא מורה נגד הכיבוש ובעד דמוקרטיה.
17: ברשות שדות התעופה יוצאים נגד השרה מאי גולן מהליכוד וטוענים כי הפרה את נעלי ההבטחה בנמל התעופה בן גוריון וניצלה אותם לרעה. מוסיף פרטים כתבנו יוסי מזרחי.
4: השרה גולן שטסה לסיור בצ'כיה בתחילת השבוע ביקשה אישור מעבר עם רכב תוך עקיפת הבידוק וההבטחה ברשות שדות התעופה. אישרו זאת אבל רק עבור השרה ועוזרה. בהמשך התברר להם כי ברכב הייתה גם אימר. זאת דילגה על הבידוק, על ביקורת הדרכונים ועל ההבטחה וישבה עם השרה לארוחת צהריים בטרקלין אל על. רשות שדות התעופה מסרו, ההסדר הזה מיועד לשרים בלבד ואינו מהווה היתר להכנסת בני משפחה או גורמים בלתי מורשים. שום גורם ברשות לא נתן ולא היה מוסמך לתת אישור. עוזרה של השרה לא הגיב.
17: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב לימור ודני קושמרו בריאיון מיוחד עם האיש שהעיר את נתניהו בבוקר 7 באוקטובר והודיע לו ראשון, אנחנו במלחמה.
20: האיש שהעיר את נתניהו ב-6:29 בבוקר ב-7 באוקטובר. האיש שהודיע ראשון, אנחנו במלחמה. 3 שנים הוא שתק ועכשיו, אלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של נתניהו, שובר שתיקה ומדבר. ועוד איך מדבר. הריאיון המלא, הערב ב-8 במהדורה המרכזית, חדשות 12.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
22: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
21: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
23: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
17: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
24: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM גיא פלג.

0: שלום לכם, צהריים טובים. אתם הרי מבינים שקדם להחלטה של ערוץ 14 אמש שלא לשדר את טקס הזיכרון, דיון מעמיק, קדמה מחשבה. לא מדובר באיזושהי החלטה של עורך זוטר שאולי טעה בשיקול הדעת. זו החלטה שנשקלה היטב. ייתכן והדיון היה קצר, שההחלטה התקבלה מיד, אבל צריך להבין מה בעצם אמרו לנו אמש. ערוץ 14 אמר לנו אמש שיש אסון אחד שלנו ואחד שלהם. שיש קורבנות שלנו וקורבנות שלהם. שהיו חטופים שלנו וחטופים שלהם. רבותיי, הם נשאו ונושאים את שם האחדות לשווא. והם מגיבים באלימות מחרידה. כל אימת שמבקשים לחקור חקירה רצינית, יסודית, מעמיקה, את מה שקרה כאן באמת, מה שהוביל לאסון הלא רע, לטבח המחריד. הרי האמירות המחרידות שנאמרו כאן, באולפן הזה, אינן פליטת פה של ינון מגל, אינן איזושהי טעות רגעית בשיקול הדעת תוך כדי שידור שהתלהט. זה הביביזם רבותיי, וזה מה שעומד כאן לבחירה. פילוג, קרע בעם, בריחה מבירור האחריות, בריחה מנטילת אחריות, מלקיחת אשמה, או רבותיי, או ניקוי האוויר. ניסיון לחזור למה שהיינו פעם. אני מתאר לעצמי שכולכם זוכרים. איך יכולנו, מדינה שלמה, להתאחד, ולו בימי הזיכרון, לבכות ביחד. כן, פעם יכולנו לעשות את זה. היינו פעם ישראלים שמסוגלים לבכות ביחד על יהודים שנפלו קורבן לטרור או שנפלו בקרב. עמדנו, בכינו, הזלנו דמעה, הצטופפנו כולנו סביב טקס ממלכתי והרגשנו כולנו ישראלים, לא ישראלים כאלה וישראלים אחרים. הם הביאו את זה לחיינו. רבותיי, יש להם רק שנאה למכור לנו, רק איבה פנימית. זה מה שהמסך שלהם אמר אמש. זה הקמפיין שלהם, לא בכדי הקמפיין שלהם לאורך זמן היה אנחנו של ישראל. משמע, האחרים, אלה שלא חושבים כמונו, הם לא של ישראל, הם של האויב. אני כאן בשעתיים הקרובות לשמוע מה אתם חושבים, לשוחח איתכם. ימים קשים, מעיקים, כאב עצום. אתמול כתבתי למי מאורחיי שיש איזושהי אווירה של יום הכיפורים, לפחות באזור שבו אני גר. שר פלסנר עורך גלעד הראל, הוא שאחראי על השידור, בני אלפרין ברדיו צפון 104.5, בדיגיטל רעות מתיתיהו ארגון וגיא רביב, 0552-103-103 הטלפון, והוואטסאפ 054-70-103-70, מענה הודעות וואטסאפ קצרות. יצאנו לדרך, מי איתנו?
1: שלום גיא.
0: שלום.
1: אמנון משוהם.
0: כן, אמנון, בבקשה.
1: אני רוצה לדבר על הסכם עודפים, ולהציע שדרוג להסכם העודפים.
0: כן.
1: השדרוג שאני מציע... ולמה להגעיל את ההסכם עודפים רק לשתי מפלגות? ואם יש, נאמר, מפלגות מאותו צד, הם רוצים לעשות הסכם עודפים של 3 ו-4 מפלגות. נגיד, ואז מה יקרה? יהיה פחות הפסד של קולות. אם, נאמר, בשמאל, נאמר, מפלגת, בזמנו, נגיד, שהייתה מפלגת העבודה ומרץ, שלא עבדה את אחוז החסימה, ואם היה אפשר לעשות הסכם עודפים עם עוד, עם עוד מהצד, אותו צד, אז יהיה פחות הפסד של כוחות, של קולות. ואז אתה בעצם, מה אתה תעשה? מה אתה תגרום בזה? הלא העם חלוק לשניים. ואם נעשה שדרוג של הסכם עודפים לימין ושמאל, ואז בעצם... אנחנו נגרום שיהיה פחות הפסד של קולות, ומצד שני, בעצם לשני מחנות שהרבה יותר ברורים מבחינת הגושים. ואז אני אומר, אפשר לחוקק חוק שיהיה אפשר לעשות לא רק שתי מפלגות שיעשו הסכם עודפים, אלא שתיים ושלוש כן, וארבע, כל מי שירצה.
0: תודה רבה, רעיון טוב, נדבר עליו לפני הבחירות הבאות. תודה רבה לך. בואו נמשיך. מי איתנו?
2: הלו?
0: כן.
2: שלום לך, גיא.
0: שלום רב.
2: הלו?
0: כן, בבקשה, עם מי אני?
2: עם חיים.
0: מאיפה אתה?
2: הלו?
0: כן, חיים, מאיפה אתה?
2: מנתניה.
0: נתניה, בבקשה, חיים.
2: תשמע, אני רציתי לדבר על משהו, אבל הפתיח שלך שפתחת בו, זה מעניין. כן. השנאה, מי שעושה אותה, זה הצד השמאלי. אתה מבין? זה הצד השמאלי. עד עכשיו אמרתם ביבי לקח שוחד, גנב, רוצח, הכל אמרתם עליו.
0: יאללה, ביי חיים. איש לא אמר שביבי רוצח. בוא נמשיך. הלאה, מי איתנו? יש לי אפס סבלנות לשקרים. איש ממחנה השמאל לא אמר ביבי רוצח. כן. יכול להיות שיש הקיצוניים שבקיצוניים שבקיצוניים, אבל בטח לא... המחנה אמר ביבי רוצח. כן, מי איתנו?
3: הלו?
0: כן, בבקשה.
3: אתה איתי, גיא?
0: בטח, בבקשה.
3: אהלן, אני התקשרתי כדי להעלות איזשהו רעיון למיזם חדש שהתחלתי אותו אתמול.
0: עם מי אני מדבר, רק בבקשה?
3: איציק.
0: מאיפה אתה?
3: שואם.
0: שואם. כן, בבקשה, איציק, בוא נשמע למיזם שלך.
3: אני אומר שאני התחלתי מיזם אתמול, והמיזם הוא ליהנות סיכה שחורה, כמו סיכת החטופים הצהובה שענדנו, ליהנות סיכה שחורה עד שתוקם ועדת חקירה ותשלום את עבודתה. אני התחלתי עם זה, הסביבה שלי המשיכה את זה, ואני מתכוון ורוצה מאוד להפיץ את זה בכל דרך אפשרית. אני חושב שזה איזשהו סימן שהולך איתי, וילך עם כל אחד שיענות את הסיכה הזאת, עד שתקום ועדת חקירה.
0: תשמע, איציק, אני... מסכים איתך במהות שוועדת חקירה זה צורך חיוני, חיוני מעין כמו, מהרבה סיבות, אבל בוא אני אשאל אותך שאלה קשה שאני שואל את עצמי לא פעם. תראה, היו כאן בעת האחרונה שתי ועדות חקירה. ועדת חקירה אחת שסיימה את עבודתה ופרסמה דוח סופי ומוחלט. והיא קבעה שיש לראש הממשלה ולמי שהוא יושב ראש הכנסת היום, אז השר לביטחון פנים, יש אחריות אישית לאסון, האסון האזרחי הגדול ביותר שהיה כאן בישראל. אחר כך, ועדת חקירה לחקר רכש הצוללות וכלי השייט, הגישה מסקנות ביניים ושלחה מכתבי עזרה. ובמכתבי עזרה האלה, שאפשר לראות בזה דוח ביניים, הם הטילו אחריות אישית חמורה ביותר על ראש הממשלה, תוך שהם קובעים שבהתנהלות שלו הוא פגע בביטחונה של מדינת ישראל. עכשיו, הוועדות האלה היו ועדות מקצועיות, בראשן עמדו בצוללות, נשיא לשעבר של בית משפט עליון, ועדת מירון, הייתה שם נשיאה של, גם תחילה נשיאה של בית משפט עליון, אחר כך נשיאה של בית משפט מחוזי לשעבר בתל אביב, השופטת ברלינר, היו שם אנשי מקצוע מתחומי הביטחון ואחרים, עשו עבודה רצינית, ואתה רואה שבסוף הדוחות האלה הם לא הדוחות לא עומדים במרכז הקמפיינים, הם לא עומדים במרכז השיח הציבורי שלנו, והרי לוועדת חקירה אין שיניים, הם מפרסמים את המסקנות, אפשר לקבל את המסקנות, אפשר לא לקבל את המסקנות. אני שואל אותך, מה התכלית? ונניח, והממשלה שאתה ואני כנראה מקווים שתקום, תחוקק בשבוע הראשון חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית. עכשיו אנחנו מבינים שהיא צריכה לחקור גם אחורה, וראשי ממשלה קודמים, ורמטכ"לים קודמים, וראשי אמן שונים, היא תעבוד כמה שנים, ואיזה ערך יש למסקנות של ועדת חקירה, אפילו בהיבט הציבורי, למסקנות שתימסרנה בעוד 4 שנים. ייתכן שאנחנו כבר נהיה אחרי עוד כמה מערכות צבאיות, ייתכן וחלק מהפוליטיקאים כבר לא יהיו בעמדות הנהגה. אני שואל את עצמי, בעולם שהחברה הישראלית לא באה חשבון עם מי שוועדות חקירה מקצועיות הטילו עליו אחריות כל כך קשה, אז למה אתה ואני וכולנו שמים את יהבנו בוועדת חקירה ממלכתית? חושבים שזה צורך קיומי ממש, בבקשה.
3: אני חושב שקודם כל לדעת את האמת זה חלק מהותי ועיקרי בכל העניין הזה של ועדת חקירה. קודם כל לדעת האמת. אלו איך אני יכול לחיות בלי לדעת האמת מה קרה פה? עזוב אותי מהנישה ואת מי צריך להניש ואת מי לא ומי יפרוש ומי לא. אני רוצה לדעת מה היה פה. ולו כדי ללמוד. ולו כדי לדעת. העניין הזה של מי אחראי יותר, מי אחראי, אני באמת לא מחפש עכשיו את מי להאשים ואת מי להאניש. אני רוצה לדעת את האמת. רוצה להגיד לך שיש לי משפחה, הבת שלי חיה בראש העין, סמוך גדר לשומרון וחוט, ואני לא רגוע. אני לא שקט, okay. כי אני לא באמת יודע מה היה שם, ואיך מונעים את זה שפה, זה לא יקרה.
0: נכון. טוב.
3: אז קודם כל לדעת את האמת, אחרי זה נטפל באשמים, באחראים, חלק הלכו הביתה, חלק עוד ילכו הביתה. Okay. אבל אני כאזרח מן השורה רוצה לעשות את המינימום, וזה להזכיר שצריכה להקום פה ועדה שתגיד לנו מה היה שם. Okay. אתמול ראינו בטקס אנשים שמשוועים, שמתחננים לדעת מה קרה להיקירים שלהם.
0: נכון, אבל איציק, תראה, מעבר למה שאני אמרתי קודם, על ההתעלמות כמעט של הציבור מוועדות חקירה רציניות שעשו עבודה רצינית ועמדו בראשם אנשים מאוד רציניים, צריך להבין שנעשה כאן תהליך בכוונת מכוון, תהליך של שחיקה, של שחיקת אמון הציבור במערכות השלטוניות, בראש ובראשונה בבית המשפט העליון, ראש וראשון בנשיא בית המשפט העליון, שהוא על פי החוק צריך לבחור את יושב ראש ועדת החקירה הממלכתית. זאת אומרת שמעבר לכל מה שאמרתי, אפרופו הדוחות הרציניים שהיו ובעצם מתעלמים מהם, אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר גרוע, כשכבוד נשיא בית המשפט העליון, השופט עמית, יבחר את מי שיעמוד בראש ועדת החקירה, שזה צריך להיות שופט. ייתכן נשיא לשעבר של בית משפט עליון, אין הרבה אופציות, או נשיא של בית משפט מחוזי. אז אנחנו מבינים שהשחיקה במעמד של ועדת חקירה ממלכתית היא עוד יותר גרועה, או פחות חזקה מכפי ש היה מעמדן של ועדות החקירה האלה, שלא הלכו על הראש של השופטת הנשיאה נאור, זכרה לברכה לשעבר, או הנשיאה ברלינר, שתיבדל לחיים ארוכים, או הנשיא לשעבר, נשיא בית המשפט העליון לשעבר גרוניס. לכן אני בא ואומר לך, מצד אחד אני חושב שזה צורך חיוני, ואני חושב שזה צריכה להיות החקיקה הראשונה, גם באופן סמלי, אם וכאשר תקום ממשלה שתחליף את ממשלת הטבח. אבל כשאני פורט את הדברים לפרוטות, אני נמלא יאוש גם בהיבט הזה. תודה רבה, איציק. כן, מי איתנו?
4: שלום לך, מדבר יוסי מהרצליה.
0: שלום יוסי, בבקשה.
4: הייתי בסך הכל, קודם כל, אני אחרי יותר מ-500 ימי מילואים, ביחידה לוחמת.
0: כן.
4: ואותי מטריד דבר
0: בן,
4: אחד.
0: בן כמה אתה?
4: אני...
0: אתה לא נשמע לי בן 30.
4: לא, אני לא בן 30. כן. אני כמעט בן 40.
0: ועדיין 500 ימי מילואים ביחידה לוחמת? כן. בתפקיד לחימה?
4: בתקופה האחרונה גם בתפקיד לחימה, כמובן בשביעי באוקטובר בתפקיד לחימה. אם אני הייתי תלוי בגדי אייזנקוט, אז אני כבר הייתי צריך להיות מזמן כבר מה שנקרא מופרש מהצבא, כן, אבל לא הסכמתי, ומצד שני בשביעי באוקטובר לא הייתה ברירה, לא היו חיילים.
0: אז איזה מזל שגדי אייזנקוט לא קובע.
4: לא, אני אומר, הוא בזמנו רצה לצמצם את הצבא ומלא מאיתנו קצת יותר בגיל, שנתיים מעליי, שלוש מעליי, כן, בעצם אולצו להפסיק את המילואים שלהם. אז אני עוד, מה שנקרא, הייתי עוד בתפר. ואני קודם כל שמח על כל ימי המילואים שלי, זה לא, זה משהו שאני תמיד שמח בשבילו.
0: ויש לי רק מה אתה עושה? מה אתה עושה?
4: מה אני עושה במה?
0: בחיים.
4: יש לי חברה של ביגוד.
0: כן, אני אגיד לך למה אני שואל. תראה, קודם כל, 500 ימי מילואים, זה גם כורח, אני מתאר לעצמי, אבל יש כאן גם מרכיב מאוד גדול של התנדבות. מתאר לעצמי שבתור אדם בן 40, בעל משפחה, בעל עסק, אם בשלבים מסוימים, היית אחרי, אתה יודע, השלבים הפחות עצימים של המלחמה, אם היית בא ואומר, תשמעו רבותיי, יש לי משפחה, יש לי ילדים, יש לי עסק, ואני לא יכול, אז אני מתאר לעצמי שלא היית עושה 500 ימים. אז יש כאן גם מרכיב של התנדבות, ואני אומר את זה...
4: יש פה קודם כל מרכיב של צורך.
0: רגע. ואני לא אומר את זה מהפה לחוץ. כולנו צריכים להיות אסירי תודה לאלה שנוסעים בעול הביטחון, ומתנדבים ונלחמים ומסכנים את עצמם ופוגעים באלף ואחד דברים לצורך ביטחונה של מדינת ישראל, ואני אומר את זה בהתכוונות מלאה. אבל אחרי כל זה אני רוצה לשאול אותך, האם אתה, כשאתה מנסה לראות את התמונה הכוללת, ואתה מבין איזה עול היה על הכתפיים שלך ושל חבריך ושל שכמותך, האם אתה לא חושב, בין היתר, ערב מערכת בחירות, אתה הטלת אחריות על הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, על זה שהוא צמצם את הצבא. אבל ברגע הזה, כשהצבא משווע לעוד ועוד לוחמים, כי נפלו בקרב לא מעט, ונפצעו רבים אחרים, ונשחקו רבים אחרים, והחזיתות שלנו עדיין פתוחות, האם דווקא מהמקום שלך אתה לא חושב שכשאתה בא להצביע, אתה צריך לחשוב מי מתכוון להוסיף ולתת פטור משירות לציבור רחב, ומי בא ואומר, הנטל עצום, אמנם יוסי מהרצליה עומד בזה בגבורה, אבל יש אנשים פחות חזקים מיוסי מהרצליה, אולי כלכלית, אולי נפשית, אולי משפחתית, ולהם קשה לתת כל שנה 100 ימים במילואים.
4: תראה, אני אגיד לך משהו.
0: כן.
4: אני בשביל באוקטובר, בתשע בבוקר, כבר הייתי בדרום.
0: טוב, ביבי עוד לא היה בקריה.
4: הוא לא היה בקריה. אני כבר כמעט בתשע, כבר הייתי בדרום, שם כבר...
0: גם גלנט היה בקריה בתשע בבוקר כבר.
4: לפני.
0: אוקיי, תמשיך בבקשה.
4: לשאלתך, נכון שצריך יותר חיילים וצריך יותר לוחמים.
0: הרבה יותר.
4: אנחנו עושים עבודה, אני פשוט עליתי כדי לדעת. אנחנו עושים שם עבודה מדהימה, עבודה להמון שנים קדימה. הדבר היחיד שמפחיד אותי, ואני יכול להגיד לך שאני הייתי בלא מעט ערכות מצב, כן? שהיה בהם גם גדי אייזנקוט, עוד לפני שהיה רמטכ"ל. כן? הייתי בערכות מצב כאלה. ובכל הערכת מצב שהיינו, כן, היחיד שתמיד התנגד, והיחיד שתמיד חיפש את הדרך, איך אני אגדיר את זה, את הדרך הפחות לוחמנית, זה היה גדי, כן? הוא גם הוציא בזמנו את מסמך גדעון, איך שבעצם זה על שמו, כן? מסמך גדעון, שבעצם פה איך אפשר לצמצם את הצבא ב-50%.
0: יוסי.
4: היום אני מפחד מדבר אחד.
0: רגע, יוסי, אני רוצה לשאול אותך. תראה, גדי אייזנקוט, הוא רמטכ"ל לשעבר, ואתה טוען, אני הרי לא יודע אם זה נכון, אבל אני מאמין לך לצורך השיחה, שאתה היית בערכות מצב, ואתה כנראה בתפקיד כל כך בכיר, או בדרגה כל כך בכירה, שאתה ישבת בערכות מצב עם הרמטכ"ל. אני אומר, אני לא יודע. זה עולה מדברי...
4: לא היה רמטכ"ל, שני, ערכות מצב זה לא היה עם הרמטכ"ל.
0: רגע.
4: זה עוד לפני שהוא היה רמטכ"ל.
0: אז לפני שהוא היה רמטכ"ל. בכלל, עולה מדבריך שגדי אייזנקוט זה קצין רופס.
4: לא.
0: רגע, שנייה.
4: וחלילה.
0: יוסי, אז אני אומר לך איך זה נשמע באוזניי. זאת אומרת, אם אתה מדבר על תקופה שגדי אייזנקוט לא היה רמטכ"ל, אז אתה הולך המון המון שנים אחורה. ואתה אומר, הייתה לך, אם אני מבין נכון, התרשמות אישית, כי אתה היית בערכות מצב, ואתה ראית את גדי אייזנקוט כמפקד, מקבל החלטה. ולכן אתה עולה לשידור ערב בחירות, ואתה בא ואומר במילים אחרות, אולי גדי אייזנקוט יש לו, הוא אדם רגיש, והוא אדם טוב לב, הוא אדם אגון, ואדם ישר, אבל אני כלוחם אומר לכם, אני ראיתי אותו, והוא איש רך, אני מפחד שהוא יהיה ראש הממשלה, זה מה שאתה אומר. רגע, ועל רקע זה אני רוצה לשאול אותך.
4: כן.
0: רוצה לשאול אותך. הרי מי שהיה ראש הממשלה, בתקופה הרלוונטית לאסון, בשנים האחרונות ממש, הוא בעצם אמר, לא בעצם, הוא אמר, אני מעדיף את חמאס על פני הרשות הפלסטינית, כי הרשות הפלסטינית זאת מדינה פלסטינית, והוא זה שפעל כדי להכניס, הוא שלח נציגים של המוסד, כדי שיגדילו את התמיכות שקטר תומכת בחמאס. העיוורון הזה, הטעות הפטלית הזאת שכולנו מבינים אותה היום, היא לא יותר מדאיגה אותך ממה ש, מה שגדי אייזנקוט היה, אתה אומר עוד לפני שהוא היה רמטכ"ל. זאת אומרת, אתה הולך איתי, אתה כנראה התרשמת מגדי אייזנקוט, לפי החשבון שלי, לפני 8-10 שנים, שהוא לא היה רמטכ"ל. זאת אומרת, הוא בינתיים היה רמטכ"ל, נכון.
4: 2014.
0: אז אני שואל אותך, איך שגדי אייזנקוט היה לפני עשור, מטריד אותך נורא, ממש מדיר שינה מעיניך.
4: לא דווקא.
0: ואיך שנתניהו היה אתמול.
4: מטריד אותי מאוד. בטח מטריד אותי. מטריד אותי, נגיד לך למה. אני חוזר משבוע שעבר ממילואים באיוש. כן. וזה מטריד אותי. בדיוק מה שאמרת, שהוא עדיף את הרשות הפלסטינאית, והיום אנחנו מתמודדים איתה באיוש, כן? כל לילה. עכשיו, אני לא מטריד אותי גדי אייזנקוט כגדי. כן, כגדי הוא היה לוחם טוב, וכמו שאמרת, היה גם רמטכ"ל. אותי, רק דבר אחד מפחיד, שאת העבודה שאנחנו עושים היום, כן, יעצרו אותה באמצע.
0: למה שיעצרו? כי מה?
4: כי אם יבחר מישהו אחר, ויכול לבחר גדי, ויכול לבחר נפתלי, כן, ויכול להיות שלא ילכו באותו ראש לוחמני כזה, מבחינת תקיפה, כן, ואז יעצרו את זה, ועד בעצם כל מה שאנחנו עשינו, כן, כל מה שעשינו בשלוש שנים האחרונות, או לפחות בוא נגיד בשנתיים האחרונות, כן, שאנחנו כבר עושים דברים שהם, שיעסיקו להמון שנים, יבוא עכשיו איזה מישהו, יכול להיות מי שלא יהיה שלא יעלה, ויעצור את זה. ועד בעצם כל מה שאנחנו עושים היום, כן, כל מה שאנחנו בונים היום, כל המקום שאנחנו מרחיקים בעצם את האויב מאיתנו, דוחקים אותו רחוק מאיתנו, גם באיוש, וגם בלבנון, וגם בעזה, כן? ויבוא עכשיו בבחירות מישהו אחר, שיחשוב אחרת, כן? ופתאום זה יעצר, זה יגדע באמצע. כן. היום אנחנו עושים עבודה שמבחינה ביטחונית, אני לא מדבר פוליטית בכלל, כי פוליטית אני לא פוליטיקאי, ואני לא מבין בפוליטיקה. אני מבין באסטרטגיה ובלוחמה, בזה אני מבין.
0: זאת אומרת שאתה אומר לי במילים אחרות ככה, גדי אייזנקוט, שהיה, הסכמנו שנינו, לוחם אז נפש, שנפצע וחרף את נפשו, ורגע, והמשיך בקריירה צבאית מרשימה, והיה רמטכ"ל צה"ל, והבין את צורכי הביטחון של מדינת ישראל, בכל המובנים, שחל את בנו ושניים מאחייניו, משפחה לוחמת במובן העמוק של המילה, במובן המדמם של המילה, כי יש משפחות לוחמות, אבל זאת משפחה לוחמת שכמה וכמה מבניה נפלו, שזה, אתה מסכים איתי שזה נתון? אז אתה חושש שאם גדי אייזנקוט, כן, שיש לו רקע ביטחוני עצום, ושהוא היה לוחם אז נפש, והבן שלו והאחיינים שלו היו לוחמים אז נפש, רגע, אז אתה חושב שהוא, אם הוא יקבל את המפתחות ויהיה ראש הממשלה, ובקבינט בטוח, אם גדי אייזנקוט יהיה ראש הממשלה, אז בקבינט שלו בטוח יישב סגן הרמטכ"ל, אחד מהאלופים הנציעים ביותר בתולדות צהל, יאיר גולן, יישב בקבינט, ובקבינט יישב גם אביגדור ליברמן, שיהיה או שר הביטחון, או בטוח סגן, רגע, אז כל אלה, רחרוכים בעיניך, זאת אומרת, יאיר גולן, רגע, שבגיל 65, כשאתה רצת לדרום, גם הוא רץ לדרום, רגע, וביבי לא הגיע לקריה, כשיאיר גולן רץ לדרום ולחם במחבלים, ביבי עשה את דרכו לקריה. אז אני שואל אותך, למה דווקא? אתה יודע, תראה, אני יכול להבין כל מיני חששות, אבל אני שואל, הרי ברור, שאם גדי אייזנקוט יהיה ראש הממשלה, ברור שבקבינט שלו ישבו אנשי ביטחון מרשימים יותר. תראה, ביבי, בכל הכבוד לו, כן? הוא היה לוחם, קצין בסיירת מטכ"ל, יואב קיש היה טייס קרב, יש להם רקע, רקע ביטחוני, אבל כשאתה שם את זה מול גדי אייזנקוט, מול, אני מדבר על, על מי שאולי יהיו בקבינט הביטחוני, מול מתן כהנה, אלוף משנה.
5: גם גלנט. במילואים,
0: רגע, שנייה. אבל אני מדבר עכשיו, גלנט לא. אם ביבי מחר, תראה,
5: לא,
0: אם
5: ביבי,
0: אם ביבי מחר, אם ביבי מחר, נשאר ראש הממשלה, אז אתה ואני מבינים שיש סיכוי לא מבוטל, שהשלטים באיילון, בן גביר, אני שר הביטחון הבא, גוטליב שרת המשפטים הבאה, בן גביר, שלא שירת יום בצהל.
5: נכון.
0: זה לא מפחיד אותך? מפחיד אותה שגדי אייזנקוט הרמטכ"ל יהיה ראש הממשלה? ששר הביטחון יהיה יאיר גולן, האלוף במילואים? זה מפחיד אותך?
5: בטח שמפחיד אותך.
0: שבן גביר יהיה ראש... כן, הבנתי.
5: מה אמרתי? לכן אמרתי שאני מפחד שהפוליטיקה, ואני לא מדבר על גדי הלוחם ועל יאיר גולן הלוחם, אני מדבר על גדי ויאיר וביבי, כן? אני מדבר אליהם כפוליטיקאים.
0: אז כפוליטיקאים הם ימכרו את המדינה, זה מה שאתה בעצם אומר.
5: לא, לא אומר שהם ימכרו את המדינה.
0: אז אני שואל אותך, רגע, אז אני שואל אותך דווקא כלוחם, אני לא יודע אם אתה לוחם, אתה אומר שאתה לוחם, אני מקבל את זה שאתה לוחם.
5: אני לא אשקר אותך.
0: אני לא, אדוני, אל תיקח את זה אישי. אני הרי לא יודע עם מי אני מדבר, ואנשים מספרים סיפור, אני לא יודע אם הוא נכון, אבל אני, אבל אני עולה, רגע, יוסי, אבל אני זורם איתך. אני אומר לה, אני חייב את ההסתייגות, כי אני לא יודע. אבל אני אומר לך, אני זורם איתך. אני שואל אותך, דווקא אנשים כאלה, שבמלחמה הזאת, האחרונה, ראו את האויב באופן הכי קשה שיש. ראו את האויב באופן הכי קשה שיש. יאיר גולן נלחם באויב.
5: איבדתי לוחמים.
0: רגע.
5: איבדתי חברים.
0: יפה. אז אני שואל אותך, דווקא אתה חושב שגדי אייזנקוט, שכל חייו ביטחון המדינה, ואחרי הסתירה הזאת שקיבלנו, רגע.
5: מה שגדי יבחר?
0: רגע.
5: למה גדי?
0: אני לא אמרתי שהוא יבחר.
5: לא,
0: אני מקווה שהוא יבחר. אתה עלית לשידור. יוסי, יוסי, תקשיב. רגע, תראה. אתה עלית לשידור. ואחרי כמה זמן, הבנתי מה אתה רוצה להגיד. ואתה בעצם רוצה להגיד, רבותיי, אני מפחד מגדי אייזנקוט ראש ממשלה.
5: לא, אני מפחד שיפסיקו...
0: יפסיקו את הפעולה.
5: יפסיקו את הפעולות.
0: אבל מי יפסיק את הפעולה? רגע.
5: וזה יכול להיות גם ביבי יכול להפסיק את הפעולה הזאת. יכול להיות גם בן גביר יכול להפסיק את הפעולה הזאת.
0: יוסי, יוסי. אל תערב... עכשיו אתה מערבב אותי. עכשיו אתה מערבב אותי. אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. תראה, ביבי הוא ראש הממשלה עכשיו. והוא בעצם גם שר הביטחון עכשיו, הרי שנינו מסכימים שהליצן הזה, ישראל קץ, הוא, עזוב, הוא שר הביטחון כמו שברלד שר הביטחון. זה אנחנו מסכימים.
5: אבל לפעמים החוסר ידע שלו,
0: זה יכלת להגיד על אמיר פרץ, עזוב, הוא בדיחה. הוא סתם, נו, בחייך. יוסי, אנחנו מדברים אורגינל. ישראל קץ זה בדיחה. בוא נתקדם, בוא נתקדם, בוא נתקדם. יש הבדל, חסר ידע לפעמים, שותק, כי הוא אומר, אני חסר ידע, אז אני נועץ באנשי המקצוע, כי אין לי מושג, אבל הוא לא, אתה מבין, הוא נחוש לעשות מעצמו צחוק, אתה מבין, הוא לחוץ לשחרר כל מיני הצהרות לוחמניות, כאילו שמישהו סופר אותו, כאילו שהוא מתווה איזה מדיניות, כאילו שהוא אדם חשוב, הוא בדיחה, נו, אבל אני הולך איתך הלאה, אז אני אומר לך, תראה, הדעת נותנת, שראש הממשלה עכשיו, שמורה על הפעולות ביהודה ושומרון, מקבל לידיו חומר מודיעיני, מבין שזה צורך וקורח ביטחוני חשוב ביותר. ולכן, רגע, ולכן השכל הישר אומר, שאם הוא חלילה, רגע, שאם הוא חלילה ייבחר פעם נוספת, הוא ימשיך, כי כך הוא מפרש את תמונת המודיעין. אז מזה אין לך מה לדאוג. אם נתניהו יישאר, הוא ימשיך את הפעולה שאתה חושב, והיא כנראה כל כך חשובה באיוש. אני שואל אותך, למה אתה דואג כשהגנרלים האלה, הגנרלים האלה, גדי אייזנקוט, מתן כהנה, יאיר גולן, שהם יחזו בהגה הביטחוני?
5: הם לא ברמה פוליטית, כמו ברמה שהם לוחמים. זה לא אותו דבר. הם פוליטיקאים.
0: אז אתה חושב שמה, שהם יקראו חומר מודיעיני, שמוגש מדי יום או כמה פעמים ביום לראש הממשלה.
5: יבחרו בדרך אחרת.
0: בדרך כזאת שמה, אם יפתחו את השער ויגידו לחמאס או לפתח תיכנסו ליישובים.
5: אם אני אנסה להסביר את עצמי אולי בדרך אחרת, זה כמו להביא כוכב כדורגל, לעשות אותו מאמן ובתור מאמן הוא הגנתי. זה מה שאני מתכוון.
0: אני אגיד לך ממה אתה צריך לפחד ובזה נסיים. לדעתי, למה אתה צריך לפחד. אני חושב, באמת אני חושב, שאדם ששמע קיבל כל כך הרבה עזרות. ובחלק מהמקרים, אנחנו נשמע את זה גם הערב, אני מציע לך לצפות ברעיון עם אבי גיל, האלוף במילואים. מי שהמזכיר הצבאי שלו, אדם שלו, הוא לא אדם פוליטי, הוא אדם שנתניהו בחר בעצמו. הרי אתה לא יכול להיות מזכיר ביטחוני של ראש הממשלה נגד דעתו של ראש הממשלה. זה החלטה של ראש הממשלה בראש ובראשונה, בעצה אחת עם הרמטכ"ל. הוא בחר אותו. והבן אדם הזה התאפק 3 שנים, אבל הוא רואה כנראה, לא דיברתי איתו מימי, הוא רואה שהאסון הזה עלול לחזור על עצמו.
5: זה לא מוזר לך שבן אדם שתת 3 שנים?
0: לא, לא. אני אגיד לך למה. תראה, קודם כל הוא מסביר את זה בפרומים הקטנים שראיתי, הוא מסביר את זה. הוא בא ואומר, תראה, קודם כל, הוא מזכיר צבאי. אז יש יחסים, אני יכול להבין את ההתלבטות, זה דומה להתלבטות של עורך דין אבות תל צור, שהתארח אצלי בפודקאסט. אתה היית עורך דין של ראש הממשלה, היו ביניכם יחסי אמון, יחסים אינטימיים, עכשיו אתה צריך לצאת נגדו על 300. יש התלבטות. אבל למה אבות תל צור החליט לדבר? כי הוא אמר, האסון עלול לחזור על עצמו. האסון נתניהו עלול... עלול איכשהו צריכים להציל את המדינה. אותו דבר אבי גיל, אבי גיל אומר, אני רציתי לדבר בפני ועדת חקירה ממלכתית. זה המקום שבו אני, שהייתי שם, שעברו לי, אצלי חומרים, שעברו אצלי בקשות לפגישות שלא אושרו, שעברו דרכי התראות שעברו לראש הממשלה, אני צריך להביא את כל החומר ולהציג אותו בפני ועדת חקירה ממלכתית. חלפה שנה. חלפו שנתיים. ציבור רחב פונה ואומר לו, ועדה אין. אם אתה רוצה שתהיה ועדה, צריכים לסלק את ראש הממשלה. הרי ראש הממשלה אמר לבגץ, אין בכוונתי להקים...
5: זה לא זמן פוליטי? אתה לא מרגיש שזה פוליטי?
0: אני מרגיש... תראה, אני לא פגשתי את אבי גיל, מימי לא דיברתי איתו. אתה שואל אותי, זה אדם, אנחנו יודעים, שכל חייו מגיל 18... עד לפני שנה, כל חייו הוקדשו לביטחון המדינה. כל חייו. והוא בא ואומר, האסון עלול לחזור על עצמו. עכשיו יש לי אחריות בין שיוסי מהרצליה ושכמותו יגידו שאני משחק במגרש הפוליטי, אבל לי יש חובה לאמת וחובה עליונה לביטחונה של מדינת ישראל, ולכן אני חייב, אילו אבי גיל, אני רציתי להיפגש איתו, והוא לא פגש אותי, אבל אילו היה נכון לפגוש אותי, הייתי אומר לו, אבי, אין לך פריבילגיה לשתוק. אין לך פריבילגיה. ואותו דבר, אני הייתי אומר לרונן בר, אילו הייתה לי הזדמנות להגיד לו, אין לך פריבילגיה לשתוק. אתה צריך, ואותו דבר להרצי הלוי, אין לך פריבילגיה לשתוק.
5: גם לי אין פריבילגיה לשתוק.
0: נכון, אז הנה, עלית לשידור ודיברת ארוכות.
5: אין לי את הפריבילגיה לשתוק.
0: נכון.
5: כי אני דואג שמחר, או בעוד חודש, או בעוד חודשיים, כן, את העבודה שאנחנו עושים היום, כן, יפסיקו אותה. זה מה שאני דואג. אני לא דואג מגדי הלוחם, ולא מיאיר גולן הלוחם. אני דואג מהפוליטיקאים. ותקרא ללוחם איך שאתה רוצה. ברגע שהוא פוליטיקאי, הוא פוליטיקאי. והראש שלו מדבר אחרת, פוליטיקה, לא כלוחם. כלוחם, יש לך צורך בשטח עצמו, מה אתה צריך לעשות, לא מה אתה רק יכול, כן. מה אתה צריך...
0: טוב, יוסי, תודה רבה לך.
5: תמכתי ו...
0: 100%, גם אני, תודה רבה.
5: לטוב, תודה.
0: בטח, הלוואי, זאת המדינה של כולנו. כן, מי איתנו?
6: הלו.
0: כן.
6: שלום.
0: שלום.
6: מדברת אלה מקריית אונו.
0: שלום אלה, בבקשה.
6: אני שומעת סביבי... גם באמצעי התקשורת.
0: מה התשובה? סליחה, המילה הזאת לא...
6: אני שומעת סביבי.
0: סביבך, כן.
6: גם באמצעי התקשורת לפעמים, וגם חברים סביבי, שאומרים שהם היו רוצים או שיהיה לביבי עסקת טיעון, או שהוא יעוף לנו מהעיניים ולא חשוב איך, למיאמי עם המשפחה המטורללת שלו, זה מה שאנחנו רוצים. העיקר שיעוף. אני לא... אני רוצה לראות אותו בבגדים כתומים. זה מה שאני רוצה לראות. הבן אדם הנאשם הזה, שעשה פשעים כל כך גדולים, ואתמול כשהשבנו למסמכים של ירון אברהם, על כל מה שהוא ידע לפני המלחמה, ועל כל מה שהוא זלזל, הבן אדם צריך לעמוד למשפט, בלי שום הנחות, כמו כל בן אדם רגיל, ולקבל את המגיע לו.
0: אוקיי,
6: יהיה כאן משפט. צדק.
0: אלא, תראי, קודם כל אני מבין מאיזה מקום את אומרת את הדברים האלה. אבל אני עכשיו רוצה לשאול אותך שאלות קשות, שאני שואל לו פעם את עצמי. תראי, נתניהו הוא אשם בעבירות של, מואשם, בעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים. בית המשפט אמר פעמיים שהרשעה בשוחד לא תהיה.
6: אוקיי.
0: אדם שמואשם בעבירה של שוחד, ובהנחה שהוא יורשע בסופו של דבר בעבירה של פחותה, של מרמה והפרת אמונים, אבל שנים אמרו לו, נטלת שוחד. האם את לא חושבת שבבואו של בית המשפט לגזור את הדין, אחרי ניהול משפט, כשבו המדינה מתעקשת, אני חושב בצדק, אבל אני שואל, את יודעת, אני שואל את עצמי בכל רם, אדם הוא אשם בשוחד, 8 שנים צועקים לו, נטלת שוחד, בית המשפט פעמיים אומר, אין שוחד, הפרקליטות אומרת, חרף אמירת בית המשפט אנחנו ממשיכים. האם המרכיב הזה, שבדרך כלל בית המשפט נוטה להתחשב בו, שהאשימו אדם ב-X והוא הורשע, אבל בשליש X, שהרי אין דומה מבחינת החומרה, בין עבירת הפרת האמונים לבין עבירת השוחד. זה...
6: אבל אני לא מדברת על זה,
0: רגע,
6: זה לא על
0: רגע,
6: זה.
0: רגע, רגע, גברת, שנייה. עכשיו, את מדברת איתי על, רוצה לעבור
6: פשעים, להיבט. פשעים, על פשעים שהבן אדם עשה כנגד האומה הזאת.
0: רגע, רגע.
6: פשעים
0: רגע.
6: שיש להם כבר הוכחות, אנחנו יודעים
0: תליה,
6: שיש
0: תליה,
6: להם הוכחות.
0: תליה, תליה, אלה, סליחה, אלה. כן. תראי, אז קודם כל, שנינו הסכמנו, שאם אחרי נתניהו יזוקה משוחד, וירושה בעבירת הפרת האמונים, הפרת אמונים, זה לגיטימי, יהיה מבחינת הנאשם ומבחינת פרקליטיו, לבוא ולומר, רבותיי, צריכים בעונש לשקלל את זה שהלכתי עם עוד קין של נותן שוחד, ובסוף התברר שבית המשפט קבע שלא נטלתי שוחד. ויש לזה משמעות. עכשיו את אומרת, עברנו לזירה הציבורית.
6: נכון.
0: ואני שואל אותך,
6: למלחמה,
0: אני חושב, אני חושב שבית המשפט, שהציבור הישראלי היה צריך לגרש את נתניהו וממשלת הזדון שלו מזמן נכון. לפני שנים.
6: נכון. רגע. נכון.
0: אבל את ואני מסכימים, אני מקווה, שכשנתניהו התנהג כפי שהתנהג, סגר את האוזניים, התייחס בזלזול, סירב לפגוש את הרמטכ"ל וקצינים בכירים, זלזל באזהרות, שגע בקונספציה איומה, הרסנית, נוראה. אנחנו אבל מבינים שהוא לא עשה את זה כדי לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל, נכון? אין, הוא לא התכוון, נתניהו לא התכוון.
6: הוא עשה את זה מטעמים פוליטיים,
0: לא,
6: הוא לא חטופים מטעמים פוליטיים.
0: זה משהו אחר, רגע, רגע, רגע.
6: הבן אדם צריך על זה לשלם את המחיר.
0: רגע, רגע. אבל את ואני, בואו נדבר רגע על האסון. ההתנהגות הרשלנית והפושעת שלו לדעתנו, עד האסון, שהביאה לדעתנו את אסון השבעה באוקטובר, הרשלנות שלו היא רשלנות, הוא לא התכוון לפגוע, הוא לא התכוון לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל כדי שיבוא האסון הזה, נכון?
6: לא התכוון.
0: אוי, באמת, את יודעת איך את נשמעת? את נשמעת כמו אלה, רגע, אני אגיד לך איך את נשמעת, רגע, את נשמעת כמו...
6: הוא פוליטי, הוא איש פוליטי, וזה מה שמעניין אותו, אני לא יודעת איתו בראש.
0: אני אגיד לך, למרות שאנחנו נחשבים מאותו מחנה, את נשמעת בדיוק כמו אלה מהצד השני שאומרים שהרמטכ"ל ידע שעלולה לפרוץ מלחמה, ולא הקפיץ את הצבא.
6: שיוכיחו.
0: רגע, אני אגיד לך מה הם אומרים.
6: אני
0: אגיד לך מה...

0: נכון.
1: יפה. גם אני ראיתי אותה, כתבה מטלטלת, נכון?
0: נכון.
1: אנחנו יכולים להבין, את ואני, וכל מי שצפה בכתבה, וכל מי שחושב שירון אברהם כתב אמין ורציני, וחדשות נכון. 12 היא מהדורת חדשות רצינית ביותר, אז אנחנו יכולים להבין ככה. מערכת הביטחון, כלומר, הרמטכ"ל וראש השבק וראש אמן וכל בכירי צה"ל, הם לא הקשיבו להם, נכון? לא הקשיבו להם. אבל הם, לפי כל המסמכים, הם חששו שעומדת להיפתח מלחמה, נכון? זה עולה מכל החומר, נכון?
0: נכון, okay. נכון.
1: אז הדעת נותנת, אם אתה הרצי הלוי, יודע, מכל החומרים שיש, שעלולה שהאויב רואה את הפירוד הפנימי ואת הקרע בעם, וחושב שזה שעת כושר והכל, אז הדעת נותנת שאתה תלך לכל הגזרות, ותגיד לכל המפקדים, רבותיי, האויב מזהה שיש פה קרע פנימי גדול בעם, ולכן מחזירים את כוננות עם שחר, רגע, ולכן אף אחד לא יוצא לחג, אין יציאות לחג בשמחת תורה, וכל החיילים בעדות, כי
0: רגע. הרצי הלוי לקח על עצמו את האשמה, הוא יודע שהוא אשם, היחיד שלא לקח את האשמה על עצמו, אנחנו יודעים מי זה, והוא צריך לעמוד לדין,
1: נכון, אבל את אומרת,
0: ולשלם את המחיר, ולא יזכות טיעון, ולא שום דבר, זה מה שאני אומרת.
1: בין שני דברים שונים. יש את ההליך הפלילי ששם ברגע שהשימו אדם בשוחד ובית משפט אומר אין שוחד, ואם אדם מוכן להודות בעבירה פלילית ולהרכין ראש ולקבל עונש, צריכים לעשות איתו עסקת טיעון, זה כבר הולך הרבה שנים אחורה. כל אדם, אגב, כל נאשם בפלילים שבא ואומר אני מודה ואני מרכין ראש, מקילים בעונש שלו.
0: לא
1: על ההיבט הציבורי צריכים להניש את נשניהו בראש ובראשונה בעוד 19 יום בקלפי, לפני שהוא בבגדים כתומים ובגדים סגולים, דבר ראשון לגרש אותו, זה הכל.
0: ברור. אז זה מה, ברור, אז, אני כבר לא, אני לא מדברת על
1: אז
0: זה,
1: על איזה בגדים כתומים אותו. את מדברת?
0: אבל אני אומר, כן. קודם כל אני בטוחה שנתניהו ב-28 אני לא יודעת, צריך להקים ממשלה, הוא לא יזכה בבחירות, יזכה בגוש השינוי. אני מאמינה בזה ואני מקווה, והתקווה היא זאת שמנחה אותי היום. כי אם אין לנו תקווה, אין לנו מה לחפש פה. ולאחר שהוא ירד מהגה השלטון, צריך להיות, תהיה ועדת חקירה ממלכתית, והבן אדם צריך לעמוד לדין בלי שום עסקות טיעון, ובלי שום רחמנות.
1: אלא, ועדת חקירה ממלכתית לא מעמידה לדין פלילי, ולא עושים שם עסקאות טיעון. את מבלבלת בין שני הליכים, נו. בין הליך פלילי, שזה בבית משפט, לבין ועדת חקירה ממלכתית, זה הליך אחר. ועדת חקירה ממלכתית, אין בסמכות שלה לשלוח אדם למאסר, גם אם היא חושבת שהוא... טוב, אני מבין, אלא, אני מקווה שהחלומות שלך יתגשמו.
0: אמני.
1: טוב, תודה. ביי. כן, מי איתנו?
2: שלום.
1: שלום רב. כן.
2: מדבר הלל מדימונה.
1: הלל.
2: כן.
1: בבקשה, הלל.
2: אני רוצה לדבר על הביזיון שקורה במכבי חיפה העונה, וכבר בשלוש שנות האחרונות.
1: כן, בבקשה. אחלה נושא, כן.
2: אני ודוד שלי, כל משחק אנחנו יושבים, באמת, נותנים את הנשמה לקבוצה, לא משנה. כן. לפעמים נוסעים, אנחנו מדימונה, אנחנו לפעמים נוסעים עד לחיפה, כן. רק כדי לראות את הקבוצה. משחק ראשון העונה שהלכתי זה בגביע הטוטו מול הפועל חיפה. ביזיון כזה לא ראיתי בחיים שלי, גיא, אני אומר לך.
1: כן, רגע, הלל, תשמע, אני גם חושב שזה ביזיון. אבל שוב, מעמדת המגיש, אני צריך לתת את הצד השני. אז אני שואל אותך, תראה, מכבי חיפה הייתה לה בעונה שעברה עונה קטסטרופלית, נכון?
2: נכון. מסכים איתך.
1: אז באו בקיץ, אמרו, קודם כל, מה הדבר הכי גרוע שהיה שנה שעברה? שלא היה לנו קשר 10 יצירתי. הביאו קשר 10, היום אנחנו מבינים שהוא אחד הטובים בליגה, אולי הטוב מכולם, נכון? בוניניו, נכון?
2: זה אני מסכים.
1: רגע. דבר שני, אמרו, בנינו על מלמד, מלמד הוא חלוץ גדול, אבל בסוף הוא לא רץ מספיק, הוא לא משחק על מהירות, הוא לא רץ לשטח, הוא לא איום בקרנות. צריכים חלוץ 9, רציני,

0: שרץ לשטח, שיכול לשחק עם הגב לשער, כזה. הביאו חלוץ, היום אנחנו מסכימים שעל פניו נראה שפגענו בינגו, נכון? החלוץ...
1: רגע,
0: שנייה. אחר כך אמרו, היינו רכים באמצע המגרש. אמרו, הבאנו את ירין לוי, שחקן נבחרת ישראל, נתן שתי עונות נפלאות בביתר ירושלים, משחק אמצע, אפשר להשתמש בו כנראה בתור שש, הבאנו אותו. אחר כך אמרו, באמצע המחנה אימון השוער הודיע שהוא רוצה ללכת. התעשתו, הביאו מהיום להיום שוער, על פניו עולה על השוער שהיה לנו שנה שעברה, לדעתי. הלאה. אמרו ההגנה חלשה שנה שעברה. הביאו שלושה זרים חדשים בהגנה. שלושה. לא, תראה, קשה להביא, כשאתה משחק עם שמונה זרים, קשה להביא שמונה תותחים, אבל באופן יחסי פגעו. התחילה גביעת אוטו, כמו שאתה אומר, ראו שהקבוצה לא טובה, שאין לה בכלל כנפיים. הביאו מהיום להיום שחקן כנף, על פניו נראה שהוא כוכב כדורגל גדול. על רקע זה אני שואל אותך, אנחנו האוהדים שבאים בטענות ואנחנו באים בטענות. כשאנחנו רואים שבקבוצה עבדו בקיץ והביאו הרבה שחקנים בהרבה מאוד עמדות, וזה שהביאו את מורדכי מקריית שמונה, אנחנו כבר רואים שהוא יופי של שחקן. אז כשאנחנו באים האוהדים, ואנחנו מבינים ששנה שעברה היה הרס, והיו צריכים להחליף חצי קבוצה, והחליפו חצי קבוצה, ופגעו לא רע בכמה וכמה עמדות. אז האם אנחנו, שבאים ואומרים, בוהן ההנהלה זבל, ליאור רפאנוב כישלון, ברק בחר, הוא לא מה שהיה, האם אנחנו לא קצת כפויי טובה? כי אנחנו צריכים להבין שאי אפשר להחליף מעונה לעונה 20 שחקנים, אבל החליפו רבים ושיחקו אותה בכמה עמדות. תשמע, יש לנו 10 פצצה, יש לנו חוד נהדר, יש לנו עכשיו כנף יוצא מן הכלל, ויש לנו שוער יוצא מן הכלל. יש לנו הגנה קטסטרופלית, אבל זה גם מזל רע שכנראה נפלנו עוד פעם עם שני זרים, ואתה יודע, ופציעות קשות מאוד, של גם המגן השמאלי שלנו, וגם הבלם הצעיר הזה מהנוער. לא יודע, מה אתה חושב? אנחנו לא קצת מפונקים.
2: אנחנו לא מפונקים, ואני אסביר לך למה. גם שאנחנו, שאתה אומר לי עכשיו על, אתה צודק, ההגנה, הזרים שהם הביאו לדעתי לא ראויים להיות במכבי חיפה.
0: איזה זרים? אתה מדבר על ההגנה.
2: כן, על ההגנה.
0: על לונדוויג הזה, ועל צונמי.
2: צונמי עוד בסדר, עוד קצת התרשמתי ממנו, אבל גם עדיין צריך לחזק שם. ולגבי התקפה, כברוניניו פגעו, נובקוביץ' פגעו, אבל למה אתה לא יכול לשחק גם עם נובקוביץ' וגם עם מלמד? מלמד בסופו של דבר היה מלך
0: שם. אבל מלמד גם היו לו פציעות עכשיו, כמה פציעות, הוא לא היה קשי.
2: בסדר, אבל הוא מעלה אותו לחימום ואז מחזיר אותו לספסל ונותן לו לשחק איזה 5 דקות.
0: ומה תגיד, אם אומר לך ברק בחר, אני מאמין, הוא לא אמר את זה, אבל אני מתרגם את מה שנראה לי הוא חושב. אני מאמין במשחק לחץ, אני מאמין בקבוצה שמתנפלת קדימה. אני מחזיק מאוד מגיא מלמד, אבל הוא הורס לי את השיטה. השיטה שלי זה ללחוץ את היריב גבוה. הוא הורס לי את משחק הלחץ. הוא לא רץ, הוא לא לוחץ.
2: מה שאני שואל, בסדר, מלמד לא מתאים לקבוצה, אז לפחות תסתכל על השחקן, תסתכל... אל תיתן לו לשבת מחזורים שלמים בספסל. אתה רוצה לפחות גם להרוויח מזה, וגם שגיא מלמד ירוויח מהמיקום שלו בקבוצה, זה למחור את גיא מלמד, אין מה לעשות, לדעתי.
0: לא יודע, אבל אם גיא מלמד, אם בחלק מהמשחקים הוא ישחק עם שני חלוצים, ובחלק אחר הוא רוצה אופציה, דקה 60, להכניס חלוץ שיכול לשנות את המשחק, או אם אתה נקלע לפיגור מוקדם, להעלות אותו במחצית, או אולי במחצית הראשונה. אני חושב ש... מה? הקבוצה לא יכולה להיות עם סגל של 11 שחקנים. שחקנים נפצעים, שחקנים מורחקים. מה אתה בעצם אומר? אתה רוצה שאנחנו... יש לנו נכס. יש לנו כרגע בחוד, יש לנו בעצם את הזר נובקוביץ' הזה, ויש לנו את גיא מלמד, ויש לנו עוד אופציה לשחק עם קני כסוג של חלוץ. אז אתה רוצה שמה שאנחנו ניפרד מכל האופציות, ושיהיה לך סגל דק, שאתה תהיה רק עם החלוץ הזר, ושאם חלילה הוא ייפצע או יורחק, אתה תשאר בלי חלוצים בסגל.
2: אבל בסופו של
0: אם גיא מלמד מתאים לו מבחינת התנאים שלו, מקבל הרבה כסף, יש אווירת כנראה טובה, תנאי אימון נפלאים, הוא מוכן להישאר בתנאים האלה, הוא מבין שהוא לא פותח בנקר. למה אתה רוצה לשחרר אותו?
2: אני רוצה לשחרר אותו, כי בסופו של דבר הוא ירצה ללכת. אתה מבין, אני לא מכיר שחקן שמשחק שעד לפני שנה, שנתיים היה בהרכב הפותח וסיים מלך שערים. אם גיא מלמד יש כבוד עצמי, לדעתי הוא צריך לעזוב את מכבי חיפה, ואם לברק בכר יש כבוד עצמי, הוא צריך להגיד למלמד שהוא לא בתוכניות שלו.
0: כן, טוב. בסדר גמור, אבל אז מה, אתה יודע, אמרתי לאייל ברקוביץ', תראה, מכבי חיפה יש לה חוד פצצה, והקישור נראה פתאום לא רע, והשוער טוב מאוד. אתה יודע מה אייל ברקוביץ' אמר לי? ותראה, בכמה פשטות, הוא אמר את הדבר הנכון. הוא אומר, גיא, תקשיב, מכבי חיפה העונה אין שום סיכוי לקחת אליפות, וכל היתר לא מעניין. צודק, לא?
2: ריק, אבל קבוצה כמו מכבי חיפה צריכה לדעתי לפחות מתוך שלוש עונות לפחות עונה אחת לרוץ לאליפות ולהראות שהיא רצה. בינתיים אני לא יודע מה יהיה בהמשך העונה, אבל אני אומר לך, אני לא בטוח שזה גם קבוצה שרצה לאליפות.
0: אני בטוח שלא.
2: אתה אומר לי,
0: תודה רבה לך הלל, תודה רבה לכולכם, אני אהיה כאן גם אחרי חדשות השעה אחת.
1: אתם מאזינים ל גיא פלג
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: זה קורה רק ביום ראשון הגדול ורק ברשת מחסני חשמל סניף ביג קריית אתא. עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים, וגם אנחנו נהיה שם. 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5 בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר. יום ראשון הגדול רק ברשת מחסני חשמל ורק בסניף ביג קריית אתא. אל תחמיצו, מחכים לכם.

0: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר, אמא ואחיותיה של עמית מן זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטים החדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
0: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
10: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
11: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
15: דלתות עבור.
16: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: חדשות 12 שעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שבישראל החליטו הבוקר לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים בעקבות הסנקציות שהטילה בריטניה על ישראל, בשעה זו הדיפלומטים הבריטים עוזבים את הקונסוליה. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
18: בכירים במשרד החוץ אומרים, הקונספט שבו אנחנו חוטפים בלי להחטיף בחזרה נגמר. נזכיר כי ההידרדרות ביחסים מועצה אחרי שבבריטניה החליטו כי הסחר עם ההתנחלויות אינו חוקי, והטילו סנקציות על חברות שתומכות בכך, ואף אסרו את הייצוא הביטחוני לישראל. שר החוץ הבריטי הגיב לאירועים ואמר, איננו מקבלים את הטענה של ממשלת ישראל, יש את הזכות לסגור את הקונסוליה שקיימת כבר כמעט 200 שנה. בריטניה עומדת מאחורי הצעדים שעליהם הכריזה כדי להביא לשלום ולביטחון לישראלים ולפלסטינים.
17: צפי לפקקי ענק בעקבות הפגנות חרדים שצפויות להתקיים היום אחר הצהריים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן עם הפרטים.
2: בשעות אחר הצהריים, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לחסום כבישים במרכז הארץ וגם בירושלים, וזאת במחאה על מעצרם של שני עריקים השבוע, אחד באופן מקרי באילת והשני בביתו בבאר שבע. הפלג הירושלמי לא הודיע על מיקומים מדויקים, אולם הערכה היא שהם יחסמו את הכניסה לעיר ירושלים ואת כביש 4 בין השעות 4 אחר הצהריים ועד ל-6-7 בערב.
17: ברשות שדות התעופה יוצאים נגד השרה מאי גולן וטוענים כי הפרה את נועלי האבטחה בנמל התעופה בן גוריון וניצלה אותם לרעה. מוסיף פרטים, כתבנו יוסי מזרחי.
15: השרה גולן שטסה לסיור בצ'כיה בתחילת השבוע ביקשה אישור מעבר עם רכב תוך עקיפת הבידוק וההבטחה. ברשות שדות התעופה אישרו זאת, אבל רק עבור השרה ועוזרה. בהמשך התברר להם כי ברכב הייתה גם אימר. זאת דילגה על הבידוק, על ביקורת הדרכונים ועל ההבטחה, וישבה עם השרה לארוחת צהריים בטרקלין אל על. רשות שדות התעופה מסרו, ההסדר הזה מיועד לשרים בלבד ואינו מהווה היתר להכנסת בני משפחה או גורמים בלתי מורשים. שום גורם ברשות לא נתן ולא היה מוסמך לתת אישור. עוזרה של השרה לא הגיב.
17: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב לימור ודני קושמרו בריאיון מיוחד עם האיש שהעיר את נתניהו בבוקר 7 באוקטובר והודיע לו ראשון, אנחנו במלחמה.
19: האיש שהעיר את נתניהו ב-6:29 בבוקר ב-7 באוקטובר. האיש שהודיע ראשון, אנחנו במלחמה. 3 שנים הוא שתק ועכשיו, אלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של נתניהו, שובר שתיקה ומדבר. ועוד איך מדבר. הריאיון המלא, הערב ב-8 במהדורה המרכזית, חדשות 12.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
21: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
20: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
22: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
17: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
23: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. גיא פלג.

0: כן, חזרנו. שעה שנייה, גם אותה עורך שר פלסנר, גלעד אראל, הוא שאחראי על השידור, בני הלפרין, רדיו צפון, 104.5, בדיגיטל ראות, מתיתיהו ארגון וגיא רביב, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, 0547-103-70, אנחנו יוצאים לדרך, לפנינו עוד שעה אחת תמימה, בואו נדבר, מי איתנו?
1: נתנאל.
0: נתנאל, מאיפה?
1: מודיעין.
0: בבקשה, נתנאל.
1: רציתי להתייחס לשיחה שהייתה לך בתחילת השעה הקודמת עם בחור בשם יוסי כמדומני, שהוא אמר שהוא ככה חושש מה, נקרא לזה לכאורה, רכרוכיות של גדי אייזנקוט, שהוא מפחד שיעצור את הדברים שכביכול התחילו כבר עכשיו.
0: כן.
1: הוא בגדול, לפי מה שאני הבנתי, רצה להסביר דבר מאוד מאוד פשוט. הוא רוצה לכאורה להסביר שיש הבדל בין הפוליטיקאי, נקרא לזה אייזנקוט ויאיר גולן, לבין הלוחם אייזנקוט ויאיר גולן. ואתה קצת נקרא לזה, אני חושב שקצת, אני לכאורה קטן את הראש וניסית להסביר לו שכאילו, מה זה נפש, והם היו לוחמים גדולים, שעל זה אין ספק ואין חולק, שגם נגד אייזנקוט, ועוד פעם, אני לא מנסה חלילה לסנגר על נתניהו, אני האחרון שיעשה את זה, אבל אני גם חושב, כן, קצת דומה לדעתו שכפוליטיקאים הגישה שלהם כן נקרא לזה יותר פסיבית פחות אקטיבית וזה בגדול מה שהוא ניסה להעביר במסר שלו רק לדעתי הוא לא הסביר את זה מספיק
0: אני דווקא הבנתי את זה בדיוק כך ואני בכל זאת שואל הרי תראה אתה ואני אנחנו לא יכולים לדעת באופן אמיתי וייתכן שגם האנשים עצמם לא יודעים איך הם התנהגו כשהם ישבו על הכיסא וכשהם יצטרכו לקבל את ההחלטות יש הבדל גם כשאתה רמטכ"ל, בסוף אתה זרוע ביצועית, ובמובן מסוים אתה גם זרוע מייעצת, אבל את ההחלטות מקבל ראש הממשלה, מקבל הקבינט. אז יש הבדל בין כשאתה במרכאות מייעץ או מבצע, לבין מי שצריך לקבל את ההחלטות. אני מסכים. עכשיו, אנחנו אחרי שהסכמנו על זה, אנחנו עוברים לשלב השני, ובשלב השני אנחנו בוחנים האם החשש, הוא חשש מוצדק, האם החשש הוא חשש סביר, לאור מה שאנחנו בכל זאת יודעים. אז מה אנחנו...
1: אני אתן לך דוגמה.
0: רגע, אני אבל לא סיימתי. תיתן לי דוגמה, יש לנו שעה. מה אנחנו בכל זאת יודעים? אנחנו יודעים שנתניהו, בהיותו מקבל ההחלטות, כשל כשל נוראי. הקשה ביותר שאפשר להעלות על הדעת. מחריד. זה אנחנו יודעים. ואנחנו יודעים, שגדי אייזנקוט, יכול להיות, אני לא יודע, אני לא מומחה לענייני צבא, אני לא יודע אם הוא היה תקיף או לא תקיף, וגם מה שיוסי הביא, נקרא לזה עד מומחה, הוא התייחס לפגישות שהוא השתתף בהן, אם השתתף בהן, לפני עשור. בעשור הזה קרו דברים דרמטיים, גם למדינה, וגם לגדי אייזנקוט באופן אישי. ולכן אני שואל, מתי החשש הוא חשש רציונלי? ומתי הוא לא רציונלי? אני דווקא חושב שמבחינה ביטחונית, הרי צריכים לתקן פה הכל, אבל מבחינה ביטחונית, שבמקרה ייתכן וראש הממשלה הבא יהיה רמטכ"ל, וגם אב שקול, זה דווקא נותן לי תחושת ביטחון, שקודם כל ענייני הביטחון מוכרים לו. מוכרים לו לא רק מעמדת המנהיג, אלא מוכרים לו גם מעמדת הכוונת. והשימוש שלו במשאב הכי יקר לכולנו, שזה הילדים שלנו, השימוש הזה יהיה במשורה ובאחריות, כי הוא יודע מה קורה למשפחה כשהבן נופל בקרב. אז דווקא בהיבט הזה, אם אתה שואל אותי, תמיד יש חשש מפני הלא נודע. אנחנו לא יודעים, אולי גדי אייזנקוט יתברר ככישלון עצום, לא יודעים. אבל דווקא נראה לי ניתוח רציונלי של המצב, צריך לגרום לנו לחשוב שקבינט עם יאיר גולן, עם גדי אייזנקוט, עם מתן כהנא, עם אביגדור ליברמן שעשר ביטחון רב ניסיון, עם נפתלי בנט שבכל זאת היה קצין ביחידת עילית, והיה שר ביטחון והיה ראש ממשלה, דווקא זה נשמע לי קבינט רציני, שקול, אחראי, לעומת אוסף המופרעים שיש בממשלה הזאת. שמע, מי ישב בקבינט עכשיו?
1: אני מסכים עם מה שאתה אומר, אני רק בא ואומר, יוסי אומר דבר מאוד, יוסי אומר דבר מאוד מאוד פשוט. כן. אני יכול להגיד לך מניסיון שלי, כן, מידיעה שלי, כן. שכל יום, סר, כל לילה, נדייק את זה, כל לילה יש פעילויות ביהודה ושומרון, של מחבלים, ושל איסוף מודיעין, וכל מיני דברים כאלה.
0: אז גדי איזנקוט, מה, הוא יפסיק את הכל, כי הוא רוצה שישחטו אותנו?
1: לא, גדי איזנקוט לא, אבל כל מיני אגיד, בוא נקפל את הצבא משם, אז זה לא מעניין, אותי ובוא נקפל.
0: תגיד, אבל תשמע, נתנאל, חייך, טיפה כבוד, הרי יאיר גולן, לאורך כל הדרך, בא ואמר, אנחנו צריכים לבנון, ואסור לסגת מרצועת הביטחון בלבנון. הוא הרי הקצין, אחד ההתקפיים שהיו לנו, דווקא פה. עכשיו, אנחנו לא יודעים איך הוא התנהג, עכשיו הוא פוליטיקאי, אבל אנחנו לא יודעים איך הוא התנהג.
1: מזה החשש, אני מעריך את יאיר גולן כלוחם,
0: לא כלוחם, כמפקד.
1: כמפקד, על מה שהוא עשה בשביל באוקטובר, חד משמעית, על זה
0: אין ספק. רגע, אני מבדיל. בשבעה באוקטובר הוא היה לוחם. כשהוא היה בצבא, בחלק מהזמן, הוא לוחם.
1: מפקד.
0: חלק גדול הוא מפקד, וחלק גדול הוא מצבי. אז אני אומר, אנחנו כבר יודעים שביותו מצבי, זאת אומרת, אחד שבא ואומר, רבותיי, אני חושב שאנחנו צריכים לשמור על רצועת ביטחון בלבנון, אז אנחנו, זה יש לנו אינדיקציות, שהוא לא בא ובא ואומר, בוא נאכל בקלאוות עם חזבאללה.
1: לא, אבל אני בשיחות שלי, בשיחות שאני שומע את יאיר גולן, הוא רוצה לקפל את הצבא מיהודה ושומרון.
0: אני לא שמעתי, הוא לא, לקפל...
1: תשמע, יש לו פודקאסט עם נדב פרי, מבחינתו...
0: לא, לקפל את הצבא ולהשאיר את ההתנחלויות חשופות? לא מאמין שאת זה הוא אמר.
1: לא, לקפל הכל.
0: הוא חושב שצריכים להגיע להסדר מדיני, גם ובעיקר למען ביטחונה של מדינת ישראל, שבמסגרתו ישראל תשמור על גושי היישובים הגדולים, אף אחד, אפילו לא יאיר גולן, לא אומר שצריכים לפנות את אריאל, לא חושב ולא אומר את זה, זה לא בא בחשבון, אבל לפנות חלק מההתנחלויות, בטח אלה שיושבו
1: את האדמה הפלסטינית. בטח החוות, זה כמובן.
0: כן, וחלק מהחוות.
1: אז בא יוסי ואומר דבר מאוד מאוד פשוט. אני בתפיסת עולם שלי מאוד מאוד מאמין, יקרא לזה, כן? לפי איך שאני הבנתי ממנו, הוא לא אמר את זה במילים שלו, אבל זה ככה כמו שאני מבין את זה. אני מאמין, כן, בהתנחלות, בהתיישבות, ונקרא לזה בעבודה של לכאורה הטובה, כן? שסמוטריץ' עשה ועשו חברה בסדר בממשלה הקודמת. יבואו עכשיו יאיר גולן ואיזנקוט, יקפלו את כל האירוע.
0: אז אני שואל אותך.
1: זה בסדר, יכול להיות שזה בסדר, אני לא אומר כן את הדעה שלי. אני רק מחדד את מה שיוסי בא ואומר. הוא מפריד, נכון, הם מצביעים גדולים והם לוחמים דגולים, וגדי איזנקוט באמת, אני אפר לרגליו מה שהוא עבר ומה שהוא עשה למען המדינה הזו.
0: נתנאל, אני אגיד לך, היופי, ככל שזה יופי, זה לא יופי, אבל הדברים הגיעו להיות שחור ולבן. למה שחור ולבן? כי בסוף הצבעה לגוש נתניהו, המשמעות שלה יכולה להיות שר ביטחון איתמר בן גביר, והצבעה לגוש השני, המשמעות שלה שמאוד יכול להיות ששר הביטחון יהיה נפתלי בנט.
1: ואני מסכים, ואני מסכים.
0: אז זה שחור ולבן. שחור ולבן. אתה מבין? האפשרות ששרת התחבורה תהיה קרן טרנר, או ששרת התחבורה תהיה מירי רגב. על זה אנחנו מדברים, על זה אנחנו מדברים.
1: אני מסכים, אני מסכים.
0: שהשר לביטחון פנים יהיה יואב סגלוביץ' או יאיר גולן, או שהשר לביטחון פנים יהיה שיקלי. על זה אנחנו מדברים, אתה מבין? זה שחור או לבן.
1: זה אני מסכים. אני אמרתי רק נראה, יוסי, מבחינת ההבדל שלה.
0: חידת, תודה שתלפנת, נתנאל.
1: בכיף, תודה רבה.
0: ביי, להתראות. כן, מי איתנו?
2: הלו.
0: כן.
2: הלו.
0: כן, שלום אדוני.
2: שלום, שמי יצחק.
0: כן.
2: אני מרמת אביב.
0: כן, איזה מזג נעים נשמע שיש לך.
2: איזה מה?
0: לא, אתה מדבר ככה בנועם, זה משרה עליי רוגע. אתה יודע, לפי הלו, אני אגיד לך מה, אני... מרוב שאני שנים כבר בתוכנית, אז בעיני עצמי, אני מומחה בלזהות אנשים לפי הלו שלהם. למשל, כשעולה אחד ואומר לי, הלו! אני מבין, ביביסט. אתה מבין, בא לריב.
2: חכה רגע אחד, אתה יוצא לי ניתוח. חכה, תגמור את השיחה, אחרי זה תוציא לי חבר.
0: בסדר, יכול להיות שאני אתפנשר, אבל אני אומר לך, אני, בעיני עצמי, אני מומחה לזיהוי. לפעמים אומרים לי, מה אתה רוצה? הוא רק אמר, הלו, מה אתה כבר שופט אותו? אני אומר, מי שבא, מי שעולה לשידור ואומר, הלו! הבנתי, בא לריב. כן.
2: אתה מסכים איתי, קודם נלך על ההסכמות, שבן גוריון זה המנהיג הכי גדול מיקום המדינה. הוא הקים את המדינה.
0: אוקיי.
2: עד כאן אתה מכיר?
0: אני אגיד לך באמת שזה לא ישמע לך צניעות מאוסה. אני, מי אני שינתח בפרספקטיבה מנהיגים? אני באמת, אתה יודע, אני יכול לנתח מי השוער גדול בתולדות מכבי חיפה. אתה שואל אותי, אני לפעמים יודע להעריך שופטים, עורכי דין, לנתח לך, אתה יודע, לפעמים אני יושב עם אמנון אברמוביץ', אני שואל אותו, איך הייתה השיחה, פגשת את גולדה, דיברת עם אריק, ישבת עם רבין, אתה יודע, לי אין את המשקל הזה, לבוא ולנתח, אני, תראה, יש כמה החלטות, כמובן, שכולנו מבינים שרק מנהיג גדול, כמו שהיה בן גוריון, יכול היה לקבל את ההחלטות הדרמטיות האלה, את הקונספציה,
2: לא קונספציה, כל העולם מתנגד, כולל הבריטים והאמריקאים.
0: לא רק הקמת המדינה, אתה יודע, גם הקונספציה הצבאית שלו, שאומר מלחמות קטנות, קצרות, יחד עם המעצמה שתומכת, תמיד לגרום, לקחת את המלחמה.
2: אתה מראיין אותי או שאני מראיין אותך?
0: אני לא מראיין אותך, ואתה לא מראיין אותי,
2: זה שיחה. תן לי רגע להגיד משפט.
0: בבקשה.
2: מה אני רוצה להגיד לך? להשוואה, קח את כהנה ואת בן גביר ואת בן חורין, הם היחידים, מה המוטו שלהם?
0: מי זה בן חורין, סליחה?
2: נכון. שואל אותך.
0: מי זה בן חורין?
2: זה הדוקטור הזה שלא נותנים לו להיכנס. בן חורין קוראים לו. זה שכל פעם מגיש מועמדות והבית המשפט זורג אותו.
0: מיכאל בן יאיר.
2: מיכאל, יכול להיות בן יאיר. הוא בן חורין. והם, המוטו שלהם זה טרנספר.
0: נכון.
2: נכון. ואני משווה אותם לבן גוריון. שני קיצור, זה אחד, הקים מדינה, והם רוצים טרנספר. אני למדתי באוניברסיטה העברית בתל אביב, כלכלה, ואמרו לי לקח עוד חוק, לקחתי לימודי עבודה.
0: יצחק, יצחק. כן. האוניברסיטה העברית היא בירושלים.
2: לא, האוניברסיטה בתל אביב, אני מתכוון.
0: אמרת האוניברסיטה העברית בתל אביב, שזה מצאתי לנכון לתקן אותך.
2: טעות.
0: כן, כבר שתי טעויות. ממש.
2: טועה.
0: אתה מאוד משועשע, אבל כן. יותר מדי טעויות.
2: למדתי, זה קורס של מפלגת העבודה.
0: למפלגת העבודה יש קורס באוניברסיטה?
2: זה לימודי עבודה קוראים לזה. זה מפלגת העבודה וההסתדרות, ונתנה לי מלגה שאני הולך ללמוד את הקורס הזה. ככה, אני אומר לך את האמת. עכשיו, שמה למדתי, שבגמר מלחמת העולם, מלחמת השחרור, אנחנו ניצחנו את הערבים. בא בן גוריון, הערביי ישראל השתתפו במלחמה. הוא בא אליהם ואמר להם, תקשיבו אליי, זכותכם להישאר פה בבית שלכם. אבל מה, אני לא מציע לכם. לא אוסיף מילה, זה כתוב. תוך שבוע ימים 600 אלף איש, לא להרסו, כלום, הסתלקו מהארץ, זה הפליטים, 600 אלף. על אלה שנשארו, הוא איתי ממשל צבאי 10 שנים. בשעה 6 עוצר. מי שחורג מהעוצר, היו יורים בו.
0: אני לא מכיר.
2: היו בכפר קאסם.
0: יצחק, כן, בסדר. זה כפר קאסם, זה אירוע אחד, אבל אתה מדבר על ערביי ישראל.
2: אני מדבר על ערביי ישראל, היה עליהם עוצר.
0: אני לא זוכר שהיה בחיפה עוצר לערביי ישראל.
2: אני אומר לך, היה עוצר על ערביי ישראל מ-48 עד 58.
0: יכול להיות, אני לא יודע. אני מצטער, תודה. אני לא, אני בהיעדר מידע קונקרטי, אני לא יכול להמשיך את השיחה עם יצחק. אני רק לא שמעתי על עוצר כנגד ערביי ישראל בחיפה או ביפו, ועוצר שאכפו אותו באמצעות ירי בערביי ישראל שלא עמדו בהוראות העוצר הקפדני. כפר קסם, דיר יסין, אלה סיפורים מוכרים וידועים. ירי או עוצר ספציפית לערביי ישראל בערים אחרות, רמלה, חיפה, תל אביב, אני לא מכיר, זה נשמע לי ככה הזיה. בואו נמשיך, מי איתנו?
3: שלום גיים, מדבר משה מתל אביב.
0: שלום משה, בבקשה.
3: אתמול פסוק ראינו שיש שני עמים במדינה. ערוצים 11, 12 ו-13 שידרו את הטקס הלאומי, וערוץ 14 התעלם, ולא רק זה, גם בתוכנית של ה... ינון מגל גם צחקו על זה בכלל.
0: לא צפיתי.
3: אני לא צפיתי גם, אני צפיתי בטקס. אבל בערוץ 14, הם כשמדברים על אחדות ועל על דברים כאלה, ושלא נותנים להם, וכל מיני נותנים להם להגיע לתוך המטה של יאיר גולן למשל, בחור, איזה מין מדינה דמוקרטית זאת. הם, כשחצי עם, לפחות חצי עם, מתאבל על השביעי לדצמבר, חצי עם אחר שצופה בערוץ 14 חוגג. ואתה שומע גם בקולגות שלך, בערוץ ב-103, שאין, זה פשוט רק ביבי. הוא זה שמנצח, והוא זה שינצח. אתה רואה גם ברשתות החברתיות את המלך ביבי, וכל הביביסטים הכל בזכות הביבי ובזכות אלוהים. הכל. ופשוט עצוב. כי הייתה, ראית אתמול עם אחר, ו... פשוט עצוב שמה שקורה לנו פה במדינה.
0: נכון, אני מסכים איתך משה, תודה לך.
3: תודה לך.
0: ביי ביי. כן. בואו נתקדם, מי איתנו?
4: הלו?
0: כן.
4: הלו?
0: כן, בבקשה.
4: שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה, עם מי אני מדבר?
4: נדר מירושלים.
0: הלאה, בבקשה.
4: אני לא בזבז את הזמן שלי ואת הזמן של המאזינים האחרים שבדי רוצים לעלות לשידור. יש לי פשוט דבר אחד רק להגיד.
0: בבקשה.
4: לאור, אני הקלטתי פשוט לתוכנית היום. אני לא יודעת בכלל שיש תוכנית ברדיו שלך, אבל בכל אופן, רציתי רק לומר לך שאדם מטפח חברות קרובה כל כך עם כסיל מוצר קייל ברקוביץ', ראו שיצניע לכת. שכן סביבתו מידע על רמתו וטרם יעז לזלזל באחרים. ודבר אחרון, כן.
0: את קוראת מהגף, אני... יאי, דיברה כל כך מהר, אתה יכול לתת לי את זה, יש לך את השיחה הזאת? בוא נשמיע אותה עוד פעם, אני לא ירד לי על סימון. דיברה כל כך מהר וקרה מהדף, כל כך התרגשה. אני רק שמעתי אייל ברקוביץ' כסיל, זה מה ששמעתי. אפשר להשמיע את זה עוד פעם, בבחילה מכבודו של אייל. אני פשוט, הדברים האלה הם כל כך... רגע, שנייה, אין לנו אפשרות להשמיע? לא, חבל. אתה יודע, עד שיש דברי חוכמה כאלה שנשמעים בכזה מין טרנס, וכך, אבל אנחנו לא יכולנו ליהנות מה... יש לך טלפון, אתה יכול לבקש ממנה להקריא הפעם יותר לאט? משהו? כן, מי איתנו?
5: אילן.
0: אילן. מאיפה אילן?
5: אילן מקריית
0: אתא. מה קורה, אילן?
5: מה קורה? חיים, חיים, חיים. אווירה לא טובה. בעיניי, לא יודע, בעיני המתבונן.
0: למה האווירה לא טובה? אנחנו הולכים להחליף אותו עוד...
5: למשל, אתמול ראיתי אתמול את הטקס הזכרה,
0: ש-50
5: אלף איש היו שם.
0: קשה, קשה, כן.
5: וזה היה קשה, אבל חשוב. ולא הבנתי למה הפריע לערוץ 14 שדר אותו.
0: אתה מבקש ממני בקשה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. אילן?
5: כן, אני שומע אותך.
0: אני אגיד לך מה אתה מבקש ממני. אתה מבקש ממני כרגע, לצורך השיחה כמובן, הדיאלוג, לייצג את ערוץ 14, שהוא ערוץ נורא. ואני אגיד לך מה הם היו אומרים לך.
5: לא, בכלל לא ביקשתי ממך ל...
0: אתה שואל למה הם לא שידרו. אז אני נאלץ להגיד לך מה הם אומרים, למה הם לא שידרו. הם אומרים, שווה בנפשך שהם כן היו משדרים, אז הם היו אומרים, כל התקשורת היא כולה הומוגנית, כולם משדרים את אותו הדבר, ואנחנו הם אומרים, בין היתר, התפקיד שלנו הוא להפוך את התקשורת להטרוגנית, למגוונת, לריבוי קולות. אז אתם חושבים שצריכים להקים ועדת חקירה ממלכתית, ובזה הבונטון שעולה בין הנועמים, בדברי הנועמים, ואנחנו חושבים אחרת, ואנחנו לא חייבים לשדר את מה שאנחנו נראה חשוב לשדר. הם אומרים, אנחנו, יש ריבוי קולות, איך כתב מנהיג השופרות הבוקר? הוא כתב, אחרי 60 שנה, יש קול אחר בחברה, בתקשורת הישראלית.
5: אז בוא תן לי לענות לך, זה קודם כל יומיים לפני זה הם כן
0: שיפרו. לעלות לשופר.
5: מה?
0: לעלות לשופר.
5: השופר. קודם כל, יומיים לפני זה, למיטב זיכרוני, הם כן שידרו את הטקס, כי שם היה נאום הבוס שלהם, נאום הנאשם. אז שם הם כן שידרו. הם לא אמרו שאז הם לא משדרים, הם שידרו כמו כולם. עכשיו לגבי השידור שהם לא מייצגים וכן מייצגים, אני בטוח שיש הרבה שצופים בערוץ 12 שגם הם נפגעו מטבח שלי באוקטובר וההשלכות שלו וההרוגים והפצועים, אז למה כאילו שהם לא הסתכלו על הטקס? הם בטוח לא נפגעו מהכיוון הזה, אף אחד לא נפגע, אף אחד שהוא מכיר לא נהרג, נפצע, נאנס. כאילו יש הפרדה כזאת שאלה שצופים בערוץ 14 לא קרה להם אסון, ואלה שצופים בערוץ 11, 12, 13 רק להם קרה אסון. מוזר. זו דעתי. עכשיו עוד דבר אחד קטן, יש ויכוח כבר שבועיים, אני חושב, כן אימות, לא אימות, אייזנקוט ביבי.
0: אין ויכוח. יש
5: ויכוח.
0: אני אקרא לזה תרגיל שיווקי של חדשות 13, שאומרים אנחנו מזמינים, וברור שנתניהו לא מעוניין, ו...
5: כן, אבל הוויכוח אולי לא ראית, כי אף אחד לא יכול לראות את כל התגובות בכל המקומות, אבל היה כבר תגובות מהכיוון של ביבי, שמי שחזק וזה לא צריך אימותים, ומי שגיבור לא צריך אימותים וכל זה. עכשיו, למה אני אומר את זה? מפני שלדעתי, מי שמפחד מאימות, זה לא בגלל שלא צריך. קודם כל, חבל שאין פה חוק, מין חוק כמו בארצות הברית, שתמיד יש אימותים.
0: אני לא יודע, יש שם חוק, יש שם מסורת דמוקרטית.
5: מסורת דמוקרטית, ופה היה פעם.
0: שבמסגרתה מביאים למבחן הציבור, מידע, בין היתר אימות בין המועמדים.
5: ואפילו שלושה אימותים, אם אני זוכר נכון. או שניים או שלושה, לא אימות אחד. זאת אומרת שכל אחד יכול לתת קונטרה בסיבוב השני, להתכונן יותר טוב. אבל כאן, אתה זוכר, היית צעיר יותר ממני, בשנת 99, פעם אחרונה אני חושב שביבי הלך לאימות, זה היה עם איציק מורדכי.
0: נו, זה כולם זוכרים.
5: לא כולם זוכרים, תתפלא, אני מדבר עם אנשים, אני מדבר הרבה, לא כולם זוכרים. ושם עמד איציק מורדכי, ופשוט צלב אותו, פשחת אותו, ריסק אותו. כי איציק מורדכי מזכיר לי, או גדי אייזנקוט מזכיר לי אותו, זה מהבחינה הזאת הם שניהם אנשים ישרים ודוברי אמת, ומכירים את העובדות, מפני שאז איציק מורדכי הרי היה שר הביטחון, שבידי היה ראש ממשלה, אז הוא ידע בדיוק את הכל, והוא פשוט צלב אותו. מה שהיום היועצים בטח של ביבי אומרים לו, תיזהר, אם אתה תלך לאימות עם אייזנקוט, הוא פשוט צלב אותך. כי הוא איש ישר, והוא ישב איתך גם בקבינט המדיני-ביטחוני, הוא ראה את ההתנהלות שלך, אז ביבי בורח, פחדן, ואני עוד לא מבין איך התומכים שלו, שכל כך מתגאים במנהיגות שלו, לא מתעוררים שעומד בראש מנהיג פחדן, שפן, שמפחד לבוא לציבור ולהגיד את האמת שלו. אם זה יהיה שקר, אז כולם יראו שזה שקר, מה קרה? איך הם עוד מאמינים בו? אתה לא רוצה לבוא לספר, אתה יודע מה, גם אנחנו עוזבים אותך.
0: 100%, אילן. תודה רבה לך על הדברים. ביי. כן, מי איתנו?
6: הלו, הוא מדבר אלברט מעכו.
0: כן, אלברט.
6: אני רוצה להגיד על הדברים של ירון אברהם, של אתמול, על גיל שהרעיון של גיל גם כן, הכל נעשה בצורה מגמתית, לפי טעמי.
0: לא שמעת עוד את הרעיון, הוא רק הערב ישודר.
6: לא, אני מדבר על הרעיון של, על הכתבה גם של ירון אברהם, okay. שהיו התראות והתראות והתראות okay. והתראות. Mm-hmm. הרי ההתראות האלה ידועות מלפני מאות שנים.
0: מאות.
6: שאויבינו רוצים לחלוטנו. Okay. זה ידוע, הם לא דיברו על מקום ספציפי שהיו אמורים להיות מוכנים שם.
0: לא, זה לא נכון, אלברט, מה שאתה אומר.
6: מה לא נכון? הם לא היו דיברו על מקום ספציפי לא, שהם אלברט, היו אמורים
0: לך,
6: להיות ממוכנים שם.
0: אלברט, אתה מערבב בין שני דברים. אתה
6: אני
0: אומר...
6: אני מערבב, תגיד לי.
0: אלברט, אני אגיד לך. תראה, אתה מצד אחד אומר, ידוע מאז ומעולם, מאז שהמדינה קמה ועוד לפני זה, שהערבים רוצים לחלוטנו, נכון? אז מה יום יומיים, מה חדש? רגע, ואני אומר לך, ההתראות, אתה צודק, ההתראות לא היו ספציפיות, הם לא באו ואמרו, תשמע, חמאס מתכנן עכשיו, בזמן הקרוב, לפלוש לשטח ישראל מרצועת עזה. זה הם לא אמרו, בזה אתה צודק. אבל מה כן הם אמרו? הם אמרו שבשונה ממה שאתה אמרת, שזה איזושהי הנחת עבודה מאז ומעולם, הם באו ואמרו שהקרע בחברה ובצבא, בגלל ההפיכה המשטרית, הוא כל כך עמוק, שהאויבים שלנו מפרשים את זה בדיעבד, בצדק מוחלט, בזה שישראל חלשה מאי פעם, ובראייתם זה הרגע לתקוף. ולכן כל ההתראות שהוצגו אתמול, באו להראות, להגיד, שראש הממשלה ניסו כל גורמי המקצוע, בצבא, באגף המודיעין, בשירות הביטחון הכללי, להסביר לו, אדוני, ההחלטה שלך לרוץ קדימה עם הרפורמה המשפטית היא הרת אסון. אתה צריך להבין מה קורה לנו בצבא, מה קורה אצלנו בארגונים, ואיך האויבים שלנו מפרשים את זה. ואם אנחנו מנסים, רגע, אם אנחנו מנסים לנתח בדיעבד, שווה בנפשך שראש הממשלה היה אומר, לציבור אפילו, הרי ירון אברהם גם פרסם אתמול שכבר הייתה הודעה לעיתונות שראש הממשלה ניסח אותה. תאר לך שראש הממשלה היה אומר לציבור, הרפורמה המשפטית נחוצה. אני חושב שהרפורמה המשפטית חשובה, אבל אני מבין שהלבבות עוד לא פתוחים, ושיש קרע כל כך גדול בחברה, ולמען איחוי הקרע, אני אסביר לכם ואשכנע אתכם לאורך זמן בחשיבותה של הרפורמה, אבל עד אז, עד שתשתכנעו, אני יוצר אותה. אבל הוא לא הסכים לשמוע, כי הוא התייחס בביטול לעזרות. זאת הייתה תמצית הכתבה של ירון אברהם אתמול. גם אם הוא מאמין, ואני בטוח שהוא לא מאמין, אבל גם אם הוא מאמין בכל ליבו, בנחיצות של הרפורמה, בחיית רבק, זה רפורמה משפטית, אז בשביל זה צריכים לשרוף את המדינה?
6: למה לשרוף את המדינה? אני קיבלו מדד לעשות שינויים...
0: כן, אבל אני מבין, הכל אתה צודק. גם ראש הממשלה... אלברט, אני אומר לך לצורך השיחה, בהנחה שראש הממשלה מאמין ברפורמה בכל ליבו, ואתה ואני מסכימים שממשלה נועדה כדי להוציא לפועל את תפיסת העולם שלה, ולהוציא לפועל רפורמות בשורה של תחומים, וראש הממשלה ושר המשפטים בטוחים שהרפורמה הזאת הכרחית. אבל כשבא אליו הרמטכ"ל, ובא אליו ראש אמן, ובא אליו ראש שבק, ובא אליו ראש חטיבת המחקר באמן, ואומרים לו, תשמע, מתפרק הצבא, והאויב רואה את זה. אז ראש הממשלה צריך להגיד לעצמו, העם מטומטם, אני אסביר לעם יותר לאט כמה זה חשוב, אבל אני לא ישים גז וילך בכל הכוח ויתייחס בביטול למשמעויות. זה מה שאני מנסה להסביר לך. אני חושב שהרפורמה הרת אסון. אני חושב שהרפורמה באה מטעמים אישיים איומים כדי להלך אימים על הפרקליטות שהעיזה להעמיד אותו לדין. אבל נניח ואני טועה, ראש הממשלה היה צריך לשכנע את הציבור בחשיבות הרפורמה, ובטח לא להתעלם ממה שגורמי צהל באים ואומרים לו. בא אליו ראש הבנק, בא אליו ראש המ... אומרים לו, אדוני, האויב מבין שאנחנו מתפרקים, זה מסוכן. זה לא הרגע לעצור? אני שואל אותך.
6: איפה היה הרמטכ"ל שצריך לטפל בסירוב, בהתנדבות הזאת, מה שנקרא סירוב? ואיפה הוא היה באותו רגע של 7 באוקטובר, איפה היה הוא
0: והשבת? אבל הרמטכ"ל לקח אחריות והתפטר.
6: איפה הדממה שהייתה? למה יצאו לדממה?
0: טוב, הרמתי ידיים, אלברט. הרמתי ידיים. תודה רבה שטלפנת.
6: עוד דבר אחד אני רוצה לדבר. אני מדבר על הבייבי פייס של המנסור הזה. צריכים להיזהר מה הבייבי פייס שלו. הקול שלו דומה לאחמד יאסין, הקולות של...
0: למה אתה אומר את זה עליו? למה אתה אומר על משווה בין... רגע, למה אתה משווה בין ערבי ישראלי, מנהיג מתון ביותר, לבין מייסד תנועת חמאס? יאללה, ביי, אלברט, יש גבול. תודה. כן, מי איתנו?
7: צהריים טובים, גיא.
0: צהריים טובים.
7: דוד מרמת גן.
0: כן, דוד, בבקשה.
7: אני רציתי לשאול שאלה, ואחרי זה הערה קטנה, אם תרשתי. אנחנו דירן מאזין הקודם, וגם אתה דיברתם על האימות שאמור, הרגיל הגימיק שיווקי, האימות בין אייזנקוט לנתניהו.
0: לא, רגע, שנייה. אתה כבר מוציא דבריי מהקשרם. אני בעד אימות. אני חושב שאימות זה דבר חשוב. אני חושב שבמסגרת... המידע שהמועמדים צריכים להגיש לבוחר, הם צריכים להתייצב לאימות. אני חושב שהאימותים בארצות הברית הם ביטוי לנוהג דמוקרטי חשוב.
7: רגע,
0: אבל מה שאני אמרתי, שבהינתן שנתניהו מתנגד התנגדות נחרצת לאימותים, אז שבערוץ 13 כל מהדורה חוזרים ואומרים אנחנו מזמינים לאימות, זה גימיק. עכשיו זה גימיק לא רע, אני לא אומר שהוא פסול.
7: לא, גיא, בקטע הזה אני מסכים איתך במאה אחוז, כמו שאמרת.
0: לא, שלא יישמע שאני מתנגד לאימות או חושב שאימות הוא גימיק.
7: לא, חלילה, אני יודע שאתה בעד אימות, גם אני בעד אימות, רק אני שואל שאלה אחת. לצורך העניין אייזנקוט, האימות שהוצא זה אייזנקוט מול נתניה. אייזנקוט את מי מייצג?
0: מה זאת אומרת? מה הכוונה את מי מייצג?
7: נתניהו מייצג את גוש הימין, ברור. את מי אייזנקוט מייצג? זה מה שאני שואל, הוא המועמד של מי? אימות, כמו בארצות הברית, יש המועמד של הדמוקרטים מול המועמד של הרפובליקנים. את אייזנקוט, את מי מייצג באימות?
0: דוד, תראה, אתה מאוד מפולפל, אז אני אענה לך. אני אענה לך, תראה.
7: Okay.
0: נכון, שיש שאלה על רקע ההתעקשות של נפתלי בנט ושל אביגדור ליברמן להגיד אפילו את המובן מאליו שמי שיהיה המועמד של הגוש השני להרכבת הממשלה הוא ראש הרשימה שתביא הכי הרבה מנדטים. ונכון שיש פרשנים שטוענים שבשלב ההמלצה לבית הנשיא בנט ואביגדור ליברמן התאחדו ביניהם. נכון, הכל יכול להיות, אבל מכיוון שאנחנו במציאות פוליטית שונה מהמציאות בארצות הברית, ואצלנו אין רק שתי מפלגות, ונכן שהשאלה מי מנהיג הגוש השני היא לא הוכרעה
7: בדיוק
0: עדיין ברור.
7: למה לא
0: אימות
7: עם ליברמן? למה לא
0: אימות
7: עם בנט?
0: אז אני אגיד, כי אנחנו רואים, אתה מבין שהשאלות שאתה שואל מגוחכות, נכון?
7: למה?
0: כי אתה יכול להגיד, למה לא אימות עם מנסור עבאס, ולמה לא אימות...
7: לא, כי מנסור עבאס, אני אגיד לך למה, כי מנסור עבאס לא טוען לכתר, הוא לא טוען להיות, הוא לא מבקש ולא דורש להיות ראש הממשלה. בנט אומר, אני ראש הממשלה הבא, ליברמן אומר, אני ראש הממשלה הבא.
0: אז אתה אומר במילים אחרות, עד שהגוש השני לא יתאחד סביב מועמד
7: בדיוק,
0: אחד,
7: נכון.
0: נתניהו לא צריך ללכת לאימות.
7: אני לא חושב שבנט, אני לא אומר את זה כאילו בקטע של התפלפלות או זה. אני לא חושב שלא בנט ולא ליברמן יסכימו שאייזנקוט כרגע עד הבחירות ילך איתו לאימות. ככה אני חושב.
0: אז אני אגיד לך, תראה, קודם כל, בסוף, אימות שאני מייחס לו משמעות, אבל בסוף זה שואו טלוויזיוני. הרי בסוף זה לא חלק מ... אין פה חוק שמחייב מועמדים לרשות ממשלה להתייצב לאימות. זה לא כמו החובה שמחייב את ההתאחדות לכדורגל, את מאמן הקבוצה להתייצב לרעיון אחרי משחק. זה תנאי לקבלת תמיכה מההתאחדות לקבוצות. זה לא המקרה. אז אנחנו קודם כל מבינים שבין שיהיה אימות ובין שלא יהיה אימות, זה שואו טלוויזיוני, זה תוכנית טלוויזיה חשובה יותר, חשובה פחות. כל אחד יש שיגידו בכלל האימות הזה, זה עזוב אותך, זה הצגה. מה זה מעניין? זה סיסמאות. זה טוב רק לקשת, רשת והתאגיד כדי למכור יותר פרסומות. לא יודע. אבל, אז לכן אני אומר לך, תראה, יש גם שכל ישר. אנחנו רואים שזה לא של המחנה השני מול נתניהו, יש כמה מנהיגים שהם מתמודדים כתף לכתף. אנחנו רואים שיש פער של גדול, מוצק, קבוע, בין אייזנקוט, שהוא סביב ה-22 מנדטים, לבין נפתלי בנט, שהוא 12 מנדטים, 13 מנדטים, יאיר גולן סביב 10 מנדטים. לכן אני אומר שלצורך האימות הטלוויזיוני, ברור שיש ראש חץ במחנה השני. ברור שיש ראש חץ.
7: אני אומר, אני...
0: עכשיו, אם נתניהו...
7: אני אומר שהם לא היו מסכימים לזה.
0: אז אני אומר לך...
7: ואם נתניהו... ואני חושב שאם נתניהו... אם נתניהו, אני לא...
0: אז זה מה שמפריע לנתניהו... רגע, אז בעצם אתה אומר במילים אחרות, רגע, רגע...
7: אני טוען, חלילה, קטונתי מלעץ נתניהו, ונתניהו היה צריך להגיד ישר כן, אני מוכן לבוא לאימות, רק שתחליטו מי המנהיג.
0: דוד, אני רוצה להסביר לך משהו. נתניהו כל כך לא סופר אותך ואותי ואותנו, שהוא בכלל לא חושב שהוא צריך להסביר למישהו למה הוא הולך לאימות או לא הולך לאימות. נתניהו, אני מזכיר לך, כבר כמה שנים לא מתראיין לערוצים המרכזיים בישראל, שבהם צופים ערב ערב רוב אזרחים...
7: בצדק או לא רגע, בצדק, גיא?
0: רגע, אני אגיד לך, תראה... אי אפשר...
7: אמיתי, בצדק או לא בצדק?
0: דוד, אני מנסה לענות לך. תראה, אי אפשר להחליף את העם. זה אנחנו מסכימים, נכון? גם אני לפעמים לא מרוצה מככה וככה וככה, אבל העם הוא עם, נכון?
7: נכון.
0: יופי. העם, ברובו הגדול, צופה כל יום בערוצים 11, 12, 13.
7: בעיקר ב-12,
0: רגע, רגע. הצפייה בערוצים 11, 12, 13, כל ערב, היא להערכתי יותר מ-70% מהאזרחים שצופים בישראל בטלוויזיה. רוב אזרחי ישראל לא צופים בערוץ 14. לערוץ 14 יש צפייה לא מבוטלת, זה מחריד לדעתי, אבל בסוף רוב מובהק של אזרחי מדינת ישראל צופים ב-12, 13 ו-11.
7: נכון.
0: ההחלטה של נתניהו לא להתראיין בערוצים 11, 12, 13, וכן להתראיין בכל מיני תחנות טלוויזיה ופודקאסטים בארץ ובעולם של כל מיני תומכים שלו, היא בעיניי זלזול מוחלט בך, בי ובנו. אתה מבין?
7: היית מוכן לראיין אותו?
0: הוא יכול,
7: היית מוכן לראיין יכול... אותו? גיא, היית מוכן לראיין אותו?
0: בשמחה. איזה שאלה?
7: היית מוכן לראיין אותו?
0: אני, בשמחה.
7: רעיון טלוויזיוני?
0: איזה שאלה?
7: היית מוכן?
0: מה השאלה?
7: השאלה, אני אגיד לך מה השאלה, כי אתה אמרת, אני מצטט את מה שאתה אמרת לפני, לא יודע, חודש או מה זה, שאתה הפסקת להגיש תוכניות, כי אתה לא מוכן לשבת עם אנשים שהם ביביסטים. אז את ביבי אתה מוכן כן לראיין?
0: אז אני אגיד לך, תשמע, זה הפרדוקס הגדול. הרי מה הפרדוקס הגדול? שאתה רואה אותו כל הזמן. אתה מבין שמצד אחד, בקרב הביביסטים, יש איזה בוז, נראה שיש איזה בוז לאשכנזים, אליטיסטים, שנאה, אתה יודע, אתה ראית למשל דודי אמסלם,

0: של חיל האוויר בכל הזמנים, מיליארדר, ממציא פטנט שבזכותו מיליוני בני אדם חיים, הוא שונא אותו שנאת מוות. אז אני אומר, יש פער בין הביביסטים לבין ביבי. ביבי בכל זאת, גם אני, שאני חושב עליו דברים נוראים,
1: אני יודע.
0: הוא עדיין, הוא קודם כל אדם מנומס, והוא אדם ברמה, והוא אדם אינטליגנטי, והוא אדם שניתן לנהל איתו שיחה, אני לא בטוח שהשיחה שלו איתי תהיה נעימה, כי הוא מקפיד לשקר, ואילו היה בוחר בי, דווקא בי לרעיון, אני הייתי מתכונן אליו ברצינות, והייתי
1: ברור נאלץ, שהוא לא יבחר, אני סתם שאלתי מתי היית מוכן לרעיון אותו.
0: להגיד לו כמה פעמים, אדוני, אני מתנצל, אבל אתה שוב משקר, אבל תבדיל בינו לבין, לבין כל הביביסטים, אתה מבין? זה,
1: אני אגיד לך
0: זה,
1: מה,
0: זה משהו אחר.
1: לסיום אני אגיד לך הערה, שאולי אתה כן טוב לשמוע, אולי לא, אבל שם. אני אגיד לך משהו, אני חושב, וקבל את זה באהבה, אני לא מסכים עם אף אחת מהדעות שלך, אבל אני מאוד, מאוד, מאוד, מאוד אוהב לשמוע אותך.
0: אוי, זה
1: מאוד.
0: יופי, תודה דוד, תודה שתלפנת.
1: אל תסנה גם את הצד השני, יום טוב לך.
0: ביי ביי. מה הוא אמר? שאל מה? אל תסנה. אל תסנה. טוב, אוקיי. כן, מי איתנו?
2: אלן גיא.
0: אלן. כן.
2: ווליד תיר המשולש, מה נשמע?
0: אה, ווליד, מה קורה?
2: בסדר?
0: ווליד, יש לך שאלה. אני לא אוהב שעושים לי את זה, אבל אני מבקש את רשותך לעשות לך את זה.
2: בבקשה.
0: כי אנשים פעם עולים משידור, אני רוצה לשאול אותך שאלה. רגע, אבל אתה קודם כל תגיד מה אתה רוצה להגיד. אז, אבל אני רוצה לשאול אותך בכל זאת שאלה. אתה מטירה במשולש, אזרח ישראלי, נכון?
2: כן.
0: ואתה, תענה לי בקצרה על השאלות, כי אני רוצה להגיע לפאנץ'. אתה מסכים איתי ש... ניצחון של נתניהו בבחירות זה הרי אסון למדינה, לדו-קיום, לעתיד שלנו במזרח התיכון אפילו, נכון?
2: מוטב לו לפרוש, כי לא נראה לי שהוא יכהן עוד כהונה.
0: לא, ווליד, אתה לא עונה לי על השאלה. אני אומר לך, תענה לי בכן ולא, כי אני רוצה להגיע לשאלה מרכזית, ששם אני רוצה לשמוע אותך באריכות. אני שואל אותך, האם אתה, בתור ערבי ישראלי, חושש מפני האפשרות שנתניהו ינצח בבחירות שוב?
2: אני לא חושש מנתניהו אישית, אני חושב שנתניהו הוא יכול להיות ראש ממשלה, אבל החשש שלי מהמגומדים שמסביבו, כשאני מדבר מגומדים, זה סמוטריץ', בן גביר ואליהו ו...
0: ווליד, למה אתה מתחכם? תראה. אני שוב, אני מנסה שתבין אותי. אני תכף רוצה לשאול אותך שאלה מרכזית, ובשאלה הפשוטה אתה לא עונה לי באופן ברור. אני אחזור עוד פעם. תראה, נתניהו הרי אם ינצח בבחירות הוא ירכיב ממשלה, והממשלה שלו תהיה עם האדונים בן גביר וסמוטריץ'. זה מובן מאליו, ולכן אני שואל אותך, האם אתה כערבי ישראלי, מעורה בחדשות, אינטליגנטי, האם אתה חושש מפני האפשרות?
2: לא רק שאני חושש, אני חושב גם לברוח מהארץ.
0: אוקיי. עכשיו אני מגיע לשאלה. אם אתה חושש עד כדי שאתה תעזוב את אדמתך וארצך, ותברח מהארץ אם נתניהו ינצח בבחירות, אני שואל אותך, לצורך העניין כנציגם של ערביי ישראל, למה ערביי ישראל, שנראה שיש התעוררות במחנה שלהם, וניכר שהם יצביעו באחוזים יותר גבוהים משיצביעו בדרך כלל, מתוך קריאת המפה הפוליטית, מתוך הבנה שייתכן שההבדל בין הדחת נתניהו לאי הדחת נתניהו, יהיה גודל המחנה הציוני. למה ערביי ישראל בחלקם לא אומרים, אנחנו נצביע הפעם למפלגה, ליאיר גולן. אנחנו נצביע ליאיר גולן, כי אז יש סיכוי, אם יאיר גולן יקפוץ בשניים, שלושה מנדטים, אז אנחנו מתקרבים מאוד למצב שבו נתניהו וממשלתו הולכים הביתה. ההצבעה של ערביי ישראל למפלגות ערביות, בכאלה שיעורים מאוד מסבכת את התמונה. זאת השאלה שלי. למה לא מקבלים החלטה, אני מבין את הבעייתיות להצביע למפלגה של יהודים, אבל כשרואים את המטרה הגדולה,

0: שזה טיפול רציני בבעיות גם של המגזר, ודו-קיום, ומיגור הפשיעה. למה לא אומרים, אוקיי, אז נצביע ליאיר גולן, למשל. כן.
1: בהחלט, שאלה טובה, אבל זה גם משול לשאלה למה הסקטור בשס לא מצביע לאגודת ישראל, או לליכוד, והם נאמנים לשס, אז הם מצביעים שס כל הזמן. אותו דבר גם הסקטור הערבי, הוא יצביע, הוא יותר מפוקח, הוא יותר יודע בדיוק איפה האינטרס שלו, וכן, זה מתחלק, מתחלק בין הדמוקרטים, משותפת, כן, בהחלט, שאלה מעניינת, ואני חושב שהדמוקרטים יקבלו אחוזים טובים בהצבעה הבאה. אבל בגדול עושה רושם שממשלתו של נתניהו לא תכהן שוב, ולפי כל הסקרים, גם הלך הרוח. מה גם שנתניהו צריך באמת לפרוש לאחר השביעי באוקטובר.
0: כן.
1: נותר הוא לבד.
0: כן.
1: הנושא בקצרה שרציתי לדבר עליו הוא הצהרה של ראש שב"כ זיני, שישנם בפזורה הבדואית התארגנויות של טרור, שהוא מזהיר בקבינט שיש התארגנות של טרור, וזה מדאיג מאוד מה שהוא אומר, ולא חושב שזה נכון, שראש שב"כ יזהיר את המדינה מפני אזרחיה. חמה גם שהוא היה צריך להזהיר מפני המתנחלים שעושים פוגרומים כל יום בשטחים.
0: אני אגיד לך, ווליד, לסיום, תראה, אחד, לא שמעתי את העזרה שלו. דבר שני, אני בכל זאת חושב, שירות הביטחון הכללי זה גם, זה גוף מודיעיני, יש להם מידע, תבצעו מעצרים. התראה, אני מסכים איתך, צריכה להיות התראה לראש הממשלה, לקבינט. אמירה כזאת כללית עלולה להחתים ציבור שלם בקטם שהם לא לויאליים, או שהם לא פטריוטים, או שהם מתכוונים לפגוע במדינה. אני חושב שזה לא הדרך הנכונה.
1: לתייג אותם בדיוק, ככה, זה נכון, לא בדיוק. נכון.
0: מצאת לי את המילה המתאימה. תודה לך, ווליד.
1: אשריך, תודה.
0: ביי. כן. עם מי נסיים את התוכנית היום, בבקשה?
2: שלום, אני דניאל.
0: אני לא שומע אותך ברור, אדוני.
2: דניאל מנתניה.
0: דני משירים?
2: כן.
0: הכנת לי שיר?
2: כן, אני, אתה יודע
0: מה... איזה עריכה, שר פלסנר, יאללה. תמיד אני אוהב, אני אגיד לך, אני אעשה את זה מהר, כי יש לנו מעט זמן, אני תמיד אוהב,
2: כן,
0: מסיים את התוכנית, במיוחד אם היא ביום חמישי, או בדרך כלל אני בראשון מתחיל שבוע, וחמישי אני לקראת סוף שבוע, בא לי איזה משהו נעים, משהו עם חיוך, משהו, אתה יודע, שיקל על הכבדות, ושר בהחלטה עריכה, באמת אני אומר את זה, איזה יופי לסיים איתך את התוכנית, עשית לי מצב רוח, אין לנו הרבה זמן, דני, צא לדרך עם השיר,
2: צא
0: לדרך עם השיר, בבקשה.
2: כן, אני נותן להקדמה, תמיד מוצאים, פולטים את המילה בוגד, בוגד בקלות ראש, ומאשמיד בבגידה. חשבתי לעצמי, רגע, לי יש בוגד במשהו, מישהו שבוגד בי, וזה הגוף. ועל זה כתבתי שיר, כי עכשיו חזרתי מבדיקות טרום ניתוח, לא אפורט, אני צריך לעבור ניתוח, ולכן זה כתבתי שיר.
0: יאללה, דני, תרגיש טוב.
2: בסדר, תודה רבה, ואני קורא ככה. גופי בוגד בי, מיום שנולדתי ועד כעת, הפקתי לגופי כל צרכיו, תמיד דאגתי הכל לתת, אך כיום הגוף סרך דרכיו. לרוב נהגתי אורח חיים בריא, בלסתי פרי וירק שיהיה טרי. גם בנושא העישון חטאתי.
0: חטאת מה, דני? לא שומע אותך. גם בנושא העישון זה נקטע.
2: הייתי בציוני בגיל 82, חשבתי הכל בסדר ותקין בינתיים, ולא פסחתי את קטע אינטימי, ובנפש לרוב אופטימי לעתים פסימי. אך אני מסיים, אך לא חוסן לעולם, ונוקם הגוף בזה הזמן, ברגע האמת בא קטע האחווה, שמאל וימין חובקים אותי בהרבה אהבה.
0: דני, תראה, אני לא כל כך הבנתי את הסוף. אתה רוצה רגע, יש לנו דקה, שתסביר לי מה התכוונת? שמאל וימין
2: חובקים. אך לא חוסן לעולם, זאת אומרת, הייתי פצימי, הכל בריא והכל בסדר. והגוף עכשיו, פתאום נוקם הגוף בזה הזמן, עכשיו החליט לנקום, וברגע האמת בקטע...
0: אני עכשיו במצב... המילה נקמה היא כבדה. אתה לא אדם מאוד צעיר, נכון?
2: 82.
0: נו, אז מה? אז בגיל 82 אנשים בדרך כלל לא מקבלים בבדיקות 100 מ-100. תמיד יש משהו, לא?
2: כן, אז אני תמיד הייתי בריא, עד עכשיו לא לוקח תרופות, הכל בריא והכל זה. ופתאום נוחת עליי מצב ש...
0: דני, אבל אני... אז אתה בר מזל. הנה, אני לוקח תרופות מגיל 6 לאסתמה.
2: אני עד עכשיו לא לוקח כדורים, עד עכשיו לא לוקח
0: כדורים. אז אתה בר מזל, אז הגוף שלך לא בגד בך.
2: אני בר מזל, אבל הנה פתאום הגוף החליט לצפצף עליי, אבל מה שמרגיע אותי זה חובקים אותי, אני כתבתי בצד, גם השמאל, גם הימין, כל החברים שלי, לא משנה מה, חובקים אותי בהרבה אהבה.
0: בסדר, ומתי אתה הולך לניתוח?
2: היום הייתי בטרום ניתוח במהלך חודש אוקטובר.
0: כן, וכמה זמן תהיה איתו שישות אחרי הניתוח?
2: זה יכול, יש לי שני שלבים להפרט, זה קשור לכליה ולכליה ולשפחת השתן, אז ייקח חודש, אני כנראה אעבור את הכל.
0: אז דני, אני מאחל לך בריאות,
2: והחלמה
0: מהירה, וברגעים הקשים והמסמכים, תכתוב לנו חמשיר גם ממיטת חוליך. תודה רבה לך, תודה רבה לכולכם, שבת שלום.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר. אמה ואחיותיה של עמית מן, זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטי מחדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: דלתות עבור,
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
5: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. המשטרה הצבאית ביצעה לילה מספר מעצרי עריקים ברחבי הארץ, במהלכם התפתחה מאומה בבת ים, לאחר שהעריק סירב לפתוח את הדלת והזעיק מפגינים לביתו. כתבנו אלי הירשמן מדווח כי ביתר המעצרים שבוצעו הלילה, ככל הנראה לא מדובר בחרדים, בעוד בארגונים החרדים טוענים לשלושה ניסיונות מעצר. מנגד בדובר צהל דחו את הטענה שהכוח בבת ים עזב בשל המחאה, אלא לאחר שהעריק לא הותר במשך זמן ממושך. נגזר עונשם של שלושת בני משפחתה של איה אבו חג'אג' שנרצחה בשנת 2023 לעיני ילדיה הקטנים וכשהיא בהיריון מתקדם. יעל יפה כתבתנו לענייני משפט.
6: על פי כתב האישום, הרצח בוצע על רקע סירובה של איה זיכרונה לברכה לחזור ולהתגורר עמו ועם משפחתו. אחיה למחצה ובן דודה, שהיו קטינים בעת המעשה, נידונו ל-22 ול-17 שנות מאסר בפועל, בגין רצח בנסיבות מחמירות, ועוד אביה נידון ל-15 שנות מאסר על סיוע לרצח. בנוסף, חויבו הנאשמים בתשלום פיצוי כולל של יותר מ-300,000 שקלים לשני ילדיה של המנוחה.
5: ברשות שדות התעופה יוצאים נגד השרה מאי גולן וטוענים כי הפרה את נוהלי ההבטחה בנמל התעופה בן גוריון וניצלה אותם לרעה, מוסיף פרטים כתבנו יוסי מזרחי.
7: השרה גולן שטסה לסיור בצ'כיה בתחילת השבוע ביקשה אישור מעבר עם רכב תוך עקיפת הבידוק וההבטחה. ברשות שדות התעופה אישרו זאת אבל רק עבור השרה ועוזרה. בהמשך התברר להם כי ברכב הייתה גם אימר. זאת דילגה על הבידוק, על ביקורת הדרכונים ועל ההבטחה וישבה עם השרה לארוחת צהריים בטרקלין אל על. רשות שדות התעופה מסרו, ההסדר הזה מיועד לשרים בלבד ואינו מהווה היתר להכנסת בני משפחה או גורמים בלתי מורשים. שום גורם ברשות לא נתן ולא היה מוסמך לתת אישור. עוזרה של השרה לא הגיב.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
11: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטירים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
12: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
13: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מענה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: זה דואל איפה, לא, איך זה מתנגן? מה זה, התוכנה לא מחוברת? איך משמיעים פה דואל איפה?
1: מפעיל זלמן שזם, מזהה שיר של אוכר ישראל. נא להוריד את השיר. נא להוריד את השיר.

0: אנסטסיה? אינטסטסיה. העיקר שהזלמן ששזם שלנו עובד והמערכת פלטה את דואה ליפה החוצה כמו שצריך. נאמר תודה לדיילת הפתיחה שלנו, לירון ברזיף, שפתחה את התוכנית, אמריה איתנו בלי שרברב, המראה ללא שרברב. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום חמישי, 8 באוקטובר 2026, באולפן רון שלום. שאומר שלום לגברת הראשונה של התוכנית, פרלה דנוך. מה אומרת פרלה?
1: מה אני אומרת?
0: איך את? תגידי לי.
1: אני מהמם.
0: הרבה זמן לא התראינו.
1: אתה לא החמאת לי לתספורת החדשה.
0: אני החמאתי לך אוף דה רקורד.
1: אז לא, כן.
0: רוצה שאני אעשה את זה פה?
1: פה ברקורד, בטח.
0: פרלה, אני מחמיא לך על התסרוקת החדשה.
1: תודה.
0: סחתן, יפה לך.
1: מאוד יפה לי, נכון?
0: מו, אז את דומה למני עכשיו, יש לכם את אותה תסרוקת
1: פחות או יותר. לא, מני הוא יותר...
0: קרי קופה כזה.
1: כן, מה הפעם היה לו יותר ארוך מזה, שתדע. שלא נדע, כן? אבל...
0: פרלה, בואי נעשה גילוי נאות, ואני רק רוצה להזכיר לך שאני הכרתי את מני...
1: לפניי.
0: בדיוק.
1: אוקיי, בסדר. אני אומרת שתקשיב, אני עשיתי תחקיר מעמיק אפילו.
0: אוקיי.
1: ואני הגעתי למסקנה מסקנתית. איזה מסקנה?
0: מסקנתית.
1: מסקנתית. שיום חמישי הוא בעצם היום האהוב עליך בשבוע, נכון?
0: צודקת.
1: אז על זה אני רוצה שננגן את ההמנון. אופה!
0: אופה!
2: יום חמישי!
0: יום חמישי!
2: היי! היום יום חמישי!
0: איך את יודעת הכל?
1: אה?

0: דנוך, כמו ששמעתם, נגיד תודה ללהקת סקסטה על הג'ינגל הזה.
1: מה זה תודה ענקית, אפילו לא סתם.
0: ותודה לך פרלה, אנחנו ביום חמישי שהוא חמישי אגדה, היום בו אנו מארחים גיבורי תרבות. בפעם האחרונה אירחנו כאן את חמי רודנר ואיפה הילד.

0: לא היית.
1: לא, איפה, ילד, איפה הייתי?
0: איפה היית באמת שאיפה
1: הילד היו כאן? איפה הייתי שהם היו פה ואיך פספסתי את הדבר המטורף הזה שהיה.
0: אני באמת לא מבין איך, אבל...
1: אבל.
0: היום, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אנחנו מארחים, יותר נכון, אנחנו מתארחים. היום אנחנו מתארחים.
1: לגמרי, מתארחים.
0: אצל האחת וה... רגע.
1: רגע.
0: זהבה, מה?
1: רגע.
0: מה?
1: תעצור הכל בבקשה.
0: זהבה בן הבת, שלום, מה את עושה כאן?
1: מה אני עושה כאן?
0: כן.
1: מה אתה עושה כאן, יא מרבון?
0: מה זה מה אני עושה כאן? אני עושה רדיו.
1: בסדר, אתה עושה רדיו ואני קניתי את הפרסומת זהב המזויפת של הרדיו שלכם, שאתה עושה לפני שאתה מכריז על זה, שמרגול מתארחת היום.
0: או, נו.
1: אז יאללה, שים פרסומת זהבה ותבנה מתח אחר כך.
0: מה זה פרסומת זהבה? לא הבנתי. אבל אמרת גם, אמרת מרגול, הרסת הכל עכשיו, הרסת הכל, אמרת מרגול.
1: לא.
0: מה לא?
1: לא, לא אמרתי.
0: אמרת.
1: לא, אולי לא יודעת, אולי נפלט לי, אני לא... אבל גם לא אמרתי, אמרתי מה, לא... גם אם אמרתי מרגו, לא אמרתי מרגלית צנני, אז איך ידעו?
0: טוב, לא משנה. נו, מה, איזה פרסומת קנית פה? מה אמרת?
1: פרסומת זהבה של זה.
0: פרסומת זהב?
1: לא, אני קוראת לזה פרסומת זהבה.
0: של מה אבל?
1: אל תדעקש, אל תהיה עיקש ופטלטל. לא, נו, של ההצגה, של הילדים, של הפסטיגל דיכאון של...
0: רגע, אני חייב לעשות סדר, לא הבנתי כלום. את שילמת לפרסומת?
1: לא, מה פתאום? זה ברטר.
0: טוב, אני לא אצא ממנה, נו. טוב, פרסומת זהב אחת, זהבה אחת, ונודיע לכם שמרגול תהיה פה באולפן, הרסת הכל.
2: ילדים וילדות, כאן זהבה בוי, ואני רוצה להזמין אתכם בחנוכה הקרוב לפסטיגל הדיכאון לילדים. המופע שישאיר אתכם בלי מילים, בלי תקווה ובלי חשק לצאת מהבית. בואו ליהנות ממופע מרהיב, עם מיטב כוכבי הילדים, יובל המסורבל, מני מאפרה, ונתי הגעתי, נפגעתי, שקעתי. ועם כל הייתי החנוכה, באנו חושך להשאיר, מי מלל ומי סלסל, חנוכה, חנוכה, חג קשה כל כך, ועוד. וגם מפגש אישי עם כל כוכבי הילדים, שבו תוכלו לספר להם על הבעיות שלכם, והם יספרו לכם על שלהם. אז למה אתם מחכים? עוד לא רכשתם כרטיסים? פסטיגל לדיכאון לילדים. כי ילדים, החיים הם לא פסטיגל. כרטיסים עכשיו בכל הקופות. אין החזר כספי וגם לא רגשי.
1: על הכיפה.
0: בכיף.
1: בכיף.
0: תבואו.
1: תבואו, תבואו.
0: מהמם, יופי של פרסומת זהבה.
1: תודה.
0: ומי שתארח אותנו היום בחמישי אגדה, גבירותיי ורבותיי, היא...
1: רון.
0: מה?
1: אתה סתם בונה מתח, כי אני כבר אמרתי מרגול.
0: כן, אבל לא אמרת מרגלית צנני.

0: מאמינה?
1: לא.
0: את מאמינה שהגענו לרגע הזה?
1: זה חזיון תעתועים.
0: ממש, נכון?
1: פשוט חזיון תעתועים.
0: צריך להגיד שחיינו וקיימנו
1: והגיענו. והגיענו לזמן הזה, בטח.
0: עורכים, מפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, תגידי את.
1: יש יפיוף.
0: בצוות המורחב שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיף, כרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. נגיד תודה גם לדורון אורן, תודה לאסף נבו וליואב חנני על הייעוץ. בדיגיטל, עידן האור ועומר אוקון, על הבאס.
1: שימי חביב.
0: שימי חביב. הוא לא הגיע שימי חביב היום? אני לא מאמין.
1: למה?
0: כי
1: הוא לא חביב היום.
0: הוא היום מאוד לא חביב.
1: פחות חביב.
0: כן.
1: בסדר, לא נורא.
0: נתחיל?
1: בטח.
0: אני רואה את מרגול בזווית העין.
1: לא.

0: פרלה, הרי אני לבשר לך שהיום אנחנו לא מחליטים על כלום, היום מי שמחליטה עלינו זאת מרגול.
1: מרגול, השופטת מרגול.
0: מרגול.
2: רצוי.
0: מרגול תחליט עלינו על הכל. שלום מרגול.
2: שלום וברכה.
0: מה אנחנו הולכים לעשות היום? תוכנית תרבותית? תוכנית מלאונית?
2: אין לי מושג, מהירה הזאת, שברה לי את הטלפון. ונאלצתי להגיע.
0: מאירה רודפת אחרייך כבר שנתיים.
2: כן, כן.
0: אני יכול רגע, לפני ש... יש מצב שאת רגע תהיה בשקט כמה שניות, שאני אוכל להגיד משהו? סבבה, כי זה לא קורה הרבה. אי אפשר להשתיק את מרגול. לפני שהגעת לכאן, אני חיפשתי בגוגלה. פתחתי גוגלה ושאלתי, מה זה דיבה? אוקיי? רגע, רגע, לא לצעוק. תני לי לסיים. ויהיה לך זמן לומר...
2: רק לפני כן, אני מסתייגת מהכינוי הזה.
0: אז לא, רגע, אז אני שואל אותך.
2: היא סובלת, כל מיני אחרת.
0: רגע, אני אמרתי שהדיבה...
2: כן, אני לא.
0: לא, אז אני ככה. דיבה זה באיטלקית, מונח המתאר דמות נשית מוכשרת, ידוענית, בעלת מחוות דרמטיות בולטות. מקור המונח באיטלקית, פירושו המילולי הוא אלילה. רגע. המונח שימש לתיאור זמרות אופרה, בעיקר זמרות סופרן, בעלות יכולות ווקליות יוצאות דופן, והתגלגל להיות שם תואר נפוץ לנשים בולטות בעולם הבידור. עם הזמן, המילה דיבה הפכה להיות כינוי לסגנון התנהגות, בהשאלה כמובן, לאישה שמפגינה מניירות דרמטיות, אופי מוחצן, סגנון חיים זוהר, או נטייה לתובענות רבה. עכשיו רציתי לשאול אותך, את דיבה?
1: זה ממש מזכיר אותך אגב, כל מה שקראת.
2: בדיוק. ממש אותך.
1: זה כאילו הוא קרא את עצמו חוץ מהזמרת אופרה.
2: אין לי קשר לכל מה שהקראת, הטמטום שהקראת, אין לי קשר, אין לי אורח חיים זוהר, אין לי מניירות של כוכבת, מעולם לא היו ולא יהיו לי. אבל כנראה שזה, זה בולט, אני מסכימה. שהדברים דווקא האנטי, הם בולטים אצלי.
0: את יודעת איך אנשים אוהבים אותך? אם היית דיבה, לא היו אוהבים אותך, כמו שהנה, הנה, תראי, כבר אנשים מוחאים כפיים מבעד
1: לזגוגית.
0: זה לא יאמן.
2: זה יופי, איזה בנות יפות גם. תראה, אני לא דיבה, אני מרגול.
0: את מרגול?
2: כן.
0: מרגול כאילו זה מותג.
1: בטח.
2: אתה אמרת.
0: אני אומר. ברור שאני אמרתי.
2: תגיד מה שאתה רוצה.
0: כן, את מותג.
2: זה הרדיו שלך.
0: את מותג. את נשארת רלוונטית כל כך הרבה שנים, בגלל מה? אני רוצה להבין, בגלל העממיות שבך, בגלל...
2: אני ממש לא עממית.
0: ממש לא עממית.
2: אני שכונתית לגמרי.
0: כן.
2: כן. שזה גם כן...
0: את אמרת את המשפט המפורסם, אני זמרת חתונות אשכרה חבר.
2: כן.
0: מה זה חבר?
2: מה שאתה רואה ומה שאתה שומע, חבר זה עדכון, זה לעדכן, להגיד לחדשות. אשכרה חבר זה מה שאתה רואה ומה שאתה שומע. אז אני זמרת חתונות אשכרה חבר.
0: כאילו אותנטית אשכרה חבר.
2: לא, מה שאתה רואה ומה שאתה שומע, יש חבר אתה, זה מה העדכון שלך, מה אתה הולך לספר לי, מה
0: החדשות? רגע, מה זה מחברת? לא,
2: מחברת זה משהו אחר. חבר, גם בטורקית, זה עדכון. זאת אומרת, שאתה רוצה, אני רוצה לשאול אותך מה העדכון היום, מה קורה היום, זה אש על חבר.
0: אוקיי, עכשיו, מרגול של לפני, פרלה, שלום, תגידי שלום.
2: שלום לך, פרלה, זאת מלאונה, לא, אני חייבת להגיד משהו. תשמע, בשבילי לא פרלה, בשבילי היא הבת של דנוך.
0: אופה, של דנוך.
2: מעניין אותי, פרלה, שמרלה. מוכשרת כזאת לא שמעתי מעודי. אה. היא קולטת יותר את המניירות מאשר את הפרסונה. ובמניירות היא הורסת אותי. תראי, היא עושה, לא רק זהבה, כל מה שהיא עושה, אני שומעת, נופלת, אני במדבר נופלת מצחוק. כל כך מוכשרת.
0: היא סוג של דיבה.
2: למה את לא מקליטה שירים?
1: זה, אל תתחילי, כי אבא שלי הוא עכשיו התקשר אלינו. זה מה שהוא כל הזמן אומר. תומתמת, תקליטי שירים.
2: כן, כן, כן, תקליטי, את מאוד מוזיקלית, מאוד מאוד.
0: צ'אט שלי.
2: מה צ'אט שלך?
0: אני חושב שאני אתקן אותה, רגע.
2: מי?
0: רגע. מה העניינים, חיים שלי, איך את?
3: מעולה, מה שלומך, רון, חיים שלי?
0: בסדר, את יודעת מי הגיע לאולפן? אני סיפרתי לך שהיא צריכה להגיע לאולפן.
3: כן, אמרת לי על ריקי גל, נכון
0: להיום? לא, אמרתי לך מרגול, מה, שכחת?
3: מרגול, כן, כן, כן, אז זהו, באמת, מחר, מערכת...
0: היום, היום היא מתארחת, מה קורה לך? תגידי לי, מרגול עכשיו באולפן, היא שומעת אותך, כן.
3: כן, אז מרגול היום מגיעה לנו מערוכה, ונדבר גם קצת על מוזיקה...
0: רגע, שנייה, רגע, זה כזה...
2: מי זאת? תגיד לי, מי זאת?
0: זה הצ'אט, הצ'אט.
2: סתם.
0: כן, זה לא סתם.
2: זה סומרת, זה...
1: זה הבזוג שלו, לכל דבר.
3: קופצות לנו הבטחות מה...
0: רגע, שנייה,
2: צ'אט שיפיטי.
0: תקשיבי רגע.
2: בקיצור, חרפה.
0: איך היית מגדירה את מרגול, אבל מי זאת מרגול בשבילנו?
3: וואי, מלבול בשבילי היא פשוט אייקון, היא גם מצחיקה, גם מרגשת, יש לה דעות נחרצות, היא לא מפחדת להגיד אותן, ו...
0: זה נכון?
3: כאילו יש פה שילוב כזה של חום וקיצות חדים.
0: וואלה, את יודעת, כן. היא באמת נחשבת לאחת הנשים האהובות בארץ, את יודעת את זה?
3: אז כן, זהו, היא חצתה דורות, עבדה נכון. עם טובי האומנים, וכולם אופה. קצת מרגישים שהיא משלנו.
0: אין עליה.
3: לפעמים היא יוקצנית, כן, כן לפעמים היא יוקצנית, אבל תמיד אותנטית.
0: רגע, אז הסוד. אנחנו עכשיו, גם... רגע, אנחנו מארחים אותה עכשיו באופן, גם פרלה דנוך וגם אני, איך להתנהג איתה? נכון. להתנהג איתה בתרבותי?
3: אז ככה.
0: לא נותן לדבר כן. זאת. מה, בעלת פטיפון?
3: כן, אז כשמרגול מגיע צריך לבוא עם חיוך, עם לב פתוח, קצת הומור עצמי, והיא okay. כבר תעשה את שלה. היא תמיד תזרום לכיוון האמת שלה.
0: וואלה, זה נכון.
2: מחפת לי, מה אכפת לי מה היא אומרת?
0: טוב, תודה, צ'טי.
2: הרי היא מומצאת, הרי מחפת
0: לי. לא, לא, היא אמיתית.
3: שיהיה לך... תכנית. בהצלחה עם
0: מרגול. רגשות
1: אליה.
0: תודה, מאמי, ביי.
1: נורא אישי שם.
0: טוב, מרגול, תגידי, השיר הזה, אז מה? כן. זה הוא לא מקורי?
2: מה זה לא מקורי? הכי מקורי שיש. אז מה אם קנית לי? אז מה אם נתת לי? מי אתה ומה אתה? עזור אותך.
0: מה זה מקורי? איך אנחנו שמענו, עשינו חיפוש כאילו, ומצאנו קטע שמופיע ביוטיוב מתוך שידור רדיו בשנות ה-60 או ה-70.
2: אין מצב.
0: אין מצב, ישר...
2: זה נכתב לי על ידי, אני לא יודע, הוא לא אוהב את זה, אבל אני אגיד על ידי הבן שלי, מילי ולחן.
0: אני מכיר, איפה אהרון אהרון לא הגיע עדיין? עוד בת נתקשר אליו. נו,
2: למי?
0: לא, לאהרון, לא יודע איך הוא לא הגיע עדיין, הוא חולה עלייך, אהרון אהרון.
2: טוב, אתה משוגע לגמרי, אני כבר לא עוקבת.
0: טוב, אל תעקבי, אז בואי נשמע מה גילינו ומה מצאנו.
2: אוקיי, אוקיי.
0: קטע שהיה בתחנות רדיו, אני לא יודע מתי.
2: סתם אתה ממציא עכשיו.
0: מה סתם ממציא, נו?
2: אתה ממציא, אין לי עינק ממציא, תפסיק, נו.
0: בואי נשמע.
1: בואי נשמע, בואי נשמע.
0: בבקשה.
4: ואתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המוללת, The Margol of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלונים בעיבוד פילהרמוני.
5: מה בסך הכל אני רוצה? קצת אהבה, אל תקנה לי עוד מתנות.
2: איזה יופי.
5: קצת רק פינה חמה, אצלך בתוך הנשמה.
2: וגם כן צ'אט ג'י פי טי עשה.

0: tamam biz ona tamam günah yok ya.
1: Mahmut. נגיד תודה ליניב מורוזובסקי, הגאון שלנו, מהצוות שלנו, שעשה, ערך, שר, הוא גם שר. כן, זה גם, זה, נכון?
2: פנטסטי,
1: פנטסטי. את רוצה את זה?
0: מה זה אם אני רוצה את זה?
1: שהוא יהיה שר החימום בהופעות?
0: לא.
2: עד כאן, עד כאן.
1: כמו ששמעתם, מרגול איתנו באולפן, עד הארבע. אנחנו עורכים שלה, בואי נזכיר לה שאנחנו עורכים.
0: טוב שאתה מתקן.

0: השיר הזה הוא חתיכת טיל בליסטי, זה פשוט היסטריה בכל אירוע שאני מגיע ושומע את השיר הזה, גם אם זה אנשים בני 95 והם יושבים, כולם קמים לאחוות, נכון
1: ממש,
0: פרלה?
1: ממש, זה שיר מפעיל. אתה יושב, אתה לא יכול לשבת בעצם, גם אם אתה באמצע מנה עיקרית.
0: כן, זה אסף.
2: אני יכולה לשאול אותך משהו, תגיד לי, מה עם אהרון אהרון?
0: רגע, אני רוצה לדבר רגע על אסף, לפני אהרון אהרון. אפרופו אהרון אהרון
2: ואסף. לא אוהב את זה, אבל לא משנה.
0: אני, האמת שפעם ראשונה ששמעתי על אסף, בנך המוכשר בטירוף, שעשה את השיר הזה, כתב, הלחין, איבד, עשה הכל. פעם ראשונה שנתקלתי בשם הזה, זה היה כשדווקא עם אהרון אהרון, היה להם איזה דואט מטורף לפני איזה 15 שנה, משהו כזה.
1: מה?
0: נכון? מה עם אהרון אהרון באמת?
2: באמת, מה איתו?
1: אני חושבת שהוא ראיתי אותו במכונת פחיות שם.
0: לא, הוא לא פה, הוא לא פה בכלל. בוא נתקשר אליו. אפשר? אני יכול להתקשר אליו רגע, מרגול?
2: זה מה שאתה רוצה.
0: אבל תהיו בשקט, סבבה, אני אדבר איתו, אני אדבר איתו.
2: אוקיי.
0: תוכנית שלך, מרגול.
2: ממש.
0: תקשרו אליו רגע. מה זה? זה הצלצול שלו?
1: גאוני. צלצול מדהים.
0: איזה שיר. מה התקשרת לרוברטו בן שושן? זה הצלצול של אהרון החדש? זה דפוק.
1: שיענה כבר.
0: אהרון.
3: אנא רוברטו.
0: אהרון. נו, אח שלי.
1: איך הוא יודע מתי לענות?
0: לא יאמן. מה קורה? דבר רגע.
3: מה קורה כבר ברדינמי?
0: בסדר, מה קורה? מה איתך?
3: לא קורה, מה? קרה משהו? יש משהו יותר חשוב ממני בעולם הזה, תגיד לי שיכול לקרות. מה קרה? קרה משהו?
0: לא קרה כלום, לא קרה כלום.
3: מה אתה מבלבל את המוח כאילו אתה יושב עכשיו עם מלכת אנגליה מפצח גרעינים ונזכר בי?
0: רגע, אתה לא בא? אתה לא בא?
3: נראה לך.
0: כמו הוא? אתה תגיד לי
3: עכשיו מהג'קוזי.
0: לא, יש פה מישהי שהיית שמח לראות.
3: עזב אותך, אני עכשיו בספה במלון, בקלמספה, תפוס לי הגב, יושב בג'קוזי כאן, אף אחד לא תוציא אותי עכשיו מכאן, לא יעזור כלום.
0: גם לא...
3: גם לא סידני סוויני.
0: כן, גם לא...
3: התשובה היא לא, גם לא גל גדות.
0: אוקיי, גם לא...
2: גם לא מרגלית צנעני?
3: זאת הייתה השאלה.
2: תיזהר לך, אני הייתי מקווה נזהרת.
0: שמעת? שמעת?
3: הלו.
0: גם לא מרגלית צנעני?
3: עכשיו אני בספור עד עשר,
0: בוא, בוא, בוא,
1: אני ראיתי אותך,
0: אמר,
1: אני ראיתי
0: אותך. איך ראית אותי? מה?
1: ראיתי אותך
0: בפלח פחית. מה קרה? בוא,
2: אמר גול,
0: אני חולה עלייך,
2: יאללה שלך. תודה רבה, אתה אומר זה בלשון סגי נהור.
0: איזה סגי נהור? אני לא יודע מי זה סגי נהור, אני לא יודע מי זה נהור. מי זה נהור?
2: סגי נהור.
0: מי זה סגי? זמר?
1: כן.
0: לא יודע מי זה סגי נהור.
1: סגי נהור, הוא זמר טברנות.
0: לא יודע, אושרית, בואי, מר גול פה, אושרית, בואי. מה העניינים, אושרית? אמרת שלום למרגול.
4: מה זה, אני ומרגול, זה לא עניין של מה בכך.
0: את דרבקת לה פעם באיזה אירוע?
4: אני דרבקתי לה לא פעם ולא פעמיים.
0: לא מאמין לך.
4: שלוש פעמים.
0: מרגול, זאת ראש רדחבי, את מכירה אותה?
2: כן.
0: היא דרבוקיסטית מספר אחת בארץ.
4: יש לי את מועדון הקודן ברחובות, רחוב התקירה 5, באזור התעשייה. יש לי את המועדון המונטאז'.
0: רלק, רגע, רון, מה אתה רוצה? לא, אתה התפרצת, תפסת לי את הכיסא. רגע,
4: יאללה,
0: אבל
4: בסדר, בסדר, יש לך את המיקרופון כל הזמן, יקמצן.
0: לא, בסדר, אבל תהיו עדינים
4: איתה. מה קרה? תן קצת פלספורמה.
0: רוצה להיות עדינים איתה.
4: מה קרה?
0: מרגול, תדעי לך שאני חולה עלייך. רלק, אני, היו ימים, אני חייב לספר לך
2: חושב. אתה אומר את זה לכל מי שפה נמצא.
0: נכון, כן, אני צבוע ברמה העקרונית, אני צבוע, נכון, כן. אבל אותך אני באמת אוהב.
2: ואתה מפחד יותר, נכון.
0: גם, אבל תקשיבי רגע.
4: תגיד את האמת, תגיד למה אמרת עליה.
0: מה אמרתי עליה?
4: תגיד לה מה אמרת עליה בחוץ.
0: אמרתי שאני חולה עליה ושהייתי
4: אצלה. מה אמרת בחוץ? תגיד את האמת, אל תפחד.
0: אמרתי שאני מפחד ממנה כי...
4: כי מה?
0: כי כוחנית בשבילי מדי, את יודעת כאילו.
4: יאללה, זהו.
0: זה מה
2: שרצינו לדעת.
4: בדיוק. יצא המרצע מן השקיק.
0: תקשיבי רגע, דיברתם כרגע על אסף צנעני, תגיד, שמי הבן אדם גאון, לפני 15
4: שנים. עזוב לה את הסמרה.
0: רגע, אבל אני מדבר, דח מחרקת גם כן.
4: אתה
2: צועק עליי. או תגיד דח מוחי מנק.
0: דח מוחי מנק, הייתי גם, כן.
2: זה.
4: יאללה, חביב זכריו.
0: ניצר, אני זוכר תקופה.
2: זכריו.
0: היינו יושבים באזור, בבית של מרגול.
4: אין על אזור.
0: בחדר של אסף.
4: כן.
0: הגאון.
4: כן.
0: כותבים שירים, עושים שירים. מרגול הייתה מכינה לנו שניצלים. נכון או לא נכון, מרגול, תודי.
4: בתיגון עמוק.
2: אתה רשאי להגיד מה שאתה רוצה.
0: הייתה עושה לנו אוכל, סלט, עניינים וזה, ואחרי זה הולכת להופעות, והיינו נשארים שוברים את הבית, הייתה לנו בית לבד, ועושים שירים. רוצה לשמוע איזה שיר עשינו?
4: מתה לשמוע.
0: בבקשה, קבלי. יאללה. מה תשמע, אפפייה? אסף צנעני, הגאון. להיט היסטרי, מה קרה?

0: וכך הלאה, ותקשיבי, השיר הזה באמת היה להיט היסטרי, לפני 4 שנים, 3 שנים, משהו כזה, התקשר אליי רון ביטון ואמר לי שהשיר הזה שימש כרפרנס לשיר הזה, את אפילו לא יודעת.
1: גם, תקשיבי לי.

0: כמובן אגם בוחבוט ושחר סאול.
1: אגם הבוחבוטים, אני מבקש.
0: אגם הבוחבוטים. טוב, מרגול, את בסדר? סבבה לך פה? את מרגישה בנוח?
2: ממש ממש יפה, ממש, באמת.
1: כיף חיים.
2: צעיר, טומטם.
0: תודה.
2: כמו שצריך להיות.
0: אז יאללה, תוציא אותנו לפרסומות, נו.
2: פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה. אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מדמוצקין.
1: טרקלין חשמל.
2: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
0: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מדמוצקין.
1: טרקלין חשמל.
7: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה ב-7 באוקטובר. אמה ואחיותיה של עמית מן, זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטי מחדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר עוזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
2: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: אוקיי, אז מה?
1: אז מה?
0: אז מה?
1: אז מה?
0: אז מה?
1: לא, לא.
0: אז מה?
2: חמישי אגדה, עם רון שלום. 2-4 חמישי אגדה.

0: שזה קורה לנו, אבל פעם ראשונה שאנחנו מגיעים לקרדיטים רק ברבע לשלוש כמעט. רדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין, רדיו התחנה 101.5 FM אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM רונית עזרן, רדיו כל רגע 91.5 FM 96 FM אופיר מור יוסף, איתנו ב-103, איפה איציק? שוב הוא נעלם, איציק? איציק?
1: איציק, איציק, איציק.
0: איפה הוא? איציק פה. הנה איציק שם, מה קרה לאיציק? איציק נעלם.

0: קריזמה.
1: שלום.
2: טוב שהגעת באמת.
1: מה אני אעשה? שלחת אותי לקנות עץ ירוק מפלסטיק.
2: נו, קנית?
1: לא.
2: טוב, אנחנו היום משחקים עם המאזינים שלנו את המשחק שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש.
2: הופה. היום זה משחק מאוד מאוד פשוט, מרגול. היום אנחנו נשחק אותו עם השירים של מרגול. כל השירים של מרגלית צנני, אני אסביר לך איך זה הולך במשחק. אנחנו נשמיע שורה משיר של מרגול, או חלק...
5: אני לא אחראית לכלום.
2: את לא אחראית לכלום?
5: לא מעניין אותי.
2: כלום, כלום, את תשבי פשוט.
5: אוקיי.
2: תהני, סבבה? נשמיע...
5: תעשה לי בחינות עכשיו.
2: לא, לא לך, זה לא לך, זה למאזינים.
5: למאזינים.
2: כן. נשמיע שורה משיר, או חלק משורה. אתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
2: ידעתם פחות מחמש? מרגול תחליט, את מחליטה עלינו היום. אם הם לא ידעו את כל החמש, את תחליטי, הם מקבלים פרסים, לא מקבלים פרסים, סבבה?
5: אני לא רוצה להיות מגעילה.
2: אז תהיי סבבה, תגידי ש...
5: אוקיי.
2: 0552-103-103 0552-103-103 אומרים לי באוזנייה שרזית הגיע?
5: רזית?
2: רזית היא מורה לפיתוח קול ופרופסור למוזיקה. או, הנה הגיע, הנה רזית.
5: וזאת המחלואה הזאת.
2: רזית, שלום, בואי שבי. שבי, רזית.
5: ככה קוראים לך, רזית?
6: רזית, כן, רזית, מורה לפיתוח קול, פרופסור למוסיקה.
2: יפדיים הגדולים ביותר, את יודעת מה? איך לא הכרת אותה? זכור בהשכלה.
6: אני עברתי עם פריד אלטרש.
5: מה את אומרת?
6: או, זה לפעמים אפילו.
5: את מתושלך.
6: אני מתושלך, כן. אני נכנסתי להיריון בגיל 70. יש לי שחלות מבטון, אפשר גם להקליט אצלי. יש שחלות, ממש, יש אקוסטיקה.
5: יודעת מה זה אטרש?

0: בערבית?
1: פריד אל-אטרש?
0: יודעת מה זה אטרש
2: מה זה חרש, לא?
0: חרש.
1: אז הוא היה חרש.
0: ואז אמר, קראו לו פריד אל-אטרש, זה מוזר.
1: זה דווקא פלוס להיות חרש. בעיניי לפחות.
2: שלום רזית.
1: שלום, שלום.
2: מה הביא אותך?
0: אימאלה.
1: אז כך.
2: מה עשית? מה הוללת?
1: אני הגעתי הנה עבורך, מרגלית צנעני, צנעני.
0: תודה רבה לך, ירום הודך, נו.
1: צנעני מרגלית.
0: כן.
1: זמרת, שחקנית.
0: לא שחקנית.
1: רקדנית, תימנית.
0: תימנית, כן.
1: מלחינה, כותבת, מאבדת, שופטת, בועטת, נבלטת. שוחטת, מסתלבטת, מתקוטטת.
2: נו, הבנו, רזי.
1: מתורבטת.
0: בסדר, יאללה, נו, קצרי, נו.
1: מתורבטת.
2: לא הייתי אומר.
0: לא הייתי, כן. לא הייתי שמה דגש על זה.
1: וזומרת, חתונות, אשכרה חבא.
0: אבא, חבא, עם ראש, עם רש בסוף.
1: כן. מרגלית משלבת בין מוזיקה ים תיכונית לפאנק, לבלוז ולמוזיקת נשמה וסאול. והיום היום היא כאן, וזו אינה בבואה ולא חומת חימה.
2: יפה.
1: מרגלית, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
1: אז אני הגעתי הנה לפינה שלי, אם את לא מכירה את הפינה, זה שיר... כן, זה תכף רון יסביר, אבל לפני כן, רון, אתה בטח רוצה לדעת מאיכן אני ומרגלית מכירה?
2: אני אשמח לדעת.
1: אז כך, אנחנו אמנם לא מכירות מן הקיבוץ.
0: ממש לא.
1: אין צורך... להתנסה,
0: לא, למרות שאת השירים הכי יפים שלי כתבה קיבוצניקית.
1: נכון.
0: רחל שפירה. רחל שפירה. קיבוץ שפיים.
1: נכון.
0: בטח התוהה, איך.
2: גם כן קיבוץ. זה הקיבוץ הכי עירוני שאני מכיר.
1: בוא הביתה, בוא הביתה.
0: בוא לא נכניס פוליטיקות.
2: לא קשור לפוליטיקה.
0: קשור, בעוד איך.
1: מנטה, שיר נהדר. בכל מקרה, אנחנו לא מכירות מן הקיבוץ, אבל בשנת 1999, מרגלית השתתפה באלבום דרבוקה ישראלית, קלאסיקה ישראלית מסולסלת.
0: כן.
1: ואני עשיתי קולות באלבום הזה למגוון זמרים, המבצעים, ואת...
0: אוי ואבוי לנו, נו.
1: את לא רצית קולות, אני ניגשתי אלייך, ואני הצגתי את עצמי, ואני אמרתי לך, היי מרגלית, אני רזית, אני עושה כאן קולות, ואת אמרת, וצחקת, ואמרת לי, אני לא צריכה קולות. תפסיקי לבלבל את הג'חרי.
2: זה נכון?
1: לא קולות ולא...
0: את ממציאה, מאמילי, את ממציאה.
1: לא קולות ולא ג'חרי, היא אמרה לי, ואני ככה, כדי להפיק את המבוכה, אני צחקקתי, אבל בעצם אני בכיתי, כן? ואז את שאלת אותי, ביתי, את בוכה או צוחקת? זה בעצם היה...
0: כן, זה אופי של החלטה דרך.
1: כן, וככה באמת הצעת להקליט את השיר ללא קולות, היא היחידה באלבום שלא רצתה קולות. אבל אנחנו לא כאן כדי להשחיר, אנחנו כאן...
0: אחרי שהשחרת שעה. עזבי, אני לא צריכה להשחיר.
2: היא משחירה שעה והיא לא כאן כדי להשחיר.
1: אנחנו מקסימום קפה שחור. לי יש את השעשועון המוזיקלי שלי, כן? ירון, אתה רוצה לספר על השעשועון המוזיקלי?
2: כן, יש לה שעשועון מוזיקלי, תשאיר לך קטע משיר, ואת תצטרכי לזהות איזה שיר זה. היא לא תשאיר, היא פשוט תנגן את זה.
1: אני מנגנת בעזרת קולי, בעזרת הרגיסטרים, ואת צריכה בעצם לזהות.
0: בלה, מלאת יומרות.
1: תודה.
0: הג'חה, לא קטנה.
2: אז יש לך 3 דקות, את תספיקי? עד החדשות. בבקשה.
1: אז הראשון הולך כך.
2: אני
0: כל כך מוכר נפגשנו
1: זוגיונים. כל כך מוכר נפגשנו כבר לא זוגיונים, אבל ביחד כבר שנים. זה היה מהיר?
2: היה ביניכם שילוב קולות ממש יפה.
1: כן, אנחנו יכולות ללכת על זה יחד.
0: כן.
1: השיר השני הולך ככה.
0: הנה, אתה ליד מה? בטח זה הזמן, לא?
1: לא.
0: לא.
2: אני זיהיתי.
0: איך זיהית? מה אפשר לזהות מההה? אולי כמו שאתה יודע?
1: נהדר!
2: טוב!

0: מביאה, ענק, ענק. ככה את מלמדת
1: בזמרים לשיר? בטח, זה טכניקה נהדרת.
0: ככה, אבל ככה להתעוות ולזה?
1: כן.
0: אוקיי.
1: זה הכי ברור כך. השיר השלישי זה הולך ככה.
0: משוגע, בואנה. איזה מג'נונה. בחיים אני לא... בואנה, אתה אל תסתרגע שם, אתה כבר כמעט קודח מרוב צחוק. מה? איזה שיר זה, לא נשמע, יש לי שיר כזה? איזה? איזה לא נורמלית.

0: כן אספת אותם.
1: באמת? נהדר. כל הלהיטים הכי טוב.
2: מה יש עוד, רזית? יש לנו עוד דקה.
1: אז עוד דקה, את נעלמת? כן, אז יש...
0: עוד דקה, את נעלמת.
1: שיר נהדר, שיר נהדר. אז אנחנו נסכם...
0: לא מבשר טובות, רק.
1: כן, לא, אנחנו רק בטוב.
0: כן. פה זה לא אירופה.
2: קלולה.

0: שיר, שיר הזה.
1: מרגלית, את נהדרת, למרות שסירבתי לקולות, אבל אני כבר שכחתי מזה.
0: למה?
1: כי שכחתי.
2: היא שכחה, היא סולחת גם, היא טיפוס שסולח.
0: אני פגעתי בך. אמרתי לך כמה דברים לא נעימים.
1: כן, אמרתי שאני זקוקה לקולות, לא קולות ולא ג'חרן.
2: בסדר, היא לא אמרה את זה כדי לפגוע בך, היא אמרה את זה כי היא סומכת על הקישורים שלה.
0: תשתדלי להסיר.
2: כן. רגע, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות חדשות, מיד חוזרים. הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. מי שרוצה לשחק איתנו, שרים לחמש. כל השירים של מרגול יהיו היום במשחק, שווה לכם. חמש תשובות נכונות, חמישה פרסים שווים. לא תדעו משהו, מרגול תחליט. שיים ברכי אותנו לפרסומות.
1: היא תחליט, ידע בכל וכל יד בה.
2: אז היא תצטלמי איתה לפני שאת הולכת.
1: מתי?
0: כן, אני חייבת.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. תעצמו רגע את העיניים. תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה. ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה. המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים בירידת עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקין.
4: טרקלין חשמל.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל. הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
10: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שיבושי תנועה כבדים צפויים היום בשעות העומס בכביש 1 בכניסה לירושלים ובכביש 4 בעקבות הפגנות ענק שמתכננים אנשי הפלג הירושלמי. המחאות יערכו בהוראת הרב עזריאל אוירבך במחאה על מעצרם של עריקים חרדים השבוע בבאר שבע ובאילת. ההחלטה לצאת לרחובות מגיעה גם על רקע עימותים שנרשמו השבוע במודיעין ובבת ים, שבהם מאות מפגינים מנעו ניסיונות מעצר של המשטרה הצבאית. בית המשפט העליון דחה פה אחד את ערעורו של דניאל קדר שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של יזם הנדלן אלדד פרי, והותיר על כנו את עונש מאסר העולם. השופטים קיבלו את עמדת המדינה וקבעו כי מכלול הראיות יוצר תמונה ברורה וחד משמעית. פרי נורה למוות באוקטובר 2021 בחניית בית כנסת ברחובות על רקע סכסוך כספי שנגע לרכישת דירות בפרויקט נדלן של קבוצתו. נגזר עונשם של שלושת בני משפחתה של איה אבו חג'אג' שנרצחה ב-2023 לעיני ילדיה הקטנים וכשהיא בהיריון מתקדם. יעל יפה כתבתנו לענייני משפט.
11: על פי כתב האישום, הרצח בוצע על רקע סירובה של איה זיכרונה לברכה לחזור ולהתגורר עמו ועם משפחתו. אחיה למחצה ובן דודה, שהיו קטינים בעת המעשה, נידונו ל-22 ול-17 שנות מאסר בפועל בגין רצח בנסיבות מחמירות, ועוד אביה נידון ל-15 שנות מאסר על סיוע לרצח. בנוסף, חויבו הנאשמים בתשלום פיצוי כולל של יותר מ-300,000 שקלים לשני ילדיה של המנוחה.
10: הסופרת והמשוררת הקנדית אן קרסון היא הזוכה בפרס נובל לספרות לשנת 2026, כך הכריזה היום האקדמיה השוודית. ועדת הפרס נימקה את הבחירה במכלול יצירתה הנועז והחדשני. שוויו של הפרס שבו זכתה עומד על 11 מיליון קרונות שוודיות, סכום המוערך בכ-1 מיליון דולר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: יהיה
1: לפתוח, לפתוח מעגול
0: אותו דבר.
1: מחר לא יהיה אותו דבר, אבל יהיה דומה. שעה שנייה שלנו, חמישי אגדה באולפן איתנו, מרגלית צנעני, הידועה בשמה מרגול.
2: כן, כן.
1: את בסדר אבל? כאילו, את מסתדרת פה עם
2: כל מה שקורה? כן, אני מנסה להבין אתכם, לא כך מובן.
1: זה לא מבינה.
3: בסדר, אנשי, לא חבל.
2: לא, לא. ועוד הפרלה הזאת, הבת של דן, אנחנו גם...
1: מרגול, אני מזכיר לך שאת, את שחקי אותה עכשיו, מטורבטת, את המצאת את זה.
2: את מה?
1: את כל מה שקורה כאן באולפן.
2: את החרטות האלה.
1: את החרטות ואת האומנות השטות.
2: אומנות התאבלות.
1: כן, ההתאבלות. שעה שנייה שלנו, אנחנו עם בני הלפרין ברדיו צפון, עם אסי לביא הג'וקר ברדיו התחנה, עם רונית עזרן, די-ג'יי רונה ברדיו ירושלים, עם אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, עם איציק אהרון ב-103 FM. אנחנו גם בשידור לייב, בטיק טוק, בוואלה, בפייסבוק, ואנחנו, כמו שאתם שומעים, עם מרגול באולפן. תקשיבי, וואלה, חיכינו לרגע הזה הרבה זמן.
2: שמה?
1: להתחרקש איתה ככה בשידור.
3: כן, מה זה? הכי כיף להתחרקש איתי.
2: כן. אתה תצא נחות מאוד, שתדע.
1: אני יודע.
3: אל תנסה.
1: אני בעמדת...
2: הנה, אומרת לך הילדה, אל תנסה.
1: אני בעמדת התגוננות מהרגע הראשון.
2: עדיף, עדיף.
1: כן, ולכן, אבל יש לי את הדובר שלי, שהוא לא מחשבן לך, והוא יעשה איתה... בוא, בוא, אהרון, יש לך את מבזק הספורט. עליי, את לא יכולה, הנשמה שלי. למה את יכולה עליי, כפרה עלייך, אני יכולה... אלו,
3: אושי... אהרון, תשקול את המילים שלך, שקול מילותיך.
2: היא מכירה אותי, יודעת.
3: נשמע, אז אל תהיה איזה, יהירס.
1: תקשיבי טוב, היא מרגול, פרטנרית שלי, רצה איתי לבחירות. היא אומנם לא עושה כלום, היא כל הזמן בבית, ואני עושה בשבילה את כל העבודה.
2: אני א-פוליטית.
1: המפלגה היא א-פוליטית, אני מזכיר לך. טוב, בוא נעשה מבזק ספורט, את איתי מבזק ספורט.
3: לא רוצים.
1: אבל רגע, אבל...
3: לא רוצים,
1: מרגול,
3: את רוצה מבזק ספורט?
2: ממש לא, אני לא סובלת.
4: גם
2: אני לא סובלת ספורט, אני
4: סובלת.
1: אז בוא נקבל אותי עם
4: הג'ינגל
1: של הספורט.
4: בחסות. כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: אני אוהב צניעות, אני אוהב צניעות. רפי, קבל אותי אחי.
6: מספר אחת, נאמבר 1, אהרון, אהרון.
1: אללה כן עליך רפי. אני אומר, מרגול, בשביל להצליח בחיים, אתה קודם כל צריך להיות צנוע. תהיה חכם כמוני, תהיה שנון כמוני, אבל אם זה לא מנווה בצניעות, כאילו...
2: לא, זה לא שווה.
1: זה לא שווה כלום.
2: כלום.
1: זה שאני מספר אחת בארץ ואני אין עליי.
2: אין עליך.
1: זה לא אומר שאני לא יכול להיות גם צנוע, את מבינה?
3: מה זה צנוע? מי שכבר
2: אתה יכול, אתה יכול. זה דר בכפיפה אחת.
1: לא, אני אומר.
2: צניעות ותחרורת ו...
1: בטח, אז אני אומר, תהיה צנוע, תהיה בגובה העיניים, קבל כל בן אדם, כמו תהיה איך אני מושך איתך ואיך אני מריץ אותה, איך אני...
3: למודעות עצמית גם.
2: כן, יש לו.
3: יש לו.
1: טוב, בואי נדבר, אמרת שאת לא רוצה ספורט, אז בואי נדבר בשביל הספורט על הפוליטיקה. אנחנו...
2: בדיוק.
1: הקמנו מפלגה, אני חייב לציין, אני הקמתי מפלגה, פניתי למרגול.
2: הצטרפתי במיידי.
1: אבל אמרנו שאנחנו עושים רוטציה. אני מתחיל ואת אחרה, אני לא איחרתי את אותך.
2: לא, לא, לא.
1: אני לא איחרתי את אותך, עליי את יכולה
2: לשמוע. אתה מתחיל?
1: אני מתחיל. בואי נעשה זוג ופרד, מי מתחיל?
2: בסדר, תעשה.
1: תזכרי, זוג.
2: פרד.
1: אין דה טרו. אני, כמה עשית?
2: לא יודעת.
3: היא עשתה חמש, היא עשתה זה. לא, מה זה, אבן יאו?
1: לא אבן יאו.
3: זה אבן יאו, היא ניצחה.
1: אבל זה לא אבן יאו, עשינו זוג או פרט.
3: אה, אז פרט? אז אתה עשית פרץ.
2: לאן נקלעתי, אלוהים?
1: לא נורא, נקלעת הסיטואציה. טוב, תקשיבי מה אנחנו עושים. אז קודם כל אני רוצה לבשר לך שמאז שדיברנו והצטרפת למפלגת פול גז של מפלגה פוליטית, אני מזכיר לכל המאזינים, אנחנו לוקחים מידת נעליים קודם כל, כי אנחנו הולכים לים.
2: אוקיי.
1: כפכפים, נותנים לכולם כפכפים, הולכים לים להסתלבט, זה מה שאנחנו רוצים. מה המצע שלנו, תשאלי אותי
2: מה? מה המצע שלך?
1: אנחנו הולכים... שלנו. אנחנו הולכים להפס לכולם את המינוס בבנק, אין יותר מינוסים, מאפסים לכולם את החשבון.
2: אבל גם לגדל ירקות, ולשום אל הווה.
1: שום אל הווה, שום אל נפח.
2: נפח, ולנפס, ונפס.
3: נפח.
1: כן, אנחנו דוגלים בלהפס לכולם את החשבון בנק, לתת לכולם בנקטים כאלה.
2: אבל עם דרגה מסוימת, לא לעבור.
1: אז זהו.
2: לא, זהו, זהו.
1: כל אחד יכול למשוך כמה שהוא רוצה, אבל לא להגזים.
2: לא להגזים.
1: לא להגזים. הלימית זה הגזמה.
2: כן, הלימית זה להגזים
1: זה
2: קצת.
1: זה להגזים.
2: לא, להגזים קצת.
3: קצת.
1: בדיוק.
3: כן.
1: כן. טוב, בוא נשמע, נזכיר למאזינים קודם כל את, את הג'ינגל של המפלגה שלנו. בבקשה.
7: אוקיי. המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו

0: כל
1: אלה. פרבורת.
2: הצביעו פול גז. אהרון אהרון.
3: כל החיים זה טיימינג. מבינה? כל החיים זה טיימינג.
4: מאוד, הטיימינג היה ממש מדהים.
3: אני יודע שלא מתאים, אבל זה הטיימינג.
4: לא, אתה יודע שאתה כלום ושום דבר, אבל יש לך איזוז, יש לך ג'חה.
3: יש לי ג'חה.
4: יש ג'חה, יש לך מלא.
1: אני מדייקת אותך.
4: וואו. לא, מה?
3: מדייקת אותך.
1: אז זה כאילו, כאילו...
3: יש לי ג'חה, כאילו...
4: ג'חה זה עזות פנים, איומה.
1: כן,
4: חרצוף.
3: מה רואה כמו צ'אט GPT עוד לפני שהיה צ'אט? תראי, אנו מביאה לך את הניסוחים הכי מדויקים.
4: כן, נכון.
1: אין, צ'אט לא יכול לנסח ככה.
3: טוב, אז שמענו את הג'ינגל שלנו, אני גם אוסיף אותך ב...
1: היא לא הולכת עם כפכפים רק. רק נעלי ספורט.
3: אז תביא לנעליים לים.
1: אני לא תביא.
4: לא, אני הולכת גם לים עם נעליים סגורות ורטובות וקשורות.
3: עכשיו, בוא נשמע, יש לנו, אני אקריא לך קודם כל את מי ברשימה שלנו, יש לנו אהרון אהרון ומרגול, אני אגיד אותך קודם, כדי אני אתן לך גבות מרגול ואהרון אהרון, בוא מרגול. אני לא רון שלום, נשמע.
4: לא חשוב, נו.
3: מספר שלוש, מספר שלושה ברשימה שלנו.
4: שלוש, מספר
3: שלוש. מספר שלוש ברשימה שלנו, יובל רפאל. איתנו.
4: אופה, כן.
3: מספר ארבע, אבי סינגולדה. תראה, את מכירה אותם.
4: אופה, בטח, זה...
1: אמרת אבי סינגולדה.
4: לא.
3: סינגולדה לא במפלגה.
4: גולן סינגולדה מנגן לי גיטרה.
3: כן, כן. סינגולדה מספר ארבע, חמש, רון רוזנפלד, מפורטרט.
4: אוקיי.
3: איתנו, מספר שש פנוי כרגע, איתן כבל, מספר שבע, הפוליטי.
4: בכלל לא פוליטי.
3: לא, לא מדברים פה, הוא במפלגה, הוא לא פוליטי.
1: הוא לא פוליטי, תזהיר אותו.
3: שמונה, אראל סגל, לא פוליטי.
4: לא פוליטי.
3: אבל הוא איתנו.
4: בכלל, בכלל.
3: תשע פנוי.
4: אתה יודע שהוא רוקיסט על הכיף.
3: אני יודע, מנגן גיטרה גם.
4: ניגענו ביחד כמה פעמים.
3: עשר, צביקה הדר איתנו.
4: כן, בתור מה?
3: מפלגה, או אין התפקיד.
4: לא, רק, לא, אין, זאת אומרת, אין...
3: הם מתפקדים, הם כרגע איתנו.
4: אין נטיית לב או משהו.
3: לא.
4: פוליטי לחלוטין.
1: לחלוטין.
4: אוקיי.
3: 11, 12, פנוי, 13, רון קופמן.
4: כן.
3: שי אמבר, מקום 14, יש לנו ג'ינגל של שי אמבר, בוא נשמיע למרגול, בבקשה.
5: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות אהרון הרון.
3: יפה מאוד, תודה רבה לשי אמבר.
1: שי אמבר.
3: שי אמבר, בוא נשמיע לה גם את הג'ינגל של יובל רפאל.
4: אוקיי,
3: בבקשה.
4: כן.
6: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
3: בוא נשמע את הג'ינגל.
4: אני הייתי צריכה לעשות את הג'ינגל הזה, כי יש לי קול קצת יותר מאיים.
3: אני אשמח אם תעשי לי, לא רציתי לבקש.
4: מאיים ומאחד גם.
1: תבקש, מה קרה? תבקש, היא כבר פה.
4: תבקש, מה זה, נו.
3: אז עוד מעט, בוא נשמע את הג'ינגל של פורטרט, בבקשה.

0: שבוע שעבר
1: אתה יודע כאן... שהמפלגות האמיתיות הבאנו היה להם ג'ינגלים כאלה.
0: את מבינה? איזה רמה גבוהה. כן, אפילו איפה הילד? חמי רודנר.
1: כן.
0: עשו לנו ג'ינגל המפלגה.
2: בבקשה. 1, 2,

0: דיסטורשנס.
1: אין לך מהז'אנר המזרחי?
2: בבקשה, רציתי ז'אנר מזרחי, יוסי גיספן, כתב, סונו, הלחין, בבקשה. אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי שרמנטי מסוכס.

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למליק פגז, תן גז.
1: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם הרון הרון. גיספן חיבר את הטקסט.
0: גיספן חיבר את זה,
2: כן. נדיר, נדיר, נפץ.
0: טקסט ענק. טקסט ענק. גיספן הוא ענק. כן. אני עובד רק עם הטובים, נשמה.
1: הכי טובים.
0: לקחתי את הכי טובה שתהיה איתי, תרוץ איתי.
1: היום.
0: לא, עשיתי עד הסוף.
1: לא, אני חייב בשביל לגעת, זה משהו אחר.
0: כן. ואני רוצה לסיים, אני מאוד נעלבתי מכאן, כאילו משם. כאן, כאן. לא. ערוץ כאן, כן. שפנו לאייזנקוט וביבי, הזמינו אותם לאימות, כן. שבעצם המפלגה הכי חזקה היום זה המפלגה שלך ושלי.
1: נכון. מי היה יכול לעמוד מולנו? אף אחד.
0: אף אחד. אז אני פניתי להם והזמנתי אותם לאימות, בבקשה. אני, הרון הרון מאג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ. כי בחרת בי, אני גם מכבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקי, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ, בוא גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ולק זה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. בואו, יאללה. מרגש, אה?
1: מאוד, זה נוגע ללב.
2: איזה איש חכם אתה. אין, אתה איש חכם, אין מה לעשות.
1: לא, אין מה, באמת שאין מה.
0: ואני רוצה לסיים את המבזק ספורט הזה, בלי הספורט, עם השיר של אושרי חביה.
1: אוקיי.
0: ושלי, שהביא אותנו בכלל למצב.
1: עד הלום.
0: עד הלום. השיר שהתחיל את כל הקמפיין הזה, שרצינו לאפס לכולם את החשבונות, זה המינוסים בבנק.
1: אבל עם זהירות, לאפס עם זהירות. עם זהירות. לא, לא להיות פג'אן.
0: לא להיות חזיר, לא להיות פג'אן.
1: אלא יש תקרה, מי שרוצה פחות יבורך, אבל יותר מהתקרה שאנחנו קובעים הוא לא יכולים
0: לשאול. אנחנו לא קובעים, אנחנו נותנים לאנשים.
1: לא קובעים, כן? לא קובעים?
0: לא קובעים, אנחנו סומכים על האנשים.
1: ואתה לא חושש?
0: אני, אבל אם הם יגזימו אנחנו נעצור להם את הבנקה.
1: אוקיי, נכון, בסדר.
0: עוד יותר חוב, זה השיר שהביא אותנו לכאן. זה דמעות השיר הזה, מרגול.
1: עונה?
0: דמעות, אני אומר לך.
1: סאטרמן.

0: זה היה מבזק הספורט בלי הספורט. אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה לכם.
1: בחסות
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לכם מה קרה.
5: מה קרה?
0: נראה לי שמרגול קצת רעבה, כי יש פה פיצוחים, שמי שלח דורון שערבני שלח פיצוחים, אבל עכשיו מאירה מספרת לי שכל כך אוהבים אותך, חברת פיקאפ, שזה רשת מגשי אירוע חדשה בישראל, פתחה את הסניף הראשון שלה ברחוב, מה זה המגשים האלה?
5: וואו, איזה יפה.
0: וואו, מגשי אירוח לבית, לאירועים, משלוחים לכל הארץ, בהתאם לאזור כמובן.
5: זה אתה יודע למה זה פצצה, זה שעכשיו אני עושה יום הולדת לזוהר.
0: כן.
5: ואני לא בשלנית, אני משכמי ומטה בכל מה שקשור.
6: את יכולה לקחת את זה לילדה.
5: כן, לוקחת סבא בשולחן.
0: לא, זה שלחו, למה שהיא תיקח את זה לילדה?
6: לא.
0: אני רוצה שאת אוכלי קצת, מרגול, יש פה ירקות ועניינים.
5: מרגול היא בשלנית, נשמה, היא עכשיו מכינה לך דברים, וזה יותר בשבילי, אתה מבין? אני ממש זקוקה לזה.
6: לילדה בכלל, זה בת כמה, בת שנתיים.
5: כן, עכשיו שמה מארחת עם זה, זה פצצה.
0: איזה יופי זה, אבל איזה מגשים יפים.
5: ממש.
0: חפשו בגוגל, תודה רבה, יש לכם תודה ענקית ממרגל לפיקאפ מגשי רוח, תודה ליוחאי ווייט. וואלה, איזה יופי, אני אחפש, אני אעשה גוגל תכף ואני אחפש.
5: אעשה להם פולו באינסטגרם.
0: כן, חייבים. טוב, בוא נשמע שיר, ואז יש לנו מאזינה שאנחנו צריכים לעשות איתה את המשחק, שרים לחמש.
6: עוד הפעם.
0: לא עשינו.
5: בטח, לא עשינו.
6: אוקיי. עשינו אחד.
5: לא, לא אלינו עדיין מאזינה.
6: מאזינה.
5: מאזינה עוד
0: לא. לא, לא אלינו.
5: אוי, קפה אלמברה.
0: אלמברה.
5: אוי, זה שיר.
6: ים שיר.
0: דברי, דברי, מה קורה? מיקרופון פתוח.

0: את מרסקת אותי עם המוזיקה שלך. איך היית מגדירה את המוזיקה? אי אפשר להגדיר אותך, את עושה בלוז, ואת עושה סול, ואת עושה מוזיקת נשמה, וכאילו...
1: אין לי הגדרה.
0: אין לך הגדרה.
1: אני חושבת שזה מה שמאפיין אותי, ודי לי בכך בלי עכשיו סופרלטיבים, כי אני לא... אין לי סופרלטיב.
0: בא לנו לתת לך סופרלטיב.
1: תגיד אתה מה שאתה רוצה. אני רק אומרת לך שזה בפשטות נובע ממני, בלי שום הגדרות. אני לא... אין הגדרה. זה מה שסבב אותי. שמעתי פיוטים תימנים, פיוטים מרוקאים, מוזיקה עיראקית, כלתום.
2: את שומעת מוזיקה עיראקית, בדלק?
1: כן, משהו.
2: השלום נעים מאוד, אני חזקל.
1: אני שכונת עמידר בנתניה, מה אתה רוצה שאני אשמע? אבל היה רדיו, וכבר היה צ'אבי צ'ק, היי, והיה שם איזה טוויסט אגן לייק, we need last summer. זה כבש אותי. הרטה פרנקלין גמרה אותי.
0: זה רציתי להגיד שאתה הרטה פרנקלין הישראלית כזה, את יודעת.
1: לא, זה יותר במוחצת, אבל אני הושפעתי מאוד מאוד מכל שלל התרבויות והמוזיקות המופלאות ששמעתי במילדותי. אני גאה בזה, וגם מאכלים. הנה, תגיד לך, גברת דנוך.
0: דנוך.
1: מי נולדה?
0: היא כבר לא דנוך, היא ממטרה.
1: היא ממטרה?
0: כן, היא מני ממטרה, זה המשפחה שלו ממטרה.
3: היום משאירים גם וגם, אז אני דנוך ממטרה.
0: דנוך ממטרה.
3: שיעור קוסמי.
1: קוסמי, באמת.
0: מדהים. בכל, אסף התקשר אליי עכשיו, את מאמינה?
1: באמת?
0: כן.
1: לא רוצה.
0: לא יודע, לא עניתי לענות לו, מה, התקשר אליו בלייב כזה?
1: לא.
0: נכנס אליי.
1: שלא תעיז.
0: אני לא, כמעט עניתי לו.
1: שלא תעיז.
0: כמעט עניתי לו בלייב עכשיו.
1: כן, אוי ובוי.
0: אבל הוא יודע שאנחנו בשידור, אז אולי...
1: לא, את תפסיק, טוב, אל תעשה לי חרדות.
0: אני מתקשר אליו.
1: לא!
0: בא לי, זה כאילו...
1: לא, גם בא לך, מה זה בא לי? מה זה, ארטיק?
0: הוא לא, אולי אני מתקשר. הוא לא חיפש את אימא, רגע, בוא נראה, הוא התקשר. אני רק חוזר אליו.
1: לא, אל תחזור.
0: בבקשה, בבקשה. בבקשה. אסף, אנחנו בשידור, שומעים אותך, זה משהו דחוף?
4: שיורידו את הסרטון, מהר
0: עם... עכשיו תורידו את הסרטון. איזה סרטון?
1: שאם הוא בטלוויזיה או משהו שזה יעשה לו, הוא לא רוצה סרטון.
0: אז הורדנו את הסרטון, אני מלא.
1: איזה סרטון מראים?
0: אני לא יודע, איזה סרטון?
3: מה?
0: לא יודע, אנחנו נבדוק. בסדר, אסף, יורידו את הסרטון.
1: טוב, אמרת לך.
0: טוב, תשמעי רגע, יש לנו מאזין על הקו.
1: אומרים בערבית הזה, אלעווז אהבל.
0: אני אהבל.
1: מי שבית אהווז הוא אהבל.
0: כן.
1: אתה רואה, הבאת מהרה על ראשך סתם.
0: אני חזרתי, אני איש טוב, מתקשרים אליי, אני חוזר, קודם כל. טוב, נגיד שלום לאלה, מי? מי על הקו? מי על הקו?
5: סנדרה.
0: מה העניינים? סנדרה, מה שלומך?
5: מה קורה?
0: דברי עם מרגול, היא מנהלת השידור.
5: מה מרגול?
1: היי סנדרה, מה?
5: מה,
1: אוי, נהדרת, מה?
5: מה?
0: מה שלומך, סנדרה?
5: זה שידור כיף.
1: כן?
0: ספרי לנו עלייך, סנדרה, מאיכן את?
5: נס ציונה,
0: מה עושה בחיים?
5: פקידת קבלה באיזה סופר.
0: פקידת קבלה בסופר.
1: יופי, אחלה, מה זאת אומרת?
5: נכון.
0: ואת מכירה את השירים של מרגול טוב? את חושבת שתוכלי לעשות לנו חמסה?
5: בין ההפסקות אנחנו שמים פול ווליום, ואנחנו שומעים בין היתר את מרגול, כן.
0: יפה, יש משהו שהיית רוצה להגיד לה? יש משהו שהיית רוצה להגיד למרגול?
5: כן, פעם גיסי הסיע אותה באיזה הופעה, והוא צילם לנו סלפי איתה, זה לפני הרבה...
0: להוריד את הסרטון עכשיו, שהוריד את הסלפי עכשיו. עכשיו שהוריד, אסף לא מרשה. טוב, אנחנו משחקים 5 מ-5, בואי נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל, בבקשה.
6: ועכשיו, שרים לחמש.
7: שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש.
0: טוב, אני חושב שיהיה לך קל, כי אנחנו מדברים על, נתחיל עם נכס צאן ברזל, כמעט כל השירים שלכם נכסי צאן ברזל, ואת צריכה להשלים את המשפט, בבקשה.
7: יום אחד אולי אפרוס כנפיים.
5: יום אחד תראה שלא אפחד, יום אחד אולי אפות כנפיים.
0: זהו, כבר נית נכון.
1: אני די, לא צריך.
5: אני לא למדה לעצור.
3: תנו לה להמשיך, מה קרה?
7: יום אחד תראה שלא אפחד.
3: בראבו.
0: תשובה אחת נכונה. שיר מספר 2, בבקשה.
7: מה בסך הכל אני רוצה קצת אהבה.
5: אל תקנה לי עוד מתנות.
1: יופי, גם הייתה בתור.
7: שהיא רוצה קצת אהבה. אל תקנה לי עוד מתנות.
0: שתיים משתיים. שיר מספר 3.
7: הקיתי כל הלילה שם בתחנה.
1: שיר על מתי.
5: הבטחת כי תשובו כבר חלפה שנה.
0: כבר חלפה שנה. כבר, יפה.
1: ובשפה המרגולית.
0: המרגולית. שיר מספר 4.
7: וקנית לי עץ ירוק מפלסטיק.
5: רגע, רגע. היית בטוח שהכל מתפרק.
7: עץ ירוק מפלסטיק. היית בטוח שהכל מתפרק.
0: יפה מאוד. ארבע מארבע, אנחנו בשיר מספר...
5: יותר שמחים, אנחנו בשמחים.
0: שיר מספר 5.
7: היי,
5: אופה.

0: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: טוב, יש לנו חמש מחמש, מרגול, מה את אומרת, עבודה יפה?
2: מאוד, שמה, הייתה קולעת.
1: נכון?
2: קלעה בול.
3: קולעת וקולחת.
2: היא גם הייתה בטונים כל הזמן. נכון,
1: נכון. אז מגיע לך חמישה פרסים. תקשיבי, את מקבלת מאיתנו, איך את עם כושר?
4: מה זה כושר? בשיא שלי.
2: שאלת השאלות.
1: תשמעי, קודם כל אנחנו רוצים, מכיוון שאת כל כך טובה במוזיקה, את מקבלת מאיתנו תקליט. תקליט מתנת דיסק סנטר בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן, שחוגגת כבר 40 שנות קיום.
3: תבין שתקליט היום, זה לא משהו ככה זול, כן?
4: ברור, ברור, מה אני עושה איתו, אבל לאן הוא ייכנס?
1: תאמיני לי, תשמרי אותו.
3: תשמרי אותו.
1: ואת תראי ש...
2: זה נכס.
1: זה נכס. זה נכס, כמו השירים של מרגול. את מקבלת מאיתנו גם כן ארוחה במסעדת הפרם בראשון לציון.
3: תוצאה.
1: כן, 300 שקלים לארוחה במסעדת הפרם. את מקבלת מאיתנו ערכת איפור של עדה לזורגן.
3: יש לי אותה והיא מדהימה.
2: באמת מדהימה.
1: את יודעת מה גם את מקבלת מאיתנו? מה עם עדה לזורגן של מרגול?
2: כן, נכון, היא פרה אותי הרבה פעמים בטלוויזיה.
1: אז הנה, גם שלחה לך.
2: באמת, באמת.
3: יאללה,
1: עדה לזורגן
2: היא
1: הכהנת הגדולה. היא מקבלת מאיתנו עדה לזורגן. ואת מקבלת מאיתנו טיליון. טיליון של מגן דוד, מתנת שי משנקין, ואת תקבלי מאיתנו גם מגי צדים. מה את אומרת?
3: מגי צדים.
1: מגי צדים נייד של דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, זה מאיתנו.
4: איזה כיף.
1: סבבה?
4: היה לי
3: העונג.
1: היה לנו
3: כיף איתך.
2: תודה.
1: תענוג, נצא לפרסומות.
4: אני תורמתי קצת האווירה במשרד. אחלה.
1: מיד נחזור, תודה רבה.
3: תודה. ביי.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: מצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. מצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר ומד מוצקים.
8: טרקלין חשמל.
9: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי ב-8 בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי ב-8 בערב. ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
13: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
14: אתם מאזינים ל... 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: כן, רק שמור אותי מאוהביי, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים, פרלה דנוך היקרה, שיוצאת ומשתלטת פה על המגשי רוח של פיקאפ, מה יהיה?
1: וואי, זה טעים, מה אני אעשה?
0: בסדר, אבל יש תוכנית, מרגול באולפן, הלו.
1: סליחה, זהו, אני ממש באופן זה.
0: אתם יודעים מה פרשת השבוע? אין לכם מושג אפילו מה פרשת השבוע.
2: לא, אין לנו, באמת, הייתי יודע שהייתי ברדיו, וגידעתי כל פעם בפרשת השבוע, עכשיו זה כבר לא...
0: אז אני כאן בשביל להשמיע לך את פרשת השבוע.
2: מה?
0: בואי נשמע ביחד.
3: ועתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן. והיום פרשת כל כך מוכר.
4: לא תמיד עוזרת ברמזורים שלך, מה שזובת לי את הלב לא תמיד צובת לך. אבל בתחון הזווית שעשרות הרכבות אנחנו נפגשים עם כמה נקודות טובות. היי, כל כך מוכר, נפגשנו כבר, לא זוגיונים, אבל ביחד כבר שנים. יודעים שגם מחר אולי יהיה אותו דבר. יש מישהו מוסיף?
2: יש.
4: עדינה, מי שואל? מרגלית?
2: כן.
4: יסכהנו זה.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן.
0: מרגש הדבר.
1: מאוד.
0: נכון, כן, ממש מאוד, מרגש. כן. מרגול, את עושה הרבה שיתופי פעולה עם חבר'ה צעירים.
2: מאוד.
0: ו...
2: כל הזמן.
0: זה ממש, כאילו, זה לא מובן מאליו.
1: נכון.
2: לא, תצלי, זה גם כן מובן מאליו. עובדה, כי אני... שאני משתתפת עם זמרים צעירים, והקהל מגיב חיבור כזה גדול, אז מה אכפת לי?
0: והם גם אוהבים אותך, אני אדבר על שחר תבוך, וטונה, ועדן חסון, ושדעת, עם כל הדור...
2: תקווה שש.
0: תקווה שש, עם כל הדור הצעיר.
2: אברהם טל.
0: זה לא נגמר, זה מה שלא נגמר. ובדרך כלל הם פונים אלייך, ככה אני יודע איך זה עובד.
2: עוד מעט ילים עם סחרוב, הם מבקשים, אני נענית, זה הכל.
0: זה טוב, זה גם מראה משהו, זה מראה א' שהם מכירים ומעריכים את המוסיקה שלך, וב' שהם רוצים שיהיה להם ברזומה. אני עשיתי דואט עם מרגול.
1: ודאי.
2: עשית?
0: לא, אני אומר, הם רוצים שיהיה להם ברזומה, גם עשיתי דואט עם
2: מרגול.
0: אז בוא נשמע את אחד מהם, שחר תבוך, עם המיעה.
2: אוקיי.
0: תמיד מתחילים שיחות טלפון
5: שלך. יש לך באמת? לא תכעס?
6: לא.
5: יהיה מסך?
6: לא.
5: נמאס עם כל הסדרים של טני, מאמי, נני, מאמי, קוקי, די.

0: עממי.
1: בסוף כולם חוזרים לעממי. תמיד נשארת עממית, עממיה. כן. מרגול. טוב, מרגול, פרשת השבוע עשינו.
2: כן.
1: נשאר לנו תחזית מזג האוויר.
2: אוקיי.
1: ופרלה ואני מאוד רוצים לסיים השיר מנטה. למה פרלה את כל כך אוהבת את השיר הזה?
3: זה שיר שאני חושבת שאני הכי אוהבת של מרגול.
1: באמת?
3: כן. כאילו, אתה יודע, בין חומות חמר למנטה יש קרב קשה, אבל...
1: קרב קשה.
3: אבל אני חושבת שמנטה מנצח גם הטקסט, גם הביצוע. אין פעם שאני לא שמעת השיר הזה ברכב או שאני שמה אותו במכוון בפלייליסט שלי ואני מצטמררת. פשוט שיר מדהים וגם כיף לבצע אותו בתור מישהי שטיפה שרה. ממש כיף.
2: צריכה לשיר, לא טיפה.
3: כן, זה...
2: קליטי.
1: אני אומר, יש לי תחושה שבקרוב פרלה תיקח את מה שאמרת לה לתשומת ליבה ותוציא איזה שיר.
2: חייב.
3: כן, אולי, אולי, אולי.
1: נכון?
3: כן.
1: טוב, אז בוא נשמע את תחזית מזג האוויר לסוף השבוע, בבקשה.
4: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית ספריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק ספריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
5: ארזיטה, קאם קוויק. דניתי קרנטינה, גיבינג גרין וטקילה. מזג האוויר יהיה נעים סביב 29 מעלות ומרוחות קלות בעיקר שכאילו, וואו, איזה כיף, סוף סוף שבוע, אז אני משלם שום תוכניות. שבת, 28 מעלות ומעולם חלקית, השם שתצא, אני חוזר, וזה רגע.
6: אתה רוצה שאני אעשה את זה בסגנון דני רופ? אולי סיגל גפני? תגיד. אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר? או...

0: מרגול, את מאמינה שזה? סיימנו שעתיים?
1: כן, אף הוא ביעף.
0: היה לנו תענוג איתך, תכף יש לנו את דיילת המראות והנחיתות שלנו, שתכף תנחית אותנו, לירון ברזיב. רצינו להגיד לך שאנחנו אוהבים אותך כל כך.
1: אני אוהבת אתכם.
0: אין לך מושג כמה אפילו, ומאחלים לך עוד עשרות שנות יצירה.
1: תודה רבה.
0: פרלה, מה את רוצה לאחל?
2: שתישאר ככה בול, לא לזוז, וגם לא נראה לי שהיא תזוז סנטימטר שמאל לימינה. הכי חשוב הבריאות, שמחת החיים, שתמשיכי לשמח אנשים.
0: אמן.
2: בעזרת הכישרון העצום שלך, ולקרב לבבות. זהו.
0: זהו, נחתנו בלי שרברב.
3: רבותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינל.
0: נוחתים?
3: בשם מגיש התוכנית.
1: בכלל המילה נוחתים היא.
3: אני מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום. להתראות ובשורות טובות.

0: תודה רבה למאירה פרץ, העורכת, המפיקה שלנו, תודה רבה לצוות שלנו, ללירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, תודה לצוות האולטרס, יואב כהן, שם גנרי, דני קרפל, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה גדולה לשימי חביב, לעידן האור ועומר אוקון. אנחנו רוצים לומר תודה גדולה גם לאיציק הארון שלנו, ליניב מורוזובסקי, לרדיו צפון, לבני אלפרין, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, תודה ליניב מורוזובסקי ולאיציק אהרון. מר גול,
1: תודה רבה לכם.
0: תודה לך.
1: כל ליבי באמת, אבל עכשיו תודה. אני ברגע כזה סוער, אבל יהיה טוב, יהיה
0: כולנו,
1: טוב.
0: כולנו.
1: כן.
0: פרלה דנוך, תודה שהיית.
2: תודה שהייתם.
0: נשמח שתבוא יותר.
1: תודה גם לך, דנוכית.
0: ואנחנו נעבור את הסערה, הכל בסדר.
1: כן, הכל טוב.
0: אנחנו אנשים טובים בזה הכל. שידור חוזר בלילה.
3: קריזמה. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים, ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה, על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו, בטרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
0: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1,190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו מתרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
1: מתרקלין חשמל.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
9: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בשעה זו מתחילות הפגנות הפלג הירושלמי בגוש דן ובירושלים, במחל מעצרי עריקים. המוקד במרכז באזור בני ברק, כביש 4 נחסם לתנועה, ותנועת הרכבת הקלה בירושלים הופסקה. ייתכנו שיבושים גם בכניסה לירושלים ואפשרות למוקד מחאה בסמוך לנמל התעופה בן גוריון. נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק היום במשכנו בירושלים את אות הנשיא לגבורה אזרחית לשישה מנוסעי טיסת פליי דובאי שפעלו לניטרול ניסיון ההשתלטות על המטוס.
13: טלי, יניב, צביקה, אור, אסף ודוקטור שוטה, אות הגבורה האזרחית שמוענק לכם כאן כעת, וזה המקום לומר בפה מלא, הגבורה והתושייה האזרחית שהפגינו הגיבורים שנמצאים כאן לא יכולה לחסות על החובה לקבל תשובות מלאות. לכולנו מגיעות תשובות ברורות ומספקות.
12: שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י אמר כי טהרן עשויה להשיב בתוך ימים ספורים לתגובת וושינגטון בנוגע לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. לפי סוכנות הידיעות הסנים, ערקצ'י ציין כי ארצו בוחנת את המענה האמריקני להצעה בתוך 7 ימים, והדגיש כי התהליך הדיפלומטי עדיין נמשך. צהל הודיע כי פותח בהליך רשמי לחלוקת אותות הצטיינות ללוחמה בשבעה באוקטובר.
14: צהל הודיע כי החל בתהליך הבחינה והענקה של צלשים ועיתורים על מעשה הגבורה בקרבות שבעה באוקטובר. כנס מפקדים להתנעת המהלך התקיים ב-14 באוקטובר בראשות ראש אגף כוח אדם האלוף דדו בר קליפה. בדובר צהל הדגישו כי המטרה היא להעניק הכרה ראויה ללוחמים ולהנחיל את מורשת הגבורה. וכי התהליך כולו ינוהל בקפידה, ברגישות ובשקיפות.
12: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
17: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.
18: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

כן, שלום לכם, אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אפשר לומר שאנחנו חוזרים לשגרה, כן? יום חמישי היום, אחרי החגים ואחרי ימי הזיכרון והיום הכל כך כואב, השבעה באוקטובר, שגם אתמול צוין, ואנחנו לא יכולנו כמובן להתעלם מזה, והווייבים הם לא אותו דבר, אבל עכשיו אפשר לומר שאנחנו חוזרים לסוג של שגרה. ואנחנו עם תוכנית סיכום השבוע, שירים שעשו לנו את השבוע לצד הקלאסיקות האהובות. אנחנו נהיה גם עם בריזה נוסטלגית אחת שאתם בוחרים עבורנו, נהיה גם עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וכמובן בשעה השנייה גם בריזה כחול יוון. יש לנו היום אורח בהפתעה, אני עדיין לא מספר לכם, עוד מעט נביא לכם פרטים. נאמר שלום לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. אני כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, אנחנו בשידור חי ברדיו צפון, 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, גם ב-90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. יום חמישי היום, 8 באוקטובר 2026, תכף נפתח את הוואטסאפ לאיחולים, להקדשות, אם בא לכם להיכנס לאווירה של הסופש, רגע לפני שבת, אם אתם בין הבישולים, המטבוחה על הגז, הסלטים שמתחילים ככה להיחתך כמו שצריך. בואו נצא לדרך. אנחנו נדאג שיהיה לכם בריזה. אם אתם בבית, אם אתם בעבודה, אם אתם תקועים בפקקים, עומסים כבדים בכל צירי הצפון, תרימו ווליום.

זורמת באורקאי ומנגנת את חיי. מה שלא זורם זה התנועה בכבישים. כביש 4 נחסם לתנועה על ידי שוטרי מתנה. חסימות בצירי תנועה מרכזיים. יש גם הפגנות וחסימות מסוימות של צירים מרכזיים. גם כאן בצפון לא מעט צירי תנועה חסומים, עמוסים. חקים של אללה יוסטור ולהקתו. מכירים את אללה יוסטור ולהקתו? אנחנו רוצים לפתוח וואטסאפ, לתת לכם את האפשרות לפזר אהבה, גם כשפחות נעים, 054-796-1045 זה המספר, הודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה, 054-796-1045. איזה שיר יעשה לכם בריזה בדרך הביתה? למי אתם רוצים לאחל מזל טוב? על מי בא לכם לפזר אהבה? בינתיים ברקע, חי משה.

גיטרה, עם הצלילים, עם חיים משה ברקע. איזה שיר הכניס אתכם לאווירה של השבת? איזה שיר יעשה לכם עכשיו נעים רגע לפני סופש? 054-796-1045 זה המספר? 054-796-1045. אנחנו כאן כל ערב בין 4 ל-6 בבית החם של המוסיקה הים תיכונית. אתם על בריזה.

0: אוקיי, אם אני אימה את החיים, ולפני שאנחנו נמשיך להנעים לכם את החיים, אנחנו רוצים לספר לכם גם הערב שאנחנו כאן בחסות השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. רשת מרפאות שיניים בהנהלת דוקטור ערן שומר, הם מבצעים את כל סוגי טיפולי השיניים, אבל הם מתמקדים בטיפולי שיניים מורכבים. כי בכל מקום שבו יש מרפאת שיניים ורופא שיניים, יודעים לטפל ב... נכון מאוד, בשיניים, אבל מה קורה כשצריך טיפול קצת יותר מורכב? מה קורה שאתם למשל נדרשים לעשות שיקום פה, או לטפל בבעיות חניכיים מורכבות, או למשל זקוקים להרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות, לאותם ילדים שיש להם חרדה דנטלית, או מבוגרים שסובלים מפוביה מרופאי שיניים? את כל זה תמצאו תחת קורת גג אחת, בשילוב רופאי שיניים מומחים לשיקום פה, לרפואת פה, לחניכיים ועוד, וכשזה במקום אחד, זה חוסך לכם את ההתרוצצות, וחוסך לכם הרבה מאוד זמן יקר, והתוצאות יגרמו לכם לחזור לחייך. בנוסף, בהשומר מרכזים רפואיים מציעים אפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות, בהוראת קבע, בפריסה של עד 5 שנים, כדי שתוכלו להתחיל את הטיפול בראש שקט, ועם פחות כאבים בכיס. אז שימו לב, אנחנו גם דאגנו לכם להטבה בלעדית השבוע לכל המאזינים של התוכנית בריזה, מאזיני הרדיו היקרים שמתקשרים לשומר מרכזים רפואיים ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט בחיפה. 10 הזריזים הראשונים שהתקשרו עכשיו לכוכבית 8262, כוכבית 8262, מקבלים הטבה של 10% הנחה, עם ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. שמעתם טוב? 10% הנחה, ייעוץ אישי עם צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, עכשיו בכוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים. עכשיו אנחנו רוצים לפנות אל הוואטסאפ שלנו ולשלוף משם את ההודעות שלכם ואת הבקשות שלכם. הנה כבר הודעה ראשונה, ליאור, שלום.
1: מה קורה גבר גברי, מזמן לא דיברנו, השיר שיעשה לנו את השבת, זה שם השיר, זה שיר השירים של דקלון, לפתוח שבת איתו, וואו וואו דקלון, השם יברך אותו.
0: זהו ליאור טסי שמבקש את שיר השירים של דקלון, פלג אתה רושם, נכון? יופי של בקשה. ערב טוב גם לאפרת נחמני מקריית ים, צהריים טובים, היא כותבת עם כל הפקק בדרך לקריית ים, היא מבקשת את השיר טלפון האהבה של זהב הבן. סופה שניים גם לפרלמנט של משפחת רות, לארון, יסמין והילדים. שלום גם ליונתן אלגרסי מקריית אתא. שימון בוחבוט שמאחל סופה שניים, שבת שלום ובשורות טובות, שואל מה יהיה עם הפקקים? התשובות לא אצלנו. ערב טוב גם לדודו נחמני, מגדל העמק. יוסי אמר שרוצה לשמוע את יופי שבור של דקלה ומגיה זרזר. אתי מבני ברק שרוצה לשמוע את 06 של איתי לוי. ויש לנו כאן בקשה אחת שהולכת ככה. שלום וברכה, אני יונתן לוי, ואם אפשר לשמוע את השיר עונג שבת של שולי רנד ושרק, וזה השיר שכנראה יכניס אותו לאווירה של שבת, זה לא שייך לז'אנר שמתנגן כאן בתוכנית, אבל, יש כאן אבל, זה בהחלט יכול להכניס אתכם לאווירה של שבת. שולי רנד ושרק, הנה עונג שבת.

פרק שבת בשבילכם. הילה אילוז, קריית אתא, מאחלת יום חמישי טוב ומבורך עם בשורות שמחות. ערב טוב, והאזנה נעימה גם לדודו טוביאנה מקריית ים, רוצה לשמוע את מפת העולם של פאר טסי. שלום גם ליוסי אשכנזי מזיכון יעקב, שמאחל לכל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון סופה שניים, לבת ליאל, לרענן נפתלי. הנה יופי שבור, דקלה ומגיה זרזר. קוראים לה איש שלו ו...

0: האמת שאת בסדר גמור, אבל יש לך יופי שבור, זו דקלה עם מגיה זרזר. טוב, שימו לב מאזינים, מסכימים שהגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון? אם התשובה היא כן, אז שימו לב לזה בקרוב. אנחנו מגיעים לשלב המיונים הראשוני. כרגע אנחנו בעיצומה של ההרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון, ונותנים את ההזדמנות לזמרים, זמרות, צעירים, צעירות, מוכשרים, מוכשרות, כאלה שהם עדיין אנונימיים, לקבל את החשיפה ואולי גם לפרוץ אל תעשיית המוסיקה בישראל. אז אם אתם כאלה שבאמת שרים טוב, מקבלים הרבה מאוד מחמאות, מצליחים לרגש את כולם, או שאתם מכירים כאלה, אתם מוזמנים לשלוח אלינו קטע קול או סרטוני וידאו לוואטסאפ 054-796-1045, לציין שזה עבור כוכב הצפון, וכמובן כמה פרטים עליכם, שם, גיל, מאיפה אתם, ל-054-796-1045, ומי יודע, אולי אתם תהיו הכוכבים הבאים של הצפון. אם אתם נתקלים בכאלה מוכשרים בפייסבוק, בטיק טוק, אתם מוזמנים לתייג את העמודים של כוכב הצפון. הפסקת פרסומות קצרה ונחזור אליכם מיד עם עוד מוסיקה טובה וגם עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות

0: במתנה! מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: מקרר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין.

0: מתעשר למהדרין.
1: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
0: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה ב-7 באוקטובר. אמה ואחיותיה של עמית מן, זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטי מחדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
8: טרקלין חשמל.
9: חביבי, קום טו פקיעין.
10: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד 22:00 בכיכר המעיין בפקיעין.
7: מקרר מקפיא תחתון אייג'י, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
11: טרקלין חשמל, רדיו צפון, 104.5 FM.
12: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
13: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,

0: הראשונה בישראל. פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: פלייליסט בשידור חי ברדיו, וזה קורה גם הערב. כמו בכל יום, אנחנו נשמיע לכם שיר חדש, נבקש מכם להתייחס למילים, ללחן, לביצוע, ולסכם את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה. אם אתם אוהבים, שולחים את המילה קריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אם אתם לא מתחברים, שולחים את המילה קריזה, גם כן, בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אנחנו גם נפנק אחד או אחד מכם בפרסים שווים, אתם רק צריכים להצביע ולהשפיע. והיום שיר חדש לאבי סינבני, שיר שנקרא מיליון דרכים. שימו אוזן, ספרו לי מה דעתכם על זה.

אבי סילבני עם סינגל חדש, מיליון דרכים, ככה זה נקרא. לכם יש דרך אחת להצביע ולהשפיע, דרך הוואטסאפ. אתם מוזמנים לבחור אם בהודעה קולית או כתובה, אבל מספר אחד שאליו אתם שולחים את הבחירה שלכם, 054-796-1045. אם אהבתם את השיר, שילחו בריזה. אם לא התחברתם, שילחו קריזה, ואולי תזכו בפרסים שווים. בינתיים ממשיכים עם פארט.

0: נקדיש את זה גם להילה ויעל, התאומות שיחגגו מחר, יום הולדת 13, זה התאריך העברי שלהן. נאחל להן המון בהצלחה, באהבה מכל החמולה, משפוחה מעתלית, ומאבא לוי ומכל המשפחה והחברים, שיהיה לכם שם ערב טוב והמון מזל טוב. גילה מבקשת שיר של אישי לוי, זיכרונו לברכה, רחל אסולין. כותבת שהתוכנית נהדרת, תודה רבה לך, שתהיה לך האזנה נעימה. ערב טוב לסידני, איש ימיני, טירת קרמל.
1: היי אסי, השיר בריזה.
0: בריזה הוא אומר. מנשה מפתח תקווה גם אומר שיר בריזה. פנינה מקריית אתא נותנת בריזה לאבי סינבני. עושים מריינה נותן כאן בריזה בריזה בריזה לאבי סינבני. מזל טוב לצבי סוויסה היקר, סופה שנאי מרפי אוחיון. אילן מנהריה נותן בריזה. יוסי עזרא אומר בריזה. רחל אומרת השיר מקבל בריזה בהחלט. הנה עוד הודעה קולית, בוא נשמע את זה.
2: היי, השיר בריזה, תודה רבה על המוזיקה הטובה והאנרגיה החיובית. שיהיה סוף שבוע מקסים.
0: אמן, אמן, תודה.

0: אתם ממשיכים? 054-796-1045. הבקשות שלכם, האיחולים וההקדשות דרך הוואטסאפ, אנחנו בינתיים ממשיכים עם זה. אפרת נחמני ביקשה את טלפון האהבה של זהבה בן.
1: הלו.
2: אז אדוני, אתה זוכר אותי? במסיבה של אתמול.

0: אסי היקר, ערב טוב, סוף שבוע נפלא, עם ישראל חי, אף אחד לא ישבור אותנו לעולמי עולמים, השיר בריזה, משפחת רות, הפרלמנט, יסמין, אהרון והילדים, אוהבים אותך.
1: תודה רבה לאהרון רות ולמשפחת רות, ערב טוב לשרגה שגם נותן בריזה ומאחל.

0: לשאלות בריזה, בריזה בענק, ועוד הודעה גם מהני סאקר, מג'י דמאקר, שנותן בריזה. יונתן לוי, השמענו לך את שולי רנד עם מה שביקשת, עם עונג שבת. את לב לבן נשמח להשמיע לך בפעם אחרת. עוד הודעה מסמר דהם, שמאפולה גם נותן בריזה. ורד בייסברג גם נותנת בריזה. טוב, תמשיכו להצביע, יש לכם בזמן הפרסמות הפסקה קצרה, ואנחנו כבר חוזרים אל המוסיקה. 054-796-1045 פרסמות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
2: רדיו צפון.

0: מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר סיכה.

0: הקרובה, בירה מלכה חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
7: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
8: טרקלין חשמל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
8: טרקלין חשמל.
12: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: זה קורה רק ביום ראשון הגדול, ורק ברשת מחסני חשמל סניף ביג קריית אתא. עד 40% הנחה על כל החנות, ומבצעים חסרי תקדים. וגם אנחנו נהיה שם, 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5, בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר. יום ראשון הגדול, רק ברשת מחסני חשמל, ורק בסניף ביג קריית אתא. אל תחמיצו, מחכים לכם.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ישי לוי, זיכרונו לברכה, עם רני. טוב, אנחנו הולכים וקרבים לסיומה של השעה הראשונה. נותן לכם מספר דקות להמשיך ולהצביע לגבי השיר של אבי סינבני, בריזה או קריזה? 054-796-1045. תכף נעבור לבריזה נוסטלגית כדי לסגור את השעה הזו. אני רק רוצה לספר לכם שהשבוע אנחנו כאן עם השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים, ואם אתם חולמים לחזור לחייך בביטחון, הגיע הזמן שתכירו את השומר מרכזים רפואיים, וכמובן את הצוות, צוות הרופאים הבכירים המנוסים, המומחים בשיקום פה, בטיפולים מורכבים, חניכיים, וכמובן שימו לב לזה, לכל מי שחושש מטיפולי שיניים, לכל מי שסובל מפוביה או חרדה דנטלית, יקראו לזה שאתם רוצים, יש גם מבוגרים וגם ילדים שיש להם חשש כשהם מגיעים אל רופא השיניים. בהשומר מרכזים רפואיים מחכים לכם עם חדר ניתוח חדשני מאושר על ידי משרד הבריאות, אם אתם נאלצים לעבור את הטיפולים בהרדמה כללית, כך שגם מי שסובל מחרדה דנטלית יוכל לעבור את הטיפול בראש שקט. שימו לב לזה, אתם יכולים ליהנות מאפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראת קבע ובפריסה של עד 5 שנים. עכשיו גם הטבה בלעדית מיוחדת למאזיני התוכנית, לזריזים שמביניכם שמחייגים עכשיו לכוכבית 8262 ואומרים שהגעתם דרך התוכנית בריזה, יש לכם 10% הנחה, יש לכם ייעוץ אישי, צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות בסניף השומר מרכזים רפואיים ברחוב ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט בחיפה, כוכבית 8262, זה המספר, כוכבית 8262, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
1: ועכשיו בריזה נוסטלגית.

אקלון עם מחרוזת שיר השירים, זה מוקדש לליאור טסי. רגע לפני שבת, זה מה שמכניס אותו לאווירה של שבת. אמרתי לכם שהיום צפוי להגיע לכאן אורח, אבל לא אמרתי מי, ואמרתי שזה קורה בהפתעה, אבל לצערי, אתם שמים לב מה קורה בכבישים ובצירים המרכזיים, לא רק בצפון, גם במרכז. עומסים מטורפים. אז לצערנו זה לא יתקיים היום, אבל הוא יגיע אלינו בקרוב. מי זה? מי זה?

0: גילה יקרה. עושה עכשיו הפרשת חלה שכל תפילותיי וברכותייך תתגשמנה לטובה. ערב טוב למיכל מחדרה שנותנת בריזה, ערב טוב לגיל שפיגלר מנהריה שנותן קריזה. שלום גם לאמיל, בוא נשמע מה אמיל חושב או אומר.
1: צהריים טובים, נסי להביא הג'וקר, בריזה.
0: בריזה. טוב, בגדול אבי סילבני מקבל מכם בריזה על השיר החדש מיליון דרכים, ובצדק. עוד מעט אנחנו נכריז על זוכה או זוכה. בינתיים אומרים לכם תודה. תודה רבה לפלג בנצבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה רבה למיאל שלי שהיום בא לעזור כאן בתוכנית. אני כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר. רוצה להפסקת פרסומות קצרה. שב אליכם מיד לעוד שעה של בריזה כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה 90.2 FM המרכז, וכמובן גם באפליקציות. פרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר,
3: רדיו צפון 104.5 FM. בחסות

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עקוב ורוב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
3: חביבי, קום טו פקיעין.
4: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מסך סמארט 75 אינץ' הייל. רק ב-1990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
12: טרקלין חשמל, רדיו צפון, 104.5 FM.
13: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
14: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

איתי לוי פותח את השעה הזו של בריזה עם 06 מתוך אלבום 13. אנחנו כאן עם הבקשות שלכם, האיחולים וההקדשות לקראת שבת יום חמישי, היום 8 באוקטובר 2026. אתם איתנו כאן בבית החם של המוסיקה הים תיכונית בריזה ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה 90.2 FM. אם אתם באזור המרכז, בפקקים, בעומסים, בצירים, בחסימות, גם באפליקציות שלנו מכל מקום בעולם אתם מוזמנים להוריד בחינם. שלום לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, זה אני עורך ומגיש את המוסיקה עד שש. הרבה מאוד מוסיקה טובה, גם לעתים חדשים וגם קלאסיקות אהובות שאתם מכירים ואוהבים. בשעה הזו נהיה גם עם בריזה כחול יוון. מספר הוואטסאפ שלנו 054-796-1045. מה שאני רוצה מכם בשעה הזו, אני רוצה אנשים שבדרך כלל מאזינים לרדיו, אבל מעולם, מעולם, מעולם לא העיזו לשלוח הודעה לרדיו. יש לנו את החברים שלנו, חברי הפרלמנט, שבכל יום מפגיזים אותנו כאן בהודעות ומשתתפים ולוקחים פרסים, אבל בשעה הזו אני רוצה אנשים שמאזינים ומעולם לא העיזו לשלוח הודעה לרדיו. בואו תנסו את זה בפעם הראשונה. 054-796-1045, הודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה. בינתיים ברקע מתנגן שיר חדש של דודו אהרון מתוך איפי חדש, וזה נקרא רוחות של ים. הרוח הים תיכונית של בריזה נושבת אליכם, האזנה טובה.

0: אומרת גילה?
1: בזכות הפרשת חלה הזאת, אסף בן מיכל, בריאות, שפע של הצלחה, שמור לו על אשתו, על ילדיו, בנה ובנותיו, שיצליח בכל מכל, בעזרת השם.
2: תודה רבה, תודה.
0: כל הברכות על ראשך, תודה. שבת שלום. ערב טוב לליז מעברי, שכותבת כאן לכל מאזיני בריזה היקרים, ואין על התוכנית, תודה רבה לך. אתי נותנת בריזה, הנה עוד הודעה, מי באר שבע?
3: היי, עשי הג'וקר, אחלה תוכנית שלך, מעולה. מה נעימה לי את הדרך? שלומי מבאר שבע, שיהיה סוף שבוע נעים לכל משפחת נחייסי המורחבת, ושיהיה לנו, לי ולאשתי, מטילדה, טיסה נעימה, ביום ראשון טסים לגיאורגיה, לשבוע, לטיול, ושיהיה לכולם סופה שניים.
0: גם לכם, תודה רבה ושבת שלום. צחי מקריית ביאלי כותב, אבא שלי זאב יוסף, מאזין קבוע שלך, אין לו וואטסאפ, אבל שולח בשמו, את אישי לוי כבר שמענו היום. ערב טוב לאסתר.
4: היי אסי, שיהיה לך צהריים טובים, בריאות, חיים טובים, שבת תודה, שלום, בשורות טובות.
0: תודה.
4: אני אשמח לשמוע איזה שיר שמרגיע את הנפש לכבוד שבת, הפרויקט של רביבו אתה תבחר, תודה.
0: משהו של הפרויקט של רביבו, אוקיי. אתם ממשיכים 054-796-1045, גם בשעה הזו אנחנו בחסות השומר מרכזים רפואיים, ואני מזכיר לכם שאם אתם זקוקים לטיפולי שיניים מורכבים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים זה השומר מרכזים רפואיים, בהנהלת דוקטור ערן שומר, יש שם הכל תחת קורת גג אחת, ומתמחים בטיפולי שיניים מורכבים ובשיקום פה מלא, עם צוות רופאים בכירים ומנוסים, תוך התאמת תוכנית טיפול אישית לכל מטופל, גם למי שחושש מטיפולי שיניים, גם למי שיש פוביה או מה שנקרא חרדה דנטלית. שימו לב, יש אפשרות לבצע את הטיפול בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני מאושר על ידי משרד הבריאות. אתם יכולים ליהנות מאפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראת קבע ובפריסה של עד 5 שנים, ועכשיו גם הטבה מיוחדת למאזיני התוכנית, 10 הפונים הראשונים מקבלים 10% הנחה, וגם ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. חייגו לכוכבית 8262, כוכבית 8262, לסניף השומר מרכזים רפואיים ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'ק פוסט חיפה. תגידו שהגעתם דרך התוכנית בריזה ושאסי אמר שיש הטבה. אוקיי? אל תגידו שרית אמרה, תגידו אסי אמר. לא שרית אמרה, באמת. אם תגידו שרית אמרה, זה לא, אם תגידו אסי אמר, זה משהו אחר לגמרי.

של עוד תפסיקו לאהוב. ביקשו כאן את הפרויקט של רביבו, והאמת של הפרויקט של רביבו יש הרבה מאוד שירים וחידושים ומחרוזות, אבל אני רוצה להביא לכם עכשיו חם מהתנור לקראת שבת בראשית את הקטע הזה שנקרא ותהר ליבנו, הפרויקט של רביבו.

0: מהר ליבנו לעובדך באמת. תוך תפילת העמידה ועם עיבוד של הפרויקט של רביבו, זה חדש, חם חם חם מהתנור. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים אליכם מיד עם עוד מוסיקה טובה וגם עם בריזה כחול יוון, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.

0: קטנה, מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: חביבי, come to פקיעין.
2: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה. והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
8: טרקלין חשמל.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
13: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9 רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
13: ועכשיו בריזה.

0: καρδιά μου γίνε.
1: Ρε αυτό βλέει Ναταλή Κάτανη, κυρία Μότσκι.
0: Μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί.
1: Έχατε μπαπκακί, μα κόλ μεσέδε.
0: Ναι και εγώ το μαζί.
1: Καλή μου βόλιο.
0: Μου λες δεν γίνεται.
1: Ήταν η Σοκέλ κύριο η Μισέρ Ισόν Σαμπάτ Πόμπα Ράντιο.
0: Καρδιά μου γίνε.
1: Αυτό γαμπάιτα, λόντε.
0: Γίνεται,
1: γίνεται. Τσαρώνα.
2: היי אסי, שיר יפה, אהבתי, ברור בריזה.
1: אמן ואמן.
2: סוף שבוע נעים, בשורות טובות, אמן ואמן.
1: תודה, תודה, תודה צדיקה, תודה רבה. ליז רוצה לשמוע את כשיבוא השישי אמרנו, של נתי לוי, תכף נקדיש לה אותו, יש לנו זוכה, זוכה. תעביר לי בבקשה את המעטפה, פלג. טוב, הנה המעטפה בדרך אלינו, המעטפה בדרך, בוא נפתח. בואו נפתח את המעטפה, יש לנו כאן זוכה, יש לנו זוכה, קוראים לו ווסים, ווסים, מה לוקח מאיתנו ווסים, מה ניתן לו, מה ניתן לו מתנה, בואו ניתן לו קודם כל שובר בסך 150 שקלים, מתנת, רק בשמחות, יש שם פשוט הכל, לאירועים, לשמחות, לחגיגות, וגם אם אתם מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת, שימו לב לכל אירוע, ולכל שמחה, כי ההצלחה שלכם היא ההצלחה של רק בשמחות. הם נמצאים בהנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק. יש גם טלפון, לפרטים 053-304-4890. אם אתם רוצים לדעת פרטים נוספים, אם אתם חוגגים בקרוב, יום הולדת או כל שמחה, חפשו בגוגל רק בשמחות קריית ביאליק. ואם אנחנו כבר שולחים אותך לכיוון הקריות, אני רוצה גם לפנות אותך בשובר סך 100 שקלים, מתנת רשת מאפיות תהילה, כל סוגי המאפים, לחמניות, פיתות, עוגות, עוגיות, וכמובן, אתם שמחפשים חלות טובות לשבת, או קייטרינג חלבי, או מגשי רוח, הכל כשר בהשגחת בדץ, יש להם סניפים גם בנהריה, ברחוב הגעתון 2, ברבמת בקריית מוצקין, וברכסים, ועכשיו, אי אפשר באווירה הזו שלא להמשיך ולעבור לשיר הבא.

0: צלילי האוד, רמי דנוך, עם יוד אוחר רואה. רעיון הזה כמובן, גם זה ככה באווירה של רגע לפני שבת. יום שבת קודש, יום השביעי, אנחנו יוצא להפסקת פרסומות קצרה, תחזור מיד עם עוד מוסיקה טובה וגם תנו לו צ'אנס על קו הסיום, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM. בחסות השומר.

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
3: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
0: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב, בשדרות הגעתון.
9: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
8: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
1: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: זה קורה רק ביום ראשון הגדול, ורק ברשת מחסני חשמל סניף ביג קריית אתא. עד 40% הנחה על כל החנות, ומבצעים חסרי תקדים. וגם אנחנו נהיה שם, 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5, בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר. יום ראשון הגדול, רק ברשת מחסני חשמל, ורק בסניף ביג קריית אתא. אל תחמיצו, מחכים לכם.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

הדרים של ססון יפרם שאולו, ואנחנו כבר 9 דקות לפני השעה 6 הולכים וקרבים לסיומה של התוכנית, רגע לפני ששולחים אתכם אל השבת והסופש. עכשיו מורבי עם האולפנה של צביה.

0: שיש לי אותך, זו עם אור רביעי עם האולפנה של צביה. רגע לפני שאנחנו אומרים לכם תודה, רגע לפני שאנחנו נפרדים ושולחים אתכם אל השבת, אני מזכיר לכם שאנחנו כאן עם השומר מרכזים רפואיים, רשת מרפאות שיניים בהנהלה דוקטור ערן שומר. הם מבצעים את כל סוגי טיפולי השיניים עם ניקוד בטיפולי שיניים מורכבים, כשהכל תחת קורת גג אחת. הם נמצאים ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'קפוסט בחיפה, כוכבית 8262 לתאום תורים, כוכבית 8262, ועד ישכחו לומר שהגעתם דרכנו.
1: ועכשיו...
0: עכשיו על קו הסיום אנחנו רוצים לתת צ'אנס, והפעם לזמר ויוצר צעיר בשם ליאור כהן, שמנסה כבר לא מעט שנים לפלס את דרכו אל התעשייה. הוא גם מפיק ועושה בעצם את הכל בעצמו בהפקה עצמאית. עכשיו הוא משחרר סינגל חדש שהוא בעצם קאבר, זו מחווה מרגשת לזכרו של היוצר רוני אחיאל, זיכרונו לברכה. בואו נשמע את ליאור כהן עם נעלמו לי החברים של רוני אחיאל.

0: חברים, זה הזמן לומר לכם שלום ותודה גדולה שבחרתם להיות איתנו. על רקע הביצוע הזה לנעלמו לי החברים של רוני אחיאל, זיכרונו לברכה. לביצוע מחודש של ליאור כהן, שיבדל לחיים ארוכים. תודה רבה לפלג בן צבי שהיה כאן על הפיקוח הטכני וההפקה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן מיד ברדיו צפון, תוכנית הספורט. ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה. אתם תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם, שיהיה לכולכם סופה שניים ושבת שלום. ניפגש בעזרת השם ביום ראשון ב-4. ממני אסי לוי הג'וקר. ביי ולהתראות.
1: מיד תוכנית הספורט. עם אסף כהן, גילי ורמוט ומוטי וניר.
2: רדיו צפון 104.5 FM

0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר ורב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: שילמת על ארנונה? חזר.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חביבי, קום טו פקיעין.
5: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק האיכרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה. והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון. לא תשמעי ברדיו ש בעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
10: טרקלין חשמל.
4: חביבי, קום טו פקיעין.
5: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק האיכרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה. והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד עשר בלילה, בכיכר המעיין בפקיעין.
10: רדיו צפון, 104.5 FM.
11: מיד תוכנית הספורט עם אסף כהן, גילי ורמוט ומוטי וניר.
10: רדיו צפון, 104.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המפגינים החרדים חוסמים את כביש גאה בכניסה לבני ברק. מפגין אחד נעצר אחרי חילוץ בכוח של חייל שהתאגדו סביבו עשרות חרדים. במקביל נעשה שימוש ברימוני הלם ופרשים. איתי גלון כתבנו בכניסה לירושלים.
15: כאלף מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי הקיצוני כעת מפגינים באזור קשר המיתרים בירושלים. הם חוסמים את הכבישים מכל כיווני התנועה, וכעת נרשמים גם עימותים בינם לבין אותם נוסעים שנמצאים בכביש, מנסים בעצם להמשיך בנסיעה. כוחות שיטור מנסים לפזר את ההפגנה הזאת בכוח, ובסופו של דבר כעת, גם בשעה זו, הכבישים עדיין חסומים לתנועה, כשבמקביל שיבושים בתנועת הרכבת הקלה.
14: שירות הביטחון הכללי חשף כי עצר חמישה אזרחים ישראלים מהדרום שתכננו להקים גדוד צבאי בנגב בהשראת גדודי הטרור ביהודה ושומרון. לפי השב"כ, חברי החוליה פעלו מתוך זיקה פלסטינית ותכננו להוציא לפועל פיגועים במתווים שונים. במקביל, נחשף כי מתחילת השנה נעצרו 72 תושבי הנגב והדרום בחשד לפעילות המסכנת את ביטחון המדינה. 67 מתוכם אזרחים ישראלים בעלי תעודת זהות כחולה. מפקד מחוז המרכז במשטרה, ניצב אמיר כהן, הודיע על פרישתו מהארגון. כהן, ששימש לאורך שירותו גם כמפקד משמר הגבול, כיהן כמפקד מחוז הדרום ב-7 באוקטובר, ונפצע בקרבות בתחנת המשטרה בסדרות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב לימור ודני קושמרו בריאיון מיוחד עם האיש שהאיר את ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר.
16: האיש העיר את נתניהו ב-6:29 בבוקר ב-7 באוקטובר. האיש שהודיע ראשון, אנחנו במלחמה. 3 שנים הוא שתק, ועכשיו אלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של נתניהו, שובר שתיקה ומדבר. ועוד איך מדבר. הרעיון המלא, הערב ב-8 במהדורה המרכזית, חדשות 12.
14: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, ולכן הלילה הזה צפוי להיות קצת פחות קריר, בעיקר בהרים. מחר וגם במהלך הימים הקרובים נשאר עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל, העונה ומזג אוויר יבש באופן יחסי. עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני. ביום שבת סיכוי לגשם קל, בעיקר באזור הערבה. ביום ראשון ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
18: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: את החדשות נביא לשידור הדיזון אנקלר עד כאן מחדשות 12.
11: עכשיו, תוכנית הספורט עם אסף כהן, גילי ורמוט ומוטי וניר.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
19: שלום לכל המאזינים שלנו ברדיו, בפייסבוק ובטוויטר, והצופים שלנו בטלוויזיה ספורט 2, 52 בשלט. אנחנו עם תוכנית הספורט של יום חמישי. אני גילי ורמוט, שלום אסף כהן.
20: שלום, שלום.
19: שלום אותי יווניר.
20: שלום, שלום, התגעגענו, התגעגענו לרדיו, התגעגענו לליגה.
21: ומוטי, מה אתה אומר על המגיש שיש לנו היום? אני אישית, זה היה תמיד החלום שלי לראות, אתה יודע, גילי מחלק כדורים לכולם.
20: הנה, גם עכשיו הוא מחלק.
19: כן, ובנו פה סגל של הרבה יצירתיים. כל אחד רוצה את הכדור, אבל אנחנו יודעים להתמסר.
20: יש לך פה סגל הולנדי. היום, אתה נכנסת גרמני.
19: נכון, לא, אבל הייתי בדרך רב שלך גם.
20: אז גם אתה, אז כולם הולנדים.
19: ורודה, והמומחה להולנד.
20: אולי יש לו גם קבוצה, הוא שחק בליגה, איזה ליגה זאת? שמינית?
21: כשעלינו ליגה, עלינו
19: שמינית. אני הייתי שם את אסף כראש העיר של אלקמר.
20: כן,
19: עוד נגיע לזה בהמשך, שלא נשכח את הקרדיטים. עורך ומפיק אור ברק האגדי, אחראי על השידור גלי זר אביב, עורכים בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, משודרים ברדיו צפון 104.5 טכנאי פלג בן צבי. וזהו, בוא נתחיל. אנחנו חוזרים אחרי שלושה שבועות שלא הייתה לנו ליגה, פגרה הכי ארוכה שיש, ארבעה משחקי נבחרת, פעם ראשונה שזה קורה. תהיה עוד פגרה בנובמבר כמובן, אבל פגרה סטנדרטית של שני משחקים בלבד, של שבועיים. אז אנחנו חוזרים וכבר חמישה משחקים בשבת. עם איזה משחק נתחיל, אסף?
21: נתחיל עם שבת, אני חושב. מכבי תל אביב בני סכנין.
19: מכבי תל אביב בני סכנין.
21: מושלמת מכבי תל אביב.
19: כן, מכבי תל אביב מושלמת בתנופה. סכנין גרדה ניצחון נגד הפועל רמת גן 1-0, מה שנקרא יוסי אבוקסיס אכל חיים. אתה יודע, הוא היה על הקצה ואכל חיים. איך הוא מגיע לבלומפילד מוטי?
20: כן, זה סכנין פתחה את העונה לא טוב, והניצחון הזה לפני היציאה לפגרה, באיזשהו מקום, די, אפשר להגיד במרכאות, הציל אותה לצאת בהרגשה אחרת. שמע, עברנו ישר למשחקים, אבל אני חושב שהנקודה של הפסקה הזאת היא גם משהו שעוד ידונו בו, כי לא רגילים לזה.
19: זה, אומרת, זה יכול לעצור מומנטומים.
20: בדיוק, כאילו, יש קבוצות, אתה יודע, קבוצות שפתחו את העונה רע וקיבלו את הפגרה הזאת, נתן להם קצת זמן לתושש, להתאמן ביחד, גם בדרך כלל בסוג של קבוצות כאלה אין שחקני נבחרת. אז הקבוצה נמצאת. כי הקבוצות היותר קטנות שהן פחות טובות, הן גם בתחתית והן גם בלי שחקני נבחרת, ובפגרה כזאת הן יכולים להתאמן ולהתכונן. דווקא הגדולות יותר, שהשחקנים שלהם מתפזרים, או נבחרת ישראל, לפעמים אפילו זה נבחרות זרות.
19: גם נבחרת צעירה יש הרבה שחקנים.
20: בדיוק, אז הן דווקא הגדולות נפגעות יותר, ובמקרה הזה, אם אנחנו מדברים על מכבי תל אביב סכנין, אז לקני מילר לא היו הרבה שחקנים כל התקופה הזאת, אני בטוח וליוסי אבוקסיס כמעט כולם היו, ויש לזה אולי איזושהי משמעות בחזרה.
21: גם החזרה הזאת, אתה יודע, הפגרה בישראל, החלון נסגר מאוחר, לא כמו באירופה בתחילת ספטמבר ב-14, אז אני חושב שהיה מחזור אחד עוד אחרי סגירת החלון, ועכשיו באמת הליגה מתחילה להרבה מאוד קבוצות, אז גם מהבחינה הזו פתאום נקבל קבוצות שאולי ייראו אחרת לגמרי, לא רק מבחינת איך שהן באות מוכנות, אלא מבחינת שחקנים, פתאום שחקנים באמת יכולים לשחק בקבוצה שלהם.
20: כן, אני גם חושב שקבוצה דומיננטית, הקבוצות הטובות, הקבוצות ששולטות, אתה יודע, להתניע מחדש, לפעמים פתאום אתה מתחיל מאפס מחדש, זה ממש התחלה כמעט חדשה. קבוצות שיותר מתגוננות ומסתגרות, היא לא צריכה עכשיו לבוא, היא צריכה לבוא ולעמוד נכון ולעמוד טוב. עכשיו, זה גם קשור למשחק הספציפי הזה, ויש לנו אולי עוד משחקים כאלה.
19: ניגע בכולם, מצד שני, אבל מכבי תל אביב אחרי הפגרה שיכולה לעצור אותה, ושחקנים כמו דור פרץ חוזרים עמוסים וכזה, מצד שני, יקבל את סכנין בבית, זה משחק בהזמנה.
21: על פניו כן, אם כי יוסי אבוקסיס נגד מכבי תל אביב, נכון. אנחנו יודעים שגם יש שם דם רע, וגם הוא יודע לעמוד מולם.
19: עוד מתקופת איביץ'.
21: ממש, נכון?
20: כן, שמה... אני חושב שאנחנו הולכים למקרה, כאילו מכבי תל אביב גדולה על סכנין, אם אתה מסתכל על מכבי לפני היציאה לפגרה,
21: רביעיות, חמישיות.
20: היא באמת, היא קבוצה, היא הייתה הכי טובה, היא נראתה הכי טוב, חוזרת גם לבלומפילד. תראה, אם היינו חוזרים למשחק הזה בסכנין, הייתי אומר לך, תשמע, זה מוקש, זה לא מקום קל לחזור ולנצח בו. אני חושב שבלומפילד גם עושה את שלו, הקהל של מכבי רעב לחזרה של השחקנים שלו, אז זה באיזשהו מקום, גם בלומפילד נותן למכבי, מגדיל את הפער הזה מסכנין.
19: אז זה המשחק שיסגור לנו את השבת, שיתחיל אחרון בשבע וחצי, המשחק שיפתח...
20: אבל פציעות, כאילו מכבי עם כמה כן, שחקנים
19: נקבל ש... נקבל דיווחים מתוכמן עוד מעט, נראה מי קשיר, ורלה נפצע נגד נתניה, ולא היה טס לקאפ ורדה, נשאר בארץ. המשחק שפותח לנו את השבת שהוא בשבע, ואם לעשות לנו את המשחקים במקביל, להקשות עלינו, אז את טבריה באר שבע. באר שבע כמובן גם מדברים על העניין של אלקמר, גם בזה נרחיב בהמשך, ויש את ההפסד הגדול של באר שבע לטבריה, עונה שעברה, 3-0. זה גם משהו שיושב להם, זה הייתה הפרעות הגדולות.
20: שזה בדיוק הדוגמה למה שהרגע אמרתי, אם מכבי הייתה צריכה לשחק בסכנין את החזרה, זה בטבריה מה שאתה...
19: כן, כן.
20: תשמע, אני לא רואה את זה טיול. לא רואה את זה טיול, זאת אומרת, באר שבע היא במקום של מכבי תל אביב, התפידת התפזרות השחקנים, נבחרת צעירה, נבחרת בוגרת, אולי חלק מהעזרים שלה קיבלו את החופש שלהם, צריכה להתחבר מחדש, צריכה לבוא למשחק וטבריה בסך הכל, אם אנחנו מסתכלים על מה שעשתה
19: מהתחילת העונה. שבע נקודות, אמנם נקודה בטבלה, שבע נקודות מהקבוצות היותר מפתיעות בעיניי, זאת אומרת, כל מה שהיא עברה ומאמן עם פרו, בלי פרו, הביאו את אלון זיו, בינתיים הם נראים, זה לא רק התוצאות, הם גם נראים, משחקים כדורגל.
20: הם קבוצה קשה, הם קבוצה קשה, טבריה, קבוצה קשה, טקטית, עומדת נכון, גם מכבי חיפה לפני היציאה לפגרה, ניצחה אותם בסוף, אבל ראינו לאורך המשחק שהיו הרבה מאוד דקות, שטבריה הקשתה למכבי חיפה עד השטויות, אתם זוכרים, לפני היציאה לפגרה, טבריה הובילה אפילו לדמי לי 1-0.
19: נגד מכבי חיפה?
20: נגד מכבי חיפה.
19: 2-1.
20: 2-1 היא הובילה?
19: כן, אני חושב 2-1. קייס גן הם צמד.
20: אני שידרתי את זה, אבל אני לא זוכר מי הוביל מה.
21: מרגיש שזה היה לפני שנתיים בערך
19: המשחק. כן, ואחרי
20: זה הייתה טעות בהגנה שהובילה ל-2-2 ו-3-2, אבל... טבריה הייתה גם במשחק הזה טובה, ולכן אני חושב שבאר שבע יוצאת למשחק חוץ לא קל.
21: יש פה גם אצל באר שבע את העניין הזה המנטלי, שעכשיו הם צריכים להתחיל לעבוד עליו, כלומר, מפחידים אותם לאורך זמן על העניין הזה של לשלב בין הליגה לבין אירופה. והנה זה מתחיל, כלומר עכשיו יש לנו בשבועות הקרובים ממש כל שבוע אירופה, אז יש לבאר שבע עכשיו טבריה, ואז יוצאים לאלקמר, אז זה טיסה, ואז עוד פעם משחק ליגה ועוד טיסה, כל משחק זה טיסה, גם
19: אבל בנו להם סגל בשביל זה, זאת אומרת, אלונה נתנה לקוז'וך ממש שני הרכבים, והוא יצטרך לדעת איך לשחק עם זה.
21: וונטורה אמור לחזור, הבנתי.
19: וונטורה שזה מהותי, אבל ניב יושע חוזר עמוס מהאולימפית, ואליאל פרץ, אולי זה השחקן ששחק הכי הרבה דקות בנבחרת הבוגרת, אז בטוח שקוז'וך יחשוב על זה ונראה רוטציה בהרכב של באר שבע. עוד משחק...
20: סטויאנוב שיחק בבולגריה. סטויאנוב עוד בבאר שבע, נכון?
21: כן, כן, כן.
20: שיחק עכשיו...
19: יוני סטויאנוב.
20: שיחק במשחק הרביעי של בולגריה, שהם גם ניצחו, אגב, עשו ניצחון יפה בחוץ. הוא שיחק. הוא וקרייב, שניהם שיחקו.
19: יפה. קרייב זה גם סיפור מעניין, כי הוא היה זר שמיני במשחק האחרון של הפועל, ולא התלבש. זה גם סוגיה שנדבר עליה. במקביל, הפועל חיפה מכבי פתח תקווה גם כן בשבע. הפועל חיפה התחילה עם שלושה תוצאות טקו שהיו די טובות כי זה היה נגד קבוצות חזקות, ניצחה המשחק והפסידה לביתר ירושלים במחזור האחרון 2-1 עם הכרטיס אדום וכל מה שקרה עם אני ספורט היה שנכנס כמחליף והוחלף אחרי 10 דקות בערך וכל מה שהיה שם, ומצד שני מכבי פתח תקווה עם זיו אריה שפתח עם שתי ניצחונות ומאז הפסיד שלושה משחקים, אז שתי קבוצות שצריכות את הנקודות, וזיווארי מתחיל קצת לחץ תחת אבי לוזון.
21: כן, אתה יודע, שמה אנחנו יודעים איך זה מכבי פתח תקווה. קודם כל, אם אתה מפסיד, יום לא טוב, ויכול להיות מאוד מאוד לחוץ. הרבה שחקנים צעירים, מאוד מאוד מוכשרים, כמו שאוהבים במכבי פתח תקווה. פועל חיפה יש להם שחקן אחד, גם היה עם נבחרת מאלי הצעירה, קייטה, שזה מרגיש, כן, אתה יודע, קשה. אנחנו רואים כל משחק, זה מרגיש שהלוואי להפועל חיפה שהם יצליחו לשמור אותו, כי זה, אם הוא גם מתחיל להבקיע שערים, ולפני הפגע הוא גם נתן, במשחק האחרון נתן גול, זה הולך להיות שחקן, לא להתקדם פה לקבוצה גדולה, זה ישר החוצה.
19: ואתה יודע מה מפתיע אצלו? הוא הגיע מליגה שנייה במפרץ איפשהו, והוא בא למבחנים. הוא בא למבחנים שבוע, התאמן שם שיחליטו לגביו, ובסוף זה אחד מהקשרים האחורים הטובים בליגה.
1: כן, דילגת רק על, לא דילגת, הזכרת, אבל לא התעכבנו על הפועל פתח תקווה, אמרת מכבי נתניה.
19: לא, עוד לא הגענו, עכשיו אנחנו מגיעים לזה, הפועל פתח תקווה נתניה, בעיניי המשחק הכי מסקרן של השבת.
1: מסכים, בגלל זה רציתי להגיד לך שאם דילגת על זה, לא. כי זה שתי קבוצות שהמשחק הזה אולי יקבע לאן הן הולכות בכלל. כי הפועל פתח תקווה, ואני יכול להגיד לכם שלפני הפגרה שידרתי את הפועל פתח תקווה ביום שישי בבלומפילד, מפסידה להפועל תל אביב, וזה נגמר 3-0 בסוף. אבל, וזה אבל גדול, אחרי ה-2-0 של הפועל, הפועל פתח תקווה עשתה כמה שינויים, עומר פרץ עשה שם שינויים.
19: שני חילופים מוקדמים.
1: שני חילופים מוקדמים, והפועל פתח תקווה, למרות שבסוף קיבלה עוד גול, וזה היה גול עצמי של
19: ישראלוב.
1: ישראלוב, שהיה טוב מאוד במשחק הזה,
19: והוא גם הרכש. הוא החליף את הרוי, דקה 20, כן.
1: ישראלוב ורועי לוי נכנסו יחד כמחליפים בדקה 20 ומשהו, והפועל פתח תקווה כבר נראתה אחרת, הוא עבר ל-4-3-3, ואני חושב שהפועל פתח תקווה מגיעה למשחק הזה עם מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה ממה שהיא יצאה לפגרה הזאת, ולנתניה מחכה משחק לא קל, וגם נתניה בעצמה צריכה את הנקודות.
19: נתניה מחזור ראשון מנצחת 4-1 את ביתר ירושלים, ומאז לא מנצחת, אבל ארבעה שחקנים שמגיעים ממש בסוף החלון, שלושה זרים חדשים, ואילון אלמוג. הגיע ורדון בלם של בנין, לא שיחק נכון. עכשיו, מלודו גורץ, עוד איזה זר אחורי קשר, ואיזק שהספקנו לראות אותו נגד מכבי תל, נכנס מחצית ועשה חגג שם על טאברניר.
1: וגם דולב חזיזה נכנס לעניינים, וראיתי שגם הוא הפתיע את כולם, ועשה אתמול אימון מלא, כי חשבו שלא יהיה להם אותו למשחק, אבל מסתבר שהוא
21: אלה
1: שהוא
21: ממש שתי הקבוצות שהכי מתאימות למה שאמרנו קודם, שביום האחרון של החלון התחלפו לגמרי, ואתה לא יודע מה תקבל בעצם, זה אחרת לגמרי מאיך שהם יצאו לפגרה. פועל פתח תקווה עברה שינויים משמעותיים מאוד משנה שעברה, איבדה את כל השחקני כנף שהיו להם, ובאמת לקראת סגרת החלון הם הביאו כמה חדשים.
19: כן, חלוץ.
21: חלוץ, ויש גם עוד איזה כנף הם הביאו.
1: לא, פועל פתח תקווה גם איבדה את שני הבלמים שהיו בשנה שעברה, גם דגני וגם רוטמן, ששיחקו והיו טובים בשנה שעברה.
21: ומקדימה את סונגה, והיה נידם, היה שם הרבה שחקנים שעזבו.
1: וגם אפילו את רביליה, לא, אבל שבית מזל עזב ורביליה, רביליה נפצע בסמי עופר בשבוע לפני המחזור האחרון.
19: שניר לוין גער בך.
1: כן, ביבי בשכנר.
19: כן, והמשחק האחרון, קריית שמונה הפועל תל אביב בנתניה, אוהדי הפועל תל אביב הולכים למלא את האצטדיון. הפועל תל אביב התחילה טוב, קיבלה בומבה בדרבי, אבל היא תוששה נגד הפועל פתח תקווה, שדיברנו על זה, זה היה ביום שישי, ומנגד קריית שמונה, שהרשימה מאוד בגביע הטוטו, פתאום בליגה פחות מתחבר לה, ומתחילה להיות בלחץ של תחתית.
21: וזה משחק בית של הפועל תל אביב בעצם, אתה יודע, זה נכון בנתניה, אבל מבחינת קהל זה הולך להיות שם משחק בית, וראינו שנה שעברה, כשהם משחקים בבית זה היה בבלומפילד, הם לא הפסידו משחקים.
1: לא נראה לי שזה המשחק שקריית שמונה תתושש בו. חושב שזה נוטה להפועל תל אביב חד משמעית, כי הפועל באמת טובה. הפועל קבוצה חזקה מאוד, עם סגל מצוין, עם הקהל שלה. ההרגשה שלי שגם הפועל תל אביב, כמו שאמרנו על מכבי תל אביב, שהיא קיבלה סוג של משחק נוח לחזור, אז הפועל אומנם בחוץ, אבל על הנייר זה נראה שהיא לא אמורה להתקל
19: בקשיים. חשוב לציין כל הזמן שלקריית שמונה מגיע בית, ומגיע אצטדיון, ומגיע מתחם אימונים, שיחזרו כבר לעיר שלהם, וזה לתושבים ולמדינה, ושיפסיקו להפקיר אותם, ושידאגו להם. ושי ברדה לא מדבר על זה כמעט, וזה לזכותו, כי זה תירוץ שתמיד יכול לתפוס, אבל מגיע להם שידאגו להם.
1: כן, גם שי ברדה איבד לא מעט שחקנים שהחזיקו לו את כל הקבוצה בעונה שעברה.
21: וגריסה גם היה לו אותו עוד בתחילת העונה, ואז הוא נמכר, קריסטיאן מרטינס, ראינו אותו גם במונדיאל, עזב.
1: באמצע העונה שעברה בנגורה, אבורומי עזב, יאיר מורדכי. כל מי שבשנה שעברה סחב את קריית שמונה לעונה אדירה איננו. וזה משמעותי.
19: כן, אז יניב תוכמן איתנו על הקו?
2: כן, אני איתכם.
19: תוכמן, פאנליסט של, של 103 תוכנית הספורט, והכתב של וואלה, אגדי. תוכמן, מה שלומך?
2: קצת כאבי גב, אבל לקחתי את אופן.
19: אתה מרים יותר מדי משקולות בחדר כושר.
2: כן, המשקולות לא היו בעיה, הבעיה אחרי זה הקניות.
20: נשלח אותך לרושנובסקי, תקבל זריקה. שתהיה בריא לשבת.
2: האמת ששקלתי ללכת לקבל זריקת וולטרן. אני מרחיב, מוטי, כי אתה יודע, בגבי גב זה, אתה יודע, מצרח של כמעט כל אחד שמאזין לנו כמעט, אז אני קצת מרחיב, אחרת לא הייתי משתף. אבל בינתיים אני עם האטופן, נקווה שיעבור.
19: בוא נתחיל עם באר שבע, ואולי הדבר הכי מעניין, לפחות לי, דסה קרוב לחתימה בבאר שבע?
2: לא, להגיד קרוב לחתימה זה עוד קצת מוקדם. אני חושב שאלי דסה חזר מהנבחרת בידיעה, במחשבה, בהחלטה שעוד מעט הוא צריך לקבל, אתה יודע, את ההחלטה שלו. ראינו בשנים עברו, גם בעונה שעברה וגם לפני כן, שהוא לא חושש יותר מדי מלחכות, שבסוף הוא מקבל את ההצעה שלו, אולי אפילו עלה על איזו שיטה, אתה יודע, להיות שחקן חופשי, זה יתרון, ואז הוא קיבל כמובן את ההצעה בעונה שעברה מניימיכן, וחתם שם לקראת סוף ספטמבר. עכשיו, ברגע שהוא חוזר עכשיו לשוק הפתוח, וכל מה שהיה לו עד עכשיו זה הצעות מקפריסין בעיקר, אז הוא יצטרך לקבל החלטה, אם הוא בכל זאת חוזר לארץ, ופה כן מחכה לו הפועל בר שבע.
19: יש לו בסל השיקולים שלו עניין של מס?
2: מיסוי, וואו, אני לא יודע לומר לך במדויק, אני לא בטוח שזה מה שמוליך אותו, אני חושב שהוא די הרבה שנים בחוץ, אבל אני לא נעול על זה, אני חושב שזה יותר עניינים מקצועיים, אתה יודע, שאיפה שלו להמשיך לשחק באירופה, הוא גם היה אז ברוסיה, אתה זוכר.
21: אבל באר שבע עצמה, באר שבע עצמה, כלומר זה אופציה, מבחינת אני מדבר על ההיסטוריה של אלי דסה בעצמו, ביתר, מכבי תל אביב, הפנדל על מליקסון, אין שום בעיה מבחינה הזאת.
19: אני חושב להפך.
21: זה התיקון.
19: זה להביא שחקן שכאילו היה שם ועכשיו הוא בוחר בנו, למרות שהוא כבר...
21: לא, אני מדבר, מבחינת באר שבע ברור, אני שואל על אלי דסה.
2: כן, תראה, א', צריך לזכור שהוא לא יוכל לשחק בליגה האירופית, הסגל כבר מזמן הרי נקבע, אז הוא לא יוכל לעזור להפועל באר שבע שם, וזה גם אני חושב משהו שהוא היה יכול עוד יותר לזרז את ההחלטה שלו לחזור, אם הוא היה יכול לשחק את שבעת המשחקים שיש, שבוע הבא אסף אתה הרי יודע, נגד אלכמר בחוץ, בחזר סן ג'ילואז, ויש עוד הרבה משחקים ברמה מאוד גבוהה, סלטה ויגו ובורנו ובשקטת, אבל אלי לא יוכל לשחק את זה שם.
19: מוטי, אבל אני אשאל אותך, דסה זה שדרוג לבאר שבע? יש שם גם את גיא מזרח עם מגן ימני, אמנם רואי לוי עזב, אבל גם סטויאנוב שדיברת עליו יכול לשחק מגן ימני, זי אחמד שצריך יכול לשחק מגן ימני.
20: תשמע, שדרוג, אני לא חושב שזה שדרוג, כי קיימים בפועל באר שבע שחקנים טובים, זה תוספת כוח, תוספת כוח לקבוצה. אם היינו מקבלים את אלי דסה שאנחנו מכירים מהעבר, אז היינו אומרים בוודאי שזה שידור.
21: נוסיף על זה שדסה בשנה שעברה בניימכן, הוא שחק את הבלם בשלושה בלמים. כלומר, ניימכן שחקה תמיד שלושה בלמים.
19: שזה פחות לרוץ.
21: פחות לרוץ, והבלם מצד ימין, וזה, אנחנו יודעים גם קושוס, נותן לו את האפשרות האלה לשחק קצת, לשחק עם המערכים.
19: כן, כמו שהוא עושה עם גיא מזרחי. מה מצב הפצועים, תוכמן בבאר שבע? ונטורה היה לו את הפציעה נגד מכבי תל אביב, רוטמן.
2: הם כולם כשירים. היחיד שהוא, אתה יודע, גם לא במעגל הראשון שסוחב איזושהי פציעה, זה יונס מלדה, אבל לא הרי שחקן הרכב שם. אני חושב שציינת את זה, שמעתי את הפתיח, אני חושב שהתייחסת לאליאל פרץ, זו באמת שאלה מעניינת, אני לא בטוח שכל זאת ייתן לו לשחק, אני מעריך שהוא לא יפתח. למרות שהוא, אתה יודע, מיום ראשון הוא נח, עברו כבר 4 ימים מהמשחק האחרון של הנבחרת נגד אירלנד.
20: אני חושב שזה מספיק זמן בשביל להתאושש. אני אומר שאני חושב שזה מספיק זמן בשביל להתאושש. מה, צריך לקחת בחשבון, כל אירופה שיחקה, גם בצרפת ובספרד ובאיטליה ובבולגריה ובשוויץ, כל השחקנים שמיסו עליהם את המשחקים האלה באירופה, חוזרים לקבוצות שלהם לשחק, לא עושים את החישובים האלה, אז אני חושב שגם פה לא צריך.
2: עדיין, מוטי, עדיין יש לו גם את המשחק, כמו שאמרתי, נגד אלכמר ביום חמישי, וראינו שאם אתה זוכר, לפני שרן קוז'וק יצא למשחק נגד דינמו זאגרב, הוא בא למשחק נגד הפועל פתח תקווה, אתה זוכר, במושבה, בפתח תקווה.
20: אני שידרתי את המשחק הזה עם לא מעט שינויים בהרכב, אבל אני חושב שמתחשבים מי היריבה. כשאתה נותן לשחקנים לפעמים לא לפתוח בהרכב, אני בטוח שאם המשחק לפני דינמו זאגרב היה ביתר ירושלים בחוץ, הוא לא היה עושה את הרוטציה הזאת, הוא היה...
2: נכון, אז מצד אחד הוא שוב הולך לעשות משחק יחסית נגד קבוצה, בוא, טבריה, כן? זה לא ביתר כמו שציינת. מצד שני הוא גם לא שוכח את מה שהיה בעונה שעברה, כשהוא קיבל שלישייה מטבריה, אתם זוכרים את המשחק ההוא, והוא גם מדבר על זה הרבה עם השחקנים באספה הבוקר, אז לכן אני, עוד הפעם, אתה בעיניים של מאמן, יכול לבוא ולהיכנס לראש של רן ולנסות לחשוב יחד איתנו אולי מה הוא כן יחליט, כי מצד אחד הוא מבקש מהם רצינות מלאה ומזכיר להם את טבריה, מצד שני אתה גם לא רוצה לשדר שאתה יודע, אתה הולך לשחק בהרכב משני. אז אני חושב שתראה, ונטורה יחזור מן הסתם, יפתח, יש לו את פורסון, אני מדבר כרגע על הקישור, כן? יש לו את פורסון שמן הסתם יפתח גם.
20: וניב יהושע. ופה
2: הקשר השלישי זה או אליאל או ניב יהושע. לא יודע אם חמוד יקנן, כן? אבל גם חמוד יעשה אימונים טובים.
19: בוא, תוכמן, בוא נספיק גם לגעת במכבי תל אביב, נספיק לגעת במכבי תל אביב גם. דיברנו בתחילת התוכנית על... המשחקי עבר של יוסי אבוקסיס נגד מכבי תל אביב, ואתה יודע איך הוא יודע להעמיד את האוטובוס, אתם מדברים שם על זה, מתכוננים לזה?
2: כן, מאוד, מאוד, כי א', זוכרים שהמשחק נגד מכבי נתניה, שהיה האחרון לפני הפגרה, אמנם ניצחון, ובטח ניצחון חוץ, זה בהחלט מרשים, אבל עדיין הייתה קצת נסיגה ביכולת, לעומת המשחקים הטובים, אתה יודע, מכבי חיפה, דרבי, המשחק בטרנר, הניצחונות שם של מכבי תל אביב היו באיכות יותר גבוהה של המשחק. אז א' זוכרים את זה. ב' גם פה, במקרה של קני מילר, עם קוז'וך, זה היה רק עניין של לבסט עומסים, פה הוא באמת צריך לקבל החלטות לגבי קמרה וברלה, שניהם קשירים, שניהם מתאמנים מלא, אבל אתה יודע, הרבה פעמים מאמן רוצה, בטח במשחק בית שבו על הנייר אמור להיות משחק יחסית נוח, אז אני לא משוכנע שהם יפתחו. הוא גם מקבל את נועם בן ארוש רק היום פעם ראשונה, שגם הוא חוזר מהמסע של הנבחרת הצעירה. אז יש גם לקני מילר כמה החלטות שהוא יצטרך לחשוב עליהן לעומק ולקבל החלטה, כי בסוף, אתה יודע, ברלה... אני חושב שהוא אחד הטובים, אתם תסכימו איתי, בטח עם
20: דורברת.
2: אז לפתוח מחר או בשבת בלי ורלה ולשלוח את ליוס לאגף או את יחזקאל.
20: אגב, אז, ראיתי שיש איזה רעיון אולי להשתמש בסגיב יחזקאל מגן שמאלי.
2: זה אם הוא יחליט לא לפתוח עם נועם בן ארוש. כי אם נועם בן ארוש שאמרתי חוזר עם הצעירה, ועשה היום רק אימון קל, ומחר אימון אחד, אני לא יודע אם הוא הולך איתו בשבת, אם הוא לא ילך איתו בשבת, אז כן, אז יחזקאל יהיה המגן השמאלי, ואז הוא, אם לא ילך עם ורלה, אז הוא צריך לפתוח עם ליוס. בסוף משחק שחוזרים, אתה יודע, עוד משהו שגם מוטי יוכל לדבר עליו, אולי אפילו יותר ממני, כי בסוף לחזור משלושה שבועות של פגרה, תסכימו, גילי, גם אתה, זה משהו אחר, זה משהו שונה. זו פגרה שלא הייתה...
19: זה כמו באירופה שיש פגרת חורף.
20: זה מה... דיברנו על זה, דיברנו על זה שזה לא קל בעיקר לקבוצות טובות, כי הן צריכות להתניע מחדש. הן נעצרו באיזשהו מקום והן צריכות להתניע מחדש, אבל... גם הזכרנו את העניין שזה בבלומפילד, ובלומפילד מתניע אותך אם אתה רוצה או לא.
2: אין הנחות, אין הנחות, מכבי תל אביב נלחמה הרבה שנים, תאמין לי, אתה יודע כמה שנים אני רושם על הניצחון החמישי ברצף שהיא צריכה להשיג, ולא עשתה את זה מ-1993-4 במשך 33 שנים, אז היא עשתה את זה, והיא עשתה את החמישה ברצף.
21: יש בן אדם שעשה מזה מיליונים במנצ'סטר יונייטד, האוהד שלהם, הוא מחכה עדיין לניצחון החמישי ברצף.
2: כן, אז בטח שמחזור הבא זה משחק חוץ בטדי, אתגר יותר גדול זה בטוח. מכבי תל אביב צריכה בכל הרכב, בכל מצב, לבוא למשחק הזה עם ניצחון שישי ברצף.
19: בוא ניגע, תוכמן, בוא ניגע מחוץ לכדורגל. כולם מדברים על יואב זיו, המנהל של מכבי תל אביב. כולם דיברו על פיתורים, הודעה רשמית ממכבי תל אביב, עוד אין שום דבר, ובינתיים אומרים שאולי ימצאו לו איזה תפקיד חדש. איפה הדברים עומדים?
2: כן, מבחינת מכבי תל אביב, אני מבין שהם רוצים להשאיר את יואב בתפקיד שהוא יותר קשור למה שנקרא להנהלה, לא בקריית שלום, לא בבוגרת ולא במחלקת הנוער, אלא תפקיד שיקרוך יותר נושא של קשרי קהילה ודברים נוספים שמנסים לייצר.
19: מה זה, אתה יודע, נותנים כל מיני טייטלים, גם אנחנו רואים את זה גם בכנסת, יש כל מיני טייטלים ותפקידים, מה זה אומר קשרי קהילה? מה זה אומר יחסי חוץ? בפועל, מה העבודה?
2: אני חושב שבסוף במועדון כזה גדול כמו מכבי תל אביב, שיש לך כל כך הרבה אוהדים וספונסרים ואנשים שמלווים את המועדון, יש הרבה מאוד נושאים שאתה צריך לטפל. נכון שיש כאלה שעושים את זה, אבל אחד כמו יואב זיו, שראיתם גם את ההתייחסות של אנשים לזה שהוא עוזב, ואנשים מבחוץ שאתה יודע, היו עצובים וצייצו על זה ואמרו, אני חושב שיש לו את האיכויות שלו. אני עוד פעם אומר, גילי, להגיד בדיוק מה הוא יעשה, אני חושב שגם מכבי תל אביב וגם יואב זיו לא יודעים.
19: מחפשים את המתווה.
2: אני לא אומר לך שזה יקרה ב-100%, אבל כן יש נכונות גם מצידה של מכבי תל אביב וגם מצידו, ולכן אתה גם רואה שלמרות שאותו מנהל קבוצה חדש, רז בן שמש, שיהיה כבר ביום שבת על הקווים, שאגב היום בקריית שלום קיביתי לראות אותו ו... להכיר אותו, אבל קברניטי הקבוצה לא הביאו אותו אל התקשורת כדי לעשות היכרות. אז אני אומר, למרות שזה קורה כבר מוחרתיים, אתה רואה כמו שציינת שאין הודעה. ואין הודעה, וזה מישהו בפרופיל מרשים, יואב זיו, אחד שבא מ-2010 מבלגיה, אתם זוכרים כשחקן, ואחרי שפרש, עשה 9 שנים כמנהל קבוצה, זה מישהו בפרופיל מאוד גבוה. מכבי תל אביב לא הודיע דבר, כי היא כן מחפשת בשבילו תפקיד, כן רוצה להשאיר אותו.
19: 100%.
2: אני לא משוכנע ב-100% שזה יקרה, אבל הכיוון הוא בהחלט שזה יקרה. בוא נראה, נמתין עוד קצת. בכל מקרה, אותו רז בן שמש, אלוף משנה לשעבר, חיל אוויר, מתחיל דרך חדשה.
19: נאחל לו בהצלחה רבה.
2: נכון.
19: יאללה, תוכמן, תודה רבה על הדברים, נהיה בקשר.
2: תודה לכם, טוב שבוע טוב.
20: תשמע, בשבילי יואב זיו זה היסטוריה, זה היסטוריה אישית, כי יואב זיו היה שחקן בפועל חיפה, ואנחנו צריכים לעצור למשהו?
19: כן, אנחנו תכף נרחיב, כי דודו בזק על הקו, לקחת אותו לנוף הגליל, אנחנו נמשיך לזה.
20: גם דודו בזק לקחתי לנוף הגליל.
19: כן, אז עכשיו...
20: לא לקחתי, הוא היה שם.
19: דודו בזק דובר מכבי חיפה, ערב טוב, וסליחה על ההמתנה.
3: האמת שסיקרתי את התקופה הזאת, וזו הייתה תקופה נפלאה של מוטי ושל כולנו.
20: דודו היה עיתונאי של אחד המקומונים, איך קראו לו המקומון הזה?
3: לא, הייתי במעריב, מוטי.
20: במעריב? אוקיי, כבר במעריב, הוא היה אחראי על נצרת עילית, לא נוף הגליל.
3: נכון, נצרת עילית, תקופה נפלאה.
19: יפה.
3: לאוף עליון.
19: לאוף עליון, ישראלביץ', דוארטה, סיימון טסלר, נכון?
20: לא, זה שנה אחרי זה.
19: זה שנה אחרי זה, אני מערבב. דודו, סגת הכרטיסים למשחק נגד הפועל ירושלים, זה המשחק המרכזי של המחזור ביום שני. ספר לנו מה, אתה יודע, זה מי שלא מעורה בפרטים, זה קצת מפתיע, המשחק כאילו אמור להיות רגוע, מכבי חיפה, הפועל ירושלים, מה, איפה זה נולד, מה קרה?
3: זה האירוע, האירוע בדיוק הוא, שמהות האירוע זה לא הפועל ירושלים, ומכבי חיפה, אני יודע שהפועל ירושלים הנפגעת העיקרית לי, באמת איתם, חבר'ה נהדרים, שבסופו של דבר אנחנו מבינים את ה... כעז ואת התסכול ואת ההרצבה שלהם, אבל הם לא האירוע. האירוע פה מתחיל ב-2021, 5 שנים, שועדי מכבי חיפה, אני אתמצאת לכם את כל מה ש... את כל ההיסטוריית הסכסוך, מה שנקרא בין המשטרה לקהל שלנו. משנת 2021 עד לפני, עד המשחק האחרון בעצם, 5-6 אירועים לא פשוטים של אלימות כלפי אוהדים שלנו, תוך רמיסת אוהדים בתוך היציע, סרטונים קשים במשך השנים האלו, משנת 2021.
19: גם נגד הפועל וגם נגד ביתר?
3: וגם נגד הפועל באר שבע, לא קשור. ולא קשור לירושלמיות. דרך אגב, גם המשחק הגביע האחרון, חצי גמר, ביקשנו לא לשחק אותו בטדי בגלל האירוע הזה. סבור שבר זה קוים, אז בגלל המלחמה ובגלל המיעוט הקהל. שוב פעם, העניין הוא פה לא הקבוצות הירושלמיות, שנפגעות ולביתן. אנחנו רוצים לעלות לירושלים, אנחנו רוצים להגיע לירושלים עם הקהל שלנו, עם המסה. יש לנו בעיה, 5 שנים אנחנו זועקים ואף אחד לא מתייחס אלינו.
19: ולמי מגישים את התלונות האלה?
3: מהמפכ"ל הקודם, שבתאי, דרך אגב גם המנכ״ל הקודם של מכבי חיפה, עסק בנושא הזה, עשה בנדו, וזה אחרי זה עבר לפתחו של איציק עובדיה, מכתבים, תלונות, שיחות, הבטחות, שום דבר לא קוים. עד שמה המשחק האחרון, אני מדבר איתך במשחק האחרון שאדם בן 50, שבכלל לא קשור לארגון כזה או אחר, לא קשור לאולטרס או משהו כזה או אחר, אדם בן 50 נגרר בתוך היציע, סרטונים קשים עוד.
19: אבל מה ההסבר לזה? זה ספציפית רק נגד אוהדי מכבי חיפה?
3: אני לא יודע להגיד לך. אני יכול להגיד לך שבסופו של דבר, בשנת 2008, מדינת ישראל חוקקה חוק. די פשוט. קוראים חוק אלימות בספורט. הוציאו את השוטרים היציעים, נמצאו אותם אחד מהאצטדיונים, הם אחראים על מה שנקרא הבטחה מסביב. יש מקרים בודדים מאוד שהמשטרה יכולה להיכנס לאצטדיון, ובעצם באחריות המפקד משטרה זה להיכנס לאצטדיון, להיכנס ליציע, ולהעביר את המקל מחברות ההבטחה אליהם. מדובר במקרה קיצון. המקרים שאנחנו מדברים עליהם, במקרים שבהם לצורך העניין בשנת 2021, בשנת הקורונה, אוהדים נכנסו כשהם היו מחויבים לעטות מסכות. 3 אוהדים לא עטו מסכה, נכנסו לתוך היציע באלימות, גררו אותם והוציאו אותם. פעם נוספת הדלקת אבוקות, קבוצה אחת הדליקה, קבוצה שנייה הדליקה, רק ביציע אחד המשטרה נכנסת. לא אוכפים בדרך כלל את הדבר הזה של אבוקות ששוטרים שנכנסים לתוך היציע. פעם שלישית אירוע, האוהדים שלנו מרימים איזשהו דגל מחאה, לא אוהב את הדגל הזה נגד השוטרים, לא אוהב את הדגל הזה, בית המשפט החליט שהוא לגיטימי, נכנסים לתוך היציע באלימות, מורידים אותו. בסופו של דבר, כשאתה נכנס לתוך יציע, 50-60 מסמניקים, גברתנים, אתה רומס בדרך אנשים, אין מה לעשות.
19: ועד מתי אתם מתכננים עם החרם הזה? אתם יש לכם לא להגיע לטדי עוד הרבה משחקים העונה?
21: דודו, אתה מעלה פה באמת סוגיה שהיא, אני חושב שהיא גם הרבה יותר רחבה ממכבי חיפה וממשטרת ירושלים, כלומר זה דברים שקורים לאוהדי הפועל תל אביב, לאוהדי הפועל ירושלים, לאוהדי מכבי תל אביב, בכל מקום. אז השאלה שלי, מכבי חיפה עכשיו עושה איזשהו צעד, אבל זה משהו שהוא הרבה יותר רחב. אתה מרגיש שנגיד במנהלת, שבסוף במנהלת גם יושבים כל ראשי הקבוצות, למה זה לא בא משם? למה מכבי חיפה צריכה לעשות את הדבר הזה?
3: בסופו של דבר צריך איזה ילד אחד שיצעק את הצעקה של כולם. בסופו של דבר אנחנו צועקים את כבר 4 שנים, 5 שנים, שולחים מכתבים, אנחנו מתכתבים עם כל העולם ואשתו, אבל ברגע שהחלטנו לא למשוך כרטיסים, אנחנו לא מכירים את המשחק, קוראים לזה החרמה. כאילו, כועד זאת שמכבי חיפה שרוצה להיות במשחק, יכול להיות במשחק, יכול לקרות כרטיסים, דרך הפועל ירושלים. אנחנו פשוט באנו ואמרנו, אנחנו לא לוקחים יותר אחריות. אנחנו, יש שם, יש מחש ותביעות נגד המשטרה במספר מקרים, יש תביעות שם של אוהדים שנפצעו והושפזו בבתי חולים, אנחנו יותר לא לוקחים אחריות על האירוע.
19: ועד מתי אתם תנהגו ככה? שוב, יש הרבה דברים משחקים לענות לירושלים.
20: מה אתם מצפים שיקרה כדי שתשנו את החלטתכם?
3: קודם כל, אנחנו זה לא האישו. לא אנחנו, לא פה לירושלים, לא את האוהדים שלנו שהחליטו לא לבוא. אני אומר לכם, בכנות, אין לי תשובה לשאלה שלכם. הגענו למבוי סתום. אחרי 4-5 שנים שאנחנו צועקים, חלס, די, מספיק, בואו תעצרו את זה, בואו ננהג בדרכים אחרות, בואו נעשה נגיד מעצר. קודם כל אנחנו בעד שיעצרו אנשים שבמפרי הסדר. מפרי הסדר צריך לעצר. אבל הדרך, איך עושים את זה? אנחנו כבר לא יודעים, הגענו למבוי סתום, אין לנו תשובות. אנחנו כל פעם מבטיחים לאוהדים שלנו, האוהדים שלנו כועסים עלינו שאנחנו מוכרים כרטיסים, אנחנו 4-5 שנים מוכרים את הכרטיסים האלה, והגענו לסיטואציה שדי. אנחנו כבר אין לנו פתרון לזה.
19: אז הארגונים החזקים שלכם בקהל, איתכם פה 100%.
3: אני חושב שרוב הקהל, לדעתי, לא נמכרו הרבה כרטיסים למשחק. זה שוב פעם, באמת, ליבי עם הפועל לירושלים, שזה מועדון, באמת, מועדון
19: של אנשים. כן, חשוב להבהיר שקבוצה כזאת בונה על הכנסה כחלק מהתקציב שלה, משחק הזה.
3: ושמעתי בכל מיני מקומות...
19: בסדר, אתם כל עונה לוקחים מהם שחקן, תיקחו עוד שחקן העונה, תחסו את זה.
3: והם לוקחים לנו את הנקודות. והם לוקחים לנו את הנקודות.
21: אבל האמת היא שכבר בדיוק, מכבי חיפה היה כמה פעמים בעבר, בשנים האחרונות, לא קשור למכבי חיפה, אבל שועדים החרימו בגלל כל מיני עניינים פנימיים, וממה שזכור לי, בכל המשחקים האלה, מכבי חיפה לא ניצחה את המשחק. כלומר, זה כן משהו שמשפיע אצלכם שהקהל לא מגיע.
3: קודם כל ניצחנו עם קהל, לא ניצחנו את הפועל, יש לנו, הסטטיסטיקה שלנו לא טובה. אני חושב שאסף בטוח מכיר אותה יותר טוב ממני.
21: כן, השאלה אם זה מול הפועל ירושלים או מול זיו אריה.
3: מול הפועל ירושלים לא טובה. הסטטיסטיקה שלנו לא טובה נגד הפועל ירושלים בטדי, או שגם בסמי עופר לדעתי בשנים האחרונות. אבל לצורך, באמת, ברצינות, בסופו של דבר שאנחנו באים ודנים, ואסף פתח את זה והגדיל ואמר, חבר'ה, זו בעיה של כל הכדורגל הישראלי. אז כשאנחנו מסתכלים, אנחנו צריכים להסתכל על המהות של האוהד. אז לא עכשיו מכבי חיפה, כרטיסים, מחירה, למה אנחנו עושים את זה דווקא בטיימינג הזה, והאם זה נכון או לא. בסוף צריך להסתכל על האוהדים. מי האוהדים אין כדורגל. ואם אוהדים לא באים, הם מתוך בחירה שלהם לא באים, כי יש להם את האפשרות לבוא, כי הם יכולים להיכנס לאתר של הפועל ירושלים ולרכוש כרטיס. והם לא עושים את זה. סימן שיש בעיה, וזה לא בגלל הפועל ירושלים, לא בגלל מכבי חיפה. סימן שהם איבדו את האמון במשטרת הבירה, וזה עצוב לי. עצובי להגיד את זה.
19: לבן גביר ניסיתם להגיע? שר המשטרה?
3: אנחנו לא מגיעים לדרגות האלה, אבל אנחנו מדברים מול, אתה יודע, מפקדי מחוזות, מפכ"ל ניסינו להגיע. פחות פוליטיקה.
19: שר הספורט, טוב, זה גם בפוליטיקה, אוקיי.
21: פנימי במכבי חיפה, אתה יודע, אנחנו רואים בחודשים האחרונים לא מעט עניינים בין האוהדים לבין ההנהלה מול הקבוצה, אני חושב שהצעד הזה יכול אולי לפתוח איזה דף חדש, אתה מקבל מזה איזה משהו, אתה שמעתם משהו?
3: אני יכול להגיד לך שבמשך השנים אנחנו באמת לא, בעניין הזה של הפועל ירושלים, בית"ר ירושלים, טדי, באמת פתחנו את המכירה בניגוד לדעת מה שהאוהדים חושבים. בסופו של דבר אנחנו הגענו לאירוע הזה, כי כבר לא היה לנו תשובות, ולא היה לנו גם כן את היכולת להבטיח להם שיחזרו הביתה בשלום, כל האוהדים.
19: דודו, בצד המקצועי, איך אתה רואה את העונה שלכם בינתיים? אתה יודע, אצלכם תמיד זה הכל סוער.
3: יש את גילי ורמוד, שיש לו 25 שנה כדורגל, מוטי וניר 40 שנה, אסף כהן שמבין יותר ממני כדורגל, שאל אותם. אני לא כל כך מבין כדורגל, ואני גם לא הפוזיציה שאמורה לענות על זה. אני מקווה מאוד. כי אוהד מכבי חיפה קודם כל, שההתחלה הזאת היא מבשרת טובות. זה הכל.
19: אוקיי. אז רציתי קצת להרחיב איתך, אתה יודע, העניין של ציפיות, עומדים בציפיות, מה הציפיות?
3: לא, אם הציפיות, מה הציפיות שלנו כמועדון? להתמודד על כל התארים ולזכות בכל התארים, זה חד משמעית. אבל להגיד לך איך אני רואה את זה מבחינה מקצועית כרגע, אני חושב שלא, אני הפונקציה, אני כל כך מבין לכדורגל גם.
19: זאת אומרת,
3: יש אנשים הרבה יותר טובים.
19: המטרה היא אליפות, אמרת כל התארים.
3: ובכל שנה, בכל עונה, מכבי חיפה כמועדון, אנחנו מציבים, ינקלה מציב את כל התנאים הכי טובים שיכולים להיות כדי להתמודד על אליפות. חד משמעית, בטח.
20: שאלת אווירה, לא שאלה מקצועית. אתה חושב שהיציאה לפגרה עצרה אתכם? זאת אומרת, אתה חי את הקבוצה, אתה נמצא שם, אתה בתוכו, ומכבי חיפה בעצם יצאה לפגרה במומנטום טוב, עם סדרת ניצחונות, והקבוצה נראתה כבר הרבה יותר טוב, באיזשהו מקום הרגשת שהעצירה הזאת לא טובה לקבוצה, או שגם פה אתה לא אחד שיכול להגיד?
3: לא, אני אגיד לך מוטי, בסופו של דבר זה רק ביום שני. אני חושב שהיינו בהתקדמות. היינו בכדור משחק למשחק, ותוך כדי צברנו ביטחון. אני מניח שאתה יודע, שאם היינו ממשיכים בקצב של הדבירת הביטחון והנקודות, זה הרבה יותר טוב. אבל שוב פעם, אתה יודע, גם, דרך אגב, המצנים של ההתעוררות הזאת, גם תראו אותם, לא מעט שחקני נבחרת, בצעירה, בקבוצה הבוגרת, ואני חושב שגם שם קיבלו דקות, ואני מקווה מאוד שזה מביאו את זה גם כן לליגה. שם זה הלחם בחימה שלנו, והתקווה שלנו לבוא ולהמשיך את זה ביום שני, ואם אני מחבר את הדיון הזה, אז האינטרס האחרון שלנו זה שהקהל לא יבוא. יש לנו התחלת עונה מעולה. זאת אומרת, אם לצורך העניין היינו עושים את זה בשנה שעברה, שהיינו במקום החמישי-שישי...
19: כן, אז היו יכולים לתרץ את זה שזה בא לכם נוח.
3: אומרים, הקהל בחיפה איבדה עניין, אבל לא, זה מהותי. באמת, אנחנו באמת, זה לא רוח גבית של הקהל שלנו שהיא משמעותית. זה רוח מאוד משמעותית לנו במשחקים. יש פה גם הפסד כלכלי שלנו, אתה יודע, אנחנו מתוך אלפי הכרטיסים, אנחנו גם שלנו איזה סוג של עמלה, אבל ויתרנו על הכל, ולהגיד לך שזאת הייתה החלטה פשוטה? ממש לא. זאת הייתה החלטה לא קלה, קשה מאוד, אבל במאזן בין לנצח משחק ולהגיע עם הקהל וההצלחה המקצועית והכלכלית לבין שכולם יחזרו הביתה בשלום, אם שערה תיפול מראשו של אדם, זה לא שווה.
19: 100% דודו. תודה רבה לך, דובר מכבי חיפה, ונשמח לשמוע אותך יותר.
3: תעלו אותי
19: ואני אעלה,
3: בכיף.
19: 100%. תודה דודו, ביי ביי.
3: ביי, תודה.
19: מוטי עכשיו עולה לנו לקו, חניך שלך בעבר, אימנת אותו בנבחרת הצעירה, ונתת לו לשמור על ג'ובינקו.
20: עומרי קנדה.
19: ערב טוב, עומרי
3: קנדה. מאמן הבא של נבחרת ישראל.
20: איי, קנדה, קנדה.
19: שמע, אני, אתה יודע, אמרתי, איך אני אציג אותך, שחקן עבר, בעל פודקאסט, סטנדאפיסט, בונה, יש לך רזומה מפואר.
3: אבא טוב, אבא טוב, אתה יכול להגיד אבא טוב.
19: אבא טוב לשתי בנות.
3: כן, אבא טוב ותומך, אתה יודע מה, נשמור את הדעה הפוליטית שלי
19: לעצבן את זה. זה אני אעשה את העבודה. אנחנו לקראת מחזור, בוא, לפני שניגע במשחקי ליגה, תן את הנקודה שלך על פגרת הנבחרת הזאת, על ארבעה משחקים, איך אתה מסכם אותם?
3: אני מאוכזב מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, ושני משחקים מאוד מאוכזב, ושני משחקים כאוב בנפש, ו... זהו, מה אני אגיד לכם? אנחנו תמיד כאילו בכמעט, ותמיד הכדורגל לא מתקדם. הכדורגל לא רק שלא מתקדם, הכדורגל הולך אחורה. וכל הערבובים האלה של ה... אני מאוד מרוצה מהמחצית השנייה. עזוב, זה חרטה, אחי. בגדול, מאוד מאוכזב מהנבחרת. עד שאתה יודע, אנחנו עם שרק בכאב מתאחד. אתה רואה, גם שיש שיסוע, וגם שיש כל מיני כאלה שמפלגים ומשסים, כולנו בסופו של דבר כשכואבים מאוחדים. ונוצר מצב שהנבחרת הייתה כאילו נטל עלינו, עד שכבר התחיל להתחבר הכל. ובאמת אמרנו אולי עכשיו ולא נורא, אולי עכשיו ולא נורא, הגיעו שני משחקים נגד אירלנד. שאתה אומר מבחינה מקצועית, עזוב, זה לא שכל שנה אנחנו ביורו, ואנחנו אומרים טוב, אם נעלה טוב, אם לא, לא. גם ככה לא עולים לשום תחרות גדולה. באו נבחרת אירלנד בשני משחקים בהזמנה. בהזמנה. אנחנו רוצחי עם, ואנחנו אשמים, ואנחנו. הביאו למסיבת עיתונאים, שני שחקנים גדולים. אני אומר לך, בהזמנה. בהזמנה, כמו שקבוצה גדולה מפסידה, מקבלת בהזמנה איזה קבוצה במשבר, ככה קיבלו אותנו. קבוצה בהזמנה, פותלים אותנו, מפרקים אותנו לפני המשחק. כמה רצח עם וכמה לא טובים וכמה, במקום שנקבל, הרי באמת, עזוב, אני לא אובייקטיבי, אבל אם אותי ואני רע מאמן, אני אומר לך ששני שחקנים פצועי גפיים.
19: אני, אם הייתי שחקן. אם הוא היה שחקן, זה העניין. אם הוא היה שחקן, או, לא היו נשארים עירים.
3: שומע, אז אני מסביר לך שהם היו הולכים על הידיים. עכשיו, אני לא אומר בושידו, אני לא אומר לך תביא את אריק זאבי פליימקר, אבל משהו יכול להיות משחק קודם בלי צהוב נגד אירלנד ש... שהכדור טיפון תקפוץ דרופקל הביצים של המאמן. משהו לעשות, משהו.
19: אני חושב שהיו צריכים להביא אותך שם לאספה לפני המשחק, מוטי, לעד שידליק אותם.
3: In my mother, don't touch me.
20: זה מג'ובינקו.
19: כן, מה היה?
20: לא, זה שאלתי אותו, הוא דיבר עם השופט.
19: היה נבחרת צעירה, אימנת, ישראל נגד איטליה.
20: משחק שהזכר ישראל-איטליה באנקונה, במשחק הראשון, זה היה מפגש כפול 0-0 בראשון. הוא שיחק מגן ימני, הוא שיחק מגן ימני, וג'ובינקו שיחק כנף שמאל, הוא היה עליו. ובאיזשהו שלב הוא קיבל צהוב. והכדור יצא החוצה, ליד הספסל, לקחתי את הכדור, וראיתי שהוא דיבר עם השם, אמרתי לו, תגיד לי, מה דיברת? אתה לא מדבר כל כך טוב אנגלית. מה אמרת לשופט?
3: אנגלית אצלי זה שפת אב, מוטי.
20: כן, שפת אב. אז הוא אמר לי, מה אמרתי לו? אמרתי לו, אין מי מדר, אין לא טאצ'ים. שהפירוש בעברית זה באמא שלי לא נגעתי בו.
19: יפה. עומרי.
3: אחלה, מוטי, כן.
19: יום שבת יש ליגה, ובגלל שהיית מגן, אז אני רוצה לשאול אותך, הפועל תל אביב החתימה מגן שמאלי, אמנם היית בצד ימין, הפועל תל אביב החתימה מגן שמאלי חדש ללינדל, והוא נכנס במקום ליידנר להרכב. עכשיו, דורון ליידנר בפתיחת עונה מעולה, גם במוקדמות של אירופה, וגם פתח את הליגה טוב עד הדרבי. בדרבי, אתה יודע, הוא עשה שם איזה טעות של גול, והיה קצת במשחק פחות טוב.
3: זה בדיוק בשבוע שהביאו את המגן גם, אתה
19: מבין? בדיוק, כאילו הסתדר לברדה בול, אתה יודע. למוטי, שאתה מבין, אתה מאמן, אתה מביא זר, ויש לך שחקן טוב בעמדה, אתה מחכה לפלטה שלו להכניס את הזר.
20: אבל אני חושב שאם הפועל תל אביב או ברדה היו חושבים ש...
19: ליידנר?
20: ליידנר עושה את מה שהם מצפים ממנו, והוא מספיק טוב, הם לא מביאים שחקן זר לעמדה של שחקן שאתה רגוע בה. ככה אני חושב, ככה אני מרגיש.
6: לרוי רביבו לא הנחיתו מגן כזה.
20: ההרגשה שלי שבאיזשהו מקום, בהפועל תל אביב, לא בטחו בליידנר ב-100%.
21: אבל הפועל תל אביב הולכת עכשיו, יש לה, שכולם בריאים, והלוואי שכולם יהיו בריאים, שמונה זרים שכולם שחקני הרכב, לא סגל, וכל משחק הם יצטרכו לשים מישהו בצד. המשחק קודם היה קרייב, זאת אומרת, רגע, פעמיים רצוף קרייב, מי יהיה השחקן שהפעם יצא?
19: וזה בעיה, כי כולם בנקרים בהרכב.
21: בדיוק, שמונה שחקנים
6: בהרכב. את מי הוא יכול להוציא? הוא כל כך מאמין בבואטנג, שאת מי הוא יוציא? עוד פעם קרייב, אני לא רואה מישהו אחר.

0: מחזיק ממנו, ובאמת, שהיה שאן דה סילבה, זה היה ברור שהוא עזר השמיני. עכשיו שהוא איננו, והביאו עוד שחקן שאמור להיות בנקר. אגב, מוטי, הביאו את ללינדל אמרו שאחת הסיבות שהוא יכול לשחק כמה תפקידים, זאת אומרת, הוא מגן שמאלי, אבל יכול להיות כנף, יכול להיות קשר אחורי קצת, נכון. אז יהיה מעניין לראות, אבל לא אומרי, אתה, אם אתה נכנס לראש של ליידנר, איך שחקן מקבל את זה?
1: עוד הפעם, אין לו כל כך ברירה, כן, אבל הוא גם ככה נמצא במועדון גדול, אני לא יודע מה להגיד לך, כי אני יודע אם אני הייתי במקומו, או שהולך לקברי צדיקים, או שאתה יודע, כאילו משחקים של 3-3, מרים כאילו לגובה. אתה יודע, היה פעם שדגלס, אתה יודע, אני היה לי מזל עם גוטי. גוטי, מדי פעם היה מתבאס עליי, היה מביא, פעם אחת הביא את אלוורז, פעם אחת הביא את דגלס, ותמיד באימון לפני, היה איזה טאקל, או איזה, היה מעקם את הקרצול, דגלס היה בחוץ, יום אחד. דאגלס עלה לראש עם איתן צרור, שניהם פתחו את הראש, שניהם בחוץ, אחר כך הוא תרגל אותו פוזקוב, נתפס לו השריר, אין מה לעשות.
0: ספר לנו מי זה הרב, מי זה הרב שהיית הולך אליו, נלך גם.
2: מה, מה שעומרי אומר יכול להיות שליידנר צריך לפנות לעומרי. לא לרב.
1: יכול מאוד להיות.
3: רבי קנדה. היה אריאל ארוש בזמנו, כשהוא היה בהולנד, הוא התראיין פעם, והוא אמר, שאלו אותו, כשהוא היה על הספסל, אתה שוער מחליף, הוא אומר, מתי אני מתפלל לאבא שבשמיים של השוער הראשון נקרא משהו, אז אתה יודע.
1: בדיוק.
3: אבל יש דברים שלא צריך להגיד אותם.
1: בדיוק.
0: גדול. איך אתה רואה את המשחק של הפועל תל אביב בשבת, באמת נגד קריית שמונה בנתניה, אנחנו מדווחים שיהיה אצטדיון כולו אדום. להוציא כמה מאות כנראה עוד קריית שמונה, איך אתה רואה את המשחק, זה מוקש או טיול?
1: לא, טיול לא. יודע, אני יכול להגיד דבר, אני יכול להגיד מה אני חושב, ואם היינו בקיקטוק, היית אומר לי, כן, קנדה, אבל אתה יודע, תגיד לי משהו שאני לא יודע, אמרת דברים ברורים. אם הפועל ייתנו את הגול הראשון, גול מהיר, המשחק ייפתח, אם לא יהיה להם קשה, אתה מבין? לא יודע אם חידשתי לכם. אבל אני מאוד מקווה שתראה, מגיע לקהל הזה. קהל הזה בא בהמוניו, לא משנה אם זה אטלנטה בחוץ, או סרביה בבית, או באירופה, או אתה רואה, נתניה בנתניה, או בטח בבלומפילד, זה נהיה כבר משהו קדוש מבחינת הקהל, שלא משנה מה, בטוב, ברע, מעודדים. אני מאוד מקווה שהפועל תנצח, מאוד מקווה ומאוד רוצה.
0: אבוקסיס, שאתה מחובר אליו, ניצח משחק לפני הפגרה, 1-0 הפועל רמת גן, מגיע לבלומפילד נגד מכבי תל אביב, מה אתה צופה במשחק הזה?
1: וואי וואי.
0: קוננו ספיגה.
1: אבוקסיס, כן, אבוקסיס. אני רק יכול לדמיין מה חושב אייזנקוט ב-26 לחודש, כמעט אותו דבר. אני חושב שנגעתי בזה, כי הצד השני בטוח לא חושב, הוא כבר מנוסה 18 שנה. אז נראה לי שגם אבוקסיס עוד פעם, אם יבוא וימיס את המשחק, ומהחימום כבר יגיד לשוער הזר שלו, תקשיב טוב. לא משנה מה, אתה לא נותן לו שופט הכדור, נגמר.
2: אבל כבר, זה העניין שכבר את העניינים האלה, וזה אנחנו שמחים, הרבה יותר קשה היום לבזבז זמן, בחוקים החדשים, מוענה של כל דבר.
0: ראית, היה הפועל חיפה, הפועל באר שבע, ואלון תורג'מן הוחלף. עכשיו, אתה צריך תוך 5 שניות, תוך 5 או 10 שניות לצאת, ואתה יודע, אין לך תירוץ, כי אתה יכול לצאת מכל נקודה במגרש, והוא יצא לאט, ואז לא נתנו לשחקן להיכנס.
2: שיחקו
0: 10 שחקנים, והם באו בתלונות, אנחנו בפיגור, אתה אומר שאנחנו מבזבזים זמן, אז למרות שהם היו בפיגור, עדיין הם קיבלו את העונש. אז מבורך, כל החוקים האלה מבורכים, שישחקו כמה שיותר נטו כדורגל.
1: זה נכון, רגע, אני יש לי שאלה למוטי. מוטי, שומע?
2: כן.
1: אם היית בלם היום שמשחק ויש את עבר, אתה רוצה להגיד לי שהיית משחק משחק כן, משחק לא?
2: לא, הייתי משחק משחק כן, 5 לא.
1: גילי, אתה שומע? היה לנו משחק, התארחנו בכפר המכבייה. קיצור, הייתי מחליף לשפונגין. היה לו תקופה לשפונגין.
0: בנבחרת הצעירה.
1: כן, שיהיה בריא, כאילו היה נשוי לרבנית. וואלה, כאילו מאמינים בו כל המאמנים. אפלתי משחק שהוא אמור לפתוח, קיצור, הילד של מוטי ישב שם עם אשתו, עם מוטי בשולחן.
2: זה היה בחג, כאילו הזמינו את המשפחות של כל הנבחרת.
1: איך אני שמח שאתה נכנס באמצע, זה אומר
2: שאני... לא, אני רק מאור, לא, שלא יחשבו שאני מביא את הבן שלי לארוחות, שידעו למה.
1: לא, הכל, אל תדאג.
0: לא, זה טוב שאתה מאשר את זה, כי בדרך כלל לא מאמינים למה שהוא מספר.
2: לא, הוא מספר.
0: לא, אוקיי, תמשיך.
1: מוטי, יש
3: גם, הרבה... גם,
1: יש,
3: גם יש... לא גילי מאשר, אלא מוטי מאשר.
1: מוטי, אתה שומע מוטי? כן. יש קומבינות יותר גדולות היום בנבחרת, אבל הכל טוב.
0: נו.
1: בקיצור, אני אומר לילד, הילד העם...

0: עליי. אני אומר לו, תקשיב, לך לאבא. ואני, לא נעים לי לבוא לאבא, לאד לאמא שלך וזה. תגיד לו שאתה רוצה שקנדה אפשר בהמפרד. תגיד לו, איזה גבר, תשמע, מוטי זה אח.
1: טוב, עומרי. יאללה, תודה רבה לך. ניפגש אנחנו יום ראשון.
0: אהבה, תבחר נכון, גיל.
1: בעזרת השם. ביי ביי.
0: יאללה, ביי, ביי מוטי, ביי.
1: מישל דיין, אגדת הפועל ירושלים, ערב טוב.
2: ערב מצוין, חברים יקרים.
3: ערב טוב, ערב טוב.
1: איך אתה...
4: זה היה אסף, עכשיו זה יהיה גם מוטי. ומישל, אני ראיתי לפני יומיים או שלושה מזל טוב, נכון? היום הולדת.
3: כן, כן,
2: כן.
4: אז מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
2: תודה, תודה, תודה חברים.
1: מזל טוב. איך אתה, אתה יודע, הפועל ירושלים נפרדה בקיץ מזיו ארי, עוד לפני הקיץ, אבל... יצא עונה, אחרי שהיינו רגילים לראות את זיו ארי פותח עונה בהפועל ירושלים, בדרך כלל הפתיחות עונה מג'אג'יות, ופתאום מגיע ליאור זאדה המחליף שלו, ומקום שישי בינתיים, פלייאוף עליון. איך אתה רואה את פתיחת העונה?
2: אני קודם כל אגיד לך את האמת, אני קודם כל אחזיר לי את חדוות הצפייה בקבוצה. היה לראות את הפועל ירושלים, מוטי פרשן אותם לא מעט משחקים, זה היה לא פשוט לצפייה. קבוצת כדורגל שלא הייתה בשלושה ארבעה משחקים, אולי בועטת פעם אחת למסגרת. אני חושב שליאור הביא קצת יותר שחרר את השחקנים. אנחנו רואים שחקנים שהחלק הקדמי של הפועל ירושלים זה אותם שחקנים שהיו בשנה שעברה. אנחנו ניקח את אידוקו וניקח את ורסנה הילד, שחקנים ששיחקו שנה שעברה, אבל חוץ מלרוץ אחרי המגנים, לרדוף אחרי המגנים, הם לא עשו כלום. אני חושב שליאור הביא אותם, נותן להם את ההתמצאות להיות בתוך הרחבה כמה שיותר, ושני השחקנים האלה, אנחנו מחזור שישי, נכון?
1: עברנו חמישה משחקים, כן.
2: מחזור חמישי, כל אחד עם ארבעה שערים, עם עוד בישול. אנחנו רואים קבוצת כדורגל מאוד מאוד משוחררת. צריכה מאוד מאוד לחזק את החלק שלה בהגנה. אני גם כשפגשתי את ליאור, אמרתי לו שאם הוא לא יחזק את מרכז ההגנה, תהיה לו בעיה, כי אני חושב שזו הבעיה המרכזית של הקבוצה. אבל עד כה, שבע נקודות, מארחים ביום שני את מכבי חיפה. אני היום הייתי בסיור בטדי, אני חייב לומר לכם שעשו שם קר דשא, משהו באמת בומבסטי.
4: כן, צריך להזכיר למי שלא יודע שבעצם זה
3: משחק
4: ראשון בטדי, כי את העונה לא התחילו שם.
2: בדיוק, משחק ראשון בטדי, ועם שבע נקודות, משחקת כדורגל טוב, כדורגל שמח, אני מאוד מאוד נהנה, אני חושב שהשינוי הזה שחל לקראת סוף העונה שעברה, שליאור זאדה באמת דאג להשאיר את הקבוצה בליגה, מה שנקרא בשן ועין, והשנה עם לעזוב את המשחק עם מכבי תל אביב.
1: אבל דווקא מישל, גם במשחק הזה, הפועל ירושלים שיחקה כדורגל, אומנם נגמר 5-2.
4: כן, יש שם התפרקות איזה רבע שעה.
1: היא שיחקה טוב, בדיוק, בגלל זה דווקא אף שהיא הפסידה, אמרתי, והוא גם בא מיץ נגדם.
2: זה בדיוק הנקודה שאני נוגע, ואני חושב שמוטי, אתה פרשנת אותם השנה איזה משחק. ואם אני לא טועה, גם אותך שמעתי מעיד על העובדה הזו, אני לא זוכר נגד מי זה היה. יכול להיות קריית שמונה במחצית הראשונה, אמרת שצריך להביא את אידוקו לתוך הרחבה ולא לשים אותו על הקווים לרדוף. אם אני לא טועה.
4: לא, לא, זה לא אני, אני לא
1: אצלך. לדעתי זה היה ניר קלינגר.
2: מי? ניר קלינגר, אתה צודק. וואלה, תשמע, אתה יותר צעיר, אז אתה יודע, אתה חד, גילי. אבל תשמע, גם נגד מכבי תל אביב, אבל בכל משחק היא סופגת.
3: מישל, אתה חושב שזה איזשהו שינוי בחשיבה? כלומר, כן, יש כמה זרים חדשים, או באמת החליטו השנה להביא זרים רק לחלק הקדמי? אתה חושב שיש איזה שינוי חשיבה אמיתי של אחרי השנתיים האחרונות, כמו שאמרת, קשה לצפייה, מאוד הגנתי?
2: בוודאי, בוודאי. קודם כל, אני חושב שזה הגישה של המאמן. אני מכיר את ליאור זאדה, שימים גם בליגה הלאומית, גם ב... אתה יודע, בגישה, תראה, הוא משחק כל הזמן ב-4-4-2, אתה יודע, משנה טיפה, אבל אתה רואה גם במשחק האחרון שהוא ציוות את אידוקו ואת ורסנה כשני חלוצים, יש לו הרבה מאוד אופציות, אני חושב שהם פגעו בקשר באמצע, מה ש... באמת היה באוחריהם בשנה שעברה
3: פעם
2: איטים שהיה מריינה, הוא באמת מתגלה כשחקן מאוד משמעותי במערך של הפועל ירושלים. נדב זמיר שמתחיל לחזור לעצמו מפתיחת עונה לא כמו שאנחנו רגילים לראות אותו, אבל עדיין אני חושב שיש לה בעיה במרכז ההגנה. אנחנו רואים את הטעויות אסף, בכל משחק זה חוזר על עצמו, וחבל שהיא לא דאגה להביא שם בלם שגם ברמה של מנהיגות וגם ברמה של הפיזיות והעוצמה, אין להם את זה באמצע. אני מאוד מקווה שזה לא באוכרם, היא מארחת ביום שני את מכבי חיפה, תהיה לה פה לירושלים בעיה עם שני, עם שני הכנפיים ועם ברוניניו. אני חושב שיש לה כנפיים גם ב, זאת אומרת המצ'אפים שם יהיו לא פשוטים, אבל אני אומר לך את האמת, אני מאוד נהנה לראות פה לירושלים של השנה, אני פוגש אוהדים, אני רואה מאוד מאוד, באמת ראיתי אותם גם נגד מכבי פתח תקווה, עשו 3-0 באמת בצורה, במשחק יוצא מן הכלל, זה, ובסוף זה נגמר 4-2. אני לא זוכר, גם נגיד קירת שמונה, לא זוכר את הפועל ירושלים בחמש שנים האחרונות מפקיעה 8 שערים בשני מחזורים, משחקת כדורגל טוב, אבל תשמע, הפועל ירושלים צריכה לשרוד בליגה בכבוד, זה מה שהיא צריכה, ואם ליאור יעשה את זה ואני סומך עליו ואני מאמין בו, אז זאת תהיה עונה טובה עבור הפועל ירושלים.
1: בוא נעבור לביתר ירושלים שתשחק יום ראשון, כן, נגד הפועל רמת גן. אני אגב רואה בזה משחק לא פשוט, לא יהיה טיול.
2: אני ראיתי את הפועל רמת גן, גילי, לא להקל בראש. אני ראיתי, יש לה, אתה יודע, יחסית לקבוצה תחתית, כן? היא פגעה בזרים לא רעים בכלל. ואני חושב שהיא גם צרפה עכשיו עוד בחלון עוד שני ישראלים. תשמע, היא גם קיבלה הגרלה מאוד קשה, צריך לומר, אתה יודע, באמת את כל הגדולות, ולביתר ירושלים זה משוכה לגמרי לגמרי לא פשוטה.
1: בגביעת אותו נגמר 3-3.
2: נכון, אבל ראיתי את הפועל רמת גן גם נגד מכבי חיפה, גם תשמע, היא קבוצה שמשחקת כדורגל, לוחצת מאוד גבוה, והיא מקבלת את ביתר אחרי 3 ניצחונות רצופים אמנם, אבל ביכולת מאוד מאוד בינונית לטעמי. עדיין זו לא ביתר, עדיין עם כל הפקיעים במשחק, זאת אומרת המעבר, ברז דיפנס שהיא מאבדת את הכדורים, אתה רואה שלא מעט שחקנים נשארים בחלק הקדמי ולא לא, לא, לא סוגרים, לא מצמצמים. בוא נראה את סרנה הקשר שהגיע, יכול להיות שהוא כבר נכנס לכושר ונראה אותו, הביאה אותו כדי לשים אותו ביחד עם אינו, כדי באמת לצמצם את המחדלים האלה של השערים שהיא סופגת בקלות. אנטו יחוזר, אני לא יודע אם ירדן כהן, אבל אנטו יחוזר, והיא מקבלת לטעמי את הרכש הכי טוב בתקופה הזו, שזה החזרה של הדיונה. אני חושב שהדיונה זה ערך מוסף בלתי רגיל כרגע לבית ירושלים, ויש לו את כל הסגל וכל ה, באמת לזכות אלמוג עומדים פה.
3: אבל מי שלא נגעת, אבל אולי
1: בנקודה,
3: מה שואה והצילי? בסוף שואה לא שיחק ברוב המשחקים, לא עלה בהרכב, לא נשחק, לא עלה בהרכב.
2: זה יגידו לך, יושבים שם שני כדורגלנים גדולים, אחד מהם היה מאמן מצוין, ואני חושב שזה כאב ראש מצוין למאמן, הוא יצטרך להחליט. אני לא חושב שהוא צריך להמשיך עם הדבר הזה כל פעם של, אתה יודע, תשע מדומה את שואה, הוא צריך למצוא לו את המקום. ברגע, תראה, יוספי במשחקים האחרונים שפתח, הוא נראה בכושר טוב, הוא נראה כשחקן שנכנס
1: יוספי נכנס לעניינים כבר 4 בישולים, אבל אני רוצה לשאול אותך, מישל, תגידו גם אתם, מצד אחד יש את ירדן שואה שהוא שחקן נהדר וגם הקהל מחכה לראות אותו, מצד שני הוא כל המשחקים האחרונים בחוץ, אלמוג כבר גיבש לעצמו הרכב שהוא רץ איתו את כל משחק עם אותו הרכב, הוא מנצח.
2: אני לא חושב, עוד פעם דעתי האישית, לא נראה לי שהוא ישאיר את ירדן שואה יותר מדי בחוץ. אני לא רואה את זה, אני גם חושב שירדן שואה זה שחקן, נכון שהם ניצחו גילי בלעדיו, אבל בוא, זה גם לא היו היריבות. אני חושב שבמשחקים בשבוע הבא מול מכבי תל אביב, אנחנו יודעים מה היכולות של שואה. גם במשחק האחרון שהוא נכנס, איך שהוא נכנס, הוא שם כדור אחד על אחד לקלו שם, אם אני לא טועה. ירדן שואה המקום שלו במגרש, ואני בטוח שהוא עבר את הפציעה ואת כל ה... אני לא יודע מעבר למקצועי אם שם, אתה יודע, יש איזשהו מתח. אני מאוד מקווה שהם ידעו באמת מה שנקרא לשים את האגו בצד. ירדן שואה זה שחקן שמאמן צריך לדעת להרוויח.
1: אבל אני אגיד לך, זה לא עניין של אגו, זה לא ככה חושב מקצועית.
2: אין בעיה, זה הפריבילגיה של מאמן, אבל אני חושב ששחקן בסדר גודל של ירדן שואה, ככל שישב יותר בחוץ, אני לא יודע, אתה אומר החלטה מקצועית, סבבה, כנראה שבאמת בתפיסת עולם שלו לעשות לחץ גבוה, הוא לא יכול לעשות עם הצילי, שואה, יוספי ועוד מי שמשחק שם.
3: ווייסמן כנראה זהו, כי הוא מוותר על ההנצאה, אז גם אין מהירות.
2: בדיוק, כי זה שחקנים שלא יכול, גם כשמאבדים כדור, אתה רואה אותם כל הזמן במשחקים שראינו, זה סוג של מחדל. ביתר ירושלים, אם מתגוננת עם אולי 6.5 שחקנים במקסימום, ואולי זו הסיבה שהוא משאיר את שואה בחוץ, אבל אם אתה שואל אותי גילי, זה לא יחזיק הרבה זמן. לא יחזיק. אתה יודע, ניצחון, באמת ככל שמנצחים, אז יש שקט ביציע. אם ביתר ירושלים, שואה לא ישחק, והיא לא תשכיל להמשיך לנצח, אז אתה לבד יודע מה זה, ומי שיודע מה זה ירושלים, וטדי בלחץ של זה, אני לא מאמין שאלמוג יוכל לעמוד בזה.
1: 100%. מישל דיין, פרשן רדיו ירושלים ואגדת הפועל ירושלים, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה חברים, תודה מישל. טוב שבוע קסום, ביי חברים.
1: מוטי, אני רוצה לשמוע את דעתך על סוגיית ירדן שואה. חשוב לציין שאם הם משחקים, כמו שאסף אמר, שואה, אצילי ווייסמן, אין מי שירוץ לעומק.
4: אני לא חושב שיש פה עניין של אגו מבחינת אלמוג כהן. אני חושב שאלמוג כהן, ואני מכיר אותו גם כשחקן, ואני יודע גם איך הוא מתנהל היום כמאמן, הוא בן אדם מאוד רציני, עם הרבה מאוד עקרונות. אלמוג כהן, קודם כל כשחקן, הגיע לאן שהוא הגיע בגלל אופי, לא בגלל יכולות. הוא לא היה שחקן מוכשר, הוא היה הרד וורקר, הוא היה אחד שלא ויתר לעצמו, הוא הגיע לבונדסליגה, והתכונות האלה הביאו אותו גם למקום של המנהל המקצועי ושל המאמן. יש לו עקרונות, הוא רואה את הקבוצה שלו בדרך מסוימת, והוא לא ישנה את זה בשביל אף אחד. עכשיו, סיפור ירדן שואה, אני חושב שאם אלמוג כהן היה יכול שלא יהיה לו ירדן שואה בקבוצה, זה היה פותר לו הרבה בעיות. לא כי הוא לא אוהב אותו כבן אדם, או לא כי הוא לא רוצה אותו מסיבות אישיות, כי הוא לא מתאים לדרך שבה אלמוג כהן רואה קבוצת כדורגל. מצד שני, זה רק דבר אחד יפתור את הבעיה הזאת לאלמוג כהן, מבחן התוצאה. כי כל עוד הוא יכול לנצח בלי ירדן שואה, יהיה לו שקט. וזה כמו שמישל אמר.
1: אבל אתה רואה שהוא מנצח ועדיין אין שקט. זאת אומרת, אם הוא לא ינצח, יהיה עוד יותר רעש. אבל כל הזמן זה יהיה ברקע, כי התקשורת עוסקת בשואה, כי הקהל אוהב אותו.
4: נכון, אז אני אומר, הוא יצטרך להתמודד עם הבעיה עד כל הזמן על אש קטנה. האש תגדל. אם יהיה מידע, האש תגדל. ושהאש גודלת, בסוף המאמן צריך להתקפל. וזה מה שיקרה בביתר ירושלים, כי הקהל אוהב אותו, הצופים אוהבים אותו, גם מי שלא אוהד ביתר ירושלים ורואה את ירדן שואה, אוהבים אותו, אוהבים כזה שחקן, אוהבים לראות אותו, אבל הוא לא משרת את הקבוצה, כמו שאלמוג כהן רוצה שכל שחקן ישרת אותה, וזה מגיע למקום הזה של ההתמודדות.
3: עכשיו, אתה יודע, אלמוג כהן זה באמת אחד מסיפורי הצלחה הכי יפים של הכדורגל הישראלי. הלוואי ועוד הרבה היו כמות, כמו שאתה אומר, אולי לא הכישרון הכי גדול, אבל הלך לגרמניה, עשה שם קריירה גדולה, והביא איתו משם גם את הערכים האלה, העקרונות האלה, הוא הביא אותם לכדורגל פה, בהתחלה כמנהל מקצועי, עכשיו כמאמן, וזה באמת התמודדות אחרת, כי עכשיו זה הוא מול השחקן, אבל כמנהל מקצועי, אז אתה מלמעלה, יש עוד את המאמן שם, אבל זה באמת כאילו אתה אומר בעיה, הסגל המאוד מאוד עמוק הזה של ביתר, אם לא יהיו ניצחונות, זאת באמת תהיה בעיה.
1: 100% פרסומות וכבר חוזרים.
5: אתם מאזינים לספורט עם אסף כהן, גילי ורמוט ומוטי יווניר.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
6: טרקלין חשמל.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'ק פוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר

0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
1: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הכובר ורוב מד מוצקים. טרקלין חשמל.
2: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: טוב, מכבי חיפה, דיברנו עם דודו בזק שלא רצה להיכנס לעניינים מקצועיים, אלא רק על סגת הכרטיסים שמעניינת בפני עצמה, זו סוגיה מעבר. ברח מהעניינים המקצועיים, עשה ראש קטן.
1: אז הבאת את הספורט דירקטור.
0: אז הבאתי, כן, יש שם הרבה דירקטורים באזור
1: זה
0: הזה.
1: זה האמיתי.
0: כן, אז עוד מעט יעלה לנו על הקו, אבל אפשר להגיד שמכבי חיפה, אמנם הגרלה זימנה למשחקים נוחים, אבל היא ידעה לקחת את הנקודות, למרות יכולת פחות טובה.
1: תשמע, אני היום שאומר מכבי חיפה, יש שם שני יעלומים באמת, שלא ראינו הרבה זמן בכדורגל הישראלי, גם ברוניניו וגם ברזאו, זה שחקני כדורגל שפשוט, בשבילהם אתה קונה את הכרטיס, ותענוג לראות את השניים האלה, צריך לדבר גם על החלוץ.
2: וגם קנג'י, ש...
0: שני צמדים. ברור,
2: שני צמדים עם נבחרת קורסאו, כלומר, כן. פתאום הגיע גם בפורמה טובה.
1: ונובקוביץ', נובקוביץ', כן. במשחק האחרון עם צמד, וגם יכולת טובה, וההרגשה היא כאילו שבכל מה שקשור לחלק ההתקפי, מכבי חיפה היום היא בטופ. יש לה חלק התקפי מצוין.
0: אז בוא...
1: הבעיות של מכבי חיפה עדיין...
0: בהגנה.
1: בהגנה.
0: אז בוא נצרף אלינו את ליאב נחמני, ישראל היום ופרשן ספורט אחת. מה נשמע ליאב?
3: אהלן, ערב טוב.
0: אנחנו מתרשמים שחורה חוזר בכושר נהדר אחרי ארבעה משחקים בקורסה ושני צמדים, ומוטי נגע ביהלומים ברזאו וברוניניו. אבל אנחנו מבינים שגם יש דילמה במרכז השדה, זאת אומרת, ירין לוי חוזר גם, משחק אחרון היה לא רע שנכנס מחליף בנבחרת ישראל, יש את איתן אזולאי שני הבנקר בהרכב נבחרת ישראל, ואז כן עלי מוחמד, לא עלי מוחמד, ספר לנו על ההרכב המתגבש והדילמות.
3: קודם כל גם עלי מוחמד פתח במשחקים של נבחרת ניג'ר, אז זאת אומרת, מהבחינה הזו גם היה, אתה יודע, הוא סבל מאיזושהי פציעה קטנה לפני שהוא נסע, אבל אז הוא נסע לנבחרת שלו ושחק שם בכל המשחקים, אז גם הוא מגיע בכושר טוב. כן, ויש לברק בכר הרבה מאוד התלבטויות עכשיו, גם במרכז השדה. אני חושב שגם במרכז ההגנה יהיו שינויים. אם ראינו לפני פגרת הנבחרות את צונמי ולונבייק, אני חושב שעכשיו אנחנו נראה את שטייפמן, גם בגלל הפציעה של צונמי, שגם היום לא ערך אימון מלא. וצריך לזכור, זה עדיין מוקדם לדעת, כי רק היום באמת כל השחקנים הצטרפו חזרה לאימונים, עוד לא היו תרגולים או דברים מן הסוג הזה כדי שנוכל לדעת יותר לעומק.
0: מצבו של גיא מלמד בסגל?
3: לא השתנה. נובקוביץ', אני חושב, מיצב את עצמו כחלוץ הראשון של מכבי חיפה. גם במשחקים האחרונים ששחק והיה טוב, גם נזכיר שערים. וגם אני חושב ברמה של חדר הלבשה, אני יודע שהוא מאוד מאוד אהוב על השחקנים, הוא נקלט מאוד מהר, יש לו... אופי מאוד נוח, וזה גם משהו שמאוד אוהבים לראות ממנו, אני אומר לך גם...
0: לא, אבל ליאב, זה שנובקוביץ' חלוץ ראשון זה היה ברור לכולם, אבל זה שמלמד אפילו לא היה המחליף שלו, זאת אומרת, נכנס שם בהתחלה אדם גרינברג, ואחרי זה סילבה קני, אז האם עכשיו נובקוביץ' איננו, מלמד זה הבא בתור אחריו?
3: אני עדיין לא יכול להגיד לך את זה בוודאות, כי יש גם את סילבה קני שברק בחרות או כחלוץ, ולכן אני לא יכול להגיד לך שהיום גיא מלמד, אני לא יודע להגיד לך היום שגיא מלמד הוא החלוץ השני של מכבי חיפה, אבל אתה יודע מה קורה, בכל פעם שגיא מלמד גם להתחמם, כל הקהל נעמד וקורא בשמו, וכשהוא לא נכנס, ולרוב הוא לא נכנס חילוף ראשון, אז הקהל מה שנקרא המציח אותו כסמל של כל הדבר הזה וכל התהליך שעשתה מכבי חיפה גם בעונה שעברה עם הרכש הכושל, וגם השנה שרצו לראות אותו יותר דומיננטי, צריך רק להגיד איזושהי נקודה שהיא מאוד חשובה לגביו, שהוא היה פצוע בתחילת העונה, והוא חזר לעניינים רק בשבועיים שלושה האחרונים לפני היציאה לפגרה.
2: ליאב, תכניס אותנו רגע לתוך הקבוצה, אתה יודע, פתיחת עונה טובה, מדברים שם על אליפות? כלומר, אתה יודע, בקיץ זה היה נראה מהצד שכאילו בכלל... שמעת האוהדים מדברים, נעשה פלייאוף עליון, זה יהיה הצלחה, אבל פתאום אתה רואה, הקבוצה מנצחת.
0: ודודו בזק דיבר בביטחון
2: כן,
0: עכשיו,
2: כן,
0: אבל...
2: כן, כן, רצים על כל התארים.
0: כן.
3: קודם כל, תשמע, גילי, אתה שיחקת במכבי חיפה. אני לא מכיר משהו אחר, אני מדבר גם עם ההנהלה הבחירה, אני לא שומעתי מהם מעולם משהו אחר, זולת אליפות, גביע, לרוץ על כל התארים. לא שמעתי אף פעם. זאת אומרת, גם, בוא, כשנתנו לליאור רפאלוב את המפתחות, הוא קיבל תקציב גבוה, הוא קיבל הרבה מאוד כסף להביא רכש, מכבי חיפה חתכה, או יותר נכון, גזרה הפסדים גבוהים מאוד על שחקנים שהביאה בשנים האחרונות ונכשלה איתם, בשביל לאפשר לרפאלו לבנות את הקבוצה שהוא רוצה, וזה רק בשביל מטרה אחת, לא בשביל להיות קבוצה נחמדה בצמרת. אך ורק בשביל לזכות באליפות. להגיד לך שכרגע מכבי חיפה ביכולת שם, התשובה היא לא, ואני אומר לך שגם מבפנים יודעים את זה. אבל עדיין קיימת איזושהי, בוא נגיד, אופטימיות שדברים תוך כדי תנועה התחברו, כמו שקרה בתחילת העונה עם הארבעה ניצחונות בחמישה משחקים, אבל לכולם ברור שהקבוצה תצטרך להיות הרבה יותר טובה.
0: צפי חזרה של קורנו לקשירות?
3: אני מעריך בסביב דצמבר 26, ינואר 27, ואני אוסיף עוד משפט לכל הפחות.
0: זאת אומרת, כרגע מי שאמור לרוץ מגן שמאלי זה קני סייף, שבהתחלה לא רץ, כאילו ניסו אותו יותר בהתקפה.
3: או קני סייף, או אתה יודע, בקונסטלציה מסוימת ברק בחר יכול לשחק את השלושה בלמים, עם שחקן אפילו כמו חורה ששיחק לפעמים על כל הקו בצד שמאל. להגיד לך שזה דבר אידיאלי, התשובה היא לא. אבל במצב שנוצר, קני סייף כרגע הוא המגן הראשון, וכל דבר אחר שמנסה ברק בחר הוא למעשה סוג של מנטור, או סוג של משהו שהוא כפול, לא משהו טבעי. חשבו בהתחלה שצונמי, אבל ראינו שצונמי זה לא בדיוק מגן שמאלי. ואז דובר על שון גולדברג, אבל שון גולדברג בינתיים לא ברוטציה בכלל, למרות שאני אומר
0: לכם... איך באמת ירד לו המעמד, אתה יודע, ברק בחר... גולדברג שהגיע למכבי חיפה הגיע כמגן שמאלי מחליף לסן מנחם. ואז, אתה יודע, כמו שקורה הרבה פעמים, כמו שקרה עם סגיב יחזקאל בבאר שבע, בעמדת המגן, נתקעו בלי תפקיד, זרקו אותו שם, והשאר היסטוריה, אבל הכל היה עם ברק בחר, ופתאום, אמנם הוא לא ילד, אבל הוא גם לא בסוף, הוא 31 פחות או יותר, שנתון 95, אז מה קרה שם?
3: קודם כל, הוא חזר מפציעה לא פשוטה. ואחרי שחזר מהפציעה, לקח לו זמן לחזור לעצמו, והשנה, כן, הייתה לו ירידה במעמד, כי באו שני שחקנים זרים על המשבצת שלו.
0: אבל גם שטייפמן לפניו.
3: קודם כל, שטייפמן הוא פרוספקט שלוקחים אותו כהשקעה לעתיד, והוא בלם נבחרת צעירה, נבחרת בוגרת, מוכשר מאוד, ואחד התפקידים של גולדברג, גם כשחתם על החוזה לשנתיים, הוא קיבל חוזה לשנתיים, ויש לו חוזה אחד הגבוהים במכבי חיפה, זה גם בשביל, אז עוד היה אלעד אמיר, אתה יודע, לפני הפציעה המצערת שלו, ואחד התפקידים שידעו לגולדברג, זה באמת, בוא, אם יש שחקן שאתה רוצה לשים שני חבר'ה צעירים כאלה בידיים שלו, זה שון גולדברג, גילי. חד משמעית אני אומר לך. וזה גם אחד התפקידים. עכשיו, במצב שנוצר עם הפציעה של צונמי, ועם מרכז הגנה שלא מספק את היכולת שמצפה ברק בחר, אז כן, יכול להיות, ובאתי לומר את זה קודם לכן, שאל תתפלו, עם החזרה מהפגרה, אנחנו נראה יותר את שון גולדברג.
2: ואליאב, תגיד, משחק ביום שני, כמה אוהדים של מכבי חיפה היו? לא יהיו ארגונים, אבל אתה יודע, פתאום יש הזדמנות לאנשים שהם תמיד צריכים לנקודות חוץ, וזה, פתאום אנשים שיש הרבה אוהדי מכבי חיפה, יבואו, יהיו, כמה היו?
3: להבנתי, עד לא מזמן שבדקתי, נמכרו פחות ממשהו כמו 400 כרטיסים. לא יהיו יותר מ-1,000, 1,200, 1,400, לא יותר. וגם אלה, זה, אתה יודע, זה בעיקר כמו שאמרת, אוהדים אולי ירושלמים שיש להם הזדמנות כן. להגיע למשחק שיותר קרוב, כאלה שלא מגיעים בדרך כלל. אני חושב שפה המועדון, ואני אומר לכם, לא רק ארגוני אוהדים, אלא אוהדים באופן כללי וגורף, לא רוצים להגיע לאצטדיון טדי. פשוט ככה, וזה כמעט כל מי שנדבר איתו ופוגש אותו, אוהדים שאני מכיר ונוסעים למשחקים עשרות שנים, אוהדים ותיקים שלא פיסטו משחק 40-50 שנה, לא מגיעים למשחק ביום שני. זה משהו שהוא בלתי נתפס.
0: 100%. ליאב נחמני, ישראל היום, מפרשן ספורט אחת. תמיד כיף לשוחח איתך, תודה רבה.
3: תמיד כיף איתכם, ביי ביי.
2: ביי, ליאב.
0: טוב, אז אחרי שחפרנו על כדורגל לפני ולפנים, הגיע הזמן לזוז מוטי לאזור אחר, טניס. איך אתה עם טניס?
1: אני...
0: או שאתה יותר בפאדל?
1: לא, אני הייתי בטניס. אני מהדור של מי שהולך לדבר עוד מעט, זה דור של גלעד בלום, עמוס מנסדורף, ויוני ארליך. ואני בתחילת הדרך שלי הייתי גם שחקן טניס, ושחקן טניס טוב, באמת, בגיל 12-13, אבל...
0: לא היה לך שם מגע עם שחקנים, זה בעיה.
1: אז אבא שלי אמר, לדשא, קדימה, לא לחלום.
0: יוני ארליך, טניסאי עבר וקפטן נבחרת ישראל, לשעבר. ערב טוב.
3: ערב טוב, טוב שהוספת את הלשעבר.
0: כן, זה בדיוק, על זה...
3: יפה שהוא שם אותי עם דורי, עמוס וגילד, יפה.
1: לא, אתה היית כאילו אחריהם, אחד אחריהם, אמרתי שאני, אני מהשנתונים שלהם.
3: אני עד כדי כך זקן.
1: לא, לא, אני מהשנתונים שלהם.
0: אתה יודע, רשום לי פה יוני בליינאפ קפטן ומאמן. עכשיו, זה בעצם אותו דבר בטניס, לא הקפטן בטניס הוא נחשב מאמן?
3: הקפטן, כן, בטניס הוא קצת שונה ממה שאתם יודעים.
0: זה למה ההתחכמות הזאת? אז תסביר לנו את השוני.
3: כי קפטן הוא, זה קפטן לא משחק, זה קפטן שנמצא על המגרש, ומסביר ויושב ליד השחקן, ואז זה הקפטן, הוא גם המאמן, כי הוא מאמן אותם בפועל על המגרש, עושה את כל מה שצריך. הוא גם מנהל של הנבחרת, וגם יש, האמת שיש עוד מאמן, תמיד יש עוד מאמן בחוץ. אבל הוא קצת בסערו, מקווה קצת פחות הפעילה, אבל עובד לא פחות קשה.
0: אז המאמן בחוץ נחשב מאמן, והמאמן שבפנים נחשב קפטן.
3: בדיוק.
0: יפה, אז הסקלנו. מה קרה פתאום שאתה מסיים את תפקידך?
3: לא פתאום, בוא, אני בתפקיד כבר 7 שנים, כן? וכבר איזה 27 שנה בנבחרת, אז פתאום זה לא. אבל אתה יודע, בסוף הדבר זה הכל דינמי, אחרי התקופה מאוד מאוד ארוכה, הדברים קצת הולכים קצת פחות טוב לנבחרת בשנה, שנה וחצי האחרונות. וכנראה רצו לעשות איזה שינוי, הרגישו שהדברים כאילו לא הולכים לטובתנו בנבחרת. למרות שהיינו שנים מדהימות, עשינו באמת, אני חושב שהישגים יותר דופן יחסית לטניס עם הדירוגים שהיה לשחקנים שלנו. ובסדר, ובסוף אחרי דיבור, אחרי סיכום של דייוויס קודם, אמרנו אולי ננסה לעשות שינוי, נעשה משהו אחר, להביא מישהו עם דם חדש, פרצוף חדש, אנרגיות חדשות, אולי יהיה קצת טאץ' אחר. וזה מה שהם רצו לעשות. ואמרתי להם, בכבוד, תודה רבה על כל השנים. באמת היו איתי הכי בסדר שבעולם. וזהו, בסוף אני... הכי חשוב לי זה הנבחרת והשחקנים והתוצאות, זה הכל.
2: יותר רחב רגע, יוני, מהנבחרת, אתה יודע, היה פה, מוטי זרק פה את השמות, היה פה שנים גדולות של הטניס, גם אתה ואנדי,
0: ובטח מנסדור, כן, הרי לוי, נועה מוקום, אנדי רם כמובן.
2: בטופ של הטופ.
0: דודי סלע.
2: נכון, דודי סלע. זה אולי היה האחרון שהיה ממש בטופ של הטופ. מה קורה? למה בעצם אנחנו לא מצליחים למצוא עוד שחקן שיגיע לשם?
1: או בטניס נשים,
3: זה משהו ארוך וזה לא משהו שנהרס או נבנה ביום אחד, והמערכות שאנחנו גדלנו איתם וכל הסיסטם הזה שאנחנו בזמנים שהיינו ילדים סוג של הקדמנו את זמננו בעולם, וגם מרכזי הטניס היה משהו שלא היה בעולם הזה, ובאיזשהו שלב איפשהו בתחילת שנות ה-2000 הדברים התחילו להתמוסס והמערכת התפרקה וכל אחד הלך לדרכו, אם זה האיגוד ומרכזי הטניס ומאמנים שפתחו כל מיני מועדונים למיניהם ובתי ספר למיניהם, ואתה יודע, הכל נהיה הרבה יותר לא הכי מקצועני, בוא נגיד ככה, וכל אחד לביתו וכל אחד כלכלית, גם העולם, גם המדינה, איפה שהיינו בתחילת שנות 2000 ועכשיו בחינת יוקר המחיה והכל השתנה לגמרי, וזה, אתה יודע, הדברים הלכו ונסרמו ונסרמו עד שכמעט ולא נשאר כלום.
0: אז מה באמת אם עכשיו ילד ישראלי שחולם להיות טניסאי? מה חסר לו? האנשי מקצוע, המתקנים?
2: קודם כל כסף, צריך כסף.
0: כן, זה מקצוע יקר.
2: אבל זו שאלה מעולה, גילי, כי באמת אתה אומר, מה צריך לשנות אז בעצם?
3: אז אני חושב שדווקא עכשיו, אחרי הרבה זמן, באמת יש יוזמה חדשה, ונבנתה מחדש הפנימייה והאקדמיה הלאומית בווינגייט. שהאיגוד מריץ, ואני שמח שאנחנו כנציג של מרכז הטניס שם שותפים מלאים עם עזרה גם מקצועית גם כלכלית לעזור לאיגוד ולשחקנים, וזה אבן דרך, אתה יודע, אמנם זה ייקח כמה שנים, אבל באמת הילדים שנמצאים שם יקבלו את כל התנאים ונבחרו השחקנים בדור מסוים ובשנתון מסוים הכי טובים שיש, וזה כאבן דרך, אתה יודע, זה משהו שיהיה 10-15 שנה קדימה, אבל לפחות משהו שמתחילים להזיז, משהו שנהרס אחרי כל כך הרבה שנים, לקח הרבה שנים להקים מחדש, ועכשיו אנחנו צריכים רק להיות סבלנים. ולקוות, אולי יהיה פה איזה ניצן של מישהו, איזה כוכב.
0: אז אם נסכם ככה את ה... כמה אמרת? 7 שנים היית עכשיו בתפקיד?
3: 7 שנים בתפקיד, כן.
0: אז תן לי את הרגע שאתה הכי גאה בו בתקופה הזאת, ואת הרגע הכי קשה לך שעברת בתקופה הזאת.
3: אני חושב שמע, אני חושב שכל שנה וכל מפגש הייתי גאה, השחקנים באמת תמיד היו נותנים והיינו עושים את המיטב, ואני חושב שהיו כמה ניצחונות באמת מדהימים, במיוחד האחד זכור לי זה על יפן פה בישראל עם ישראל ליאל ודניאל צוקרמן, שבאמת התעלו שם וניצחו ניצחונות נגד שחקנים הרבה הרבה יותר טובים מהם בדירוג. זה היה מדהים. והחלק הפחות טוב תמיד, אתה יודע, זה המפגש האחרון שהפסדנו וירדנו לבית 2, וזה תמיד המפגש האחרון, אתה יודע, אתה זוכר את האהבה הראשונה ואת האחרונה, אז האכזבה האחרונה היא תמיד עדיין כמו צלקת אצלי בלב כרגע. זה היה לא מזמן.
0: אתה נשאר בענף? מה אתה הולך לעשות?
3: אני נשאר בענף, אני עדיין בענף בגדול, אני המנהל המקצועי של כל מרכזי הטניס בישראל. אני חי על כל הפיתוח של הדורות הצעירים במרכזים בארץ. ויש לי תפקיד מאוד מאוד משמעותי, ואני מקווה שאני אעזור לפתח את הדורות הבאים של הטניס.
2: תגיד רגע, בלי קשר, אבל באמת מעניין אותי, בתור מישהו שהוא בטניסאי, מקצוען זה, זה החיים שלך, בשנים האחרונות אנחנו רואים כמה הפאדל הפך להיות חזק. איך טניסאי מסתכל על הספורט הזה?
3: זה מצחיק, כי אתם תפסתם, אני פה ברמת שרון במרכז טניס, ותפסתי לי איזה פינה פה בפאדל החדש שהקימו, אני מסתכל עליהם פאדל ואתה מזכיר.
0: זה שאלה מעולה, זה כמו שישאלו כדורגל פתאום שהקט רגל יתפוס ככה, הפוצל וכל המקצועות האלה זה...
2: לא, אני אומר לך, בתור מישהו שמשחק גם וגם, כשאתה רוצה להזמין מגרש, טניס, אין בעיה, תמיד אתה יכול להזמין, פאדל, אי אפשר להזמין, אתה יודע, תבוא בשבע בבוקר או ב-12 בלילה, כאילו זה נהיה משהו שאנשים עושים, אז איך טניסאי מסתכל על זה, כבר איפה אתה, איך אתה מחזיר את האנשים לטניס?
3: מול ההצעה של המגשי טניס בארץ, מול ההצעה של הפאדל,
2: כן.
3: אין מה להשוות כמובן. ברור שההייפ של הפאדל הוא מאוד מאוד גדול, גם זה, אתה מכיר את הישראלים, הכל אנחנו עושים על סטרואידים. איך שקפצנו על הענף הזה, עוד כמה שנים אני רואה את זה, כמשהו קצת ידח, עדיין ישחקו, אבל לא בצורה כזאת, וגם ההצעה יגדל, כי כל יישוב בונה מועדון, או שניים, או שלושה, או 20, כולל השותף האגדי שלי, שיש לו כמה וכמה כבר מועדונים. ואיך אני רואה את זה? עצוב לי, יש הרבה מאמנים שעוברים לדריך פאדל. זה הבאסה הכי גדול, הכי גדול של הענף, אני חושב. שהרבה מהם, שגם ככה אין לנו משאב, מאמן טניס הוא משאב נדיר. בטח ובטח התורבים והמקצוענים. והרבה מהם עברו לפאדל, גם מבחינת נוחות, גם מבחינה כלכלית. אז זה ההפסד הכי גדול שלנו. מעבר לזה, אני לא רואה את ילדים שזה פוגע יותר מדי. בענף יש מספיק לכולם. אז אני...
2: אתה חושב שזה גם משהו עולמי, אני זוכר בזמנו כשקלופ בליברפול, כשהוא חתם על החוזה האחרון שלו, הוא העריך את החוזה, אחד התנאים שהוא שם לליברפול זה שהם יבנו לו במתקן אימונים מגרש פאדל, בשבילו ובשביל הצוות שלו, כלומר זה באמת משהו שאתה רואה בכל העולם, ספורטאים מכל ענף משחקים פאדל.
1: לשחקני עבר שעברו
2: לזה.
1: כל הזמן בעניין הזה.
3: כן, בהחלט יש הייפ אדיר, זה מצחיק, אבא שלי בתור... ארגנטינאי זה מצחיק טוב, כי הוא היה מצחיק פאדל בשנות ה-70, ופה זה נכנס בשנים האחרונות, אז זה קצת מוזר לו. וזה סבבה, זה אחלה משחק, אני פחות מתחבר אליו, אולי כקטע עקרוני או לא יודע מה, אבל זה אחלה משחק.
0: יוני ארליך, קפטן נבחרת ישראל בטניס לשעבר, נאחל לך הרבה הצלחה, ותודה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה, שיהיה סוף שבוע נהדר.
0: פרסומות וחוזרים. אתה רוצה להגיד משהו, מוטי?
1: לא, שאלת אותי קודם, אני בטניס או בפאדל, אני רוצה להגיד לך, אני פדלה. פדלה זה יכול לשחק פאדל.
0: יפה, הפדלאות הולכים לפאדל. יאללה, פרסומות ונשוב.
4: אתם מאזינים ל... ספורט, עם אסף כהן, גילי ורמוט ומוטי וניר.

0: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר of מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה, ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
11: חביבי, קום טו פקיעין.
12: בתשעה ובעשרה באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק העיקרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד 22:00 בכיכר המעיין בפקיעין.
13: רדיו צפון, 104.5 FM.
14: אתם מאזינים לספורט עם אסף כהן, גילי ורמוט ומוטי וניר.
13: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אורי לוי בבא גול, אתה איתנו?
16: אני איתכם. מה העניין עם חמישי טוב?
15: איך ישנת עם התינוקת הטריה?
16: אך וואלה, ישן טוב לי עין הרע בינתיים, מקווה שזה לא שרף אותי.
15: יפה.
16: כמו שאני אומר את זה ברדיו.
15: זה הכי חשוב. בוא נתחיל עם מסי, משחק הפרישה בנבחרת ארגנטינה, 80,000 צופים במונומנטל. איך מקבלים את זה ברחוב הספורטיבי בארגנטינה? יש חגיגות, יש אבל, יש דיכאון.
17: יש רחוב שהוא לא ספורטיבי שם, זה הכל היה סביבו, לא?
16: כן, אבל אני חושב שבאמת זה כל האמוציות ביחד. וכשראיתי את המשחק, וראיתי גם את הטקס לפני, וגם את המחוות אחרי, וגם את הנאום של מסי, שעמד, ואתה יודע, מסי, אפשר להגיד על כל כך הרבה דברים.
15: בוא נו, הוא דיבר הרבה. כן. והוא לא קרא מדף או משהו, איזה אף, זה הפתיע, כאילו, במשחק האחרון שהוא נזכר לדבר.
16: נכון, זה משהו שהפוך למה שראינו ממנו ברוב הקריירה שלו. זה משהו שאולי התקלנו לראות ממנו יותר מאז מונדיאל 2022, ולמדקדקים מאז קופה אמריקה 2021, שככה הוא שונייה מין מנהיג כזה. ואני חושב שהאירוע הזה פשוט, זה הפעים אותי לראות את הדמעות, שכולם היו דמעות מכל מה שנראה מגוון קשת הרגשות, דמעות של עצב, כמו שראינו את אנסו פרננדס פשוט מתפרק, דמעות של שמחה או של גאווה, כמו שראינו את אשתו של מסי שם בוכה, מסי שהעיניים שלו כל הזמן...
15: סקלוני, הבכיין.
16: ברור, סקלוני, כבר התרגלנו, אבל אני אומר באמת, זה היה, זה האומה הארגנטינית, בעצם נפרדה מאיזשהו פלא עולם שיצרה. תחשבו, זה משהו, אי אפשר באמת לקמת את זה במילים, כי זה כאילו, זה לא, קשה להאמין שזה נגמר. ואז גרם לי עוד יותר אפילו להעריך את מסי, שבאמת חשבתי, אני אומר, בוא נה, בן אדם 20 שנה התייצב לכל חלון בינלאומי של הרגעים, הוא לא היה דבר כזה שמסי לא מגיע. אפילו שהוא פרש פעם אחת מתוך תסכול אחרי ההפסד בגמר קופה אמריקה 2016 זה היה, כן, הסנטנריו, 100 שנים בארצות הברית, אגב, גם הגמר שם היה במטלייף סטדיום, כמו במודיאל הזה. גם אז, ישר עוד לפני שהחלון הבינלאומי הבא הגיע, הוא כבר התחרט וחזר בו. תחשבו כמה אנשים אתם מכירים ש-20 שנה עושים את אותו דבר במסירות, במחויבות צי, כשהם הכי טובים בעולם במה שהם עושים. ואני חושב שבאמת ארגנטינה, הם כל כך גדולים במחוות האלה, וזה תמיד נראה מוטרף ומוגזם, אבל תמיד זה מרגש, ואי אפשר להישאר אדישים לדבר הזה, שבאמת התחלנו עידן חדש בכדורגל העולמי בכלל, כמובן, אין יותר מסי בנבחרת ארגנטינה, אבל גם תרבותית הכדורגל מתחיל עידן חדש, הריטואל האנושי הזה פשוט הולך להתקיים בלי אחד מהגדולים, אם לא הגדול ביותר ששיחק אותו, בנבחרת שלו, הדבר שהוא כל כך מזוהה איתו, וזה דבר מטורף.
15: ומהצד השני, רונלדו, אסף, דיברנו מקודם, מה רונלדו, אנחנו יודעים שעזב את המחנה של הנבחרת בקופנהגן, עזב, כי לא שיחק משחק קודם, והוא עכשיו הוציא מכתב, מה היה במכתב?
17: כן, הוציא, בעצם, היה שם דיון שלם למה הוא עזב, ואז הוא נתן את הצד שלו. פרסם את הצד שלו.
16: 1,700 מילה.
17: 1,700 מילה, עם 8 נקודות שבהן הוא אמר, ישבתי אחרי המשחק, ישבתי עם המאמן ועם יושב ראש ההתאחדות, וסיכמנו בינינו מה המאמן יגיד במסיבת עיתונאים. והוא נתן שם כמה נקודות שהמאמן אמור היה להגיד.
15: ומה תפס לך את העין מהנקודות?
17: אז יפה, נקודה מספר 6, נקודה מספר 6 הייתה באמת, אורי, תסכים איתי, זה מטורף לגמרי, הוא אמר שהוא ציפה שז'זוס יבוא במסיבת עיתונאים ויגיד, אמנם העליתי לחימום את רונלדו, שחקן ברמה, בסטאצ'ר, ברמה של מרדונה ופלא, ולא הכנסתי אותו, ואני לא אעשה את זה שוב. הוא מציפה כן. שהמאמן יבוא ויגיד את זה. כמובן, ברמה של מרדונה ופלא, הוא לא מזכיר את מסי, כי מסי לא...
1: למרות שהוא שלח למסי ברכה...
17: נכון, נכון.
16: יצא מן, שיצא מן, שיצא מן. אבל...
17: כן.
16: הסעיף הזה שהתעכבת, לא סתם, אתה כל כך צודק, ופה... זה מה שמתורה ומה שקורה מאחורי הקלעים של הסכסוך הזה של רונלדו וההתאחדות הפורטוגלית וז'ורז' ז'סוס המאמן, שהוא כנראה המאמן הפורטוגלי היחיד שהיה יכול לעשות את הדבר הזה לרונלדו. עכשיו מה שמעניין...
15: שמע, בסוף הרי רגע אורי... לא, רגע, שנייה. הרי רונלדו לא יקום וילך לבד. אנחנו מכירים אנשים שנדבקים. הוא לא יקום וילך. אז לא, בסוף מישהו היה צריך לבוא ולהיות האיש הרע, הוא בן 42 עוד מעט.
16: אבל מה זה להיות האיש הרע? רונלדו בשנה שעברה סידר לז'וז'ה...
17: בדיוק, הוא הביא אותו
16: למד שם. את החוזה הכי גדול בקריירה שלו.
17: בקבוצה שלו.
16: כן, ז'וז'ה ז'זוס לקח את, עם רונלדו את התואר הראשון של רונלדו בסעודיה, ולקח הביתה 45 מיליון אירו, גילי.
17: בגלל זה יש לו אומץ עכשיו, להתעסק איתו.
15: שיגיד לו תחזיר את הכסף.
16: אבל אתה צוחק. אני אומר לך שמאחורי הקלעים יש לנו דרמה שעם עורכי דין ודברים משוגעים לגמרי.
17: תשמע, אני...
16: ראית, ג'זוס לא הגיב על זה.
17: אני חושב...
16: הוא לא הגיב על זה.
17: אני חושב שזה כל כך סמלי, שבאותם ימים, שמסי פורש מהנבחרת, וכל העולם חוץ מארגנטינה, כאילו בוכים על זה, בוכים על זה, אנשים שבאמת כולם אוהבים את מסי, דווקא רונלדו, ששני השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה, לפחות ב-20 שנה האחרונות, אנחנו לא הולכים עכשיו לכל מרדונה ופלא, מה שהדור החדש חווה, זה מסי ורונלדו עם הוויכוח, מי מהם יותר גדול, אבל לאורך כל השנים וכל ההיסטוריה, הרגשנו שמשהו באופי, לא הרגשנו, כולם יודעים, משהו באופי של מסי, שונה לגמרי מהאופי של רונלדו, והכל מתפוצץ באותו זמן, כשאחד פורש מחובק עם אהבה, ואחד גורם לסערה של אלה שאוהבים אותו וחושבים שפגעו בו, לאלה שחושבים שהוא לא בסדר. וזה נורא סמלי. ואז אורי, לאן זה הולך בעצם? מה השלב הבא? כלומר, אם ז'זוס התפטר, אז מה, אז כאילו רונלדו ניצח, אבל הכדורגל הפורטוגלי...
15: נתחיל מזה שז'זוס ארבעה משחקים ניצח את כולם, בהצגות, וכל השחקני התקפה...
17: גונזאלו רמוס מפקיע כל משחק.
15: גונזאלו רמוס מפקיע במשהו...
1: בבית לא פשוט. בבית לא פשוט עם נורווגיה ודנמרק וווילס. שלא משהו, אבל עדיין.
16: תהיה שם סולחה מדומה כזאת? כן ייפרדו מרונלדו בצורה שהיא, אתה יודע, כן יהיה, גם אם זה ברמת לארגן משחק ידידות, גם אם זה ג'זוס שיחזור.
15: לא, אבל אורי, אני מתרשם שרונלדו מבחינתו מצפה לקבל עונש, ואז לחזור כשחקן מן המניין.
16: כן, אבל שוב, אני חושב זה פשוט, אני לא חושב שרונלדו ייעלם מחיינו במדי נבחרת פורטוגל כבר עכשיו. זה יהיה הדרגתי, זה המערכה הראשונה. וג'זוס כנראה בגלל העניין הזה שהוא נתן לרונלדו גם את התואר הראשון בסעודיה, יש ביניהם מערכת יחסים שהיא כמעט עסקית. אוקיי, רונלדו, שוב אני אומר, רונלדו סידר לו את החוזה של החיים. יש שם איזשהו משהו שעוד אנחנו עוד נראה את רונלדו במדי נבחרת פורטוגל, כנראה גם עם ג'זוס כמאמן.
1: כן, לא, הייתה איזושהי שמועה שבחלון של נובמבר, בשני המשחקים שנותרים, הוא יוזמן.
16: הוא יוזמן, הוא יוזמן. אני גם חושב שהוא יוזמן, זה פשוט יהיה, זה התחלנו.
15: אתה אומר, הסכר נפרץ.
16: כן, אני חושב שמה שמוטי אמר מאוד נכון, ונראה שבסוף, מי שלא מתעורר ונשאר מרקסיסט, גם שכבר הרלוונטיות שלו היא פחות משמעותית כמו שהייתה לאורך רוב חייו, אולי זה לא משתלם. כאילו, ששמסי יוצא משהו בו, הוא הולך בקלאס, אפילו שהוא הפסיד את הגמר האחרון שלו. הוא הולך בקלאס אדיר של סמל תרבות. רונלדו זה כאילו, אתה רואה איזה ילד או ילדה מתבגרים שפשוט מתקשים לשחרר מהצעצוע שלהם.
15: אורי, בוא ניגע לפני סיום, יש לנו דקה. כן. עסקת במצבה של מנצ'סטר סיטי, כל העניין כן, הפייר פליי, אנחנו הולכים לקראת סיפור יובנטוס 2?
16: אני חושב שאנחנו הולכים לקראת סיפור הרבה הרבה יותר גדול. אני אוהב לצאת בכותרות מפוצצות בעניינים האלה של פוליטיקה וכדורגל וכסף וכדורגל, אתם יודעים. אבל זה, אפרופו מערכה הראשונה, זה סיפור זה אחד הסיפורים הכי גדולים בתולדות הכדורגל העולמי, בוודאי בדור האחרון. הוא נוגע גם בנושא הזה של בעלות של מדינות במועדוני כדורגל אירופי, על איך שבעצם הם שואבים החוצה את האופי של המועדון. מנצ'סטר סיטי כזכור הייתה מועדון נדנדה, חביב, סימפטי, שיורד ליגות, עולה ליגות, שמתישהו בשנות ה-60 וה-70 היו להם איזה תואר פה, תואר שם, וגבי האירופי אחד. הם הפכו בזכות הכסף האמירותי למפלצת. עכשיו אנחנו מגלים שבנוסף לכסף העצום הירוק, מה שנקרא הלבן, היו עוד הרבה כספים לא לבנים ואפורים ושחורים אפילו מאחורי הקלעים. זה סיפור שפוגע א' ברפיוטיישן של המועדון כמובן, אבל גם ברפיוטיישן של השחקנים, שבדו בעשור וחצי האחרונים אנחנו ארבעתנו הגדרנו כמה מהם באלף ואחת הזדמנויות כטובים בעולם, כגדולים בדור, בוודאי שאני לא מדבר על המורשת של המאמן פפ גוארדיולה שהיה בעשור הזה, ונהנה מהכספים הבלתי חוקיים, אנחנו מדברים על משהו כמו 900 מיליון פאונד מחוץ לפייר פליי האירופי הפיננסי, זה דבר מטורף.
15: ואנחנו מתלוננים על דבריה, אתה מבין?
16: ואני אומר לך, אני אומר לך, אני דיבר עם אנשים באיחוד האמירויות, בן אדם שהיה בסיטי פוטבול גרופ, היה אחד הדירקטורים, דיבר איתי בעילום שם לכתבה שפרסמתי בארץ השבוע, והוא אומר לי שבאיחוד האמירויות מעבירים מסרים לבריטים, דרך הקרן העושר האמירותית מובדלה שמשקיעה עשרות מיליוני פאונד בבריטניה מדי שנה כבר במשך 5 שנים, אומר שאם ילכו עם הסיפור הזה של סיטי עד הסוף, אתם יודעים, הורדת נקודות דרמטית כזאת לאורך שנים, הורדת ליגות, הפשטה מהתארים, דברים שהם על השולחן, בוא נאשימו אותם ב-114 מתוך 115 סעיפים, זה מטורף.
15: אורי, היינו שמחים להמשיך לעקוב. היינו שמחים להמשיך לעקוב. כן, אבל יש לנו פה זמן קצר, אז תודה רבה לך.
16: מאוד מעניין, כיסיתי מקום ראשון, פוגשת את ליברפול בשבת, איך זה ישפיע על העונה שלהם.
1: כן, בראשון באנפילד, הולך להיות שם קבלת פנים יוצא דופן.
15: אנחנו נעקוב. תודה רבה, אורי לוי, בבגול וספורט אחת. תודה.
1: ביי, אורי.
15: אז מקבוצה שאולי יורידו ליגה, לקבוצה שרוצה לעלות ליגה, דניאל פרץ, שוער סאות'המפטון ונבחרת ישראל, ערב טוב, מה שלומך?
9: ערב מצוין, מה שלומכם? אני טוב, ברוך השם.
15: מה אומר אתה טוב, אבל מה שלום הפציעה? איך זה קרה? איפה? מה? מי?
9: זה קרה במשחק נגד אירלנד, במחצית השנייה. לא היה לנו, לא היה לי כל כך הרבה פעול שם כדי, אתה יודע, באמת להבין את החומרה של הפציעה ומה אני מרגיש, ואתה פשוט ממשיך כי אתה ממשיך, ואחרי זה בצילום שעשינו לצערי, ראינו שאוקיי, זה יותר חמור, אתה יודע, ממה שחשבתי אפילו באותו רגע במגרש, או מה שהרגשתי.
15: מה, זה בשריר אחורי?
9: זה כן, שריר אחורי.
15: ומתי צפי חזרה לשחק?
9: עובד קשה כדי לשחק כבר עכשיו בדרבי, בעזרת השם, אני אופטימי.
15: אוקיי.
9: כן, כבר היום הייתי על המגרש.
1: סופה שזה כבר?
9: כן. שגם שמחלים מהר, אתה יודע, באמת התחלתי את השיקום בשנייה ש... שראינו את הצילום, עוד אפילו לפני הצילום, גם בנבחרת, אתה יודע, יומיים שלמים שאתה מכין את עצמך למשחק, אתה עובד 24 שעות באיך להיות בריא, ואתה יודע, אחרי הצילום הבנו שאני לא יכול לשחק בשני המשחקים, אז גם המועדון כמובן היה מעורב ורצה שאני אחזור השאר לאנגליה. וטוב, אתה כבר יודע מה זה לבוא לעשות שיקום אינטנסיבי, כי בסופו של דבר יש כבר דרבי במחזור הראשון.
15: מי זה הדרבי שלכם?
17: פורסמוט. ודניאל, ראינו השבוע פורסם על העונש שקיבל המאמן, בעצם עונש כבר שלישי על הסיפור של סיפור הריגול של שנה שעברה, זהו, עכשיו זה נסגר בעצם, זה עונש לא כבד, נכון? הוא לא הושעה בסופו של דבר.
1: קיבל על תנאי.
9: כן. קלאס. הוא קיבל...
1: שישה משחקים על תנאי. נכון? שישה.
9: כן, תשעה שבועות.
1: שישה שבועות על תנאי.
15: על תנאי?
9: באמת.
17: אז מה עכשיו, זה נסגר הסיפור הזה? מה בעצם, איך זה משפיע עליכם? זה היה סיפור עצום הדבר הזה, זה עלה לכם בעלייה.
15: המפתיע בכלל שהוא לא פותר, המאמן גיבה אותו, זה סיפור בפני עצמו. אז איך זה באמת השפיע, דניאל, על שחקנים?
9: זה השפיע המון בעיקר, אתה יודע, ממש בשבוע שניים הראשונים, שהכל היה ככה מאוד טרי, ושוב פעם אתה בבאס, אתה עובד כל כך קשה, אתה מגיע... כמה ימים לפני המשחק הכי גדול של הקריירה שלך, אתה חושב שאתה הולך להגשים את החלום שלך, ואתה מקבל הודעה בוואטסאפ, שזה מה שנקבע במשפט. אז זה מאוד מכעיס, זה מאכזב, זה מבאס. היה המון חוסר ודאות לגבי מה יהיה ואיך יהיה, בעיקר בשבועיים הראשונים, אבל אני חושב שהמועדון פעל בצורה מדהימה, אתה יודע. גם עם המאמן וגם עם כל הסגל, של איך לשמר ולהגיד לנו את הדברים הנכונים, לתת לנו את הביטחון לגבי העונה הקרובה, ואתה יודע, הצלחנו לצאת מזה ביחד כולם, ואנחנו כבר מרגישים טוב ונראים טוב, ובעזרת השם נעשה את זה, נשלים את המשימה השנה.
15: אני רוצה לחזור איתך עוד פעם למשחקי הנבחרת. קצת פחות נעים לדבר על זה, אבל זה נראה לי משהו יותר מעניין את המאזינים. תסביר מה קרה במחצית הראשונה נגד אירלנד, איך אתה מנתח את זה עכשיו מהצד, שכבר זה התקרר, מה לא עבד, איך לא הצלחתם להגיב, ספר לנו.
9: כן, תשמע, לא סוד, ודיברנו על זה גם אחרי המשחק, ואני באמת חושב, באמת, כל ביקורת מגיעה לנו על המשחק הזה. לא הגענו מוכנים, לא מבחינת כדורגל ולא מבחינה מנטלית ולא פיזית, לא היינו מספיק אגרסיבי באמת, כאילו לא חסר מה להגיד.
15: לדעתך הרעש מסביב פגע בכם, שזה נכנס, אתה יודע, כאילו יש כאלה שמעבירים ביקורת שלא נטרלו אתכם מרעשי הרקע על כל העניין שמחוץ לכדורגל. הרגשתם שזה מכביד עליכם?
9: בסופו של דבר במבחן התוצאה זה הכביד, כי אני חושב... לא יודע כמה היו צריכים לשמור עלינו, כמו שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו, כל שחקן בפני עצמו, ולדעת מה עושה לא טוב. אני חושב שאתה יודע, פשוט הגענו באובר מוטיבציה מאוד מאוד גדול, כשאתה כבר רק חושב על באמת לנצח את המשחק, ולא איך לנצח, ומה אתה צריך בדיוק לעשות. ואתה יודע, כשאתה מגיע עם המון המון המון תשוקה והתלהבות, ומקבל גול שניים מהירים, ישר הרוח שלך... מובן שאתה מגיע, אתה יודע, כל כך הרבה מוטיבציה, אז אתה יורד גם מאוד מאוד מהר, ואני חושב שזאת הייתה בעיה, בעיקר במחצית הראשונה, מהמחצית כבר, אתה יודע, התעשתנו והכל, אבל מאוד מאוחר מדי, בשביל המשחק הזה. אז זה אני חושב שהדבר שהכי פגע בני.
15: אתה יודע, אחרי המשחק הזה נגד אירלנד, אני בתור אחד שחוות הנבחרת, ממש ריחמתי עליכם בקטע שגם אין לכם לאן לברוח, זאת אומרת, אתם נשארים סגורים, אין לכם אפילו לצאת לקפה עם ההבטחה והכל בחול, אין כמובן משחקי בית, להבדל מבחרות אחרות, אתם חוזרים להיות סגורים, פתאום אתם כמו שבועיים חיים בתנאים של האח הגדול, ואתם יודעים שקוטשים אתכם ואת המאמן שלכם, ובאמת כל הביקורות, וזה הדבר הכי לא נעים שיש, נבחרת זה מסוכר בפרופיל הכי גבוה שיש, מה אתם מדברים ביניכם אחרי המשחק נגד אירלנד? אתם יודעים שעוד כמה ימים יש לכם לשחק נגד קוסובו,

0: צריך לקחת אחריות. מה, ספר לי על הלך הרוח במלון, באימונים, איך מצליחים? כי הצלחתם, לזכותכם, אמנם לא ניצחתם, עשיתם משחק טוב נגד קוסובו.
1: נכון, מסכים איתך. קודם כל, אתה צודק, כי זה מאוד מאוד מאתגר. אתה יודע, אתה בסופו של דבר, כל שחקן יש לו את השגרה שלו של היום יום, ואתה אחרי משחקים, בתקופה של משחקים קשה, אתה צריך את המקום רגע להתעברר, מנטלית ופיזית, ואת המקום לנוח, ואתה נמצא לא בבית שלך, אתה נמצא במלון, אתה סגור, אתה לא יכול לצאת, אתה לא יכול לפעמים, אתה יודע, לחשוב רגע על דברים אחרים, כי אין מה לעשות, זה חשוב. אבל יש בזה גם מצד שני יתרון, כמו שאמרת ש... אפשר לדבר כל הזמן, להיות אחד עם השני, ולראות איך אנחנו מוציאים את עצמנו מהמקום הזה שהכנסנו את עצמנו אליו, ואתה יודע, זה ההבנה הזאת שאנחנו לא יכולים לשנות את המשחק שהיה, אנחנו מתביישים, אנחנו מבאסים בו, אבל אנחנו פריירים, אנחנו לא לומדים ממנו, כי כבר הפסדנו, וחווינו את המשחק הזה, והרגשנו הכי בסה והכי חרה בעולם, אז אתה כבר חווה את זה, אז אתה צריך ללמוד מזה, ולראות טקטית וטכנית מה עשית לא נכון ומנטלית איך באת לא נכון, ולהבין איך אתה עושה את המהפך הזה כבר תוך יומיים שלושה, ואני חושב שהדבר הכי טוב שקרה זה שהיה לנו משחק תוך שלושה ימים.
0: כן, וגם אפשר להסתכל על זה בצורה הזאת. בוא נצא רגע מהמגרש ונעבור לתפקיד החדש שלך. היית אמור להגיע לארץ לצילומי הקולקציה החדשה של איתי ברנדס, אבל בעקבות הפציעה שלך לא הגעת בסוף. אתה צפוי להצטלם לקמפיין בהמשך מלונדון, ספר לנו על החיבור שלך למותג איתי ברנדס.
1: כן, קודם כל בשנייה שרוברטו דיבר איתי על המותג, אמרתי לו שאני הכי אשמח, כי אני מת על המותג הזה עוד מלפני שעבדתי איתם.
2: רק צריך להגיד שרוברטו זה לא רוברטו קרלוס, זה רוברטו זה סוכן ה...
1: זה רוברטו באג'ו.
0: סוכן הדוגמנים.
2: כן.
1: אז... כן, זה מותג שהייתי לובש כבר עוד מהרבה לפני, זה בול הסטייל שלי, שאני מסתובב בישראל, אני מסתובב בחול, לקיץ, לחורף, זה הכי בגדים שמתאימים לי ליום יום, והתחלתי לדבר איתם, הכרתי את האנשים, הכרתי באמת כל מי שעובד בחברה ובמותג, והיה קליק מדהים, באמת, ואני שותף להמון המון ערכים שהחברה מאמינה בהם. אז הכל קרה מאוד מאוד מהר, ואני מאוד מאוד גאה להיות חלק מהמספור.
0: בקיצור, חסכו לך את הכסף של השופינג. היית פצוע בשני משחקים, והחליף אותך אסף צור, שעשה יופי של עבודה, אפילו מפתיע. העמדת השוער שהייתה די נעולה, שהיית בנקר, יכול להיות פה שינוי פתאום בנובמבר? איך אתה רואה את הדברים?
1: קודם כל זה לא מפתיע, אסף שוער מצוין. מראה את זה כל הזמן בהפועל, מראה את זה באימונים בנבחרת, יש לנו עוד המון שוערים ישראלים טובים, אני חושב שיש לנו דור באמת עם המון המון המון איכות, כל מי שמגיע לנבחרת תמיד יש איכות גבוהה בכל אימון, בעמדה הזאת, וזה כדורגל מקצועני, כן, יש כל הזמן תחרות, ואתה נפצע, אתה מפסיד משחק, כל דבר שקורה, זה אמור להיות רמת נבחרת, אני עובד הכי קשה שאני יכול כדי לשחק כל המשחקים.
0: יפה, אז נאחל לך קודם כל בריאות, ואנחנו עוקבים אחריך בסאוטמפטון, והלוואי שתעלו ליגה עונה, ושיהיה לך המון בהצלחה.
1: תודה רבה, גילי, גם לכולם.
0: תודה, תודה.
3: ווינר!
4: אם לא תשלח...
3: איך תיקח? גילי, קודם כל סחטן על התפקיד החדש, עברת אותו, הצלחה, זה כמו ששחקן עולה מהנוער ונותן גול במשחק הראשון שלו.
0: כמו המכורה של אוסקר במכבי.
3: בדיוק באתי לרח, ידעת שבאתי להגיד את זה, יאללה. אבל סיימנו באחת אחת שם, אז בסוף אתה יודע, אבל פה אתה ניצחת 3-0. מוטי, אסף, גילי, יש לנו פינת ווינר, שהיא כל כולה, כמעט, ליגת העל, ווינר 16 עם פרס של 10 מיליון שקלים, אני אומר את המשחק, אתם אומרים מי תנצח בלי יחסים, אז ליגת העל חוזרת אחרי 3 שבועות, נתחיל ביום שבת, ב7, הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה.
0: האמת שזה טוב לראות בלי יחסים, כי אז אתה לא מתפתה.
3: כן, לא, מה שאתה חושב, בוא נגיד לכם בטבלה, הפועל חיפה במקום השביעי, מכבי פתח תקווה במקום השמיני, שתי הקבוצות עם 6 נקודות, באווירה הם פתחו טוב את העונה, למרות שיש להם רק 6 נקודות, אבל שתי הקבוצות האלה לא רעות, לפחות להפועל חיפה, ש... מרשימה בחודשים האחרונים. כן, גילי ורמוט.
0: וואו, זה אני בדילמה, אני אלך על איקס.
5: טוב, כשאתה בדילמה, התשובה ברורה. איקס.
3: טקו, כן, אסף כהן. מה, מוטי אתה רוצה?
5: קודם כל, מעולם לא...

0: לא, גם כשאומרים את היחסים, אני לא שומע אותם. וכשאתה אומר לי משחק, אני מתייחס למשחק.
1: לקבוצות, לא אכפת לתייחסים ביניהם.
0: בכלל.
1: אז מה הולך להיות בסמי עופר? הפועל חיפה.
2: הפועל חיפה.
1: הפועל חיפה. נעבור למשחק שאתה, מוטי, אמרת שהוא הכי מעניין השבת. שניכם אמרתם, הפועל פתח תקווה בשבע ורבע מארחת את מכבי נתניה. הפועל פתח תקווה כרגע בפתיחת עונה קשה מאוד. בעיניי אחת המועמדות לרדת ליגה, ואני לא רוצה שהם ירדו ליגה, אבל תגידו לי מה אתם חושבים שם. יש לה שלוש נקודות בלבד, מכבי נתניה עם חמש.
3: אני הולך על מכבי נתניה, שהתחדשה בארבעה שחקנים לקראת תום החלון, סגל חדש, רענן. אני הולך על נתניה.
1: כן, מוטי.
0: אני הולך על הפועל פתח תקווה, בגלל שנתניה התחדשה בארבעה שחקנים חדשים.
1: אהבתי, אני איתך, הפועל פתח תקווה.
0: נתניה.
1: ונתניה. אסף, אתה אומר את הקבוצות בלי, כאילו, תן לי איזה... תסביר לבן אדם ששומע אותך, למה נתניה?
0: למה נתניה? לא יודע, אני חושב שהפועל פתח תקווה הולכת לעונה מאוד מאוד קשה.
1: מאוד קשה, מאוד קשה. נעבור לשבע רבע, עדיין נשאר בשעה הזאת בנתניה, קריית שמונה, הפועל תל אביב. אמורים כולם ללכת על הפועל תל אביב, אבל אולי תהיה הפתעה?
3: כן.
1: כן, כי קש עשו לחיפה צרות, למרות ה-4-0.
3: וקבוצה לא רעה, ופגע גם העונה בזרים, התוצאות בינתיים
1: פחות טובות.
3: פחות טובות, אני הולך על תיקו, שזה הפתעה גדולה, כי זה יהיה כמו, כאילו, הפועל תל אביב תרגיש בבלומפילד.
1: כן, מצא לצליח כל משחק, וגם יהיה לה קהל מלא, כן, איתם, נדלכם אותי, נמשיך בסבב.
0: אני חושב שאני הפועל תל אביב, אני חושב שהפועל תל אביב מאוד מאוד חזקה השנה, הייתה את המידע שהייתה בדרבי, אבל מתחילת העונה אני רואה את הפועל הרבה מאוד. קבוצה מאוד חזקה, אני הולך איתה.
2: הגנה כל כך חזקה שאתה יודע, קריית שמונה צריכה להבקיע לפחות פעמיים, בשביל להוציא פה משהו, אני חושב שהפועל תל אביב תנצח.
1: יום שני, אחרי זה אנחנו נחזור ליום ראשון, בא לסיים את ליגת העל, הפועל ירושלים מכבי חיפה. מה, תמיד קשה למכבי חיפה בטדי מול הפועל ירושלים, אתה מי כמוך יודע את זה, בדרך כלל בימי שישי שיש תמיד ה-0-0, הפעם זה לא ביום שישי, יום שני ב-8:30, אסף אני אתחיל איתך.
2: אפשר לתת פה אובר גולים פשוט? זה היה שתי קבוצות עם התקפה, אבל בלי הגנה.
1: נסתן, תאמר על מה שאתה רוצה לאמר.
2: תיקו.
1: תיקו.
3: מכבי חיפה.
0: אני הולך גם על תיקו.
1: גם אתה הולך לתיקו.
0: שתי קבוצות שמבחינה התקפית הן באמת טובות, אבל שתי קבוצות שמבחינה הגנתית יש להן בעיות.
3: הפועל ירושלים, שלושה משחקים אחרונים, 4-2, 2-2, 4-2.
0: תרשום 2-2 עכשיו.
1: 2-2, רשמנו למי שרוצה לעשות הרבה כסף, ונסיים ביום ראשון, נחזור יום אחורה, 6:30, אסף זרק את המשחק הזה, ליברפול בפרמייר ליג כמובן, מארחת את מנצ'סטר סיטי, בצל כל הפרשה. מה, זה פעם, זה בשנים הקודמות של קלופ ופאפ, היה המשחק הכי גדול בעולם, עכשיו זה קצת פחות.
2: זה עדיין.
1: זה עדיין, מקום ראשון, אבל ליברפול פחות...
2: ליברפול כנראה מגיע בלי איזק וגק פה שנפצעו בנבחרות, אני חושב שסיטי תנצח.
1: סיטי תנצח.
3: גם אני הולך על סיטי.
1: גם אתה הולך על סיטי.
0: אני רציתי ללכת על סיטי, אבל בגלל ששניהם הולכו על סיטי, אני אלך על תיקו במשחק הזה.
1: תלך על תיקו. יאללה חברים, תודה רבה על פינת ווינר, סיימנו. רגע, נעשה את האות של הפינת ווינר.
4: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
3: אז תודה לכל המאזינים שלנו ברדיו, בפייסבוק, בטוויטר, לצופים בספורט 2, עורך ומפיק אור ברק, אחראי על השידור גלי זר אבי, ועורכים בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, משודרים ברדיו צפון 104.5, טכנאי פלג בן צבי, תודה רבה לכולם, ערב טוב ובשורות טובות.
1: גילי, היית מצוין, תודה רבה מאוד, תודה רבה אסף.
2: תודה, תודה.
1: אחלה סוף שבוע.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: להשלים את ההכנות לחידוש המלחמה נגד איראן ולגל תקיפות מסיבי, יותר מסיבי מכל מה שהיה עד היום במלחמה. אותה הנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונאמר כי הנשיא טראמפ עדיין לא החליט, אך הוא שוקל לעשות את זה. עכשיו, בכירים אמריקנים וישראלים אמרו לי שטראמפ שקל במשך כמה ימים לפתוח באותה מתקפה עוד לפני הבחירות בארצות הברית, וכפי אני רגע לפני הבחירות בישראל. לפני כיומיים, הרמטכ"ל אייל זמיר משוחח עם מקביליו האמריקנים. הם מעדכנים אותו על ההנחיה שהם קיבלו מהבית הלבן ומהפנטגון, ועל כך שעשויה להיות תקיפה אמריקאית מסיבית באיראן בשלושת השבועות הקרובים, דבר שמשמעותו גם אירוע שבו ישראל שותפה. הרמטכ"ל זמיר אמר במהלך אותן שיחות, כך לפי בכיר אמריקאי ומקור נוסף שמעורה בפרטים, כי חידוש המלחמה בחלון הזמן הזה עלול להביא לדחיית הבחירות בישראל, וזאת על רקע הערכה שאיראן תגיב בירי של מאות טילים כלפי ישראל, כך לפי אותם מקורות. בדובר צהל סרבו להתייחס לשיחות בין הרמטכ"ל למקביליו האמריקנים. עכשיו צריך להגיד שהנשיא טראמפ שוחח אתמול עם ראש הממשלה נתניהו. בכיר בבית הלבן טען באוזני שבשיחה הנושא האיראני לא עלה כלל, וכי התמקדה ביום הזיכרון לשבעה באוקטובר, בבחירות בישראל ובמצבו של נתניהו בסקרים. עכשיו, ההצהרה של טראמפ יכולה להצביע על שני דברים. האחד, שמדובר בניסיון הטעיה. אין לי ספק, אגב, שהאיראנים בטוחים שזה ניסיון הטעיה, כיוון שהם כבר הופתעו פעמיים על ידי טראמפ שניהל איתם מסע ומתן, ואז תקף אותם. גם בהצהרה שלו היום, טראמפ טוען כי ארצות הברית מקיימת שיחות מועילות עם איראן. לפחות לפי מיטב ידיעתי כרגע, אין שום התקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, והפערים עדיין משמעותיים. נראה שאופציה נוספת היא שבשלב הזה לפחות, טראמפ השתכנע שתקיפה לפני בחירות האמצע לא תהיה טובה לו פוליטית, והחליט לפחות בשלב הזה להמשיך במצור ובסנקציות הכלכליות.
3: תודה רבה, ברק. ובמקביל לדברי טראמפ, הצבא האמריקני הכין תוכניות לתקיפת אתרי גרעין ותשתיות אנרגיה באיראן. מדובר ביעדים שלא הותקפו במלחמת שהגת הארי. הנשיא טראמפ כאמור טרם החליט סופית, בינתיים מצהיר, ואיראן מאותתת שהיא ערוכה להסלמה. הכתבה של ירון שניידר.
4: הפנטגון ופיקוד מרכז בצבא ארצות הברית סנטקום השלימו תוכניות מבצעיות לתקיפת מתקני גרעין, תשתיות אנרגיה ויעדים אסטרטגיים נוספים באיראן, כך לפי הדיווחים בוושינגטון.
5: The United States has the ability to operate. There is nothing we want or need to do against Iran that we can't still do.
4: שר המלחמה, הגסט, ביקר רמש על סיפונה של נושאת המטוסים לינקול בדרכה חזרה מהאזור, וזה המסר שהעביר לאיראן.
6: We decided to share the ocean with the Iranian Navy.
4: לפי הדיווחים מוושינגטון, הנשיא טראמפ, ששוב מאיים על איראן בפעולה צבאית, מבטיח לציבור האמריקאי שהמלחמה תסתיים בקרוב.
7: When that war ends, it's going to be very soon. It's going to be very soon. They're a failed nation.
4: באיראן בימים האחרונים מאותתים שנערכים להסלמה בעקבות כל האמירות בוושינגטון, אחרי שהניסיון האחרון לשבור את הקיפאון במסע ומתן על בסיס ההצעה האיראנית נקלע למבוי סתום. ובכל זאת היום, שר החוץ של איראן משאיר פתח לדיפלומטיה.
8: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و از طریق میانجی ها هر حال پیام هایی که از رد و بدل میشه ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم الان مشغول بررسی اونها هستیم فکر می کنم ظرف چند روز جواب میدیم همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره
4: סביב לאיראן, אווירת הסלמה אזורית. ביממה האחרונה הותקפו כלי שיט מעבר למצר הורמוז, סמוך לקטר וליד נמל פוג'יירה, משמש להעברת נפט במסלול עוקף הורמוז. איראן לא לקחה אחריות, אבל זה עשוי להיות איתות לכוונה להרחיב מחדש את טווח האש אם תתרחש הסלמה. והזירה שממשיכה להתחמם יום אחרי יום, זירת הלחימה בתימן. בשעה שהסעודים מנסים לגייס אפילו כוחות מסוריה כדי להשיב מלחמה נגד החות'ים, החות'ים תוקפים פעם אחר פעם את נמלי התעופה של סעודיה ומאיימים להביא למצור אווירי עליה. וגם זה עשוי להיות מוקד של התלקחות רחבה הרבה יותר.
3: עכשיו אנחנו עם העניין הזה, צהל מחדש את מעצרי העריקים החרדים באופן אקטיבי, וזה מביא להתנגשות עם החרדים. אלי הרשמן, אתה עם התוכנית של הצבא, לוחות הזמנים של המבצע הנוכחי, והרעיון החדש של חלק מראשי יהדות התורה.
9: נכון, קרן, חשוב להבין מה קרה פה. בחודשים האחרונים אין מעצרים, אנחנו יודעים, זה הנתונים, זה העובדות, היה דיון אצל היועמ"שית, וכל הגורמים מודים שאין מעצרים יזומים, נוכל לראות את זה גם על המסך. עכשיו יש חילופי האשמות בין הצבא לבין המשטרה. הצבא אומרים, אנחנו הפסקנו את המעצרים היזומים, כלומר, לבוא לאנשים בבית, כי המשטרה אומרת שאם אנחנו באים לאזור חרדי או לחרדים, צריך לתאם איתם, אנחנו לא מצליחים לתאם איתם. מצד שני, המשטרה מגלגלת אחריות ואומרת שזה לא קשור אליה, זה קשור למשטרה הצבאית. אבל היה דיון לפני כמה ימים אצל היועצת המשפטית לממשלה של כלל הגורמים, הדיון הזה מסוכם שלשום, ובוא נראה ביחד מה עולה שם. הדבר ראשון, התברר שהרבה יצאו מהארץ, זאת אומרת, הרבה חזרו מאומן, והרשויות לא ידעו בכלל שהם יצאו, אז מדברים על לחזק את הפרצות ביציאה מהארץ, יש דרישה להעמיד יותר לדין, ובעיקר מדברים שם, הצבא אומר שבחודש הזה, באוקטובר, יחדשו את האכיפה בתיאום אפקטיבי עם המשטרה. עכשיו הגענו לחודש אוקטובר, בוא נראה מה קרה השבוע בפועל. ביום שני בלילה היה ניסיון מעצר במודיעין, להבנתנו המשטרה הצבאית לא ידעה שמדובר בחרדי, המפגינים הגיעו, המעצר נכשל. אחרי זה יום אחרי זה, בשלישי בערב, היו שני מעצרים, אחד מקרי, עצרו מישהו באלת במקרה, שוטר הגיע לבדוק אירוע, התברר שמישהו עריק, הוא עבר למשטרה הצבאית, ואחרי זה מעצר יזום בבאר שבע, עליהם היו הפגנות היום, על שני אלה, ואתמול בלילה היו שלושה ניסיונות מעצרים שנכשלו, אגב, בגלל שהעריקים או שלא היו בבית, או שלא פתחו את הדלת, במקרה אחד הגיעו המפגינים, אבל הגיעו אחרי שהשוטרים הצבאים עזבו. זה בבת ים, התמונות שאנחנו רואים על המסך. ואני רוצה להסביר לך, קרן, לפני שנייה מבט למה שקורה פה בבני ברק, כמה מוטרדים ראשי המפלגות החרדיות ממה שקורה תיעוד, מאוד מעניין. חברי הכנסת של יהדות התורה, יושב ראש המפלגה, מדגל התורה בא לערב הירש, הרב הירש הוא אחד משני המנהיגים הליטאים יחד עם הרב לנדו בדיוק לפני שבוע, והרב הירש בחינניות ובכן מאוד מוטרד מהקמפיין בתוך הציבור החרדי, הוא מזהה איזשהו מרמור, והוא מציע להם לא פחות שאולי תזכרו יועץ אסטרטגי שיוכל לתווך אתכם לציבור החרדי. בואו נראה את הקטע.
10: צריכים לחשוב איך להביא את המסר להתייעץ עם אנשים שיודעים איך עושים מסרים לשנות את דעת קהל. יש אנשים שזה העבודה שלהם. אם יש מספיק כסף, זה כסף הזה.
9: כן, אז זה מה שהרב הירש אומר להם, ומצד שני, במפלגות החרדיות גם מוטרדים ממה שקורה בהפגנות בשטח, הנושא הזה סוער, והם לא יודעים איך לשלוט בזה, הם רוצים פטור, הם לא רוצו שידברו על זה, אבל הם כן רוצים להבטיח לחרדים פטור, קיצור, קצת בלגן.
3: והרב מחפש יועץ, תודה רבה לך אלי. ועל ההפגנות והחסימות היום, רימוני ההלם וגם ניסיון ההתפרצות לבניין שבו ממוקמת יחידה לשילוב חרדים בצבא, בכתבה של אלי הרשמן ואיתי גלון.
9: ככה נראו היום הכבישים המרכזיים, הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים. כביש גאה. בציר ז'בוטינסקי, סמוך לבני ברק.
11: הנה, עכשיו יהיה מכות, הנה.
9: המשטרה ניסתה לפנות את החוסמים ללא הצלחה. הכל בעקבות חידוש הניסיונות לעצור עריקים חרדים מתחילת השבוע.
12: ציבור החרדי פשוט לא ייתן שיחטפו את הבנים שלו מהבתים. פשוט ביותר, זהו, שורה תחתונה.
9: תגיד, אם המעצרים לא ייפסקו?
12: אנחנו כפופים להוראות של הדרג, מה שנקרא. הרבנים שלנו...
9: בירושלים נהג דרס מפגין, ופצע אותו פציעות קלות. הפצוע פונה לבית החולים שערי צדק בעיר. השוטרים ניסו לפזר את המפגינים באמצעות אלות, רימוני הלם,
13: פירוט, הלאה, הלאה,
9: ופרשים. אחד המפגינים נפצע גם
13: הם פשוט חיות ערף באופן מכוון הוא הרים אותי כבר נתן לי בוקס בפנים בראש כאן על המוח כדי לפגוע זה שנאת המרצים לתלמידי החכמים אני לא יודע מה להגיד על זה
9: במקביל, יושב ראש ש"ס חבר הכנסת אריה דרעי הגיע לכנס בחירות בעיר החרדית מודיעין עילית. מפגינים מהפלג הירושלמי פוצצו את הכנס.
14: דרעי גיא! דרעי בוגד! דרעי בוגד!
9: בזמן שדרעי נהר, המפגינים דפקו על הדלתות וצעקו לעברו בוגד. המשטרה חילצה אותו מהמקום. הפלג הירושלמי שארגן היום את ההפגנות וארגונים חרדיים נוספים מאיימים להמשיך להפגין בעקבות כל מעצר של עריק חרדי
15: כל חוק שבא לעקור את עיקור הדס יעמדו נגדו פלוגות של מתאבדים ששום כפייה לא תוכל להם הדס תירה תנצח, התירה תנצח
9: אחרי שקיבלו הוראה מהמארגנים להתפנות, המשיכה קבוצה אחת לבניין בבני ברק, שבו ממוקמת אחת היחידות לשילוב חרדים בצבא. המאבטחים והשוטרים מנעו את הפריצה למקום. אם הצבא והמשטרה הצבאית אכן יממשו את כוונתם להמשיך את המעצרים ולפעול בתיאום וביעילות רבה יותר, אנחנו עשויים לראות הפגנות וחסימות נוספות בימים הקריטיים שלפני הבחירות.
3: ומחשש שההפגנות יפגעו בקמפיין הליכוד, דפנה ליאל לחץ מכיוון לא צפוי מצידו של ראש הממשלה לבטל את ההפגנות.
16: כן, ראש הממשלה נתניהו מאוד לא אהב את ההפגנות של החרדים היום, הוא מבין שהדבר הזה מאפשר למעשה לגוש השינוי להתלכד סביב הסוגיה של השירות והגיוס, שזה בעצם היתרון היחסי שלהם, זה הדבק שמחבר בין ראשי מפלגות גוש השינוי. יועצי נתניהו, ככה אנחנו מפרסמים הערב, פנו היום לראשי המפלגות החרדיות בבקשה שיתערבו ויובילו לביטול ההפגנות. אגב, שם קצת הופתעו מהפנייה הזאת, כי אין להם שום קשר בעצם עם הפלג הירושלמי, הוא לא קשור למפלגות החרדיות, אם כבר הוא מנסה לאתגר אותם באמצעות מפלגת צבע שחור החדשה, כך שהתשובה שניתנה שם הייתה שלילית, אבל צריך לומר, בסביבת נתניהו מאוד מודאגים שהדבר הזה יימשך, וערב אנחנו יכולים לפרסם שאותם גורמים חרדים גם העבירו את המסר שלפיו ההפגנות האלה ילכו והתגברו ואפילו ישתפו את המדינה, אם המעצרים יימשכו, זה כאב ראש פוליטי גדול מאוד לנתניהו, אבל בכלל לא בטוח כמה שליטה יש לו עליהם בשלב הזה.
3: תודה, דפנה. בינתיים בליכוד מעמיקים את שיתוף הפעולה עם סמוטריץ' וממשיכים לתקוף את וינטר, והמנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, שוב יוצא נגד בן גביר. הכתבה של ענבר טוויזר.
17: פחות משלושה שבועות עד לבחירות, והמפלגות מזהות היטב מי מתחרה איתם על אותו סקטור של קולות. כמו למשל, איתמר בן גביר, שקורץ לחלק ממצביעי ש"ס, ובתגובה, הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף, במתקפה אישית נגדו.
18: אני כמה פעמים, אני הזהרתי שלא עולים להר הבית. דיברתי על זה כמה פעמים. דווקא, יום למחרת, הוא בן גביר, דווקא עולה להר הבית. נגד כל הרבנים, תדע שכל גדולי הדור, איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפה בריש גלי? בגאווה ובוז, לבזה את כל דולי הדורות, הוא עולה ככה להר הבית. חס ושלום שלא לתת יד לאחד כזה, רק תנועת ש"ס היא התנועה היחידה שיכולה לשמור על המסורת כאן במדינה.
17: ראש הממשלה בנימין נתניהו ויושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' בקמפיין גוואלד, באירוע שנקרא הוועידה להצלת הימין. גם שם נתניהו ממשיך במתקפה על אופר וינטר, וטוען הוא יבזבז קולות.
19: אנחנו לא יכולים לוותר על אף קול. אנחנו צריכים קודם כל להגיד לאלה שבתוכנו לא מצביעים, לא מבזבזים קול אחד, לא מבזבזים קולות שיכולים לא רק לא לעבור, אלא יכולים לעבור וללכת לצד השני. שני הדברים, לא לעבור או לעבור ולהעביר. עכשיו אנחנו על הקסקס.
17: אופר וינטר הגיב, יש אפשרות שלישית. מנהיגות ימנית אחרת שתפעל לחסל את האויב ולא את עמך ישראל.
20: אפשר בעזרת השם להביא לניצחון של המחנה הלאומי ולהמשיך את כל התהליכים הנהדרים, התיישבות, בביטחון, התורה.
17: שיתוף הפעולה הזה בין סמוטריץ' לנתניהו בכנס הימין מתחבר להסכם העודפים שחתמו בין הליכוד לציונות הדתית. משאירים מאחור את עוצמה יהודית, שהשותף האחרון שנותר לו מגוש הימין הוא וינטר. אבל וינטר מקבל הצעה גם מכיוון אחר.
21: וינטר, בוא נחתום יחד על הסכם עודפים. עוד היום נציר יחד שאנחנו שתי מפלגות שיכנסו אך ורק לממשלה ציונית. תחזור בך מהאמירה שאתה רק עם נתניהו והמפלגות החרדיות. עם המפלגות החרדיות אי אפשר לנצח בשדה הקרב.
17: אחרי שבית המשפט העליון הפך את החלטת ועדת הבחירות ואישר את התמודדותו של חבר הכנסת עופר כסיף בבחירות הקרובות, היום הוא הורשע בתקיפת שוטר על אירוע שקרה בהפגנה בהשתתף לפני 4 שנים.
22: טוב, אני לא מופתע כמובן, ההליך הזה היה בדיחה מתחילתו. מדובר גם בהפרת החסינות שלי, מדובר גם בהגנה עצמית, מדובר בוודאי באכיפה בררנית.
17: נראה שבמערכת הבחירות הזו סל השיקולים של הבוחר גדול יותר. לא רק מה מציעה המפלגה או מי עומד בראשה, אלא גם מי השותפים שלה ובאיזו קואליציה הם מתכוונים לשבת.
3: הפסקה של דקה וחוזרים עם הראיון המיוחד של אבי גיל, מי שהיה המזכיר הצבאי של נתניהו.
23: רדיו צפון 104.5 FM.
24: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. הרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: אחרי אירוע פליי דובאי והפיגוע שנמנע, אנחנו נחשפים לעוד מחדלים ביטחוניים בכניסה לארץ. דין פישר, כתבנו לענייני תעופה, עוד חשיפה שלך, מסורב כניסה ביטחוני, פשוט נכנס לארץ ומסתובב בלי דרכון.
2: כן, קרן, שלום, ערב טוב. בסיכומו של שבוע שבו אנחנו רואים שורה של מחדלים הקשורים לנדבג, מגיע גם הסיפור הזה, כשאנחנו יכולים לדווח היום על אירוע שמתרחש לפני כשנה, והוא קשור הפעם דווקא לרשות האוכלוסין וההגירה. אזרח אוסטרי נוחת בנדבג עם חברה אוסטרית, הוא מנסה להיכנס לנדבג, אך בביקורת הגבולות מופיע על כך שהוא מסורב כניסה לישראל מסיבות ביטחוניות. כן, כן, מסיבות ביטחוניות, אשר מונות ממנו להיכנס לכאן לארץ, ובכל זאת נשלח לדיוטי פרי, ושם אומרים לו שהוא צריך לעלות לטיסה הקרובה שתצא מישראל לאוסטריה. אותו אזרח מנסה בכל זאת להיכנס לארץ, והוא מגיע לשלב שבו אנחנו צריכים לפני איסוף המזוודות לשים את פתק הכניסה, פתק המעבר לתוך שטח ישראל. שם הוא מזהה שיש פרצה, והוא יכול או להיצמד או לקפוץ מעל אותם שערי כניסה, וכך הוא פשוט נכנס לישראל. הסיפור לא נגמר כאן, כי הוא מסתובב בישראל במשך כמה שעות, מגיע לכמה מלונות, כשמגיע הלילה הוא מחפש מלון כאמור לישון בו, אך כשמבקשים ממנו את הדרכון הוא אומר שהוא לא קיים. גם השגרירות מתערבת בדבר הזה, ובשורה התחתונה הוא חוזר לנמל התעופה בן גוריון, שימי לב, מבקש את הדרכון, ושם שואלים אותו ברשות האוכלוסין וההגירה, איך יכול להיות שנכנסת לארץ? וזו בהחלט פרצה מאוד מטרידה, קרן, כשאנחנו מדברים על יותר מ-1,200 טייסים ואנשי צוות אוויר שנכנסו לכאן בשנים האחרונות ממדינות שחלקן עוינות לישראל. אין ספק שגם האירוע הזה הוא אירוע שצריכים לבדוק אותו היטב. ברשות האוכלוסין והגירה אישרו את הפרסום ואמרו שמדובר בתקלה שכבר טיפלו בה, אך אנחנו כמובן נמשיך לעקוב.
1: יותר מדי תקלות, תודה דין. יוצאים להפסקה, ואחריה 3 שנים למלחמה, צה"ל יחלק אותות גבורה ללחימה בשבעה באוקטובר. איך תתבצע הבחירה? לראשונה מאז המלחמה, אומן בינלאומי שובר את החרם על ישראל ומגיע להופיע בארץ. אלעד שמחיוב שמע מבוי ג'ורג' מדוע החליט להגיע לכאן. והאיש שהיה הכי קרוב לאוזנו של ראש הממשלה, המזכיר הצבאי לשעבר של נתניהו, אבי גיל, בריאיון מיוחד. איך גילה על הבקשה של ראש הסגל ברוורמן לשנות את שעת השיחה עם נתניהו בבוקר המתקפה.
3: פונה אליי אחת הקצרניות ומספרת לי שהיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6.40 ל-6.29.
4: על ידי מי?
3: ראש הסגל.
4: צחי ברוורמן.
3: ראש הסגל.

0: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
1: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
0: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
2: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר. אמה ואחיותיה של עמית מן, זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטי מחדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מקרר מקפיא תחתון LG, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר ומדמוצקי.
6: טרקלין חשמל.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים. ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: אתה כשר?
2: אתה הופתעת שאני שיחקתי אותך?
1: כן.
2: תגיד לא בשביל הזה, מה אתה עכשיו? זה המילואים שלי, אני רוצה לספר את הסיפור האמיתי.
3: צה"ל הודיע היום על תחילת התהליך להענקת צל"שים על קרבות 7 באוקטובר. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, זה מהלך טעון ורגיש, אתה עם פרטים חדשים איך הוא יתבצע.
4: נכון, וזה צפוי לקרות כבר במהלך שבוע הבא, יום רביעי 14 באוקטובר. ראש אגף כוח אדם, ראש אכ"א, אלוף דדו בר קליפה, ינהל את האירוע הזה. במהלכו צה"ל יתחיל לתחקר ולראות את הבחינה והענקה, איך זה בדיוק יקרה של הצל"שים. של הטבח 7 באוקטובר, של הקרבות שהתנהלו ביישובי וקיבוצי עוטף עזה. בשלב הראשון קרן מתמקדים בקרבות שהתנהלו ב-7 באוקטובר, בהמשך יגיע לשער המלחמה. בכנס הזה צפויים להשתתף כל מפקדי החטיבות המכהנים בצהל. הם יגיעו לשם לאחר שהם יתייעצו ויקבלו למעשה וידברו עם האנשים שנכחו בטבח 7 באוקטובר, שהיו ביישובים והקיבוצים בעוטף. בשלב הראשון יסגרו בכל חטיבה מי האנשים שהם ימליצו על הצלשים. לאחר מכן זה יגיע לאוגדה, לפיקוד, ובסופו של דבר לוועדה יהודית, עדיין לא ידוע מי יהיו חברי הוועדה, ועדה יהודית שתצטרך להכריע בסופו של דבר מי יקבל צלש ומי לא יקבל צלש. בשלב הזה אין מכסה, לא ידוע כמה אנשים יקבלו צלש או לא, זה ייקבע בסופו של דבר בהתאם למועמדים שיעלו ואז יחליטו מי יקבל או לא צלש, ומי שלא יקבל בסופו של דבר את האות הזה יוכל לקבל אות ממפקד החטיבה, האוגדה או הפיקוד. הערכה שהתהליך הזה כולו קרן ייקח חודשים, הוא יתחיל בשבוע הבא, עד שזה יגיע לוועדה שדיברנו עליה עכשיו, ייקח לא מעט זמן, וזה הולך להיות אירוע מאוד מורכב, כך אומרים בצבא, במיוחד אל מול המשפחות השכולות שכבר קיבלו את העדכון על האירוע הזה, ובהקשר הזה גורם ביטחוני אומר לנו לפני זמן קצר את הדברים הבאים. זה הולך להיות אחד האירועים הטעונים ביותר מתחילת המלחמה, להגדיר את המושג גבורה על פי פרמטרים טכניים, ביום בו היו אין ספור מעשי גבורה, יהיה מורכב מאוד, יתחיל בשבוע הבא, עד שבסופו של דבר נדע מי יקבל צל"ש, ייקח עוד חודשים.
3: תודה, ניצן. היום התקיים בבית הנשיא הענקת אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית לששת גיבורי טיסת פליי דובאי שבאומץ ובתושייה מנעו אסון תעופה גדול שלדברי הנשיא הרצוג היה משנה את פני המזרח התיכון אילולא נמנע. כתבנו אבי סדרינה מוסיף שהנשיא הרצוג מתכוון גם להעניק אות גבורה לקפטן הטיסה. רבבות ישראלים הגיעו אמש לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר בפארק הירקון, ועוד מאות אלפים צפו בו בטלוויזיה. על הבמה, בין השירים וסיפורי הנרצחים והנופלים, חזרה הקריאה להקים ועדת חקירה ממלכתית שתספק לציבור תשובות ודאיות איך קרה ומי אחראי. הכתבה של ירון זייד.
5: ניסיתי, ניסיתי מאוד מלחם ברוחות, לא סיפרתי לך כמה.
6: עשרות אלפים הגיעו אמש לפארק הירקון להתייחד עם זכרם של הנרצחים והנופלים בטבח 7 באוקטובר, כ-1,200 שמות.

0: ישראל, אח שלי, כולם מספרים על הגיבור שהיית באותו בוקר. אני מתגעגעת בעיקר לאח שהיית בכל הימים שלפניו.
1: גיבורה שלי, 7 תצפיתניות נחטפו, את היחידה שלא חזרה בחיים, וכמוך עוד 45 חטופים וחטופות נחטפו בחיים ולא זכו לשוב. הם החזיקו מעמד עוד שבועות וחודשים, בחושך, בפחד, נאחזים בחיים ומחכים שמישהו יבוא להציל אותם.
2: אני משייטת בין העולמות, יש לי משפחה בשמיים ויש לי משפחה בארץ.
3: ארבל ושחר היו אמורות לעלות לכיתה ג' ואומרי כי לגן תות.
2: הכאב הזה אין...

0: הטקס שודר בכל ערוצי התקשורת המרכזיים מול מאות אלפי צופים, חוץ מערוץ 14 ששידר עסקים כרגיל, ועל בימת הטקס שווה ונשמעה הקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית.
1: שלוש שנים עם ישראל סוחב על כתפיו פחד, שבר, כאב, ושאלה אחת שלא מרפה, איך זה קרה לנו? ואנחנו לא נוותר על התשובה.
2: לזכור מה קרה, לחקור איך קרה, לא לעגל פינות, לא לתת לזמן לטשטש את האמת, לא לשכתב את ההיסטוריה, ולא לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. הזיכרון הוא לא רק מבט לאחור, הוא גם הדרך שלנו קדימה.

0: אהבה.
1: זה באמת זמן לאחדות, לאהבה, להיבנות לחדש, מתוכנו, לזכור ולהיות עם מאוחד.
0: עכשיו התור לאהבה.
2: הכוכב הבריטי בוי ג'ורג' סופג בשנה האחרונה חרמות ואיומים מאז שהוציא שיר על הטבח בפסטיבל הנובה והביע תמיכה בישראל. בחודש הבא הוא ישבור את החרם הבינלאומי ויופיע בהיכל מנורה בתל אביב. אלעד שמחיוף פגש אותו לראיון שישודר במלואו בחדשות סוף השבוע עם דנה וייס. הנה קטע.
3: When I was in Canada a few months ago, a lot of people didn't come because of my views, but they were replaced by Jewish people with flags. So, you know, my audience has changed, but I think a lot of people don't have a position, but the people that have a position on the other side are very noisy, as we can see. You know, they've kind of won this media narrative, you know, the threats, and I've had people defacing my pictures and concert posters and la la la la.
2: בשבוע הבא ולקראת הבחירות נעלה כאן במהדורה פרויקט מיוחד של יאיר שרקי. הנה.
4: 8, בחירות 2003, בחירות 2001, בחירות 96,
5: מתגם ערוץ 2.
6: חזרנו לארכיון, אל הרגעים הגדולים ואל הפוליטיקה הקטנה כדי להבין מה היה כאן ובעיקר מה יכול להיות.
7: בעד שהמפלגות הערביות יהיו בקואליציה.
8: מתי פעם אחרונה דיברת עם ביבי נתניהו?
7: רבע שעה, 10 דקות.
9: מחקרים מתאים, חבל על הזמן.
10: הפסקה קצרה בדיווחים של הבחירות.
11: מטחים בקריית שמונה.
10: קטיושה מעזה.
12: יכול היה לשנות את תוצאות הבחירות?
13: בדקנו מה באמת מזיז אותנו. הראש או הלב?
14: האם הישראלים פעם זזו בקלות רבה יותר בין המחנות?
15: כולם נכנסים?
2: יוצאים להפסקה ומיד אחריה, וגיל, המזכיר הצבאי של נתניהו בריאיון מיוחד לדני קושמרו ויואב לימור, על המודיעין וההתראות לפני הטבח, וחושף מה היה בשיחה עם נתניהו בבוקר המתקפה.
16: אני מעריך שחמאס פתח במתקפת פתע רחבה. היקף הירי, העוצמה פלוס המודיעין שקיבלתי, לי היה ברור שזו מלחמה.

עושה זה לשבת בבתי קפה ולשחק את התפקיד שלנו. בחור רגיש שלא לוקח אחריות על מה שהוא עושה. איך אושר זה דבר יפה שיחלקו גם לנו. זה דור שלם של אנשים

0: 変えるまで。
1: אלוף במילואים אבי גיל היה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בתקופה הכי משמעותית בתולדות המדינה. הוא גם האיש שהעיר את נתניהו בבוקר השבעה באוקטובר ואמר לו, אנחנו במלחמה. גיל תיעד בכתב את כל מה שראה, והערב בריאיון מקיף לדני קושמרו ויואב לימור, הוא מדבר בפעם הראשונה וחושף את ההתראות שקיבל נתניהו ערב המלחמה ממערכת הביטחון. מה קרה בלילה הדרמטי לפני מתקפת חמאס? האם ניתן היה להחזיר את החטופים קודם? וגם הרגע שגילה שמישהו בלשכה משפץ את הפרוטוקולים. אבי גיל, האיש שראה הכל. הנה הרעיון.
2: אלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו, האיש שבבוקר שבעה באוקטובר העיר אותו ואמר לו, אדוני, פרצה מלחמה. שלום לך.
3: שלום.
2: שתקת שלוש שנים, למה החלטת לדבר?
3: שתקתי שלוש שנים מאז השבעה באוקטובר, שנתיים מאז שהשתחררתי מצה"ל. חשבתי שנכון שאדבר עם ועדת חקירה ממלכתית, לכשתקום, אמסור את כל מה שאני יודע, אמסור את רישומיי ואתן להם להבין את המציאות. השבועות האחרונים סימנו לי נתיב אחר, סימנו לי שאני צריך לצאת ולומר את האמת.
4: למה? מה קרה?
3: אין ועדת חקירה ממלכתית. ראינו רק השבוע מה קורה כשלא מתחקרים אירועים, כשלא מתייחסים אליהם, כשלא מקיימים תהליכים כמו שצריך.
4: אירוע פליי דובאי.
3: אירוע טיסה. אבל יותר מכל שני דברים. אחד, באמת פניות רבות של משפחות שכולות, של שורדי שבי, של חברים, של אנשים שפוגשים אותי ברחוב ואומרים לי, פשוט תבוא ותספר מה שאתה יודע. תאמר את האמת.
2: אלוף במילואים אבי גיל ראה הכל במו עיניו, ראה ורשם. הכל. 16 מחברות אבות בכתב יד צפוף, עם כל מה שקרה כאן לפני, במהלך ואחרי, המחדל והטבח הנורא ביותר שידעה המדינה.
4: כמה עמודים כאלו יש? סדר גודל?
3: רשמתי.
4: אלפי עמודים, אני מאמר.
3: רשמתי.
4: זאת אומרת, אתה לא נסמך עכשיו על זיכרון.
3: אני נסמך גם על זיכרון, אבל אני רשמתי לי מראי מקום, אירועים תחת מגבלות של סיווג, כפי שאני מבין אותם.
2: רגע לפני שעזב את תפקידו, גיל דאג שכל התוכן שיש במחברות יועלה לפורמט דיגיטלי וישמר במחשב מסווג באגף המודיעין.
3: ועדת חתירה ממלכתית תקבל ביום הקמתה את כל מה שיש לי, כולל מה שיש לי לומר.
2: גיל, בן 54, כן, כמזכיר הצבאי של ראשי ממשלה במשך שלוש שנים. שנה וחצי עם בנט, אחר כך לפיד, ושנה וחצי, כנראה המשמעותית ביותר בתולדות המדינה, עם ראש הממשלה נתניהו. בתוקף תפקידו, הייתה לו נגישות לכל הדיונים והמסמכים הכי רגישים, וגם היכרות צמודה, אינטימית ממש, עם ראש הממשלה נתניהו.
3: יש
2: לילות
3: שמדברים כמה פעמים? יש לילות שלא מדברים.
4: אבל אתה יש לך בחיוג המהיר, אתה יכול להתקשר לראש הממשלה, לנייד.
3: אני יכול ועשיתי זאת לא מעט.
2: אבי גיל היה גם זה שהעיר את נתניהו בבוקר השבעה באוקטובר.
3: אני אומר לראש הממשלה, אנחנו במלחמה.
2: בריאיון מקיף ראשון, גיל שובר שתיקה וחושף את ההתראות הברורות שקיבל נתניהו ערב המלחמה.
3: הגעתי לראש הממשלה בבית החולים, על מנת למסור לו מכתב אישי אליו של הרמטכ"ל, ושיחת טלפון שאני חיברתי בטלפון האדום עם ראש השב"כ.
4: על המחדל הגדול של מערכת הביטחון.
3: השבעה באוקטובר זה כשל עצום של כלל המערכות, בראש ובראשונה המערכת הביטחונית.
2: מספר על הרגע ימים ספורים אחרי פרוץ המלחמה שבו גילה שמישהו בלשכת ראש הממשלה עושה כבר בשינוי פרוטוקולים.
3: אני מדבר על שקרים, חצאי אמיתות, דברים שלא משקפים את מה שאני הייתי עד אליו. זה זיוף.
2: האם הייתה אזהרה מ-MBZ ומהמצרים?
3: מישהו ככל הנראה

0: שזה לא כדי לתת שי לחג.
1: האם ניתן היה להחזיר את החטופים קודם?
2: מה שאתה אומר זה שמסיבות פוליטיות חטופים מתו, נרצחו בשבי שאפשר היה להחזיר אותם בחיים,
3: או סתם סבלו שם עוד שנה שנתיים.
0: זה מדויק.
1: וגם כמי שבאמת ראה ויודע הכל, מספר מה קרה בשעתיים שעברו מהרגע שבו העיר את נתניהו ועד שראש הממשלה הגיע לקריה, וגונה גם חד משמעית לקונספירציה הנוראה שעומדת באוויר כבר 3 שנים.
3: הייתה בגידה בשבעה באוקטובר?
0: במילה אחת, לא. היו כישלונות. המערכת כשלה. כישלון חרוץ, בגידה. מדובר באנשים, אגב כולם, שנתנו את מיטב שנותיהם להגן על ביטחון מדינת ישראל. מי שטוען לבגידה, בלי שיש לו בדל ראיה, לא זו בלבד שהוא נושא דבר שקר, הוא פוגע באמת בחוסן, בעוצמה של הדבר הנפלא הזה שנקרא מדינת ישראל. אני חושב שאנחנו מפרקים את החברה הישראלית. פוגעים בחוסן שלה, פוגעים בלכידות של העם הזה, בגלל חוסר אחריות של אנשים.
3: אתה חושב שיש מי שרוצה שלא תהיה ועדה כזאת, שלא נדע מה קרה באמת?
0: 3 שנים לא מוקמת ועדת חקירה. 3 שנים השיח מזדהם עם עובדות לא עובדות, עם חצאי משפטים, עם כל מיני תיאוריות כאלה ואחרות. שלא יעזור כלום, לאורך שנים נפתח פה פער בין העובדות, האמת, בין מה שקרה, בין מה שנאמר, למה שמוצג לציבורים.
3: ואולי זו המטרה.
0: אולי. בדיוק בשביל זה צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, שבאמת תהפוך אבן אבן, דף דף, אדם אדם. אחרת לא נדע, לא נלמד, זה יקרה לנו שוב.
2: ראש הממשלה כתב מסמך ארוך מאוד למבקר המדינה, שבו הוא מפרט את כל מה שהוא עשה ולא עשה, ומה שהוא הומלץ לו ולא הומלץ לו. אני מניח שקראת את המסמך.
3: 55 עמודים.
0: המסמך שפורסם לציבור לא משקף את מה שאני ראיתי, שמעתי, ואת הדיונים שהשתתפתי בהם.
3: כלומר?
0: הוא משקף חלק.
3: כלומר, הוצאו משם קטעים שפחות התאימו למה שראש הממשלה רצה להוציא החוץ.
0: אני קראתי את המסמך. המושג הוצא מהקשרות. הוא יהיה רידוד ושטחיות לעומת איך שאני חוויתי את הדברים.
2: אבל סליחה, אביגיל, מה שאתה אומר פה זה שראש הממשלה וצוותו שיקרו או מסרו מידע חלקי למבקר המדינה. זה מה שאתה אומר, שזאת אגב עבירה פלילית.
0: מה שאני ראיתי לא משקף נאמנה את כל הדברים שנאמרו בדיונים. הוא אפילו לא משקף מחצית מהתמונה.
2: יש פער בין מה שמספרים לנו האזרחים למה שקרה באמת?
0: בוודאי. יש המון פערים.
2: ראש הממשלה מקבל 4 מכתבים מראש חטיבת המחקר עמית סער. הוא מקבל מכתבים והתראות מראש אמן, מהרמטכ"ל, מראש השבק. מה הוא עושה עם זה?
0: תשאלו אותו.
2: אנחנו שואלים אותך, היית שם, מה האמת?
0: תשאלו אותו.
2: אני לא עושה עם זה כלום? אתם לא מכנסים דיון כדי לבדוק על מה מתבססים?
0: הדברים הוצגו לראש הממשלה.
2: אשאל את זה אחרת, אבי. ההתייחסות הייתה הולמת לגודל ההתראה?
1: April 14, שזה חצי שנה לפני, ינון מגל שואל אותו, אומר לו, הערכת אמן אומרת שיש סיכוי סביר למלחמה, ונתניהו אומר, אני חושב שזה מופרז.
0: אני לא מתכוון לתת ציונים או להעריך מה אומר ראש ממשלה ברעיון כזה או אחר. אני יודע מה העובדות. העובדות הן שבמשך שבועות מוגשים מסמכים, מערכת הביטחון מתארת מציאות שבה האויבים שלנו מזהים את השסע, מזהים מחלשות, יש פגיעה בהרתעה. שר הביטחון אומר את זה. ב-26 במרץ, במוצאי שבת, הוא מדבר.

0: מדבר על סכנה ברורה ומיידית. אני רוצה רגע להדגיש, האם הייתה התראה ספציפית, ממוקדת, לתרחיש של מתקפה כזו מאז? התשובה היא חד משמעית לא. האם התחלנו לזהות במערכת הביטחונית פגיעה בהרתעה, התבוננות אחרת של האויבים שלנו על מדינת ישראל? תשובה היא חד משמעית כן, ויוצגה בכל הדרגים.
1: כי ביולי 23 הוא אומר, המדינה יכולה להסתדר בלי כמה טייסות, אבל לא יכולה להסתדר בלי ממשלה.
0: נראה לי שהשנתיים ביתר סט, השלוש שנים האחרונות, אבל בטח השנתיים האחרונות, מלמדות קצת אחרת על טייסים ועל אנשי מערכת הביטחון.
2: כאיש מקצוע, בסוף המקצוע שלך הוא ביטחון. כשבאים לראש ממשלה ושמים לו את כל זה בפרצוף ואומרים לו, זה מחליש את מדינת ישראל, זה מחליש את ההרתעה של מדינת ישראל, אויבינו רואים את זה.
0: תפנו אליו.
2: אני שואלים אותך, זה אחראי?
0: תפנו אליו.
2: ערב אישור פסקת ההתגברות בכנסת, יולי 2023.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. לילות אהבה.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
5: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול קיופי

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר, ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות, כעת בידי צה"ל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה, ואיך נערך צה"ל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
8: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
9: אני!
8: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
10: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר. אמה ואחיותיה של עמית מן, זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטי מחדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר וזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.

0: אלעד ברדיו צפון 104.5 FM לילות אהבה
1: רדיו צפון 104.5 FM
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM
3: דלתות עבור
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל
3: דלתות עבור
5: חדשות 12 השעה 9 שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ערב כי ארצות הברית לא תתקוף את איראן לפני בחירות האמצע בשלושה בנובמבר. בפוסט שפרסם כתב טראמפ כי מתנהלות שיחות פרודוקטיביות עם טהרן, אך הבהיר כי המצור עליה יישאר בתוקף מלא. זאת בהמשך לפרסום של שליחנו בוושינגטון ברק רביד כי הרמטכ"ל אייל זמיר עודכן כי ארצות הברית נערכת לתקוף שוב בשלושת השבועות הקרובים, ואם כך הבחירות בישראל עלולות להידחות.
6: הרמטכ"ל זמיר אמר במהלך אותן שיחות כי חידוש המלחמה בחלון הזמן הזה עלול להביא לדחיית הבחירות בישראל, וזאת על רקע הערכה שאיראן תגיב בירי של מאות טילים כלפי ישראל, כך לפי אותם מקורות. בדובר צה"ל סירבו להתייחס לשיחות בין הרמטכ"ל למקביליו האמריקנים.
5: המורדים החות'ים בתימן הזהירו עובדים במתקני הנפט בסעודיה מפני שהייה באתרים המהווים יעד לתקיפה, וקיבלו אחריות על תקיפת נמל התעופה בריאד. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, מטוס אחד נפגע ועלה באש, בעוד בסעודיה טענו כי ירתו שני טילים בליסטיים ונגרם נזק למתחם רפואי ולגן ילדים. במקביל דיווחו כלי תקשורת בתימן כי מספר אזרחים נהרגו בתקיפה אווירית סעודית לעבר אוטובוס נוסעים. נקבע מותה של הולכת הרגל כבת 40 שנפגעה מוקדם יותר מרכב בכביש 85 סמוך לאזור התעשייה בר לב שבגליל המערבי. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי בזירה, אך בתום פעולות החייאה נאלצו כאמור לקבוע את מותה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ולכן הלילה זה צפוי להיות קצת פחות קריר, בעיקר בהרים. מחר וגם במהלך הימים הקרובים נשאר עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל, העונה במזג אוויר יבש באופן יחסי. עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני. ביום שבת סיכוי לגשם קל, בעיקר באזור הערבה. ביום ראשון ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM לילות אהבה.

0: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר, אמא ואחיותיה של עמית מן זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטים החדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר עוזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית לכלל פעילות העמותה.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
5: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
4: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
7: אני!
6: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
8: הנה זה בא!
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר? ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה? ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השבעה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM.
8: DJ איתי גלו, הסט של איתי גלו.
9: אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM. אני איתי גלו, אתם מאזינים התוכנית השבועית שלי כל יום חמישי מ-10 עד חצות. הרי אנחנו בתחילת אוקטובר, בדיוק היה את די-ג'י מג, דירוג הדי-ג'יי העולמי. דויד גטה לקח את המקום הראשון ברשימה. היה גם את אוגר שמככב. פותחים עכשיו עם I Feel So Good של סוניק, רימיק סופר מרענן, אחד הקלאסיקות הכי טובות שיש. אנחנו כאן את חצות, תישארו איתנו.

From Dubai to Ibiza, from Ibiza to Saint Tropez.

0: DJ איתי גלו. הסט של איתי גלו.
1: חצי שעה של מוזיקה בתוך הסט. הוא כאן באקו 99 FM וברדיו 104. כל החמש FM. את החלק הקודם כזה סגרנו עם מוג'ו, ליידי. עכשיו אנחנו ממשיכים קצת עם כוכבי האינדי, כל המקאבי אאו סטייל מתפוצצים בעולם. זה אסף מיכאל, כחול לבן. כל מי שרצה לדעת מה זה מקאבי האוס, אז כל סיגון האינדי דנס, מה שאתם שומעים עכשיו, זה בעצם הצבע שלהם. אנחנו כאן עד חצות, תשארו איתנו.

0: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. הפרמדיקית שהפכה לסמל הגבורה בשבעה באוקטובר, אמה ואחיותיה של עמית מן זכרה לברכה, מספרות על הגעגועים ומשחזרות את השיחות איתה יממה לפני. הבחירות קרובות מתמיד. סקר המנדטים החדש של מעריב מציג את מצב הגושים העדכני. מי ירכיב את הממשלה הבאה? גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם מאיר עוזיאל על המצב המחריד של היהודים כיום באירופה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנור סולומון וווסטה מול QPR, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
6: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
5: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השם, דקל קמילה.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: חביבי, come to פקיעין.
6: ב9 וב10 באוקטובר, מועצה מקומית פקיעין מזמינה אתכם לשוק האיכרים תוצרת הארץ. אוכל תוצרת מקומית, מופעי רחוב וסדנאות ופעילויות לכל המשפחה, והכל בחינם. ובנוסף, סיור חינמי ברחבי פקיעין בקטר מיוחד. בואו לחגוג את הגליל, משלוש בצהריים עד 22:00 בכיכר המעיין בפקיעין.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, רגע לפני הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות ומערכים את נפתלי בנט לראיון מיוחד. מה אחריותו על השיבה באוקטובר ולמה הוא מתעקש להוביל את הגוש? הקלסרים והפקודות שליוו את יחיא סינואר במנהרות כעת בידי צהל. מה הם מלמדים על הכשל בזיהוי שטשים בשבת השחורה, ואיך נערך צהל כדי שבפעם הבאה ההתראה תגיע בזמן? חשיפה בלעדית בוואלה. השיבה באוקטובר של סלוניקי, מסע בעקבות הקהילה היהודית שנמחקה. וגם לזלול פיש אנד צ'יפס ולשכשך רגליים בנחל, הפנינה הסודית שמסתתרת בירידה מכביש 99. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM.
17: די-ג'יי איתי גלו, הסט של איתי גלו.
18: שעה לתוך הסט כאן באקו 99 FM, רדיו 104.5 FM, אני איתי גלו. בואו נספר לכם סיפור קצרצר. ב-7 בשישי לאוקטובר דויד גטה זכה שוב במקום הראשון בדיג'מג, זה הפעם השישית שלו, שי חדש. הוא עבר את מרטין גריקס, הוא עבר את ארווין ון ביורן, שלכל אחד מהם יש 5 זכיות. הוא בן 58. וואו. והנה הוא שובר עוד פעם עם טרק מדהים שמוציא אותו מאזור הנכות שלו ונותן לנו פיצוצים. אנחנו כאן עד חצות, תישארו איתנו.

0: DJ איתי גלו. הסט של איתי גלו.
1: חצי שעה האחרונה לפנינו. אנחנו ממשיכים עם אחד האומנים הכי חמים במוזיקת אינדי דנס. הוא בעצם השם הכי גדול היום בעולם. הוא מאוד מוכר בזכות הבסט ליין שלו. מקס סטיילר, חברים. Love Forever, Love Forever, the track שמזכיר לנו כמה אנחנו אוהבים לנצח את המוזיקה. אז אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM, בכל הכוח, הוא כאן עד חצות, אני איתי גלו.

זהו, אנחנו סוגרים שעתיים של מוזיקה, תודה רבה לאקו, 99 FM, רדיו 104.5 FM, אני איתי גלו, שלכולם סוף שבוע רגוע, שמח ואנרגטי. אנחנו ניפגש כאן שבוע הבא, שלכולם לילה טוב.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו האישה, האישה.